0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blaine. My naam is Blaine Jones en in vanaand se program gesels ons oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem. Kiberversekering.
1: In die jongste tegnologienies, MTN begin om 3G-dekking in dele van die land af te skaal, Suid-Afrikaners is huiwerig om KI namens hulle te laat koop en Brittanje verbied sosiale media vir kinders onder 16. Ek is Ferenzo Jagens, goeienaand. Die selfoonnetwerk MTN het bevestig dat hy reeds besig is om 3G-dekking in sekere dele van Suid-Afrika te verminder of heeltemal te verwyder. Die proses vir om deel van 'n langtermynplan om ouer netwerktegnologie uit te faseer en meer spectrum vir 4G en 5G-dienste beskikbaar te stel. Volgens MTN word die oorgang stelselmatig bestuur om te verseker dat kliënte steeds diens ontvang terwyl hulle na nuwer toestelle en netwerke migreer. Die maatskappy sê 3G sal waarskynlik voor 2G afgeskakel word, hoewel daar tans geen vaste nasionale afskakeldatum is nie. Vodacom sê intussen hy het nog nie met die afskakeling van sy 3G-diens begin nie, maar moedig gebruikers steeds aan om na 4G en 5G-toestelle oor te skakel. Die proses word egter bemoeilik deur stygende slimfoonpryse. Selfoonoperateurs waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies, deels aangevuur deur die groeiende vraag na kunsmatige intelligensietegnologie, die koste van slimfone verhoog. Kenners meen die hoër pryse kan die migrasie na 4G vertraag en uiteindelik die uitfasering van 2G en 3G-netwerke langer laat neem as wat aanvanklik beplan is. Slegs 23% van Suid-Afrikaanse verbruikers sê hulle sal 'n kunsmatige intelligensieagent vertrou om aankope namens hulle te doen. Dit blyk uit nuwe navorsing deur die betalingsreus Visa wat ondersoek ingestel het na verbruikers se houding teenoor sogenaamde agentiese handel. Die tegnologie stel KI-agente in staat om produkte te vergelyk, navorsing te doen en selfs betalings outomaties namens 'n gebruiker af te handel. Hoewel geen sulke transaksies nog in Suid-Afrika plaasvind nie, word die nodige infrastruktuur reeds ontwikkel. Die studie toon egter dat verbruikersvertroue nog agterbly. Visa sê die grootste bekommernis is wie aanspreeklik gehou word indien 'n KI-agent 'n fout maak of 'n bedrieglike transaksie uitvoer. Volgens die maatskappy sal bestaande reëls vir betalingsgeskille steeds geld, aangesien die verbruiker uiteindelik die opdrag aan die KI-agent gee. Die maatskappy waarsku terselfdertyd dat kibermisdadigers toenemend ook kunsmatige intelligensie gebruik. Visa sê meer as 40% van bedrogpogings behels reeds KI-tegnologie, terwyl KI-gedrewe swendelary die afgelope jaar skerp toegeneem het. Die navorsing wys ook dat meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat op sosiale media inkopies doen, al slagoffers van 'n bedrogspel op die platforms was. Brittanje gaan vanaf volgende jaar kinders jonger as 16 verbied om verskeie sosiale media platforms te gebruik, waaronder TikTok, Snapchat en YouTube. Die Britse eerste minister, Keir Starmer, sê die doel is om kinders teen skadelike inhoud en oormatige skermtyd te beskerm. Volgens hom is dit tyd vir daadwerklike optrede.
2: But government is always about choices. And it's clear to me that a full ban is the right choice. We're taking world leading action on gaming services and live streaming platforms. I mean, some technology companies want us to think that social media is unchangeable, part of an almost natural order. But we have to resist that kind of learned helplessness. We have agency. We can change it. And we will.
1: Die stap plaas Brittanje saam met lande soos Australië, Kanada en Brasilië, wat reeds soortgelyke ouderdomsbeperkings ingestel of oorweeg het. Intussen het Indië die boodskapplatform Telegram tydelik tot 22 Junie geblokkeer, nadat die toepassing glo gebruik is om vraestelle van die land se belangrike mediese toelating eksamen te versprei. Die oorspronklike eksamen is verlede maand gekanselleer, nadat bedrog aan die lig gekom het. Die blokkering is ingevolge streng internetwetgewing ingestel en sal geld tot na die herskeduleerde eksamen op 21 Junie. Owerhede sê georganiseerde bedrognetwerke het Telegram gebruik om kandidate te mislei en onregverdig voordeel te gee. Telegram het nog nie op die besluit gereageer nie. En om mee af te sluit, Apple het tydens sy jaarlikse ontwikkelaarskonferensie 'n splinternuwe weergawe van Siri aangekondig. Volgens Bloomberg bring dit die digitale assistent nader aan mededingers soos ChatGPT en Gemini.
3: What's new is Siri AI, a rebrand. It comes in the form of a standalone app that is new. It has more of a chatbot style interface that is new. And these are the features that Apple for a long time was promising that eventually Siri would be able to deliver on.
1: Apple sê die nuwe Siri sal later vanjaar in toetsfase beskikbaar wees. Die maatskappy hoop die opgradering help om sy agterstand in die wêreldwye KI-wedloop in te haal, waar maatskappye soos OpenAI en Google reeds gevorderde KI-assistente aanbied. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
0: Ons gesels nou oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem en miljoene rande se verliese vir maatskappye tot gevolg het. Versekering teen kiberaanvalle het 'n groot deel van besighede se risikostrategie geword. Ons gesels nou met 'n kiberspesialis, Eniel Dreyer van DMP Suid-Afrika. Eniel, goeienaand en baie welkom. Eniel, wat behels die term kiberversekering en wat moet ons luisteraars weet indien hulle sulke versekering wil uitneem?
4: In die industrie is dit 'n nuwe ding en weet wat ons baie sien in die mark deesdae is presies wat jy sê. Mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie. En die belangrike deel daarvan is om eerstens te verstaan hoekom het ons dit nodig en dan te kyk na wat is die goed wat ons in plek moet hê om seker te maak dat as ons kiberversekering uitneem dat dit regtig ons gaan help as 'n besigheid. Want ons almal weet, versekering word gesien as 'n uitgawe vir meeste mense en besighede.
5: Ja.
4: En ons wil regtig probeer om dit 'n bate te maak vir 'n maatskappy. So as jy mooi daarna kyk, kiberversekering, wat dit behels in baie kort terme is, as jy maatskappy 'n aanval het, jou data word geïnkripteer of jou data word gesteel of jou stelsels, jou IT-stelsels word op enige manier aangeval. Hierdie versekering help jou om jou besigheid weer terug te bring op die lig, as jy dit so kan noem. So goed wat daarbij betrokke is, jy kry toegang tot 'n sekuriteitsspesialis op die kiberkant wat jou kan help om te kyk wat was die foute. Ook natuurlik word daar fondse beskikbaar gestel om te help met verlies van inkomste of enige operasionele uitgawes wat jy nou het as gevolg van hierdie aanval. En dan die groot ding, en ek dink dit is waar dit regtig 'n probleem word, dink ek, vir besighede en hulle verstaan dit nie voor die tyd nie, is as jy jou data wil terugkry, is daar baie keer 'n losprys wat betaal moet word aan kriminele. So dit is deel van die versekering aspek, is om my losprys ook te betaal, maar hier is die groot probleem as jy dit doen. Dis kriminele wat hierdie besigheid ook doen, ja. Die selfde manier wat ons besighede hardloop word, besighede gehardloop, jy weet, om hierdie kiberaanvalle te doen, dit is 'n besigheid. So as ons aanhou betaal, gaan dit nie ophou. So die groot ding wat ons na moet kyk is om te sê, ons weet kiberaanvalle gebeur, dit gebeur oor die hele tyd, maar hoe sit ons planne in plek om ons data, die restaurasie van ons data, terug te kry? En dit is vir my 'n baie belangrike aspek, want as jy jou data verloor, maak nie saak hoeveel geld iemand vir jou gee nie, dit is nog steeds weg. So, jou besigheid kan nie aangaan as jy nie toegang het tot die data wat jou besigheid opmaak. En wees daar is die meeste van die goed elektronies. So ek dink dit is baie belangrik om te kyk dat van 'n versekeringsoogpunt af het jy die verkoming en jy die finansiële en tegniese hulp wat 'n versekeringsmaatskappy vir jou kan gee. Maar dan voel ek ook daar's die versekeringsmaatskappy het kan ook kyk om te werk met IT-maatskappye om seker te maak dat die data nie verlore gaan van jou kliënt nie en dat ons nie daai lospryse hoef te betaal.
0: Moet kibermisdaad 'n groot bekommernis wees en hoekom?
4: Ja, so verseker mense moet bekommerd wees daaroor. As jy net kyk na die statistieke, kiberaanvalle jaar op jaar vergroot. Dit is 'n winsgewende besigheid, want data is kos geld. En mense wil toegang hê tot data. Jy weet, as ek jou data het en ek het al jou mediese inligting of jou finansiële inligting en ek kan dit verkoop aan iemand op die swart mark, jy weet, solank as wat dit daar is, gaan dit aanhou gebeur, veral met kleiner maatskappye. Jy weet, groter maatskappye het geld beskikbaar om sisteme in plek te sit vir die voorkoming van hierdie tipe goed, alhoewel hulle het baie van hulle dit word gebruik daagliks, sien ons van aanvalle selfs in Suid-Afrika, maar die kleiner maatskappye, baie van hulle weet nie eers dit gebeur nie. En daar is 'n reputasie, dink ek, is een van die groot probleme. So ons moet saamwerk om te kyk hoe voorkom ons dit, en dan ook as dit gebeur, hoe kan ons seker maak dat dit nie 'n groot impak het op ons besigheid nie.
0: En Neil, watter impak kan kibermisdaad op besighede hê?
4: Ek het deel wat navorsing gedoen daaroor, en as jy gaan kyk vandag, die meeste van die groot versekeringsmaatskappye het kiberversekering, maar dis nie iets wat mense die hele tyd vra nie. So jy moet jy eie navorsing doen daaroor om te kyk presies wat dit is wat jy nodig het, maar die meeste van die groot versekeringsmaatskappye bied dit aan. Dit is belangrik dat jy saam met iemand wat jou IT-omgewing verstaan in hierdie gesprekke betrokke raak met die versekeringsmaatskappye. Ja. Ek dink dit is baie keer, jy weet, jy lees 'n stuk papier en jy weet nie presies wat aangaan nie, maar iemand het vir jou gesê, kry kiberversekering. Maar dit mag spesifieke goed wees wat dit is wat jy regtig in belang stel. So dis altyd goed om 'n IT-tegniese persoon saam met jou te hê. En soos ek sê, die meeste versekeringsmaatskappye wat maatskappyversekering doen, het daai opsies. En dit kan wees van, dit hang alles af. Die meeste van die goed en wat ons by betrokke raak met maatskappye is baie gemaak spesifiek vir die doeleindes van 'n maatskappy. Daar mag goed wees wat belangriker is vir party maatskappye teenoor ander maatskappye. So dit is, dit is 'n baie consultative opsies waarna ons moet kyk as ons kyk na kiberversekering. Dit is bietjie meer gekompliseer as net 'n voertuig te verseker.
0: En Neil, om af te sluit, is kibermisdaad vreeslik algemeen in Suid-Afrika?
4: Dit is ongelooflik groot in ons industrie, omdat ons kyk na mense se data. Ja. Ons kry, ek sal sê, ten minste 2 of 3 kliënte per week net vir ons wat op een of ander manier geaffekteer was deur kiberaanvalle, wat data wil terugkry, wat wil ondersoek instel en jy weet of daar moontlik iets gebeur het. So ja, ons moet dit verklaar as maatskappye, maar gebeur dit regtig? Ek dink nie so nie, en ek dink ook baie maatskappye weet nie eers dat hulle data weet gesteel word nie.
5: Ja.
4: So ja, dit is definitief iets wat gebeur in Suid-Afrika en ons het eerstehandse ondervinding daarvan amper op 'n daaglikse basis.
0: Dit was Neil Dreyer, kiberspesialis van DMP Suid-Afrika.
6: Moet kinders onder 16 van sosiale media verban word? Vanaand wil ek oor iets anders as kiberveiligheid praat. Hierdie week was al berigte op beide nasionale en internasionale nuuskanale dat Brittanje van plan is om saam met lande soos Australië en ander regerings wêreldwyd sosiale media vir kinders onder 16 jaar te verbied of ernstig te beperk. Nou weet ek, so baie van julle gaan dadelik 'n opinie hê. Sommige ouers gaan dink dit is lankal tyd. Anders gaan sê jy gaan dit nooit kan afdwing nie. En ek weet sommer die tieners wat luister vanaand gaan waarskynlik dink dis die slegste idee ooit. Maar kom ons praat 'n bietjie oor hoekom regerings skielik so ernstig hieroor raak. Toe ek groot geword het en jy was stout, was daar iets soos huisarrest, jy was gehok, jy moes in jou kamer bly, jy kon nie jou maatjies besoek nie. As jy moeilikheid gemaak het, kon jy glad nie uitgegaan het nie. Vandag is dit anders. 'N Kind kan fisies in sy kamer sit, maar toegang het tot miljoene mense reg oor die wêreld. Dit sluit in vriende, vreemdelinge, invloedryke persone, boelies en swendelaars, jy noem dit. En ongelukkig ook soms mense wat kinders wil uitbuit. Dit is die wêreld waarin ons kinders vandag groot word. Die regerings wat hierdie verbod ondersteun sê, die grootste probleem is nie noodwendig die tegnologie self nie. Dis die manier waarop die platforms ontwerp is, want baie van hierdie platforms is gebou om jou aandag so lank as moontlik vas te hou. Eindelose inhoud, eindelose video's, inhoud wat deur algoritmes aanbeveel word om jou langer aanlyn te hou en elke keer wat jy blaai, kry jy 'n skoot dopamien in jou brein. As jy eerlik is, hoeveel keer het jy alself jou foon opgetel om net een ding te gaan doen en 20 minute later besef jy jy blaai nog steeds. Nou stel jou voor jy is 13 jaar oud. Die debat is eintlik oor iets groters. Dit gaan oor kinderontwikkeling, reg? Maar daar is 'n groot verskil tussen 'n volwassene en 'n 12 of 13 jarige kind. Volwassenes sukkel reeds om sosiale media reg te bestuur. Ons vergelyk onsself met ander op sosiale media, ons raak kwaad oor kommentaar, ons verloor tyd en ons voel soms uitgesluit. En as ons as volwassenes hiermee sukkel, is dit nie vreemd dat kinders ook hiermee worstel nie. Nou beteken dit dan sosiale media is net sleg, nie glad nie. En dit is belangrik om dit te sê, want baie kinders leer nuwe vaardighede aanlyn aan. Hulle bly in kontak met vriende, hulle kry toegang tot inligting en sommige kinders vind selfs ondersteuning en gemeenskappe wat hulle nêrens anders kan kry nie. Kritisie van die verbod waarsku juist dat sommige jong mense afgesonder kan voel as hulle heeltemal afgesny word van aanlyn gemeenskappe. So die gesprek is nie so eenvoudig soos goed of sleg nie. Die deel wat my egter opgeval het is dat wanneer regerings oor hierdie onderwerp praat, gaan dit eintlik nie net oor kinders nie, dit gaan oor ons as ouers ook. Want vir jare het ouers alleen probeer om hierdie probleem te bestuur en baie van hulle voel hulle verloor die geveg. 'N Kind kry sy foon op 11 jaar oud en dan sosiale media op 12 en teen 13 weet die kind baie meer van die toepassings op die foon as die ouers self. En teen 14 is die ouers besig om agter die tegnologie aan te hardloop en probeer opvang. En baie gesinne voel eenvoudig oorweldig. Persoonlik dink ek die belangrikste vraag is nie moet kinders op sosiale media wees nie. Die belangrikste vraag is in my opinie is hulle gereed daarvoor? Want ons vra nie vir 'n 12-jarige om alleen 'n motor te bestuur nie. Nie omdat 'n motor sleg is nie, maar omdat verantwoordelikhede saam met volwassenheid kom. En dalk moet ons dieselfde vraag oor sosiale media begin vra. Ek het self kinders en ek kan vir jou sê hierdie is nie 'n eenvoudige onderwerp nie. Kinders se sosiale lewens bestaan vandag gedeeltelik aanlyn. Jy kan nie net maak asof die internet nie bestaan nie, maar jy kan ook nie maak asof daar geen risiko's is nie. Die antwoord lê waarskynlik ergens in die middel julle. Nie totale verbod nie, nie totale vryheid nie, maar wees betrokke as ouers. Hê gesprekke met jou kind, lê reëls neer. En ouers wat belangstel, julle moet belangstel in wat julle kinders aanlyn doen. Miskien is dit die les wat Suid-Afrikaanse ouers uit hierdie internasionale debat kan neem. Of Brittanje se plan eintlik gaan werk of nie, dit sal tyd ons leer. Maar die feit dat regerings reg oor die wêreld nou ernstig kyk na ouderdomsbeperkings op sosiale media, sê vir ons iets belangriks. Kinders se aanlyn veiligheid is nie meer 'n tegnologie kwessie nie. Dit het ouerskap, opvoeding en gesondheidskwessies geword. Nou maar ja, ek hoop die vanaand se gesprek was te ernstig nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid, kinders se aanlyn veiligheid of tegnologie in die algemeen, stuur asseblief 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in die volgende program hanteer.
0: As jy weer na die program wil luister, maak seker jy besoek rsg.co.za, dan potgooi tegnologie met Blain vir verlede uitsendings van die program. My naam is Blaine Jones, tot volgende week donderdag om 10:30. Mooi bly.
5: Hierdie week in Kuskenaris.
7: Architek Maritje, nie kom vir jou te sien.
8: Daisy Dinosaurus, Katrein Kraai en Tansies Muis. Ons is amper klaar met ons bouwerk. Wil jy kom kyk?
9: Ja, dit is lekker hier.
10: Ja, maar is dit nie gevaarlik nie julle? Ons kan mos nie daar onder gaan nie.
8: Dis veilig as julle saam met my kan loop en hierdie dra. Hierdie helms sal julle kop beskerm. Sit dit op.
5: Maat, wat gaan nou weer aan in die speelgoedkus? Sit Saterdag aand, 27 Junie, net na die 7:00 nuus. Jou helm en oorbeskerming op en kom kyk en luister saam.
8: Kuskenades.
7: Net hier op.
10: Er is gee.
11: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op. Er is gee.

0: In Musiekband Bons op 25 Junie kan jy luister na 'n polka van Lanner as ook een van Josef Strauss en dan ook 'n simfonie deel van Mozart en Haydn elk. Musiekband Bons op 25 Junie om 20:09 die aand en die herhaling is Dinsdagoggend om 4:00.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. As daar een onderwerp is wat nou in baie huise spanning veroorsaak, is dit vakkeuses vir graad 10. Vir graad 9 leerders voel dit skielik asof al hele toekoms van die besluit afhang. Watter vakke kies jy? Wat as jy verkeerd kies? En hoeveel druk moet ouers plaas? Vanaand kry ons raad. Ons gesels met Albert Keet, 'n opvoedkundige sielkundige, oor hoe leerders en ouers hierdie tyd kan benader. Later hoor ons ook by leerders self hoe hulle oor vakkeuses voel. Welkom by Kompas, Albert.
2: Kom ons begin by die hart van die saak. Hoekom voel graad 9 vakke kies vir soveel kinders soos lewe of dood?
3: Ja, so die rede hoekom dit lewe of dood voel is eintlik veelsuidig, want dit word dan gesê amper deur ouers en onderwysers en almal druk hierdie oormatige stres op hierdie keuses wat 'n 15-jarige kind moet neem. En dit is geweldig stresvol vir so 'n brein om so 'n besluit te neem. Hulle is nog nie hulle langtermyn kind of perspektief en hulle beplanning en risiko-analise is nog nie heeltemal ontwikkel in hulle breine nie. So dit maak dit geweldig moeilik vir hulle om hierdie besluit te neem, want hulle, as iemand vir hulle sê, ja, hierdie besluit is belangrik vir jou toekoms en dit gaan toekoms bepaal vir jou, dan is eintlik wat hulle hoor, dit is hierdie een besluit bepaal of ek gaan my drome bereik of suksesvol wees of nie, of wat ook al hulle doelwitte is. So dit is tot 'n mate, ja, dit is tot 'n mate 'n paar van hierdie goedjies wat inwerk op hierdie kinders en dan hierdie finaliteit kind of vir hulle laat voel. En ja, soos ons weet, dit is nie.
2: Dit maak sin, maar Albert, hoe weet 'n ouer dan wanneer dit net normale onsekerheid is en wanneer dit eintlik angs is wat 'n mens moet raak sien?
3: Ja, so dit is 'n goeie vraag, want tussen gesonde onsekerheid en angs, daar is 'n verskil tussen die twee. En die grootste ding waarna mens moet kyk en ouers moet uitkyk en onderwysers moet uitkyk is merkbare gedragsverskille. So dit is die grootste rooi vla is eintlik opgemaak uit hierdie groot gedragsveranderinge. So dan kyk ons na slapeloosheid, ons kyk na eetgewoontes wat merkbaar verander. Dis nie net slapeloosheid nie, maar ook oormatige slaap wat by tieners in elk geval baie voorkom, maar wanneer dit verander en uit die norm uit hulle norm uit verander, dan is dit iets wat ons moet na oplet. Onttrekking van vriende en goeders wat hulle voorheen geniet het, dit kan 'n teken van die angs wees. Dit is die heeltyd daar as hulle vermy om te praat oor die goed wat hulle angstig maak of om die vakkeuses eintlik te bespreek. So hulle glad nie naby dit wil kom nie. Dan is dit iets wat vir ons wys daar's actually angs, maar daai gedagtes draai net, verstaan, daar's geen, dis 'n maalkolk eintlik en daai gedagtes beweeg nie in 'n rigting en in teenstelling daarmee is gesonde onsekerheid is, ja, ek weet nie nou nie, ek weet nie eintlik wat ek nou moet doen nie, maar ek sal dit uitfigure, ek kan nog dink, ek kan nog verander middelgraad 10 en so aan. So hulle kan nog goeders geniet wat hulle voorheen gedoen het, hulle kan nog oomblikke van lag en oomblikke van genot hê en daai onsekerheid is kom en gaan swaalf en dit daai is gesonde onsekerheid, want ons almal is onseker, ons almal moet onseker wees want baie van die goeders in die lewe is onseker. So wanneer ons nog steeds die genot en die goeie goed uit die lewe uit kan put en by tye ook onseker kan wees, dan weet ons dis daai gesonde onsekerheid.
2: Dis baie belangrike inligting, baie dankie daarvoor. Ek dink baie ouers bedoel goed, maar trap verkeerd. Wat is die grootste fout wat jy in jou praktyk sien wat ouers onwetend maak?
3: So een van die grootste foute eintlik wat ouers kan maak, wetend of onwetend, is om hulle eie drome en en onvervulde drome eintlik deur hulle kinders probeer leef om die goeders wat hulle voel hulle mis in hulle lewens te probeer kry deur middel van hulle kinders. Nie wetend kry nie, maar wanneer hulle onvervul voel in hulle werk of hulle voel onsuksesvol of so, dan wil hulle baie daai druk op hulle kinders sit om suksesvol te wees en op 'n manier vervul te wees wat hulle nie is nie. En dit kom baie in gesprekke waar mense hoor, ja, maar hierdie werk maak nie geld nie en daai maak nie geld nie en so aan om geld smaak maar eers groot goeders, maar of een van die meer bekende goeders hoor, maar dit is daai tipe gesprekke, daai tipe dan kan mense hoor die ouer is besig om uit die goedheid van hulle hart om die kinders weer stuur na rigting en dit sit baie druk op kinders want dit sê vir hulle is nie eintlik jy vertrou nie eintlik hulle besluite nie. En dan dit maak dit moeilik vir die kind want dan is hulle al klaar vasgevang in 'n area van onsekerheid en dan mag dalk 'n bietjie sekerheid oor 'n vakkie een daar wees maar nou word hierdie ekstra druk om en baie van die prosesse gebeur maar onwetend en onderbewussyn so aan maar om daai verwagtinge van hulle ouers eintlik. Verwagtinge wat gebaseer is op die ouers se onvervulde drome en hulle eie vrese om daai vir hulle ouers op te los eintlik maar op die einde van die dag.
2: So druk Jaap glad nie. Kom ons raak prakties. Albert, baie kinders sê net ek het geen idee wat ek wil word nie. As hulle so voor jou sit, wat is die eerste twee vrae wat jy vir hulle vra om hulle te help om te begin dink?
3: Ja, twee vrae is bin. met die eerste vraag sal ek altyd vra vertel my van jou belangstellings en die goed wat jy geniet om te doen. En bygevoeg ook wat so of die tyd vir jou vinnig laat verbygaan. Met ander woorde, hulle verdiep hulle self in dit. Ek dink dis eintlik wat gebeur is hulle daai verdieping. En dit is nie noodwendig in wat hulle goed is nie. Belangstelling en sukses is nie altyd op dieselfde lyn as ek dit so kan stel nie. Dit gaan oor waarin kan hulle self verdiep? Wat trek hulle aandag? Wat trek hulle belangstelling? Dis definitief die eerste vraag. En die ander een sou wees, was verskillende variasies van die vraag. Ek dink baie keer is persone baie of leerders ook baie bekommerd oor die toekoms en finansiële sukses en so aan. En een van die groot vrae wat ek baie keer vra is wat is die later wen en jy hoef nie te worry oor geld nie, wat sou jy dan wil doen? En 'n weergawe daarvan is ook as niemand weet wat jy doen nie, as niemand weet wat jy kies nie, niemand weet wat se vak jy neem nie, wat se vakke sou jy kies? Dit neem ook daai die verwagtinge weg. Van die verwagtinge van ouers, die invloede van vriende, dit haal net alles daarin fokus net op die kind en dit is of op die leerder en dit is eintlik dan wanneer mense daai antwoorde kry wanneer hulle regtig eerlik kan wees net vir hulle self.
2: Slim. Nou die een wat elke huishouding verdeel. Wiskunde of wiskundige geletterdheid. Albert, sonder om te sê, vat wiskunde. Hoe help jy 'n gesin om daardie besluit te neem sonder dat iemand later spyt is?
3: Sjoe, ja, hierdie debat is 'n groot. Ek dink mense moet onthou daar is realiteit rondom hierdie. Wiskunde gee vir mense meer geleenthede, meer stuurrigtinge as dit 'n area is wat mense wil doen. Dit ontwikkel areas soos kritiese denke en probleemoplossing en so aan. Nie dat wiskunde geletterdheid nie doen nie, maar daar is 'n limitasie wat bykom as mens wiskunde geletterdheid neem. So daar is minder universiteitsrigtingsgrade en so aan waarvoor mense kan kwalifiseer. Daar is nog steeds en ek dink dis die belangrike ding is daar is nog steeds rigtings. Vir baie mense is daar 'n perspektief of 'n siening dat jy vat wiskunde en jy kan gaan swat as ons nou tradisioneel praat, dan wiskunde jy kan gaan swat en wiskunde geletterdheid jy gaan nie swat nie. So en dit is nie eintlik die waarheid nie. Die waarheid is eintlik jy gaan in 'n ander rigting gaan of in 'n rigting wat jy graag wil doen. En vir baie persone is dit nie nodig om druk op hulle self te sit en druk op hulle ander vakke te sit met wiskunde geletterdheid, ag met wiskunde nie. As 'n persoon weet hulle gaan byvoorbeeld drama gaan swat, dan en hulle is mal oor dit en hulle sit nou net met die wiskunde en wiskunde geletterdheid, vraag vir hulle is wat se impak gaan wiskunde op my ander vakke hê, wat se impak gaan die ekstra tyd Dis nou gegee wat wiskunde klaar iets is waar hulle struikelblokke ervaar. Waar gaan hierdie ekstra tyd, waar gaan al hierdie tyd van my gefokus word? En dit gaan op wiskunde wees. Gaan ek die res van my vakke geniet? Gaan ek die res van my skoolloopbaan geniet? Hoe gaan my selfvertroue lyk as ek besig is om te veg teen iets wat ek nie noodwendig voor aangelees nie, nie noodwendig meer waar ek gelukkig is nie. So dis eintlik die dis waar ook dit neerkom, daai verlies aan selfvertroue en genot in skool wat oorspoel na ander vakke toe, en dan maak hulle baie keer die besluit om wiskunde aan te hou met wiskunde, wat eintlik so ketting reaksie het op ander vakke dat dit eintlik meer 'n groter invloed het op hulle potensiële studierigtinge of nagraadse of tersiêre studies as net om wiskunde geletterdheid te neem.
2: Baie insigwekkend. Maar Albert, die realiteit is ook die maatskaplike druk. As al jou vriende wetenskap kies en jy wil handel doen, voel jy soms alleen. Hoe hanteer 'n graad 9 leerder daardie druk?
3: Ja, dit is moeilik met die vriendedruk, nê. Nee. So in hierdie fase van hulle lewe is hulle besig met identiteitsvorming en sosiale verhoudinge is baie belangrik vir hulle. Vir die leerders van hierdie ouderdom is 'n sosiale standing in sosiale sirkels is baie belangrik vir hulle, en dit kan maak dat hulle is besig om hierdie sekere dele van hulle self te ontwikkel en hulle identiteit te verken en so aan, en dit bly baie keer tot vlietende vriendskappe, maar ook vriendskappe met verskillende mense. En die ding wat dit ook moeilik maak is dan hulle voel hulle breek weg van die sosiale groep af wanneer hulle nie dieselfde doen as die res van die groep nie. En dit is moeilik. Dis 'n baie moeilike emosie om in so 'n vulnerable tyd eintlik te ervaar, maar dit is belangrik om hulle te herinner dat hulle is nie omdat hulle nog steeds baie hulle vriende gaan sien, dat daai sosiale konsep eintlik nie baie gaan verander nie. Hulle gaan nog steeds hulle vriende sien pouses. Hulle gaan nog steeds sien by sporte en buitemuurse aktiwiteite. Hulle gaan nog steeds hulle vriende in gedeelde klasse soos Afrikaans, Engels, wiskunde, al oor daai tipe goeder sien. Hulle gaan nog steeds hulle vriende daar sien. Dis net vir 2 of 3 vakke per dag wat hulle nou nie in hulle vriende se klas gaan wees nie. En dat daai 2 of 3 uur nie 'n gevaar pos vir hulle vriendskappe met daai persone nie.
2: Ek dink baie ouers sal saam met daai insig van verligting.
4: Kom vind jouself met Kompas.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels met Albert Keet oor graad 9's en hul vakkeuses.
2: Die groot vrees bly: wat as ons verkeerd kies en ek my hele lewe daarmee verwoes? Is daardie vrees gegrond?
3: Ja, natuurlik, dit is 'n groot vrees in hierdie tyd, soos ons vroeër gesê het, met al die ouer druk, die druk van die onderwysers self, die druk van kind of hulle wat voel hulle maak hierdie lewensveranderende besluit. Maar dit is die realiteit waarmee ons sit, is dat dit is moontlik om vakke te verander. Mens kan nog na sekere deel graad 10 kan mens nog vakke verander as mens sien hierdie werk nie vir my uit nie. Mens kan daar's baie naskoolse instansies wat oorbruggingskursusse het, wat ander tipe opsies het. Daar is baie oper velde om te gaan, om te kom waar mens wil wees. Die pad is nie noodwendig die pad wat tradisioneel gestap is nie, maar dit is ook 'n pad by mense se doelwitte uit te kom. Al vat mense 'n pad wat 'n bietjie anders lyk. Daar's niks verkeerd met daai pad nie, dis net 'n ander pad. En ja, dit is daar's eintlik, dit kan seker maar onsekerheid ook versterk, maar hulle leer op die oomblik vir met die werke of loopbane eintlik in gedagte, maar wie weet hoe dit lyk oor die 4 jaar van hulle klaar is, of hulle eerste jaar moet wees of eerste jaar uit skool uit. Dit lyk heeltemal anders. Dit is die wêreld gaan drasties anders lyk, en dit met dit gaan geleenthede kom. So ek dink om veerkragtigheid in mense kinders te kweek is die belangrikste, want dan kan hulle in elk geval aanpas. Al het hulle 'n idee, daar kom dalk iets nuuts wanneer hulle matriek is, kom daar dalk 'n nuwe loopbaan, 'n loopbaan rigting, en hulle stel baie daar belang en hulle wil dit volg, en dan moet mens ook kan aanpas. Dan moet mens kyk na oorbruggings en allerlei sekere tipe programme om te kom waar hulle wil wees. So Daar is altyd 'n manier om mense pad te verander en daar is altyd 'n manier om te kom waar mense wil wees en dit is net om te probeer leer daarvan en uit te vind en nie op te gee nie.
2: Dit verlig verseker vanaand baie druk, maar ons lewe in 'n vinnige wêreld met KI en verandering. Met al hierdie nuwe dinge, wat moet ouers en kinders ophou vrees en waarop moet hulle eerder fokus wanneer hulle vakke kies?
3: Ja, die gesprek van AI in die wêreld is definitief besig om hoog op die mense lysie te wees in terme van selfs hulle kom vir loopbaan berading, dan sal mense vra, okay, wat se loopbane is AI proof? En ek dink nie mense moet AI as vyand sien nie. Ek dink nie ek is persoonlik het ek dink ek daar's nog baie limitasies op AI. En dit natuurlik verander dit verskriklik vinnig. Maar daar's nog baie limitasies en ek dink nie mense moet dit as 'n vyand sien nie, maar eerder as mense moet dit aanneem as 'n tool om mense eie werk

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Zuid-A. Ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Mokoena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een wanneer jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Sayansay vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R1499 en kry die Airblow Espresso dubbelbaarste stel van jou drome vir slegs R499. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
4: Ons fokus vanoggend op landbouopleiding, die Boran ras in Suid-Afrika, op vleispryse en soos altyd sluit ons vandag se program af met ons weer vooruitsigte. Ek nooi jou uit om volgende saam met my te kuier. My naam is Lise Roberts en dit is tyd, indien jy nie weet nie, vir RSG Landbou. Kom ons luister wat hierdie week met vleispryse gebeur het en daarvoor sluit ons aan by Chris Derksen. Môre Chris.
5: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vir julle vanoggend die vleisprysverslag vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 23ste Junie. En soos altyd moet ons onthou, dis die beterpryse, nie die gemiddelde pryse wat ons vir u aangee nie. En ek wens net ons is nie ver daarvan dat ons die gang gaan slaan om te sê ons het R50 per kilo vir speenkalvers gekry nie. Maar soos die mieliepryse goedkoper word en super se pryse styg, is ons regtig nie ver daarvan aan af nie. Maar ek gee vir julle die presiese pryse. Die bestes het speenkalvers onder 200 kg vir R44.51 per kilogram vir die bulkalvers. Van 200 tot 250 kg R48.29. Ons kruip so nader aan daai R50 en oor 250 kg R45.09 per kilogram. Dan aardlasse, weer mooi op R34.57, vetkoeie R28.46 en maagkoeie R23.55 per kilogram. Slagbulle was R29.75 en die skaapmark was stoorlammertjies die mooi prys van R58.18 en jy moet onthou die diefstal aan die toestromingskant is baie erg, so dit word aanvraag vir stoorlammers is nie baie hoog by ons meer nie. Slaglammers R51.22, stoorskape R36.60 en vetskape R35.79 per kilogram. Bokke was lammertjies af na R60.11 en ooie R44.22. Wol is op R279, maar ons het al gehoor van tot R300 vir die bestes. Hoenders R39.90 en varke evens opgegaan na R33.42. En as ons van verdere hulp kan wees, kan jy ons maar skakel by 08280-75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
4: Chris Derksen daar met ons vleispryse. Ons vind vandag meer uit oor die Boran ras in Suid-Afrika. Nou so ongeveer hierdie tyd verlede jaar het ons ook met die president van die Boran Beestdelersgenootskap Gerrit Potgieter gesels. Gerrit, goeiemôre. Sê vir my, hoe gaan dit tans met die Boran ras en hoe het julle as genootskap die jaar tot dusver ervaar, want ons trek nou al by Julie.
6: Goeiemôre Lise, dankie weer eens vir die geleentheid. Ja, dis vrees aan jaar en hoe vinnig die tyd vlieg. Ons kyk ons is nou al by Julie, so die helfte van die jaar is al verby. Maar ja, dit is een ding waaroor ons nie beheer het nie, is tyd. Lise, dit gaan ongelooflik goed met die Boran ras. Van die genootskapse kant af toon ons deurgaans groei steeds beide in ledegetalle en natuurlik ook in dieregetalle. Dis 'n baie positiewe ding om te sien. Ek dink dis regtig waaraan ons sukses kan meet. So ons sit op die oomblik so met 55,000 aktiewe diere wat by stamboek geregistreer is op die Logix stelsel. So nee, dit is 'n aanduiding dat dit baie goed gaan. Ek sien ook 'n ongelooflike opvlamming in die vraag na kommersiële borane. Veral kommersiële vroulike borandiere. Dit is ongelooflik. Ek dink maar net die mense begin besef dat hulle moet die boran bloed in hulle kinders kry. Hulle moet daai voordele wat ons het as 'n ras, medium raam, aanpasbaarheid, gehardheid. Al daai goed is goed wat die wins aan die einde van die dag help. En ek dink in onsekere tye soos nou wanneer kostes so maklik hand uitdruk, wil jy met 'n bees boer wat jy nie uit die sak uit moet voer nie en wat vir jou meer geld kan genereer op 'n natuurlike manier. So nee, dit gaan baie goed. Ek sit en dink nou die dag met die groei van die lede. Ons het so week of so terug het ons 'n Boran uitgawe gehad. En jy weet toe ek nou deur daai tydskrif blaai en ek kyk ook na die aanlyn artikels, toe besef ek maar net dat met die groei in die ras trek ons ongelooflike dinamiese mense na die ras toe. Jy weet ek het dit maar net weer eens besef toe ek daai artikels deurgaan. Dis ongelooflik wat die mense reg kry met die borane en jy weet ek dink sukses trek sukses aan. So ek dink regtig ons is op 'n goeie plek en ons is ongelooflik dankbaar daarvoor, maar jy weet ons sal nie op ons laure rus nie. Dit is 'n ons moet elke dag werk aan dit en dit bou en dit volhoubaar maak.
4: Ek het onthou tydens ons gesprek verlede jaar het jy verwys na die hashtag changing perceptions veldtog. Vertel ons net gou weer daarvan.
6: Ja, weet jy, ons het mos nou met hom begin laas jaar en basies wat ons hoofdoel was gewees is, ons wil boere gaan sien wat kommersieel met borane boer en ons wil boere sien wat op groot skaal met borane boer. Ons wil die persepsie breek van 'n boran boer het 15 koeie daar langs sy huis wat hy klomp voer elke dag gee en dit is die boran prentjie. Ons is als behalwe dit. So toe het ons nou laas jaar daai eerste reeks uitgebring met die 5 episodes waar ons daai boere gaan besoek het en ons het geweldige goeie terugvoer gehad van daai reeks en dit het ons basies gelei om hierdie jaar weer 'n tweede reeks te maak en ons het dit nou seker so 3-4 weke klaar verfilm met nog 5 of 6 episodes. En weer eens het ons boere gaan sien wat kommersieel met borane boer en hierdie keer het ons in besonder gaan fokus na ouens wat met borane boer in baie moeilike terrein, ongenaakbare toestande waar daar voorheen amper nog nooit eens met beeste geboer was nie. So ek is baie opgewonde oor hierdie tweede reeks wat gaan uitkom en dit gee ook heeltemal weer 'n ander perspektief en 'n ander sy van waarom met borane in Suid-Afrika geboer word. So ja, ek wil 'n beroep op die mense doen. Ons sal dit wyd en suid adverteer sodra daai nuwe episodes van Changing Perceptions uit is, dan sal ons dit op Facebook en oral uitstuur, dan kan mense begin kyk na dit, maar ek is baie baie opgewonde daaroor.
4: Julle nasionale veiling vind ook eersdaags plaas. Sê vir ons wanneer dit is, waar dit is en vertel ons meer daarvan. Dankie Gerrit.
6: OK, ons nasionale veiling, ja, baie opgewonde daaroor. So wat dit is, dit gaan 'n regstreekse ateljee veiling wees as gevolg van die back and claw. Gaan daar nie beeste wees by die veilingslokaal nie, maar ons het net besluit ons gaan nie dat back and claw ontstuit nie en ons gaan voort met ons nasionale veiling. ons het oorweldige belangstelling gekry in inskrywings. Dit gaan gebeur die 10de Julie by die Silver Lakes Farm Hotel en dit gaan begin 4:00 die middag. Daar gaan omtrent 100 lotte wees, waarvan ek skat seker so 10 tot 15 gaan bulle wees en die res gaan vroulike diere wees. Baie streng seleksie op kwaliteit. So enige voornemende koper kan met die grootste gemoedsrus daar gaan koop, want ons het die Boran keerders gestuur na elke liewe plaas waar die lotte vandaan kom, om die screening wat gewoonlik by 'n veiling sal gebeur, daar op die plaas te gaan doen. So met die grootste gemoedsrus, dit is dan die 10de Julie by Silver Lakes Farm Hotel in Pretoria en dit gaan 'n baie groot hoogtepunt wees op die kalender hierdie jaar.
4: Kom ons praat ook oor julle program vir opkomende boere en hoe julle hulle bystaan.
6: Ja, dankie. Ek dink die opkomende boere is 'n baie belangrike komponent van die hele beesbedryf in Suid-Afrika. En ek voel dit is een wat met tye misgekyk word. So ons het 'n baie groot behoefte geïdentifiseer daarvoor die opkomende boere om kennis met hulle te deel. Kennis ja oor die Boran ras, maar kennis ook net oor beesboerdery in die algemeen en hulp. Jy weet, dit is ongelooflik die behoefte. So ons het nog 'n tegniese beampte aangestel, Mark Hansmeyer, en hy gaan hoofsaaklik werksaam wees in die KwaZulu-Natal en die noordelike dele van die Oos-Kaap, waar hy nou spesifiek gaan fokus op opkomende boere. Hy gaan boere daar hou en hy gaan hulle gaan besoek op hulle plase ook om hulle te help om sodoende ook kwaliteit van die diere te verbeter. En dan het ons ook van die genootskap se kant af het ons 'n bul of twee wat baie goeie bulle is geïdentifiseer en waar ons ook hierdie opkomende boere gaan help met sewenstrootjies om sodoende hulle kuddes ook stelselmatig te begin verbeter. Jy weet nie almal het noodwendig geld vir 'n bul nie, maar ons voel net dit is iets wat ons kan help om 'n positiewe bydrae te maak en die totale nasionale kudde op daai manier te verbeter en dan ook die Boran genetika op daai manier te kan versprei.
4: Baie mooi gebaar daai. Dankie Gerrit. Ten slotte?
6: Ten slotte wil ek net gou vir jou sê dat die hoogtepunt gaan wees die nasionale veiling. Moet dit nie mis nie. Kom voel die Boran energie, kom ervaar dit. As jy nog nie reg is om te koop nie, kom woon net by, ontmoet die teelers. Die meeste van hulle gaan daar wees, want ons hou ook ons AJV, so daar gaan 'n baie groot deelname wees van die teelers. Die meeste van ons gaan daar teenwoordig wees. En dan verder wil ek maar net vir die boere sê, bly positief, hou vas aan jou geloof en beheer die dinge wat jy kan beheer. Moenie jou kop breek oor die groter prentjie wat dalk nie binne jou beheer is nie. Kom ons bly positief en ons maak 'n sukses van dit wat ons aanpak in ons boerdery.
4: So sê Gerrit Potgieter, hy is president van die Boran Beestelers Genootskap. Hy het vandag met ons gesels oor hierdie ras in Suid-Afrika. Ek is bly dit gaan goed met hierdie boere en ook oor hulle nasionale veiling. Onthou net die datum, dit is 10 Julie by die Silver Lakes Farm Hotel. Woon het gerus by om te kyk wat hierdie diere vir jou ook kan bied. Nou ja, dit is my voorreg om vandag weer oor praktiese landbouopleiding en landbouopleiding in geheel te gesels, soos altyd Sean Welmans. Hy is hoof operasionele bestuurder by Agri Skills Transfer. Sean, jong, dis hom lekker om met julle te gesels, want elke maand as ek met jou praat, dan doen julle iets nuuts of daar is iets nuuts om oor te gesels. Maar kom ons begin maar by die begin vir die wat nou nog nie na ons geluister het nie. Vertel ons meer oor julle Agri Skills Transfer en waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. Môre.
7: Goeiemôre, baie dankie. Ek waardeer dit. Dit is altyd lekker om saam julle te gesels ook en Lise, ons het net wegrek en besef dat praktiese opleiding binne 'n landbouomgewing is 'n moet. Dis 'n sleutelbedryf en dit is 'n konstante vraag wat ons opkom wanneer die jong mense deur die studievelde gaan, dan vra die potensiële werkgewer, maar wat is die ervaring? En dit is waarop ons onsself spits en spesialiseer. Ons lei teoreties op, maar ons lei ook in die praktyk op. En daarom het ons dan natuurlik die pragtige proefplaas net buite Kalien in omgewing met die 14 verskeie ekonomiese eenhede waar studente die geleentheid kry om hulle hande vuil te maak, maar ook
8: gereed te maak vir die werkplek.
4: Nou, Junie was of is in Namus. Watter kursus bied julle aan en vir wie is hierdie opleiding bedoel?
8: So ons het nou baie lekker geleentheid waar ons het lekker uitgebrei en ons het tradisionele geboue begin aanbou en ons het lekker goeie kapasiteit om nog studente te kan akkommodeer. Natuurlik, 'n Junie inname is goed gespesialiseerd vir ouens wat wil studeer in die rigting van 'n nasionale diploma en indien 'n persoon nie die toelatingsvereistes daarvoor het nie, met ander woorde hy dalk sekere vak op skool nie die gemiddeld gekry wat hy nodig het, kan ons hom nog steeds help. En hy kan dan ook 'n nasionale sertifikaat daarbij saam doen. So by die stadium is ons oop vir inskrywings vir studente wat of voltyds by ons op die plaas wil wees, of op die Groenkloof kampus, of natuurlik vir ouens wat reeds op die plaas is en nog nie hulle kwalifikasies begin het, nie kan hulle nou so maak en hulle kan so maak in 'n plantproduksie rigting of in 'n veekundigting.
4: Wanneer is die dag vir hierdie innames?
8: Maand einde van Junie wil ons graag sien wat ander woorde die 30ste is, so dit is om die draai, dat die ouens hulle aansoeke begin instuur en hulle inskrywings begin voltooi, sodat hulle natuurlik die kursus kan afskop in die tweede semester van die jaar.
4: Ja, dis min tyd oor. Die plaagbeheer operateur, PCO, ek het so tydjie gelede juis met iemand gepraat wat daai kwalifikasie het. Daai kursus trek baie aandag. Waarom is hierdie kwalifikasie so belangrik vir mense wat in die bedryf wil werk? En dit is nie noodwendig in die chemiese bedryf nie, is ek reg, Sean?
8: Oorik, so die omvang echter is dat ou moet na die wetlikheid van dit gaan kyk en dit het behels dat om 'n gereguleerde of geregistreerde produkte mag uitdien op jou lande of bedien op jou lande en ook te kan aankoop, moet jy hierdie kwalifikasie besit. En dit is dan 'n mandaat van die Departement van Landbou uit. So ek dink om die heel eerste deel van die vraag te antwoord, gaan dit oor, kom ons noem dit samehorigheid. Die tweede gedeelte wat dit natuurlik baie belangrik maak, is om verantwoordelik te wees. Die Engelsman praat van stewardship, sodat 'n ou weet hoe ons hanteer met hierdie produkte, maar ook wat die effekte tot die omgewing is. En daar raak hierdie punt nou so mooi aan om te sê, dit gaan nie net oor die chemie nie, dit gaan oor die holistiese benadering wat 'n ou daar wil toepas. Die derde gedeelte, hoekom dit vir ons belangrik is, ons probeer konstant so naby as moontlik aan landbou wees en beweeg, en dit gaan oor relevantheid. Daarom kan ons 'n student so goed leer soos wat die industrie dit verwag, maar laat daai vaardigheid ook iets is wat belangrik is in sy toekoms waar hy dan 'n voornemende werkgewer gaan benader en kan sê maar dat hy wel die agtergrond daarvoor het, maar ook dan sekere papierwerke wat saam dit gaan hê, sy dit registrasie is of dan nou 'n geregistreerde P-nommer in sy besit het.
4: Nou ek dink baie produsente en werkers besef nie dat registrasie by die Departement van Landbou nodig is vir plaagbeheer nie. Wat is die wetlike vereistes en hoe help julle kursus hiermee?
8: So die hoofreël rondom dit gaan oor Wetboek artikel 36 wat behandeling het op geregistreerde en gereguleerde toepassings wat ouens dan nou gebruik in hulle alledaag. Die omvang van dit behels dat as 'n ou hierdie produk sal koop of by 'n verspreider of by 'n vervaardiger of hoe ook al sy, gaan jy daai moet kan bewys voor die produk na jou toe mag kom. Nou as jy nie dit het nie, dan gaan jy natuurlik skade ly op jou onderneming wanneer jy nie chemiese bedryf kan toepas om plaagbeheer mee te kan toepas. So die omvang egter bly natuurlik, die ouens moet die regulasies volg, hulle moet geregistreer wees en aan die einde moet dit dan op data gehou word by die departement om seker te maak dat daar spoorbaarheid is tussen die verkoper en die koper en dan die verspreiding van die produk.
4: Wat maak Agri Skills Transfer se kort kursusse so uniek, Sean, en hoe help dit studente om vinnig praktiese vaardighede en werksgeleenthede te ontwikkel?
8: Elke liewe een van ons uiteensettings en ons visie wat ons volg gaan oor praktiese belyndheid tussen die teorie. So kort kursus behels ons doen iets binne die omgewing van 2 tot 5 dae. Dit kan die basiese produksie wees van beeste, bokke, skape, pluimvee, beide braaikuikens en leene, varkeenheid, 'n trekker, daar's 'n hele lys wat 'n voornemende belangstellende student na kan gaan kyk. Tweede deel wat dit so belangrik maak is ons dekkie teoretiese komponente, so enigiets van genetica en Mendelse wette wanneer dit kom by herkouers, dwars deur tot by hoe jy jou trekker nagaan vir inspeksies voordat jy hom dan die volgende keer gaan gebruik. Hierdie goed word dan natuurlik deurgetrek na die praktiese gedeelte toe, so saam met die kursusse kom die studente tot by die plaas en dan praat ons nie net meer van hoe om 'n dier te swyt of te ent nie, ons wys jou en jy kry die geleentheid om dit self te doen ook. Dan gaan 'n ou en hy begin 'n werklike begrip kry van binne spier teenoor onder die vel spuit, want hy het dit self gesien, hy het self die naald vasgehou en hy het self aan die dier gevat en kan hom werk. En dit is die uniekheid daarvan. Dit is 'n wêreld waar ons die ouens gereed kry vir die werksmag, waar hulle ook die selfvertroue het. Die groot wen natuurlik is, binne in al ons diplomas doen ons die kort kursusse ook. So voornemende student wat by ons weggaan, hy loop by die boer in en hy sê vir hom, meneer, hierdie is my agtergrond, ek het 'n x hoeveelheid aantalle praktiese ure opgebou en dit is enigiets tussen 1200 tot 1800 ure. Net gee vir die voornemende werkgewer die gemoedsrus dat die ou nie 'n risiko by hom gaan wees nie en dat hy al klaar een of twee blootstellings gehad het. Die volgende gedeelte is, hy gee dan ook daai lys van kort kursusse om te sê, hy is vaardig in die omgewing van basiese noodhulp, so sou hy of 'n kollega seer kry, kan hy help, maar hy kan ook die basiese uitken tussen wat in die praktyk tans aangaan en hoe homself daaraan toe te pas.
4: Sean, baie dankie. Net seker maak, indien 'n student graag vir 2027 wil registreer, dit kan enige tyd gebeur. Kan hulle nou al kyk na wat julle bied? Ja.
8: Korrek, ja.
4: Goed, baie dankie. Sean Welmans, hoof operasionele bestuurder by Agri Skills Transfer, wat met ons gesels het oor landbouopleiding en hoe relevant praktiese landbouopleiding ook is vir die bedryf vandag. Dis nou tyd vir ons weer vooruitsigte en Johan van der Berg. Môre Johan.
9: Goeiemôre Lize. Ja, die afgelope week het ons redelik wyd verspreide reën gehad, maar veral oor die westelike en suidelike binneland. Natuurlik Namibië het redelik swaar reën gekry, maar Noord-Kaapse gedeeltes ook 'n klompie reën, maar verder ooswaarts baie ligte reën wat voorgekom het. Ons het wel baie bewolkte toestande gekry. Ons temperature was laag, maar dit was nie super laag met baie negatiewe waardes nie. As ons bietjie kyk ook, ons het maar tot op hede vir die grootste deel van die land so een of twee regte ryp nagte gehad. Ons het nog nie regtig swaar ryp gehad nie. Kyk ons 'n bietjie na wat ons kan verwag in terme van die langer termyn. Die El Niño is besig om redelik vinnig te ontwikkel. Die sogenaamde Niño gebiede het sommer baie vinnig hierdie laaste paar weke wat die see temperature warmer geword het. Die gebiede naaste aan Suid-Amerika, Niño 1 en 2, is alreeds 2.4 grade Celsius warmer as normaal en die belangrike Niño 3.4 gebied so in die middel omtrent is reeds 1.1 grade Celsius warmer as normaal. Nou dit verteenwoordig al so swak na matige El Niño. Ons moet onthou die voorspelde temperature om 'n super El Niño te word is in die orde as dit warmer as 2 grade Celsius bo die langtermyn gemiddeld is. So ons is baie vinnig op pad soontoe. Dis baie vroeg in die seisoen waar dit al so warm is, so dit lyk regtig waar of hier 'n baie sterk El Niño gaan kom. Wat reënval betref, die langer termyn lyk dit weer 'n bietjie swakker vir die winterreënvalgebied. Die meeste voorspellings wys dat die tweede deel van die winter gemiddeld na onder gemiddeld gaan wees, maar dat die somerreënval hier van Augustus tot omtrent Oktober nog reën kan kry. So 'n verskuiwing van die patroon amper. So ons is nog nie die reënvalseisoen in die somerreënvalgebied lyk nog nie verby nie. Maar dan weet ons hier van November se kant af draai hierdie situasie en gaan ons waarskynlik 'n baie ondergemiddelde tot ver ondergemiddelde reënval kry vir die mid tot laat somer. Interessant dat Europa tans 'n baie hoë temperature ervaar. En dit kan al die voorloper van El Niño wees en die kanse is baie baie goed dat ons

0: vir Suidelike Afrika rekordtemperature gaan sien hier van November, maar veral Desember, Januarie, Februarie. So baie warm toestande wat verwag word. Die ander ding, tydens Super El Niños, het Suid-Afrika ondergemiddelde reënval gekry, maar dit was nie die droogste jare nie. Daar was ander El Nino verskynsels, meer medium tot selfs swakkerige El Ninos wat waar die afwyking in reënval groter negatief was as tydens die Super El Ninos. Die drie wat voorgekom het tot op hede was 1982, 83, 1997, 98 en dan 2015, 16. So ja, dit lyk na redelike deurmekaar weer, maar dit is soos die El Nino gaan uitspeel in hierdie volgende seisoen.
1: En so gesels Johan van der Berg en dit is dan tyd vir my om te sê totsiens tot maandagoggend. Ek gaan afsluit met 'n e-posadres en 'n webtuiste rsg.co.za vir die potgooi van die program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Dit gebeur dikwels dat jy nie betyds kontakbesonderhede kan neerskryf nie of jy dalk 'n naam van iemand vergeet by 'n spesifieke instansie. Jy's baie welkom om 'n versoek te rig. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Wens jou 'n aangename week toe en ook 'n genotvolle naweek. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Boer makliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
4: Shield is nou Rexona, die wêreld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
5: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
1: Want jy sê, kyk ons dan hoe om in God rus te vind. Vanoggend se tema is, vind rus in God se woord. Ons teksvers kom uit 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. Ons raak moeg, wanneer ons voel ons moet alles die heeltyd reg doen. Perfectie is een zwaar las. Ons stel hoë verwachtinge vir onszelf en voel teleurgesteld wanneer ons nie daaraan voldoen nie. Godse diepe rus breek hierdie siklus. Dit herinner ons dat ons nie deur ons eie krag hoef te leef nie. Sy rus dra ons selfs in ons zwaar.

0: om in God te rus beteken, jy aanvaar dat jy nie volmaak hoef te wees om geliefd te wees nie. Jy is reeds aanvaar. Hierdie waarheid bring 'n diep vrede. Jy kan ophou streef na goedkeuring en begin leef vanuit aanvaarding. Genade gee jou die vrymoedigheid om te rus, want jy weet God se liefde vir jou hang nie af van jou prestasie nie. Paulus het hierdie genade op 'n besondere manier verstaan. Hy het swakheid, vervolging en swaarkry beleef, maar tog het hy nie moed verloor nie. Hy het besef dat dit juis in sy swakheid is waar God se krag die duidelikste sigbaar word. Hy hoef nie voor te gee dat hy sterk is nie. Hy kon eerlik wees oor sy gebrokenheid, omdat hy geweet het dat God se genade dra hom. Dit het hom bevry van die behoefte om homself te bewys. Paulus se lewe wys dat genade nie net iets is wat ons ontvang nie, maar 'n resulte is. Die Fariseërs weer het 'n lewe van streng godsdienstige nakoming geleef, maar sonder die rus van genade. Hulle het geglo dat geregtigheid verdien moet word deur perfekte gehoorsaamheid aan die wet. Hulle het reëls nagekom, maar hulle harte was veroordelend. In plaas daarvan om God se genade te ontvang, het hulle hulself en ander aan onmoontlike standaarde gemeet. Hierdie ingesteldheid was 'n swaar las. Hulle kon nie rus nie, want daar was altyd nog iets om reg te doen. Toe Jesus genade verkondig, het hulle dit moeilik gevind om te aanvaar. Hulle verhaal wys hoe uitputtend dit is om sonder genade te leef. Wanneer jy glo, jy moet alles self verdien, verloor jy die rus wat God verniet gee. God skuif ons nie een kant toe, tot ons vir hom aanvaarbaar word nie. Hy het ons juis aanvaar, net soos ons is, en deur hierdie aanvaarding ons gebrokenheid genees. Hierdie rus in genade is die geskenk wat ons vir mekaar kan aangee. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek in u genade kan rus. Leer my om dit elke dag te aanvaar. Amen.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

0: In die 6:00 nuus, Bafana Bafana maak geskiedenis by die sokker wêreldbeker. Die DA-leier vra Suid-Afrikaners om nie hul frustrasies in geweld of haat om te sit nie. En 3 verdagtes in die hof in verband met die massa-skietvoorval in Cleveland. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Ons begin met sokkernuus. Bafana Bafana is vir die eerste keer ooit deur na die volgende ronde van 'n FIFA sokker wêreldbeker toernooi na 'n oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea in hulle laaste groep A kragmeting in Mexiko. Tapelo Maseko het die Suid-Afrikaanse doel in die 63ste minuut van die wedstryd aangeteken. Die oorwinning beteken dat Bafana van die 4de plek in groep A na die 2de plek opskuif en deurdring na die volgende ronde. Mexico het bo aan groep A geëindig met 'n oorwinning van 3-0 oor die Tsjechiese Republiek en is ook deur na die volgende ronde. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, sê geen persoon of groep mag sperdatum stel vir wie in Suid-Afrika mag woon nie. Hill Lewis het die waarskuwing gisteraand gerig op 'n openbare vergadering in die lig van die protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders wat vir 30 Junie beplan word. Burgerlike groepe, insluitend die March and March beweging, het Dinsdag as sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders gestel om Suid-Afrika te verlaat. Hill Lewis sê Suid-Afrikaners se frustrasie mag nie in haat of geweld omgesit word nie.
1: As for next week, threats of violence and anarchy cannot be acceptable in a constitutional democracy. The law must be enforced by the state, not by mobs, not by vigilantes. And not by politicians who stoke hatred for votes. Now is the time for SAPS and the criminal justice system to step up and enforce the law without fear or favour.
0: Die DA-leier, Jordan Hill Lewis. 3 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met 'n massa-skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, verskyn vandag in die Johannesburgse Landdroshof. 13 mense is dood en 14 gewond in die skietvoorval vroeër van dese maand. Die 3 verdagtes is Dinsdag in die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem. 4 polisiebeamptes en 'n polisie-informant is in die Randburgse Landdroshof in Johannesburg elk tot 15 jaar tronkstraf gevonnis vir die ontvoering van buitelandse burgers. Hulle is ook skuldig bevind aan roof. Die 5, Walter Akbor, Tebogo Moeketsi, Erik Maubalu, Isram Pala en Kagiso Masibi, is daaraan skuldig bevind dat hulle ongeveer 1,2 miljoen rand gesteel het van 3 buitelanders, een van Nigerië en 2 van die DRK, tydens 'n onwettige operasie in Mei 2018. Die NVG het die skuldigbevinding en vonnis verwelkom en sê dit versterk aanspreeklikheid en openbare vertroue in die regstelsel. Die president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het 'n noodtoestand afgekondig nadat 2 kragtige aardbewings wes van die hoofstad Caracas getref het. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Die aardbewings het wydverspreide skade aangerig en daar word verwag dat die dodetal hoog gaan wees. Reddingswerkers soek steeds deur die puin van verskeie woonstelgeboue na oorlewendes en Venezuela se hoof internasionale lughawe is weens ernstige skade gesluit. Ten slotte weer die hoofnuus, Bafana Bafana is vir die eerste keer ooit deur na die volgende ronde van 'n FIFA sokker wêreldbeker toernooi na 'n oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: En vandag se program, ons vier vanoggend met trots die geskiedenis wat deur Bafana Bafana gemaak is. March in March en nog 26 burgerregte groepe gee die versekering dat daar geen geweld sal wees op 30 Junie nie.
4: No one will be violated. No one will be killed on the 30th of June and no looting will take place in our name.
3: En die ANC trek sy aansoek terug om deel te wees van die Palapala hofsaak. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms is uitgereik vir die suidelike dele van die Noord-Kaap en die oostelike dele van die Wes-Kaap. Al sterk wind en swaar reën kan voorkom. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 8:23, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:22, Mbombela 10:22, Polokwane 8:22, Mahikeng 9:22, Vryburg 8:24, Bloemfontein 7:21, Kimberley 10:23, Appington 13:25, Kaapstad 12:21, George 12:19, Abega 14:19, Kokompostad 15:23, Durban 16:25, Richards Bay 14:26 en dan Pietermaritzburg 9:25. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
3: Verkeer. Ons begin in die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts staan 'n voertuig by Hospitaal Draai waar die linkerbaan versper word. So hou maar regs en verminder jou spoed as jy daar by die heuwel afkom. Dan kan jy net in tyd daai voertuig daar sien. Op die N2 inwaarts staan 'n voertuig by Rodebloemweg. Die linkerbaan word ook daar versper. En in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban word 'n ongelukstoneel by die Linfield Park wisselaar opgeruim. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
6: Bafana Bafana herskryf die geskiedenisboeke by die 2026 Sokker Wêreldbeker. Mandla Mashimzi spoor sy Protea vroue kriketspan aan om te waak teen oorgerustheid teen Nederland en 'n sterbelaide Suid-Afrikaanse span is gekies om te verbeter op 9de by die Statebond spele in Glasgow. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: Reg Suid-Afrika, al as jy nie 'n sokker liefhebber nie. Vandag kan ons almal as Suid-Afrikaners bietjie breër glimlag. Ons kop omhoog hou en by die werksplek sommer bloot uit vreugde uit begin fluit. Van Suid-Afrika se sokkerspan het teen alle verwagting en alle geskiedkundige statistiek deurgedring na die uitklopfase van die sokker wêreldbeker. Hugo Broos se taktiek teen Suid-Korea is meer as voldoende en ons spelers soos Relle Bogile Mofokeng en Bekizele Mbokazi het vanoggend weer eens bewys dat hulle wêreldklas status geniet. En nou sal Suid-Afrika Sondag weer eens teen 'n gasheerland speel, 'n kragmeting teen Kanada. Lê nou voor aan ons eerste regofweg wedstryd by die sokker wêreldbeker. Ons wil net weet, het jy gekyk? As jy voorheen nog nie gekyk het nie, nou dat ons geskiedenis gemaak het, sal jy dalk nou kyk. En voel jy vanoggend so bietjie van die trots wat reg oor die land pols? Kom ons praat lekker saam. Jou boodskap aan Hugo Broos en Bafana Bafana. SMS dit na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en doen dit gerus. En die WhatsApp nommer daar is 076 536 6961.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Is jou nails verkleurd broos of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbo Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbo Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot ziens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Dis 10 minute oor 6. Die ouditeitkomste van munisipaliteite begin stadig verbeter, is nou volgens die ouditeur-generaal Sekani Maluleke. Sy het die parlementse portefeuillekomitee vir samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor die ouditeitkomste van munisipaliteite vir die jaar 2024-2025. Nou vrugtelose besteding en vermorsing het in die geldjaar egter met 1 miljard rand toegeneem tot 6,3 miljard rand. So berig Zeline Merrington.
4: Ouditeur-generaal Sekani Maluleke sê hulle is versigtig optimisties oor die positiewe veranderinge in munisipaliteite se boeke.
5: Last year we reported that there were 10 audits outstanding in that the submissions were late and the audits had not been completed on time. This time around you'll see a number 2. This year for the very first time we've had a very high level of timely submissions of financial statements for us to audit. We actually reached a milestone of 98% time submissions of municipalities across the country. We have moved since the beginning of this term of administration for local government from 29 disclaimers to now 8 disclaimers. Of the 8, 7 are repeat disclaimers. Only Kamiesburg in the Northern Cape regressed from qualified to disclaimer this time around. So now we know that we've got 7 disclaimers that are repeat disclaimers and so warrant specific attention.
4: Terwyl die Weskaap in die verlede die kroon gedra het met die meeste skoon audits, was daar in die jaar onder hersiening 'n mate van agteruitgang.
5: Unfortunately, the Western Cape has been regressing over the last 4 years. When we started with this term of administration for local government, there were no disclaimers and no adverse audit opinions. For the last 4 years, Gunnerland has been disclaimed, Laingsburg has had an adverse audit opinion. We're also starting to see pressure in terms of the quality of infrastructure, pressure in terms of even financial health across a number of municipalities in the Western Cape.
4: Maluleke het die gebruik van konsultante om finansiële state vir oude doeleindes voor te berei, betreur.
5: In 2024-25, it is 225 municipalities using consultants for the same purpose, collectively spending 1.6 billion rand. It's telling us that the situation is not getting better, it's getting worse. We looked carefully to see why municipalities were using consultants, and we found that yes, there are some vacancies, but the real issue is about a lack of skills. There are people employed in the municipality to do this work, and they're unable to do it, so consultants are hired year after year.
4: En die tendens van onregmatige uitgawes bly opwaarts.
5: That the irregular expenditure that's there is still very high. We're reporting this year 40 billion rand of consolidated irregular expenditure, 23 billion rand of it in the metros. We are often very cautious to quote the number of 40 billion rand irregular expenditure because at least 40% of municipalities did not disclose the full extent of their irregular expenditure. So we know that the number is underreported. However, what it tells us is that the trend is still upwards. It also tells us that the tendency to not deal with irregular expenditure is still quite high.
4: Dit was die ouditeur-generaal Sekani Maluleke, Zeline Merrington, Parlement.
3: Die parlementse afsettingskomitee het 'n belangrike stap geneem in sy ondersoek na die Palapala aangeleentheid waarby president Cyril Ramaphosa betrek word. Nou die komitee oorweeg tans 'n eerste konsep van sy mandaat wat kan meebring dat getuies gedwing word om te getuig, insluitend mense wat tans tronkstraf uitdien. Die komitee het ook bespreek of die president verplig moet word om voor hom te verskyn indien hy gedagvaar word, terwyl lede weer kritiek uitgespreek het op die nasionale vergadering se speaker Toko Didiza oor haar hantering van die president se hofgeding om die ondersoek te stop. Hier is Blaine Jones.
6: Lede het ook al kommer uitgespreek oor die bewoording in die konsepmandaat wat daarop dui dat president Ramaphosa slegs sal getuig indien hy self so kies. Die leier van die African Transformation Movement, Vuyo Zungula, het aangevoer dat die president verplig moet wees om te verskyn sodra hy deur die parlement gedagvaar word.
7: When you read section 16.1, I think it is underlined forth there. It says if the president chooses to testify, that is the first and most important issue that we need to address. It cannot be left to the president to choose to testify or not. If he's summoned by the committee, and I think that is what the committee will do, it will summon him, then he has no choice whether to come or not to come. He must come if he's summoned. The rules can't give him the leeway to decide.
6: Die vergadering het ook weer gekyk na die omstredenheid rondom speaker Toko Didiza se besluit om nie president Ramaphosa se hofaansoek teen te staan nie. Die EFF-leier Julius Malema het die speaker daarvan beskuldig dat sy versuim het om haar verantwoordelikheid na te kom om die parlement te verdedig en het die komitee versoek om sy teleurstelling formeel uit te spreek.
8: So I support those who say we need to send a message to the speaker that as a committee charged with this responsibility we are disappointed because we are a committee of parliament and as a head of parliament she's got the responsibility to protect all of us. We can't be seen to be going different direction. Worse, when her legal opinion says you have only one option and that option is to defend, is to object.
6: Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, het aangevoer dat hoewel die speaker onpartydig moet bly oor die meriete van die afsettingsondersoek, sy nie neutraal kan bly wanneer die gesag van die parlement uitgedaag word nie.
9: When it comes to the interdict application, it is a question of the speaker taking a position to back parliament versus backing the president. And she cannot, under those circumstances, be impartial. She must always, by definition, choose the side of parliament. And we must make that point. With regard to the merits of the impeachment and the review process, the speaker must be impartial. But by definition, the speaker must always protect parliament against anyone else who wants to stop parliament from doing its job.
6: Komiteelede het nou tot 10 Julie tyd om hul kommentaar op die eerste konsep van die mandaat asook benoemings vir die aanstelling van 'n bewysleier in te dien. Die komitee sal daarna die benoemings oorweeg, 'n voorkeurkandidaat kies en sy aanbeveling aan die nasionale vergadering voorlê, wat die finale besluit oor die aanstelling sal neem. Die goedgekeurde mandaat sal uiteindelik rigting gee aan hoe die afsettingsondersoek na die Palapala aangeleentheid verloop. Die verslag is saamgestel deur Mukokele Bandla en ek is Blaine Jones vir SAICanis.
3: Die regering sê hy doen alles in sy vermoë om duisende ongedokumenteerde burgers by repatriasiesentrums te verwerk voor die beplande massa-optogte op 30 Junie. Nou dit terwyl burgerlike organisasies reeds dreigende protesoptogte in verskeie provinsies hou. Hier is Wessel Pretorius.
10: Binnelandse sake in KwaZulu-Natal sê hulle fokus nou op repatriasie in plaas van deportasie om Malawiërs wat in Durban wag te laat terugkeer huis toe. Die owerhede repatrieer nou buitelandse burgers in samewerking met Malawiese amptenare wat die nodige reisdokumente vir hulle burgers uitreik. Die bestuurder van binnelandse sake in die provinsie, Cyril Ngwabe, sê deportasie is 'n uitgerekte proses waar individue in die hof moet verskyn. Ngwabe sê samensprekings is op 'n nasionale vlak in die gang om te verhoed dat meer mense na Durban stroom waarvandaan hulle gerepatrieer word.
11: Well, the biggest challenge that we are facing currently is that we do not know the number of Malawians that are still coming into the site here. And the biggest challenge is that we are not actually, it's not us who are controlling the site. We only process everyone that is inside the site. But we are aware of the challenge where people are being brought in here by private transport, some come in buses and so forth. And that creates a challenge for us to be able to be accurate in terms of the numbers that we expect to be at the site. Because the site management, together with the Thekwini municipality, they are the ones that are necessarily looking after these people.
10: Thorniel, net buite Gqeberha in die Ooskaap, het tot stilstand gekom toe inwoners betoog het oor ongedokumenteerde immigrante in die gebied. Die organiseerder van die optog, Makaya Tshokweni.
12: Unemployment rate is too high. It's because of these people, because the employers, they are using them because of they are getting, they are paying them under rates. You see, they accept anything. They accept anything. That is why now people, you see, the people that decided to do this march because of that, because there were so many taking the jobs of the people.
10: In Kokompostad in die Ooskaap het inwoners ook tydens 'n betoging geëis dat die departement van justisie deportasies bespoedig. Kongolese burgers in Kaapstad is bekommerd oor hul lewensbestaan. Colette Fura van die DRK is een van baie buitelandse burgers wat in die Kaapstadse middestad handel dryf om vir haar gesin te sorg.
13: Not only my business, my life, my kids' life, my husband, my grandchildren. Because we are here for a long, long, long, long time. We are here, we are making our business, we have papers, we have everything they ask in South Africa to stay, we have it. So I don't know what's going to happen on 30 of June.
10: Intussen het verteenwoordigers van 27 burgerregtegroepe, insluitend March in March, Operation Dudula en Put South Africans First, die verseker gegee dat daar geen geweld sal wees voor en tydens die selfverklaarde 30 Junie sperdatum vir alle ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat nie. Jacinta Ngobese Zuma, die leier van March in March.
14: I'm not calling for violence, but for government and the business sector to respect the law. It is that simple. No one will be violated, no one will be killed on the 30th of June, and no looting, I repeat, no one will be violated, no one will be killed on the 30th of June, and no looting will take place in our name.
10: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hy gaan saam met privaat veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande Dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Timpane het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê lesse is geleer uit die onrus in Julie 2021. Sy sê intelligensie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat die geskiedenis homself nie herhaal nie.
15: Extensive planning has been undertaken at a national level, at provincial level as well as at local levels. Operational plans have been finalized. Resources have been mobilized. Communication channels between SAPS, SIRA, private security companies and other stakeholders have been strengthened.
10: Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Timpane. Hierdie verslag met die hulp van ons streke en ek Wessel Pretorius vir SAIK nuus.
3: Ons bly by die onderwerp en die DA-leier Jordan Eloos het gisterand in 'n sosiale media boodskap die land toe gespreek en ons praat nou met hom. Jordan, goeiemôre.
16: Goeiemôre, Oude.
3: Selfs die president het nog die 30ste Junie in 'n toespraak direk aangespreek nie. Wat het jou genoop om gister iets te sê?
16: Ek voel hoe die temperatuur net klim oral die land en ek dink die gras in Suid-Afrika is op hierdie oomblik baie baie droog en dit wag net vir 'n enige spaak. En so ek was baie bekommerd oor wat ek sien gebeur oral die land en die boodskappe wat ek sien rondvlieg op WhatsApp en sosiale media. En ek kry letterlik honderde vrae van besighede in Kaapstad en oral die land. Moet hulle bang wees? Moet hulle toemaak volgende week? Moet mense werk toe kom volgende week? En ek sien net hoe die spanning in die land klim. En ek dink ek moet hierdie nou aanspreek, want ek dink dit is 'n baie, baie gevaarlike tyd vir ons land. Mm. En ek wil hê dat ons die temperatuur afbring en die beste wys van wie ons is as Suid-Afrikaners en nie die slegste.
3: Een van jou boodskappe was baie duidelik gisteraand. Daar's mense, het jy gesê, groepe wie se woorde verantwoordelik is vir die verlies van aan lewens. Nou volgende week se optogte word eintlik onder die vaandel van March in March gehou. Hou jy hulle enigsins verantwoordelik vir die verlies van die 3 lewens wat ons die afgelope maand gesien het?
16: Ja, ek doen. En elke ander persoon en politikus wat woorde gebruik wat hierdie optogte en geweld aanstoot. En ek hoor in die klip wat jy net nou gespeel het, hulle is baie versigtig met hulle woorde. Hulle sê nee, op die nasionale vlak sal daar geen geweld wees nie. Maar as dit kom by die grondvlak en jy hoor hoe praat die mense wat hulle verteenwoordig daar. Mm. Dis absoluut duidelik dat hulle kry daai as dit nie toestemming is nie, dan is dit encouragement wat hulle kry van bo af. En ek het gister gesien, daar was 'n brief wat hulle March in March het 'n brief rondgestuur vir honderde besighede in Kaapstad. En gesê, ons weet julle, julle het immigrante op jou staf en ons sal hierdie soorte klopjagte doen op jou besigheid volgende week. Ek meen, dis heeltemal onaanvaarbaar en onwettig. En dis wat ek bedoel, dit maak nie regtig saak wat die leier sê op 'n mediakonferensie, die leier van March in March. Wat saak maak is wat gebeur op die grond. En daar is hulle absoluut deel van die opstoting van woede wat lei tot geweld.
3: Ek weet daar's 'n 600 miljoen rand plan om Suid-Afrika veilig te hou met die aanloop tot 30 Junie, maar wat is julle spesifieke plan in die Kaap dan, Jordan, om sakeondernemings veilig te hou juis teen hierdie klopjagte wat in daai brief bevat word?
16: Ons het 'n enorme plan. Ons het nou die laaste paar week spandeer om dit te beplan vir die hele volgende week en die week na dit ook. Ons weet nie regtig wanneer gaan iets gebeur of hopelik gebeur niks en ons sal ons bes te doen om seker te maak dat niks sal gebeur. So ons sal letterlik elke offisier sal uitwees, sal sigbaar wees, ons sal op die strate, op die hoofpaaie wees. En die boodskap is absoluut, ons werk baie naby met die SAPS ook. Die boodskap is duidelik, en julle mag niemand mag 'n paaie, 'n pad toemaak nie, niemand mag 'n besigheid toemaak nie, of enige mens intimideer nie. Dis onwettig en ons sal dit nie toelaat nie.
3: Was dit vir jou klap in die gesig, want jy het nou jou teenkanting teen March in March uitgespreek? Was dit vir jou as leier van die DEA klap in die gesig dat Helens hulle met hulle vergader het?
16: Nee, ek dink nie so nie. So jaar of 18 maande gelede het ek self met Operation Dudule ontmoet in Kaapstad. En ek het net hulle storie gehoor. En daar's niks fout om met die mens te ontmoet en hulle storie te hoor. En ek het duidelik vir hulle gesê, in Kaapstad is hierdie boodskap wat julle is nou besig om uit te saai, heeltemal onaanvaarbaar. In Suid-Afrika eintlik is dit onaanvaarbaar. Die geweld wat saam met hierdie boodskap kom, is ook onaanvaarbaar. So dit was eintlik 'n kans vir ons om ons boodskap ook lekker duidelik te maak. So ek dink daar's geen probleem om met enige iemand met wie jy nie saamstem nie te ontmoet. Die belangrike ding is dat jy jou boodskap duidelik maak.
3: Wat interessant was uit gister se mediakonferensie, buite die belofte dat alles vreedsaam sal verloop volgende week, was 'n paar eise wat March in March aan die regering gestel het. Goed soos die grensbeheer owerheid moet 'n super instelling word en al die hulpbronne moet daar aangewend word. Anders soos binnelandse sake moet alle asielaansoeke tersyde stel vir die volgende 2 weke ten minste. Stem jy saam met van die beleidsrigtinge wat hulle wil inneem?
16: Wel, die een wat absoluut korrek is dat die sogenaamde Border Management Agency, die BMA, het presies 823 offisiere vir die hele land. En ons minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, het vir lang tydperk gesê dat hy kan nie regtig die grense beskerm met 823 mense vir die hele land se grens. Dit is eintlik belaglik laag nommers. So hy het vir die laaste 2 jaar gesê dat daai agentskap, die BMA, kort 'n baie groot inspuiting van hulpbronne van die staat af om regtig effektief te wees. Maar die feit van die saak is dat in Suid-Afrika die hulpbronne is nie daar nie. Ons het te min onderwysers, ons het te min dokters in ons staathospitale, ons het ver te min polisieoffisiere. So, dit help nie om te sê dat te min hulpbronne, of hulle moet meer hulpbronne kry, want ons het nie 'n groeiende ekonomie, wat kan die hulpbronne vir ons gee? En dit, dis hoekom ons sê, dis die kern van die probleem, is dat ons het 'n ekonomie wat nie werksgeleenthede skep of offer nie, en nie belasting groei nie om die staat te help met die nuwe hulpbronne.
3: Net 'n ander kwessie en ek moet by hom uitkom, want hy verslag het gister uitgekom deur die ouditeur-generaal. Gaan jy as, wel, in jou danigheid as burgemeester van Kaapstad verantwoordelikheid neem vir die feit dat die ouditeur-generaal nie tevrede is, gelukkig is, met die Kaapstad Metro nie? Daar's uitgewys dat jy versuim het om sekere verbeterings aan te bring en addisionele geld toe te ken vir behuising in die Kaapstad Metro. Neem jy verantwoordelikheid daarvoor?
16: Wel, ons het 'n ongekwalifiseerde audit gekry. Dis 'n baie baie goeie resultaat. Ons het nou, ek dink is nou 19 jaar of 20 jaar, miskien 19 jaar dink ek, agter mekaar dat ons 'n ongekwalifiseerde audit gekry het. So daar was 4 eintlik administratiewe goed wat die ouditeur-generaal gesê moet verbeter word. Mm-hmm. En ons vat dit op die ken en ons maak dit beter en ons doen beter volgende jaar. Maar die feit is dat dit verander nie ons ongekwalifiseerde audit nie. Ons is baie trots daarop dat ons is die enigste metro in die land wat so lang ketting van ongekwalifiseerde audits gekry het. En dat die publiek kan absoluut seker wees dat dit hul geld goed en eerlik spandeer word in Kaapstad. En dis die grootste punt. In 'n organisasie van 95 miljard rand 'n jaar, dat sy kan net 4 goedjies vind wat sy sê ons moet verbeter. Ek dink dis 'n baie goeie uitslag.
3: Jordan Lewis is die leier van die DA.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: 6:32 en ons praat met Martin Matseleier oor 30 Junie en Suid-Afrikaners juig na 1-0 oorwinning teen die Republiek van Korea. Dis nou die sokker wêreldbeker toernooi waar daar vroeg vanoggend geskiedenis gemaak is deur Bafana. Bly ingeskakel.
2: RSG verkeer.
3: In Gauteng en Johannesburg op die N3 in die rigting van Bedford View is 'n groot verkeersvertraging. Dit lyk of dit weens padwerke is. In KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Johannesburg het 'n vragmotor sy vrag op die pad naby die Colenso wisselaar verloor. Verkeer beweeg steeds verby die toneel, so ry versigtig daar asseblief. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap en maak die eerste woord in hy boodskap asseblief die woord verkeer. Voel jy so 'n bietjie van hy trots vanoggend na die geskiedenis wat deur Bafana gemaak is? Hulle het nou deurgedrink vir die heel eerste keer in ons sokker wêreldbeker ervarings na die uitklop fase. Gaan jy vandag sonder enige rede sommer net lekker begin vlieg by die werk? Ek weet nie. Op die SMS lyn skryf iemand, ek is trots, Suid-Afrika is trots, Bafana het geskiedenis gemaak. Dis nou van Henriette van Freeway Park. Pike en Brigitte sê, we know our boys would do it big smiles in Port Elizabeth today. Kyberga. En 'n luisteraar skryf, Bafana doen goed, die beste oefening en ondervinding wat hulle nou kry. Hulle maak foute, maar leer. Baie. Goed gedoen. Het jy gekyk? As jy voorheen nog nie gekyk het nie, nou dat ons geskiedenis gemaak het, gaan jy kyk, sal jy kyk. SMS na 45889, dit kos R1.50 per boodskap en stemnotas deur op WhatsApp na 0765366961. As iemand die geluid van 'n vuvuzela kan maak, gebruik tog hy nommer asseblief.
17: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N Land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan want ons is een.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: You know, drop our energy, our intensity. We need to make sure that we bring the right intensity for us to actually be in a position to dominate the game.
2: Masim, jy sê dit gaan meer oor selfvertroue as kombinasies.
1: I don't think it's got nothing to do with combinations at the moment now. It's just a little bit of belief that we need to carry across with us and just make sure that we play to the best of our ability as a team and as a batting unit and also bowling and fielding as well. But I think batting has been a little bit scratchy, but I'm pretty confident that we'll play that complete match with the bat as well.
3: 112 atlete suster bevestig Sean wat span Suid-Afrika by die komende staatsbond spele gaan verteenwoordig.
2: Ja, en ons kyk 'n bietjie na van die groot name. Die swemspan bevat 'n hele paar: Pieter Kotzee, Chris Smith, Michael Haldy en ook die veteran Chad Leclou. Dan onder die vrou het ons vir Amy Kenny, Erin Gallagher, Colleen Corbett, Rebecca Mieder en ook Lara van Niekerk. Die atletiekspan is net so sterk. Groot name soos Akani Simbine, Bradley Nkwana, Sinisipo Dambile en Zakiti Nene, terwyl Tyla Kavanagh, Ioane Du Plessis, Mario Nyfori, Prudence Segediso en Marley Viljoen ook onder die vroue ingesluit is. Kanisa Chawane lei die netbalspan met Carla Pretorius wat ook haar terugkeer maak. Ook in haar span is Carla Victor, Sanbury Visser, Elmarie van den Berg en ook Nicola Smit. Caitlin Rooskrans is een van 6 gimnaste in die span. John Spies en Sanara Grove is ons 2 fietsryers en die judo en bokspan bestaan ook uit 4 deelnemers elk, om net so paar te noem. Die staatsbondspele vind tussen 23 en 2 Augustus in Glasgow, Skotland plaas en span Suid-Afrika het 9de in 2022 in Birmingham geëindig met 7 goud, 9 silwer en 11 brons medaljes.
3: Sean Huister daar van RSG Sport. En nou menselike kragmeting teen nog 'n wêreldbeker gasheerland voor vir Bafana Bafana. Suid-Afrika sal Sondag teen Kanada kragtig meet in hul eerste uitklopwedstryd in 'n FIFA sokker wêreldbeker nadat die geskiedenis vroeg vanoggend gemaak is met daai 1-0 oorwinning teen Suid-Korea. Ons gereelde sokker wêreldbeker gas Egbert Boesak sluit nou by ons aan. Egbert, goeiemôre.
4: Môre Oudo. Ek is nog wakker na 10 koppies koffie, as ek wakker om saam met jou te praat en die luisteraars te praat.
3: Kom ek vertel jou gou 'n geheimpie. Ons ander maatjie, Jerome Damon, ek het hom gebel voor die wedstryd, toe sê hy luister, nee, ek is bietjie bygelowig. Ek gaan nie die wedstryd kyk nie en ek beloof weer dan gaan Suid-Afrika wen. Toe ek hom nog vanoggend 'n boodskap gestuur om te sê baie dankie vir jou bygeloop. Nou kan jy maar heeltyd net wegkyk as Bafana speel. Maar vir mense wat nou nog nie vanoggend gekyk het nie, gee vir ons in daai een sin, hier's vir jou 'n uitdaging, in een sin 'n lieflike opsomming van hoe ons dit verwesenlik het.
4: Durf.
3: Van een sin na een woord toe.
4: Weet jy wat, Oudo, ek moet met jou baie eerlik wees. Ek het vir my vrou en my kinders gesê, as Bafana hierdie wedstryd verloor, nee, gaan ek vir seker 6 maande nie enige Koreaanse kos eet en hulle mag nie K-pop luister nie. Ek wil niks sien, ek wil ook nie Korean movies sien nie. Maar ek moet sê, ons moet ons bietjie ons hoed afhaal vir afrigter Hugo Broos, vir die taktiese skuiwe wat hy gemaak het. En die feit dat hy bereid was om dit te doen nou op hierdie stadium. Ek dink die man het baie kritiek gevat en ek was ook van die mense wat baie krities was teenoor hom na die eerste wedstrijd.
3: Ons almal was.
4: En om vir Relebogile Mofokeng te gebruik en hy om 'n 10 rol vandag, vir my was actually baie, baie goed gewees. Dit is regtig goed.
3: Egbert, as Mofokeng en Mbekezele Mbokazi na hierdie wêreldbeker nie deur topklubs gekontrakteer word nie, sal ek baie verbaas wees.
4: Ja, Oudo, kyk, ek moet vir jou sê, dit maak 'n verskil dat van die spelers wat die Mamelodi Sundowns spelers en die Pirates spelers wat van jaar sukses behaal het, hulle is die ouens wat vandag die waar deur die drif getrek het vir Bafana, moet ek sê. Selfs Emerence Magopa,
3: ja,
4: nee,
3: ja.
4: Wat soort van al van die soos die man sê die number 9 rol was vandag. Hy was uitstekend om Suid-Korea aan die raai te hou, daai verdedigers. Ek moet vir jou sê, nee, ek eet my hoed op vanoggend, want ek en my kat wat die wedstryd gekyk het.
3: Jou kat is 'n slim kat, meneer. Luister, ons gaan nog baie kans kry om te gesels. Wie hoekom? Want ons gaan nog in die Wêreldbeker speel. Dis nou Sondag teen Kanada, maar

0: Nou eers daai durf wat hulle vandag vanoggend gewys het, gaan pas dit nou toe in jou eie lewe, né?
1: Absoluut, Udo, en as ons ek sal ons seker maandagoggend weer gesels wanneer ons vang nadat ons vir Kanada geklop het.
0: Ons maak so, hopelik is die Rome Dam on Dam met ons terug. Reg, ek wil afsluit voor ek groet met julle terugvoer.
2: Super trots op hierdie bevanne wêreldbekerspan van ons. Elke game nog so ver gekyk. Vanoggend 4:00 in die coffee shop gesit, hartse gecheer. All worth it. Sterk te boys met Kanada. We've got this. Laudini uit Qatar.
3: Ja, bevanne baie geluk Hugo Broos en aan die spelers. Dit is voorwaartse merkwaardige prestasie. Ek dink jy ons besef hoeveel mense in die wêreld kyk sokker nie. So ja, baie geluk en kom ons hoop alles gaan goed in die ronde van 32. Nietemin baie goeie uitslag en ja, verdien.
4: Baie geluk Bafana. Ek is trots op julle. Lekker om 'n wenner te wees in 'n ander man se land. LB Olivier, Birmingham, Engeland.
0: Lieflik. Al het jy nie gekykie nie. Vanoggend as jy by die werk instap, fluit jy net op jou gemak vir almal. Asof dit jou oorwinning was. Maar jy kan, want dit is jou span. Jou Suid-Afrika. Reg mense, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur Hendrik Maarten in Wesel Pretoria, ons produksieregisseur Bongwe Nkosi Moyo en die res van die span behels is die De Klerk, Blaine Jones, Sean Jooste en ek is 'n baie trotse Oudou Karelse. Totsiens.

0: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: In die 7 uur nuus, die polisie vra taxiverenigings om nie dinsdag aan protesoptrede deel te neem nie. Drie verdagtes in die hof in verband met 'n massa skietvoorval in Cleveland en Bafana Bafana kom sonderdag teen Kanada te staan in die volgende ronde van die sokkerwêreldbeker. Goeiemôre, ek is Renske Jacobs. Die polisie het 'n beroep op taxiverenigings gedoen om toe te sien dat hul werksaamhede dinsdag normaalweg voortgaan. 'N landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders word vir die dag beplan. Teen immigrante groepe eis dat buitelanders wat sonder die nodige dokumente in Suid-Afrika is, die land voor die datum verlaat. Die Nasionale Taxiraad Santaku het in Pretoria met die polisiebestuur vergader. Die waarnemende nasionale kommissaris Boeleng Dimpani sê hulle die taxibedryf versoek om hulle van geweld te weerhou en nie toe te gee aan eise om paaie te versper nie.
2: No highway and route blockages, no intimidation, no violence, no destruction of property and no disruption of public transport. We appeal to the leadership of Santaku to send a clear message throughout the taxi industry that there must be no violence in the name of the taxi industry.
1: Aldus die waarnemende nasionale kommissaris van polisie Boeleng Dimpani. Die DA-leier Jordan Lewis sê intussen geen persoon of groep mag sperdatum stel vir wie in Suid-Afrika mag woon nie. Lewis het die waarskuwing gisteraand gerig op 'n openbare vergadering in die lig van die protesoptrede wat vir 30 Junie beplan word. Lewis sê die nasie se frustrasie mag nie in haat of geweld omgesit word nie.
3: As for next week, threats of violence and anarchy cannot be acceptable in a constitutional democracy. The law must be enforced by the state, not by mobs, not by vigilantes, and not by politicians who stoke hatred for votes. Now is the time for SAPS and the criminal justice system to step up and enforce the law without fear or favor.
1: Die DA-leier Jordan Lewis. Drie verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met 'n massa skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, verskyn vandag in Johannesburgse Landdroshof. 13 mense is dood en 14 gewond in die skietvoorval vroeër van dese maand. Die drie burgers van Lesotho is dinsdag aan die Kwai Mai Mai informele nedersetting in hegtenis geneem. Een van die verdagtes is betrap met 'n groot hoeveelheid ammunisie by sy huis. Nuus uit die buiteland, die president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het 'n noodtoestand afgekondig nadat twee kragtige aardbewings wes van die hoofstad Caracas getref het. 'N aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Die aardbewings het wyd verspreide skade aangerig en daar word verwag dat die dodetal hoog gaan wees. Reddingswerkers soek steeds deur die puin van verskeie woonstelgeboue na oorlewendes en Venezuela se hoof internasionale lughawe is weens ernstige skade gesluit. Sokkernuus, Bafana Bafana sal sonderdag aand 9 uur in Los Angeles teen Kanada te staan kom in die volgende ronde van die FIFA Sokker Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners is vir die eerste keer ooit deur na die volgende ronde van die toernooi na oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea in hulle laaste groep A kragmeting in Mexiko. Tapela Maseko het die Suid-Afrikaanse doel aangeteken in die 63ste minuut van die wedstryd. Die oorwinning beteken dat Bafana van die 4de plek in groep A na die tweede plek opskuif en deurdring na die volgende ronde. Kanada, wat een van die gasheerlande van die toernooi is, het tweede in groep B geëindig nadat hulle vroeër teen Switserland verloor het.
4: Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.53 teenoor die dollar, R21.78 teenoor die Britse pond, R18.81 teenoor die euro en R11.40 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 1.5% verloor. Die nywerheidsindeks het met meer as 1% gestyg en die finansiële indeks was bykans 2% swakker. Die top 10 hulbronne indeks het met meer as 5% gedal en die edelmetale en mynbou indeks het 'n laagtepunt van 5.5% minder bereik. Markte in Europa het meestal in die groen gesluit. Brittannië se FTSE 100 was 0,3% fermer. Duitsland se DAX het met 0,5% verswak en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% bygevoeg. Aandelebeurse in New York het meestal swakker gesluit. Die Dow Jones was 0,4% fermer en die Nasdaq het ook 0,4% dan verloor. In Asië verhandelmarkte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 4% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 1,5% laer en China se Shanghai Index is 0,3% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $3,993 en platinum teen $1,569 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $72.49 per vat.
1: Ten slotte weer die hoofnuus, die polisie het 'n beroep op taxiverenigings gedoen om toe te sien dat al werksaamhede Dinsdag normaalweg voortgaan, wanneer landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders beplan word. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende nuus op RSG is om 8:00.
0: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: As jy loodgieter duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Die na Outsurance te skuif vir die 43-jarige Gloria, 'n ongelooflike R513 bespaar op 'n 2024 Audi Q3. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV en fees en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Donderdagmôre en wat 'n spesiale donderdagmôre is dit nie hartlik geluk waarvan Bafana ons is so trots. Ons sal Sondag aan ingeskakel wees teen Kanada speel ons dan nou. Oeg, dit gaan 'n lekker dag wees. Ek weet nie van jou nie, maar alles voel sommer net lekker lig vir môre. Hartlik welkom hier by ons. Kom geniet die volgende 2 ure wat ons inhoudsregisseur Pieter Steyn vir ons vanmôre saamgestel het. Dankie Pieter en ons produksieregisseur Dian van der Berg is hier so op sy pos.
4: Ons kollegas in die SAIK in die skouter hou vir ons die wêrelddop. Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar. In Boeta by die sakelesenaar, Johan Pretorius het later die sportnuus.
1: Paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die solidariteit beweging het 'n groot beraad oor die toekoms van Afrikaanse onderwys gehou en ons gaan binnekort meer hieroor hoor.
4: Die Britse politiek is weer eens in 'n warboel met die 7de eerste minister wat binnekort ingehuldig gaan word. Ons praat net na 7:30 daaroor.
1: Historiese almanak na die 8:00 nuus en in vanmôre se historiese almanak bring Albie Grobbelaar hulde aan 'n baanbreker skrywer en gemeenskapsleier, wat eers baie laat in sy loopbaan erkenning gekry het vir sy lewenswerk. Dit is Adam Small, wat van jaar 90 jaar oud sou geword het. En dan is daar ook 'n gesprek oor allergieë in 'n wêreldallergieweek.
4: Net na 8:30 dan praat dan gesels ons met Suid-Afrika se jongste superchef. En dit is Chantel Dartnell, wat nou sopas deur die Franse president self sommer vereer is. Maar voor ons met haar gesels, gaan ons eers 'n draai by paaie maak. Môre bly
6: Verkeer. Goeiemôre. In die Weskaap vanoggend tussen Hendelweg en die R300 staan 'n voertuig wat druk verkeer veroorsaak. En noordwaarts by Ou Parelweg beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. In KZN op die N3 Noord was 'n botsing net na die Tugela Plaza en op die N3 voor die Hilton wisselaar is padwerk. Ek sien daar's druk verkeer. En dit was die jongste verkeersnuus.
4: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms wat kan lei tot 'n groot klomp klein haal, sterk rukwind en swaar neerslae wat moontlik is oor die suidelike deel van die Noord-Kaap en die oostelike deel van die Wes-Kaap.
1: Maksimum temperature vir vandag, Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 en Vereniging 22, Mpumalanga en Bombela 22, Emalahleni 19, Ermelo 17, Standerton ook 17 en Skukuza 26, Limpopo Polokwane 22, Palaborwa 24, Tzaneen 23, Musina 24, Lepalale 26 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 22, Rustenburg 23 en Vryburg 24. Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom 22, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Forrest Smith 20, Vicksburg 19 en Sasselburg 20. Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 23, De Aar 19, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 18, Springbok ook 18, Calvinia 19 en Sutherland 15. Weskaap, Kaapstad 21, Vredendaal 23, Riversdal 19, George 19, Mosselbaai 18, Woester 21, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn ook 18. Ooskaap, Kaberga 19, Makanda 20, Nuba ook 20, Gravenet 19, Kokompo 23, Port St. John's 22, Ntata 24, Kumani 22 en Koenke ook 22. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hier so in Durban vandag 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Unambiti 23 grade Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur en so iets oor die weer. As jy meer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
7: Elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3. We'll be right back.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Dominee Henny Kombrink, hoof van Durban Middestad Bediening en His Hands Ministries, kom sluit hierdie jaar se Winterhoopveldtog af om 10:30 en lig ons in oor wat ons almal saam vermag het. Ons luister na Desiree Ann Lof se musiek in Joune na 11 en Suid-Afrika se hipster met die groot hart en lang baard, Joe Black kuier verder in Sterskieters om 9:15 en deel veral 'n boodskap vir mans en vaders. So klink intussen donderdagoggend 25 Junie van 9:00 tot 12:00.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: 13:07, dankie dat jy saam luister. Die Burger se Voorblad het hierdie mooi foto van die wildprooi en jagter kyk saam na die son onder. Die prooi en die jagter is dis 'n ongewone oomblik daar tussen 'n rooibok lam en 'n luiperdwelpie wat hierdie bekroonde natuurfotograaf Hannes Logner afgeneem is in die Okavango Delta in Botswana. Dis nog 'n bietjie jonk, so dis nog vriende. Later word die eendag die ander se kos. VSA ambassadeur Gromweer vir Suid-Afrika is die hoofbrug vanmôre in verskeie van die media. Bande met China en Iran ontstig, Brent Bouzel. 'n Diplomatieke herrie dreig nou nadat Suid-Afrika om die gramskap van die Amerikaanse ambassadeur op die hals gehaal het. Weens die bande met Iran en China het daar plasings gemaak gister, Leo Brent Bouzel. Hy het gesê, die mense van Suid-Afrika verdien 'n eerlike gesprek oor die lande by wie se regering, verkies om te skaar. Dit is nou weens die adjunkminister van Iran wat hier was, die adjunkminister van buitenlandse sake, terwyl Paul Mashatile in Beijing is om bande met China te versterk. Nog 'n berig hier, ouers sê tog baie vir die nagkabaai as jy skool toe kom. Los die nagkabaai by die huis, dis die boodskap wat verskeie Weskaapse skole aan die ouers en die voogte gestuur het en wat 'n vuurwarm gesprek op sosiale media ontketen het. Want die skole vra die ouers moet nog net so 'n bietjie netjies wees en gepas geklee wees as hulle die skoolterrein betree en dat hulle liefs hulle pantoffels en hulle kamerjasse en hulle slaapmisse by die huis moet los. Dalk in die kamer voordat hulle by die kamer uitgaan. Hier is die hoofopskrif natuurlik op Netwerk 24 vanmôre. Bafana herskryf die geskiedenis. Dring die eerste keer deur na die wêreldbeker se uitklopronde en dit is die groot nuus natuurlik vanoggend, een van die berigte hier op Netwerk 24. Ook oor Piet en Mel se aardsvijand oor die valkenklag, dit was nooit oor wraak nie, word hier gesê die sakevrou en werklikheid televisiepersoonlikheid Happy Simulani, wat Piet en Mel viljoen by die valke verklaar het, sê al moes sy oor die jare deurlopend victimisering deur hulle deurmaak, het dit vir haar nooit oor wraak gegaan nie, maar oor geregtigheid. Marulamedia.co.za, Jordan Hill Lewis en Ramaphosa is op dieselfde bladsy oor die kabinetsvanderinge, is die aanhaling daar. Die burgemeester van Kaapstad sê sy besluit om John Steenhuisen as minister van landbou te vervang, was een van die moeilikste besluite van sy politieke loopbaan. Hy het gepraat by die nasionale persklub in Kaapstad daar. Dis volgens hom echter een van noodsaaklik was indien die party gewaardig as alternatief vir die ANC wil regeer. Citizen.co.za het ook Bafana hier so, brilliant Bafana surge into the World Cup last 32. Business Day, retail giants warned to brace for June 30th shutdown disruptions. News 24, Bafana, the movie, LA-bound Bruce and the boys write a script fit for Hollywood. In bbc.com. Hierdie internasionale opskrifte, powerful back-to-back earthquakes strike Venezuela, collapsing buildings in Caracas. 7.2 earthquake was followed seconds later by a stronger one of 7.5, causing panic in the capital and leading to a state of emergency being declared. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 17 minute oor 7. Daar staan sowat 950 Afrikaanse skole in die land en ongeveer 450 minder as in 2010, terwyl sommige Afrikaanse skole byna 3 keer soveel leerlinge het as waarvoor dit aanvanklik gebou is. Universiteite waarin Afrikaans klas gedraf kan word, het ook aansienlik afgeneem en op die oomblik is daar net 2.
3: Dit was die syfers wat op die Solidariteitsbeweging se skoleondersteuningsentrum beraad oor Afrikaanse onderwys gedeel is. En hierdie beraad het besin oor planne vir die volhoubaarheid van Afrikaanse skole by die volgende dekade of drie. So kom ons praat vanoggend hieroor en Werner Human, die bedryfshoof van die Solidariteitsbeweging is hier by ons om daaroor te gesels. Werner, môre baie welkom weer by RSG.
5: Goeiemôre Gustaf en Renske, baie dankie. Is wonderlik om hier te wees en 'n goeiemôre ook aan die luisteraars vanoggend.
3: Ons het dus gepraat oor die aantal skole en na raming gaan daai 950 Afrikaanse skole nog verder afneem. Teen die jaar 2034, dan sit dit 150 hoërskole, 450 laerskole moontlik, né? Volgens die tendens. Toch is sommige Afrikaanse skole voller as waarvoor hulle gebou is wel. So, hoe maak dit sin? Hoe werk daai som?
5: Ja, Gustav, dit is 'n kommerwekkende syfer wat ons sien en daar is verskeie redes daarvoor. Ons sien dat daar is, mense amper sê, ontvolking in die platteland, so die platteland ervaar eintlik 'n uitvloei van leerders soos wat tyd aangaan, maar dan in die stedelike gebiede waar daar groter konsentrasie is, het ons 'n punt waar die skole eintlik oorvol is. So die antwoord hieroor gaan oor hoe kan ons omgewing skep om eintlik die volhoubaarheid van Afrikaanse onderwysgehalte Afrikaanse onderwys verseker en dit is ook die doel van hierdie aanbod. Wat ons moet kan regkry is eerstens om hierdie skole wat die druk ervaar in die stedelike gebiede te kyk hoe kan ons hulle versterk en bemagtig en in die landelike gebiede kan mens regtig deur tegnologie en op baie innoverende en kreatiewe maniere kan hulle bygestaan word om ook Afrikaans aan die gang daar te hou, maar die lank en die kort hiervan is dat ons ons moet 'n onderwys-ekosisteem kan versterk, waar die rolspelers in die onderwys, dit sluit nou in die skoolhoof, die beheerliggaam, die skoolbestuur, die leerder en sovoorts, kan versterk en terselfdertyd ook antwoord op hierdie praktiese uitdagings. So ons het daai kernuitdagings wat ons van verneem het probeer verpak in 'n aanbod wat ons noem 'n doen-aanbod of 'n deelnemende aanbod om die skole eintlik se hand te versterk in die.
4: Werk Afrikaanse skole nie, maar soos alles in die vrye mark nie, met ander woorde vraag en antwoord. Soos ouers kies nou om hulle kinders, die is daar eerder somtijds in Engelse skole te sit, omdat daar nou 'n opvatting bestaan dat het 'n beter toekoms verseker, ondanks wêreldwyd navorsing oor moedertaal. Sal daar nie meer Afrikaanse skole wees as daar 'n groter aanvraag daarvoor is nie?
5: Nee, die aanvraag is eintlik baie, baie groot. Dis hoekom ons hierdie groot opeenhoping het van sekere skole. So die aanvraag is eintlik geweldig groot, maar ons sien tog hier's 'n druk wat bestaan. Ouers wonder ook soms oor wat gaan gebeur na skool, en watter taal gaan my leerder kan leer. En daarom sien ons die hoër onderwys aanbod ook as kardinaal belangrik om te kan vestig, om te sê, daar is 'n volhoubare lyn vir Afrikaanse onderwys, van die hoër onderwys ook. En dit is daarom belangrik dat ons uiteindelik hierdie punte die jy kan kry. So daar is 'n vrye mark punt daaraan en die antwoord wat ek het is juis dat die skole en ouers kies. Afrikaanse skole oorweldigend. As mens kyk na van die skole in die stedelike gebiede, kry hulle 3 tot 4 keer meer aansoeke as die kapasiteit wat hulle het. So ons sien eintlik die mark sê vir ons, hier's te min skole. Ons moet eintlik op 'n punt kom wat ons eintlik meer skole bou, want ons moet ook onthou, sedert 94 was daar nog nie enkele openbare Afrikaanse skool weer oopgemaak nie, terwyl die aanvraag daarvoor is. So deel van hierdie aanbod wil ons onafhanklike skole ook normaliseer om te sê, die opkoms van meer onafhanklike skole is nie 'n bedreiging nie, dis eintlik deel daarvan om juis antwoord te kan gee aan hierdie groeiende sterk behoefte vir Afrikaanse onderwys. So dis 'n geheel prentjie wat ons moet probeer bestuur.
3: So dis die aanbod wat uitgebrei moet word, maar nou Helen Zille was ook daar by julle beraad gewees. En daar is tans 'n DA-lid as die minister van basiese onderwys en die DA-lid moet nou sommer self, Sibiwe Kwagube, die Bella-wette toepas wat teen die DA se eie beleid gaan in baie opsigte. So wat het sy oor die wetgewing gesê en wat is solidariteitsreaksie op daai gesprek?
5: Ja, dankie Gustav. Die Bella-wet, kan ek stel, is iets wat nie net Afrikaanse skole bedreig nie, maar het bedreig ook gewone openbare skole. Ons het meer as 23.000 openbare skole in die land. Meer as 80% daarvan is wanfunksioneel en dit is 'n syfer wat erken is deur die vorige minister van onderwys. En ons sit ook op 'n punt waar die Bella-wet meer en meer sentraliseer en dit vat weg van wat die kern van die skool eintlik is en dit is daai kennisoordrag van onderwyser na leerder. So die wat die wet aanbetref het mevrou Zille geantwoord dat die wet is nou geteken, dit is 'n realiteit waarmee ons nou moet werk. Ons bly daarteen gekant en ons het geen doekies omgedraai wat dit aanbetref nie. Maar intussen na die ondertekening van die Bella-wet was daar riglyne vasgestel. Hierdie riglyne wat gepubliseer is, versag die Bella-wet tot 'n groot mate, want dit beskerm die kwestie dat as 'n skool vol is, met ander woorde vol kapasiteit kom, kan daar nie aandring wees van die departement of die staat om te sê, julle moet nou vir Engels nie. Dit gee vir ons 'n buffer om uiteindelik te kan sê, wat is dit wat ons nou verder moet doen om daai volhoubaarheid te verseker en die bedreiging bietjie af te neem. So ons reaksie daarop is, wat ons ervaar van die minister van onderwys tans, is dat sy nie 'n vyandige posisie inneem teenoor Afrikaanse skole en dit is baie welkom. Ons onderskat dikwels as mens kyk na van 94 se administrasies veral in die provinsie Gauteng, ons dikwels 'n vyandige administrasie gehad het teens onderwys. Wat die minister doen is sy het nie 'n vyandige posisie wat sy inneem nie. Sy luister na verskillende rolspelers en sy probeer 'n omgewing skep wat billik en regverdig is. Die Bellewet het ons 'n aanbod gemaak aan alle skole. Wanneer daar, en dis spesifiek van AfriForum af, wanneer daar enige instruksie of bedreiging is vir 'n skool van die kant van die departement om te sê, hulle moet hulle taalbeleid verander of hulle ethos verander, in omstandighede waar die skool vol is, dan sal ons intree vir daai saak. So ons moet op ons hoede bly vir daardie bedreiging, want dit bestaan nog, maar ons wil nie net 'n negatiewe posisie inneem nie. So ons klem van hierdie aanbod is eintlik om te sê, ons wil 'n bemagtigende rol speel vir die onderwys. En as ek net kortliks kan sê wat ons wil bereik, die een kant is, ons positioneer hierdie aanbod sodat ons kan reageer op die bedreigings wat jy ook genoem het wat die Bellewet inhou. So dit is 'n sterk teenwoordigheid nog by skole. Maar tweedens weet ons, ons wil iets in plek sit wat die werk van die onderwyser en die skoolhoof en die skoolbeheerliggame makliker kan maak. En dit is hoe ons hierdie rol van onsself kan sien hiersom.
4: Selfs met Werner Riemann, bedryfshoof van die Solidariteit Beweging. Solidariteit Beweging het nou onlangs hulle skoleondersteuningssentrum se beraad oor Afrikaanse onderwys gehou. En ons gesels oor alles wat daar bespreek is. Kyk na kapasiteit, daar was nou oor die Bellewette gepraat. Dan is daar ook gepraat oor die administratiewe las van onderwysers. Wat is gesê, Werner?
5: Dit was 'n fascinerende aanbieding gewees deur 'n skoolhoof. En sy taak in die beraad was gewees om te sê, wat sien hulle as hulle grootste uitdaging? En die grootste uitdaging wat hy geïdentifiseer het, is die administratiewe rompslomp. En terwyl hy gepraat het, is dit so asof hy gehoor instemmend knik en sê ja. En wat ons gesien het, Renske, is dat deur verloop van die tye, het ons gesien dat die balans tussen die departement en die skoolgemeenskap versteur is. Ek stel dit nou eintlik baie sag. Baie van die aspekte, die werk wat eintlik by 'n staat of 'n departement hoort, het hulle mettertyd net oorgegooi na skole toe. En dit beteken 'n skoolhoof en 'n onderwyser is besig om administratiewe werk te doen wat eintlik nie binne hulle bestek van werk val nie. Dit moet eintlik by die departement wees. Hulle het gerieflikheidshalwe somme net so oorgegooi aan hulle en dit belemmer hulle eintlik om hulle werk ten volle te kan uitvoer en ten volle te kan uitleef. En ons het in die vraagsessie, ons het 'n paneelgesprek ook gehad, het daardie vraag ook uitgekom en gesê, hoe kan ons help om daai administratiewe rompslomp uiteindelik mee te help? So ons het 'n antwoord daarvoor. Ons dink die antwoord, en miskien is dit nou sterk gestel om te sê, dit is 'n antwoord en dit so aan te bied. Dit is iets waarin ons werk, wat ons in werking stel. En ons dink deur tegnologie en deur van hierdie kreatiewe, innoverende platforms wat ons kan vestig, gaan ons met daai kernkwessie met hierdie aanbod kan help. Twee vinnige voorbeelde, ons het by die SOS, het hulle 'n nuwe stelsel ontwikkel wat die leerderassessering aansienlik vergemaklik. Dit gaan oor hoe data en inligting ontvang word en hoe hy verwerk word, dat jy deur 'n stelsel dit eintlik outomaties uiteindelik kan uitkry. Dis 'n baie praktiese ding wat onderwysers graag wil hoor, wat hierdie kan vergemaklik. Tweedens ook baie kort, ek weet dis detail, maar daar's twee bots bekend gestel, ons noem dit 'n hoofdebot en 'n kletsbot, en dit is waar jy deur kunsmatige intelligensie, 'n soortgelyke funksie as ChatGPT, enige vraag kan vra, inligting kan gee en daar kan vir jou opsomming kom van dit wat jy ingevoer het. Dis weer eens op 'n praktiese punt wat vir onderwysers en die skoolhoofde baie naby is, wat ons graag as op die tafel wil sit as 'n moontlike verligting vir hierdie grootste uitdaging wat hulle tref.
3: Een baie interessante ding wat Helen Zille ook gesê het oor die moedertaalonderrig, wat nou vir ons aan die Afrikaanse wêreld so ooglopend is, dat mens moet dit beter onderwys kry in 'n moedertaal, maar dat dit nie noodwendig altyd so werk met die Afrikaantale wat nie gestandardiseer is en so aan nie. Ek moet vir jou vra, weet hierdie skole wat ons nou oor praat, hierdie 950, dis openbare skole. Dit is nie private skole nie. So hulle behoort aan die publiek, aan die ouer gemeenskap en word deur die beheerliggaam daarso bestuur, maar jy kan nie die regering wegwens nie. Hulle is nou daar. So hoe sien jy die rol van die beheerliggaam aan die een kant en die rol van die regering en die departement aan die ander kant, wanneer dit kom by die toekoms van hierdie Afrikaanse skole en die skoolgemeenskappe en die samewerking wat daar gaan moet wees?
5: Dis 'n kernvraag en aan die skole se kant en aan ons kant ook, ons sien natuurlik 'n rol wat die staat en die departement het en skole by openbare skole. Die belangrikste punt wat ek wil noem op wat jy daar sê is, die woord wat jy gebruik het is die regte woord. Jy het genoem openbare skole, nie staatskole nie. Onmiddellik sê dit vir jou dat skole wat staatskole is, is skole eintlik wat volledig, ek wil amper sê jy kan aan 'n skool dink dan aan 'n staatsdepartement. Maar dit is nie wat 'n skool is nie. Die skolewet maak uitdruklik voorsiening vir openbare skole en die merkwaardigheid en die belangrikheid van daai term is dit daar 'n gedeelde verantwoordelikheid wat ons het. So daar's 'n balans wat onderhou moet word. So die vraag wat ook tot die kern van sake sny, is waarom is sekere skole suksesvol en waarom is sekere skole onsuksesvol? En as jy deur die bank gaan kyk, skole wat slaag in hulle opvoedkundige taak, is skole waar daai balans gerespekteer is en waar die ouers en gemeenskappe belangrike en saakmakende seggenskap in hulle skool het. Dis wanneer hulle nader in die kwessies is. Sodra daai balans versteur word en jy het 'n staat wat meer en meer sentraliseer en dikteer, dan begin die opvoedkundige kant baie verder van die leerders in die gemeenskap kom en dan duik hulle. So ons sê die beste rol is die beheerliggaam en ouers weet bes en onderwysers weet bets wat is vir die skool en daai kern van daai rol moet binne die gemeenskap in die skool situeer. En tweedens, die rol van die departement is om standaarde, breë riglyne en administratiewe take te stel en dit is hoe daai balans getref word. Nou sien ons 'n omgekeerde posisie. Nou sien ons die staat wat meer en meer admin van hulle kant af na skole gooi en terselfdertyd wil hulle daai selfde faktore wat 'n skool suksesvol maak, is hulle besig om vir hulle self op te neem. So hulle is besig om dit om te draai. So ons sê daar is 'n balans, daar is 'n rol, dit is openbare skole soos jy dit reg sê, maar daai punte moet reggestel, maar daai balans moet reggestel word en dit is hoe ons die ideale balans sien van skool en gemeenskap en ons herhaal dit elke slag as ons met die departement gesels, as ons enige kontak het, sê ons dit is die balans wat ons wil beskerm.
4: Baie dankie Werner, dit was dan Werner Riemann van Solidariteit.
6: In hierdie week se Groepyne gesels ons oor dissipline, respek en die rol van die kleuterskooljuffrou en die ouers in die handhawing daarvan. My gas is kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou Jolandi van den Heever. Onthou jou Groepyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
7: Snarpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkoms bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie, waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaal jaar besonders te maak deur nie bederfbare kos, komberse of warm klere te skenk. Vind jou naaste Winterhoop versamelpunt by winterhoop.org. Winterhoop, 25 jaar van hoop, dankbaarheid en liefde in aksie.
4: In die 7:30 hooftrekke, 'n informant uit die apartheidsera verskyn vandag in die Benoni streekhof op 15 aanklagte van moord. Die burgerlike beweging March and March sê geen geweldplundering of lewensverlies sal tydens Dinsdag se landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders plaasvind nie. En minstens 32 mense is dood en sowat 700 beseer na twee kragtige aardbewings Venezuela wes van die hoofstad Caracas getref het. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
3: Ons gaan binnekort gesels met Theo Venter oor Brittanje en die 5de eerste minister in 4 jaar, 7de eerste minister in 10 jaar, wat binnekort daarop pad is. Die weer in die Weskaap eers gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die verre ooste hier van die middel van die oggend af. Van die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk noordwes waai. In die binnenland in Gauteng is die voorspelling net gedeeltelik bewolk en koel. Die sportnuus is nou volgende en die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Môre Johan.
8: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Die Springbokvroue mik daarna om in 2026 verder op die wêreldranglyste klim nadat hulle tydens die laaste wêreldbeker die top 10 gehaal het. Haker Mieke Gunter sê die span is vasberade om al plek onder die wêreld se beste spanne te verbeter. 20-jarige wat tans vir Leicester in Engeland speel, het by die oefenkamp in Stellenbosch aangesluit en voel tuis in die omgewing waar sy haar toetsbuiging in 2021 gemaak het.
9: Yeah, I'm really excited to be back with the squad. It's a really great group and the intensity is really high. bit of an adjustment, you know, from PWR level to international level, which is great and it's what you want. But yeah, really happy to be home and with the team.
8: Die Springbok vroue berei nou voor vir hul eerste tuistoets van die jaar teen Amerika volgende naweek op Ellis Park in Johannesburg. Sokker, Bafana Bafana het vroeg vanoggend in sy laaste groepwedstryd by die Wêreldbeker in 'n moedwenkragmeting teen Suid-Korea te staan gekom. Johan Rademan het die wedstryd vir RSG uitgesaai.
10: In Tapelo Mashego met 'n kanonskoot daar, was 'n bietjie ver, hy is bo oor die dwarslat. Ons gaan so 'n bietjie kleedkamer toe met die telbord 0-0 in hierdie stadium. Aanval onmiddellik hier so buitekant die doelgebied en 'n baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet. Uitstekende werk wat gedoen word en dit is Tapelo Maseko, briljant. Dit is Bafana Bafana in die 62ste minuut van hierdie kragmeting wat voorloop met een doel teenoor 0. Dit is die speeltyd wat verstreke is. Dis Bafana Bafana en daardie skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelo Maseko verseker dat Bafana Bafana deurgaan na die ronde van 32. En in die eerste maal in die geskiedenis is dit Bafana Bafana wat deurdring tot 'n uitklopronde.
8: In ander kragmetings het Brasilië vir Skotland met 3-0 geklop, Mexiko 3, Tsjechië 0 en Switserland wen 2-1 teen Kanada. In cricket, by die vroue se T20 Wêreldbeker het Engeland en die Windies gisteraand in groep 2 sake uitgespook om te bepaal wie die voortou neem in die groep na 4 rondes wedstryde. Engeland het eers gaan golf en 'n stewige teiken van 187 aan die Windie vroue gestel.
11: Stopped, then England are the first side through to the semi-finals. The host nation, 4-4 for England.
12: Two sides who were unbeaten going into this game. 186 for 7, England made 65 for Danny Wyatt-Hodge, 43 for Heather Knight. England win by 38 runs.
8: Die Pretoria vroue speel vanaand om 7:30 teen Nederland met Marissa Smith wat regstreekse verslag sal lewer op RSG. In tennis.
13: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg as she defeats the top seed.
8: Emma Navarro het die wêreldnommer 1 Iga Swiatek met 7-5, 2-6 en 6-3 geklop om vir die 4de jaar agtereenvolgens die kwartfinale van die Bad Homburg Open te haal. Die Amerikaner het daarmee hul onderlinge rekord gelyk getrek, 2-2 en speel volgende teen Elena Gabriela Rossi. Swiatek vertrek nou na Wimbledon met slegs een grasbaanwedstryd agter die blad. Intussen het Elena Svitolina weens sy heupbesering onttrek wat Wang Zhenyu 'n plek in die halffinale besorg het. Ekaterina Alexandrova het ook beïndruk deur die tweede gekeerde Mira Andreeva in skoonstelle uit te skakel. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.
3: En die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
14: Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings op aanbiedings soos Jacob's Kroning of Gold Kids Koffie 200 of 230 gram enige twee vir R299. Spaar R101 en Babysoft dubbellag wit of Boots toiletrolle 18 per pak vir R249. Spaar R91. Geldig tot 28 Junie slegs by Checkers.
15: En die kolleg, nuus vir die jong span. Aanhangers van die Powerpuff Girls of Powerpuff Meisies kan Marie Springmelies begin nader trek. As dinge reg uitwerk, lyk dit asof daar in die nabye toekoms nog 'n rolprent oor hulle op pad is. Die nuus oor 'n nuwe Powerpuff Girls rolprent is deur Warner Brothers Pictures Animation op die Annecy Internasionale Animasiefees in Frankryk bekend gemaak. Daar is nog nie bekend wie die regisseur gaan wees nie. Die storielyn is ook nog 'n geheim omdat geen vaste ooreenkomste nog in plek is nie. Daar is net bevestiging dat 'n nuwe Powerpuff Girls rolprent wel aan die kom is. In plaaslike nuus, Nathaniel maak sy debuut by die 71ste seisoen van die geskiedkundige openlugteater Meinardwil in Kaapstad. Nathaniel gaan 'n vertoning van sang en story saam met die pianist Charles Duplessis aanbied. En Mbombela is weer behoorlik in rap en roer. Die In die Bos 2026 fees is een van die land se gewildste feeste en tref van die jaar weer in die kol met 'n propvol feesprogram vanaf donderdag 2 Julie tot Sondag 5 Julie. Byna 80.000 mense het verlede jaar die Laaveldse winterkoue op die In die Bos feesterrein trotseer. Ek is bly met In die Kollig.
2: Kop en Wakker, net hier op RSG.

0: 1992 se groot referee van John Cicada en just another day op RSG is het nou so pad na 19 minute voor 8.
1: En is jou laaste kans om deel te neem aan ons competitie saam met die ATKV. In hierdie competitie kan twee luisteraars elk een dubbel BBP kaartjie ter waarde van R4000 wen na die ATKV Crescendo Goud Divas van Afrikaans Concert. Crescendo maak al 52 jaar talentvolle kunstenaarse drome waar, so as jy na hierdie concert gaan kyk, dan kan jy uitsien na een skouspel wat gouwe vrouwenstemme in Afrikaans vier, onder andere Karen Hougaard, Anna Davel, Stephanie Baartman en André Het Norman.
0: So al wat jy moet doen is om die kodewoord Kaal Voet en jou antwoord op die vraag te sms en te stuur na ons 45889, ons gewone sms-lijn wat R50 per sms kost, maar jy moet die kodewoord gebruik of jy wen absoluut niks. Die vraag is hoeveel jaar maak ATKV Crescendo al kunstenaars se drome waar? So die sms eerste die kodewoord, jy tik die kodewoord Kaalvoet in en dan die antwoord op die vraag, hoeveel jaar maak ATKV Crescendo al kunstenaars se drome waar? En dan stuur jy het na 45889. Die ATKV Crescendo Goud Divas van Afrikaans Concert word gehou op die 4de Julie en is by die Daisy Jones Theater en daai theater is op die Sambiel Landgoed in Stellenbosch. As jy een van die gelukkige wenners is en jy het nou hierdie BBP kaartjies by ons gekry en jy is op pad daar om die vier te gaan kyk, dan moet jy wel jou eie reiskoste, jy moet self jou tank vol petrol maak, jy moet die verblyf self betaal en jy moet die ander onkostes vir jou eie rekening dra, maar ons geef hierdie kaartjies om hierdie vertoning te kan bywoon. Hierdie competitie sluit, en dit is nou belangrijk, om 9 uur vanoggend, so jy moet voor 9 uur vanoggend daar sms stuur met die kodewoord Kaalvoet en die antwoord op die vraag, en dan is jy dalk die gelukkige wenner van die BBP kaartjies.
1: Dis ons geheim. Vanmorgen se liedjie is een ou Afrikaanse liedjie, is een ou ene, dis een voetnoot, Da's baie weergawes. Da's regtig baie weergawes, da's instrumentale weergawes ook. So daar is die uitdaging nou seker nou maar die weergawe. Dis mos maar baie oggende is dit die uitdaging is dit die weergawe as dit 'n bekende liedjie is. En hierdie ene is so eie aan ons so. Nou daar's nog meer weergawes. So ons sal nou by die weergawe kom. Ek wil net eers sien of jy kan uitpluis wat die liedjie is. So, ons het drie gaatjies vanmorgen, gaan vir jou een leidraad oor die titel gee. Dan gaan ons vir jou een noot speel. Hier het ons nog nie iets van die sanger in nie. Ons gaan nou vir jou help met die sanger, ons gaan ietsie insluit van hom met die tweede lot leidraad. Hier is dan nog nie die sanger nie, so dit mag even uitdagend wees. So, dit sal vir my regtig indrukwekkend wees as jy hom kry. Ons gaan begin met die note. Ook ons begin sy met die note nie, dan Dian? Ek maak 'n voorspelling, ek dink daar's 'n ander liedjie wat mense gaan raai, ons gaan kyk. Ek het vergeet of jy te sê die ene gaan nou vir jou sê. Wat 'n liedjie ek dink meeste mense sommer nou al stuur, maar daai ene nie, want luister na die leidraad. Op die gitaar tokkel mens taamlik eentonig. Op die gitaar tokkel mens taamlik eentonig. En ons speel weer daai note vir jou. Baie weergawes. Vanmorgen se weergawe, ek gaan net vir hom 8 vir jou leidraad gee oor die sanger. As jy so lang wil raai, miskien het jy die liedjie in jou kop of in jou oor. 4588191R50 vir SMS, stemnotas na 076-536-6961. Dis ons geheim.
2: Is hier verkeer. In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts, net voor Somerset West. Op die N2 inwaarts by die Jakes Gerwelweg oprit is 'n verkeersopeenhoping en op die N1 noord net na die bekluwisselaar is druk verkeer. In Gauteng vanoggend op die N1 suid by Lynnwoodweg beweeg verkeer teen 'n slanke pas. Daar was 'n paar minute gelede 'n botsing, so beplan jou rit deeglik. En dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net nou gesels ons met Theo Venter oor Brittanje en al sy eerste ministers.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 13 minute voor 8 en terwyl die temperatuur in Brittanje rekordhoogtes bereik, is die politieke temperatuur net so hoog, na die eerste minister Keir Starmer aangekondig het, hy gaan bedank. Starmer se bedanking baan nou die weg vir Brittanje se 5de eerste minister in 4 jaar.
4: Nou, Keir Starmer, wat die Arbeiderspartij tot sy eerste oorwinning in 'n verkiesing in 14 jaar gelei het, is in Julie 2024 verkies. Volgens die koerant The Guardian is Starmer se termyn gekenmerk deur beleidsonsekerheid en skandale, soos die hele Peter Mandelson en Jeffrey Epstein skandaal. Kom ons praat oor wat in Brittanje aan die gang is met professor Theo Venter, professor in praktyk aan die NWU Besigheidsskool. Theo, goeiemôre en baie welkom weer by RSG.
5: Goeiemôre, ja, ek voel ook sommer welkom.
4: Was hy lekker met jou te gesels oor die internationale dinge wat jy so dop hou en groot drama in Brittanje gister se Prime Minister's Questions was weer baie dramaties geweest. Wat maak jy van wat daar aan die gang is? Dit lyk of hierdie Britse eerste ministers maar net nie kan hou nie.
5: Ja, ek het 'n lysie gemaak van sedert die laaste eerste minister wat 'n redelike tyd gedien het, was natuurlik Cameron, voor hom Blair. Maar dan is dit 'n kort opeenvolging, 3 jaar vir Theresa May, 3 jaar vir Boris Johnson, 2 maande vir Liz Truss, 2 jaar vir Rishi Sunak, en nou Keir Starmer na 2 jaar. Maar ek dink Keir Starmer, wat inkom met 'n landslide, en die Engels het dit onmiddellik 'n baie interessante naam gegee, 'n loveless landslide. Met ander woorde, hy kon net eenvoudig, ten spyte van die populariteit in die verkiesing, kon hy net eenvoudig nie die Britte oortuig daarvan, dat hy hulle belange die beste dien nie, en jy het nou 'n paar van die kwessies genoem, wat hom so ongewild gemaak het, ek dink daar moet 2 of 3 bykom, hy het net eenvoudig nie die vermoë gehad, om in pas te bly, met hoe Donald Trump dinge binne vinnig verander, op 'n wêreldwye grondslag, en sy besluit, om deel te neem al dan nie aan die konflik oor die laaste 2-3 maande, dink ek het teruggekom om hom seer te maak, en dan natuurlik die feit dat hy deur die Britte as aloof bestempel word, en dit is 'n term wat ons in Suid-Afrika gehoor het 'n paar jaar gelede oor Thabo Mbeki, dat hy kan net eenvoudig nie met emosie die Britte oortuig nie, en met sy uittrede op die 22ste maandag was 2 of 3 Britse koerante baie uitgesproke dat hulle het hom die eerste keer hartseer gesien. Hulle het hom die eerste keer gesien dat hy 'n klein bietjie emosie vertoon. So, ja nee. En sy opvolger is natuurlik 'n baie charismatiese Andy Burnham. Hy word eintlik beskou as die enigste opvolger. En ons moet onthou dat die Britte, volgens hulle 5-jaar termyn, hulle het saam met ons in 2024 verkiesing gehad, so hulle moet weer in 2029 verkiesing hou, so ek dink 'n mens moet maar die plaaslike omstandighede dop hou. Al wat 'n mens positief kan sê oor Starmer, is hy die Arbeiderspartij uit die klauwe van Jeremy Corbyn gevat, wat ver links was, en so Tony Blair die partij probeer bestuur hier na die middel toe, maar anders as Tony Blair het hy net eenvoudig nie die charisma gehad om 10 jaar lang premier te bly.
3: En Gustav het nou vlugtig genoem hierso van Mandelson en die Epstein skandaal. Watter rol het daai skandaal gespeel? En dan ook iets soos die afskaffing net toe ommekeer van die winterbrandstoftoelaag in Starmer se vertrek.
5: Al twee baie belangrike punte. In die geval van Starmer gaan dit was dit absoluut net sy oordeel. Dit was nie asof Starmer is aangedui as een van die kom ons noem het, een van die stoute seuns in die Epstein debakel, En Keir Starmer het net eenvoudig nie sy huiswerk goed genoeg gedoen nie, of hy het hom laat mislei deur sy ambtenare. Maar dit gaan hier oor sy oordeel het hom in die steek gelaat. En dan in die middel van die winter het Britse beleid die Britte begin beperk oor die hoeveelheid brandstof wat hulle kan koop of hoe hulle dit kan koop, en dit was glad nie populêr nie. Nou weet ons, sedert die oorlog in die Oekraïne sukkel die Britte om genoegsaam gas te kry, want dit is een van die groot ellendes wat hulle oorgekom het. En op 'n manier het hy hier ook die steun van die gewone mens op die grond verloor. En ons moet onthou dat die Arbeiderspartij hou hulle voor as die verteenwoordiger van die typiese blue collar, die werkersklas, en dit het hy verloor.
4: Ja, en die ander ding is, ek sien baie van die kommentators praat oor Brexit, en dat die gevolge van Brexit nog steeds gevoel kan word, en dat het eintlik die politiek in Brittanië so op 'n manier gebreek het. Wat sê jy van hierdie man Nigel Farage en sy Reform UK partij, wat so beskou word as die groot ontwrigter daar?
5: Dit is 'n baie belangrike punt wat jy nou noem. Kyk, Nigel Farage het in die 2024 verkiesing 14% van die steun gekry, maar net 5 setels in die parlement, terwyl die arbeiders het 34% van die steun gekry en amper 300 setels. Dit wys jou hoe die enkele kiesafdelingsstelsel wat die Britte gebruik, hoe verwring dit die werklike steun in die politiek, anders as 'n proporsionele stelsel wat vir jou baie beter uitdrukking gee. En dit is, dink ek, waar Keir Starmer ook 'n fout gemaak het. Die vraagstukke rondom immigrasie, die vraagstukke rondom die rol in Europa, is nog steeds baie belangrik. Starmer wou gehad het, die Britte moet terugkeer na Europa toe, maar Europa het hulle gesê, kyk, toe julle met Brexit gekom het, het ons vir julle gesê, as julle uit is, is julle uit. Ons gaan julle nie maklik weer toelaat nie. En ek dink daai pogings van hom het ook skurbreuk gelei, maar ek dink die direkte aanleiding tot hierdie bedanking kom so 2-3 maande gelede, toe hulle plaaslike regeringsverkiesings gehad het in Groot-Brittanje, en Reform UK meer as 1000 wyke by die arbeiders afgeneem het.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Maar soos jy nou praat oor die politieke ondersteuning in die land van die mense wat nou gestem het, dat hulle glad nie op dieselfde plek is as die beleid wat hy nou gaan wil toepas nie.
2: Ja, Andy Burnham was baie lank in die kabinet, hy was 'n minister van gesondheid, so hy het meer as 16 jaar ondervinding van nasionale regering, en toe het hy besluit om in Manchester die uitvoerende burgemeester te word, maar hy het altyd baie populair geblei, en ek dink die soeke wat jy in die politiek kry, wanneer jy iemand het soos Keir Starmer, regsgeleerde, iemand wat nie emosie wys nie, aloof, soos wat die Engels sê, afsydigheid of afstandelikheid, en nou soek jy vir iemand met charisma, jy soek vir iemand wat met die mense kan praat, en al daai faktore sit in Andy Burnham se persoonlikheid, en toe wen hy 'n tussenverkiesing so 'n week gelede, en dit is so sterk die druk dat hy die premier moet word, dat die verwagting is dat teen 16 Julie, dis nou oor 'n week of 3, kan hy al die premier wees in Groot-Brittanje met die steun van die Arbeiderspartij. Die Arbeiders het nie hierdie omvangryke stemstelsel wat die konservatiewe partij het nie. Al wat 'n kandidaat moet hê, hy moet 20% van die LP's se steun hê om 'n kandidaat te wees, en dit het Burnham 3 maal oor.
3: Ja, goed. Baie dankie, Tieu. Dit was aan professor Tieu Venter, kommentator oor internasionale politiek en self deesdae 'n politikus.

0: en spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Willem Bason.
2: 4 minute voordat ons by 8 uur kom, Willem van die Efficient Groep. Goeiemôre, lanklaas met jou gesels. Hoe gaan dit daar in die wêreld, die sakewêreld en met die what's the kind of the best van die oom, né?
3: Môre, julle hoor jy dit gaan baie goed. Ek dink die enigste groen liggie wat ons gekry het was natuurlik op Bafana se wen so vroeg vanoggend, maar in die sakewêreld ja, daar lyk dit so 'n bietjie anderste. Ons sien die algemene indeks kry weer 'n lekker klap gister en ons is ver van daai hoogtepunte van 125,000 punte waar ons was. Die top 40, die groot boeties het ook maar swaar gelewe, maar dan as jy ons 'n oog gooi bietjie oor die res van die wêreld, dan is dit ook baie interessant hoe die wêreld so mag ek maar so 'n bietjie onder mekaar was. Ons sien dat die markte in Japan natuurlik by Nikkei, hulle was effens op. Ook die ander markte in die ooste, die Shanghai, hy was op geweest, maar dan kyk ons die Hang Seng, hy was negatief, die Nasdaq was negatief geweest, terwyl aan die ander kant van die muntstuk het ons weer gesien dat die FTSE was positief, die DAX natuurlik in Duitsland, hy was negatief geweest, en so kyk Kakaraan, hy dan met so groen liggie gehad, maar ja, die markte spring lekker rond en ons sien, die rand verhandel hier teen R16.53. Maar ons wil dalk net sê, effens van terugsit, ons kry baie navraag rondom die rand en rondom hoe die buitelandse beleggings en plaaslike beleggings, veral nadat ons gesien het dat die wêreldmarkte op sy kop gekeer is met die oorlog in die ooste, en natuurlik ook hierdie hele storie met die Brent olie en die straat van Hormuz. Maar vyf jaar terug het ons gesien, die rand verhandel hierso in 2021 tussen R14 en R15.50. Dit was waar die rand verhandel het. Toe sien ons in April 2025, die rand verhandel het teen R19.93. En ons vergeet, dit was maar omtrent die jare en so bietjie meer terug. En nou die omgewing van R16.50. So die rand het redelik gefluktueer. Wêreldmarkte spring rond. En baie mense vra, wat moet die ou nou doen? Moet die ou nog steeds geld in die buitenland belê of moet die ou nou maar geld plaaslik hou? En die antwoord is dood eenvoudig. Kry 'n goed gebalanseerde portefeulje en gaan kyk dat hy nog steeds geld in die buitenland het, want die Suid-Afrikaanse markkapitalisasie is maar bloot minder as 1% van die wêreldmarkte en die toegang wat hy ook kan kry op hierdie stadium. So met dit gesê, die rand teenoor die Britse pond, daar by die oom in Engeland is hy stoute boetie, R21.59 is oud.

0: Dit wil koop vir oggend 'n hering gaan vir jou uit die sakke jaag. R18.80 en soos al reeds genoem, natuurlik $1 ja. R16.93. Interessant. Goud is onder die $4,000. $3,996 per fyn ons en 'n can of the best jy het genoem met vaatjie Brent 3 olie $72.55. Dis wat hy vir jou gaan kos vanoggend. En dis hoe die markte lyk.
1: So ons gaan daarom so 'n bietjie minder vir die petrol betaal. Dankie vir daai can of the best. Ja. Ek hoop die oom kyk mooi na sy stoute boetie. Willem, baie dankie. Willem Basson is van die Efficient Groep.
2: Twee mense ry in 'n lokomotief. 'N Ou man wat gedink het daar is niks meer in die lewe oor nie en 'n skoolseun wat sukkel met lees en skryf. Saam restoreer die twee mekaar, soos die toeristemense die stasies langs die spoor begin restoreer en verander hul lewe vir altyd. RSG bied vanaand om 8:00 'n besondere drama oor liefde, die lewe en 'n lokomotief. Liesbet Dion Lotz en Rico Immelman speel die hoofrolle. Die skrywer en regisseur is Leon van der Walt.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, oggend mis, andersins mooi weer. Dit word later gedeeltelik bewolk hier teen die middag en die tuinroete is bewolk met verspreide buie en donderbuie van die middel van die oggend af. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die agioniese informant uit die apartheidsera verskyn in die hof op aanklagte van moord, March and March onderneem om vreedsaam te betoog en minstens 32 sterftes aangemeld na twee kragtige aardbevings in Venezuela. Hier is Gustav met die nuus.
1: Informant uit die apartheidsera verskyn vandag in die Benoni streekhof op 15 aanklagte van moord. Die 74-jarige word verbind met drie voorvalle waar jong mense gewerf is onder die voorwendsel dat hulle 'n militêre opleiding gaan ontvang vir operasies teen die apartheidsregering. Hulle is na bewering vermoor deur die verdagte en twee medepligtiges wat glo verbonde was aan die beruchte vlakplaas eenheid. 'N Woordvoerder van die Valke, Katlego Mogale, sê die verdagte staan ook tereg op aanklagte van brandstigting, ontvoering, regsveruideling en die onwettige besit van plofstof, vuurwapens en ammunisie. Die burgerlike beweging March and March sê geen geweld, plundering of lewensverlies sal tydens hulle landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders plaasvind nie. Die protesoptrede sal Dinsdag 30 Junie plaasvind. Die groep het sy beroep herhaal dat alle ongedokumenteerde buitelanders die land teen die tyd moet verlaat en het onderneem om die protesoptrede te verskerp indien die regering nie meer doen om onwettige immigrasie te verhoed nie. Die leier van March and March, Jacinta Ngobese Zuma, sê alle organisaties wat aan aanstaande weekse optogte deelneem, het 'n onderneming onderteken om vreedsaam te betoog. Die polisie het intussen 'n beroep op taxiverenigings gedoen om toe te sien dat hulle werksaamhede Dinsdag normaalweg voortgaan, ondanks die beplande protesoptrede. Die Nasionale Taxiraad Santaco het in Pretoria met die polisiebestuur vergader. Die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane sê hulle die taxibedryf versoek om hulle van geweld te weerhou en nie toe te gee aan eise om paaie te versper nie.
6: No highway and route blockages, no intimidation, no violence, no destruction of property, and no disruption of public transport. We appeal to the leadership of Santaco to send a clear message throughout the taxi industry that there must be no violence in the name of the taxi industry.
1: Die waarnemende nasionale kommissaris van polisie, Puleng Dimpane. Minstens 32 mense is dood en sowat 700 beseer nadat twee kragtige aardbewings Venezuela wes van die hoofstad Caracas getref het. 'N Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Minstens 20 naskokke is ook aangemeld. Die tussentydse president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het vroeër 'n noodtoestand afgekondig nadat wydverspreide skade aangerig is. Reddingswerkers soek steeds deur die puin van verskeie geboue wat in en om Caracas ineengestort het. En Venezuela se hoof internasionale lughawe is weens ernstige skade gesluit. Die Amerikaanse regering het intussen aangedui dat soek- en reddingsspanne, sowel as mediese en humanitaire voorrade, na Venezuela gestuur word. Ander lande in Suid- en Sentraal-Amerika het ook reeds bystand en noodvoorrade aangebied, insluitend El Salvador, Ecuador, Brasilië en Mexico. Sokker, Bafana Bafana, sal sondag aand 9:00 in Los Angeles teen Kanada te staan kom in die volgende ronde van die FIFA Sokker Wereldbeker. Die Suid-Afrikaners is vir die eerste keer ooit deur na die volgende ronde van die toernooi na oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea in hulle laaste groep A-kragmeting in Mexico. Tapelo Maseko het die Suid-Afrikaners se doel aangeteken in die 63ste minuut van die wedstryd. Die oorwinning beteken dat Bafana van die vierde plek in groep A na die tweede plek opskuif en deurdring na die uitklopronde. Kanada, wat een van die gasheerlande van die toernooi is, het tweede in groep B geëindig nadat hulle vroeër teen Switserland verloor het. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 'n informant uit die apartheidsera verskyn vandag in die Streekhof in Benoni op 15 aanklagte van moord. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: As jy huur te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur na Outsurance te skuif, het die 27-jarige Lin 'n indrukwekkende R638 bespaar op haar 2025 Haval Jolion. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMV's en inlichting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: 6 minuut oor 18 in die volgende uur. Historiese almanak net hierna en vanmôre se uitsending bring Albie Grobbelaar hulde aan 'n baanbreker skrywer en gemeenskapslaat in sy loopbaan erkenning gekry vir sy lewenswerk. Hy is van jaar 90 jaar oud geword, het jy nou binnekort hoor. En dan is daar ook 'n gesprek oor allergieë in wêreld allergieweek.
1: Net na 9:30 volgende aan praat ons met Suid-Afrika se jongste superchef Chantal Daatnel wat sopas deur die Franse president vereer is, maar eers die musiek van Dermot Kennedy, Power Over Me. Op RSG.

0: Dermot Kennedy van die album Without Fear in 2018 en Power Over Me op RSG sit nou op pad na 10 minute oor 8 in Bloemfontein sit Albie Grobbelaar reg in die historiese Almanak Atelier om ons te vertel van hierdie legendariese baanbrekers skrywer en gemeenskapsleier vanmôre. Môre Albie.
1: Adam Small wat later vanjaar 90 jaar oud sou word, is vandag 10 jaar gelede op 25 Junie 2016 oorlede. In die pragtige koffietafelboek Bloei en Blom, 'n viering van Afrikaans, waaruit ek al van tevore gehaal het, is daar 'n huldigingsartikel oor Adam Small, geskryf deur Stevlin Vermeulen. Ek ploeg met haar kalas vanoggend. Die stil profeet, Adam Small, skrywer. As 'n klein kind nog wis ek was Afrikaans in my hele wese. Ek het reeds besef ek is vir hierdie taal geleen en sou myself beskikbaar maak. Hierdie aanhaling uit Adam Small se ongepubliseerde gedig Trap der Jeugd som sy wese as skrywer en vryheidsvegter op. Dit laat jou besef watter moeilike taak dit moes gewees het. Tog het hy dit gedoen, homself as voertuig vir Afrikaans, vir letterkunde en vir die bruin gemeenskap beskikbaar gestel. Al wou die taal en die land nie altyd hoor wat hy sê nie. Steeds het Adam die digter en profeet aanhou skryf. Sy eerste werk in 1957 en sy laaste na 'n stilte van 57 jaar is in 2015 gepubliseer. As digter en dramaturg, skryf Stevlin Vermeulen, was hy deel van die vernuwende 60ers. Hy was 'n filosoof en akademikus, in 1960 een van die stigters van die Universiteit van Wes-Kaapland. Sy minder bekende bydrae was as maatskaplike werker, en tog kan jy sien hoe sy idees en werk in die gemeenskap om hom sy skryfwerk beïnvloed het. Hy self het nie al sy skryfwerk as protesliteratuur beskou nie. Die woord apartheid, het hy een keer gesê, kom nie een keer in Kanahai Kohuis toe voor nie. Maar dat hy juis toe oor die bruin gemeenskap geskryf het, was op sigself 'n vorm van protes. Hy gee aan mense 'n stem in 'n tyd toe hulle gemarginaliseer en stilgemaak is. Selfs sy eie stilte kan as 'n vorm van protes gesien word. Soos Adam self gesê het, stilte kan ook gehoor word. Stilte is ook 'n taal. Sy stories spreek universele temas aan, wat vandag opnuut relevant is. So ook sy gebruik van 'n toegestigmatiseerde variant van Afrikaans, beskou as die taal van die bruin werkersklas op die Kaapse vlakte. Adam het die literêre landskap verruim vir skrywers wat na hom kom. Hy was die eerste skrywer om 'n pleidooi vir die erkenning van die vele variante van Afrikaans te lewer. Dis dank sy skrywers soos hy dat ons vandag die rykheid en diversiteit van Afrikaans vier, wat sy werk sowel historiese as taaldokument maak. En al moes hy 50 jaar vir erkenning wag, was hy in 2012 met die Hertzogprys bekroon. Hy kon, soos hy in sy aanvaardingstoespraak noem, die prys geweier het, maar hy het nie. En dit verklap meer oor wat Afrikaans vir hom beteken het as bekronings. Afrikaans is bittere af, omdat Kanna bestaan. So skryf Stevlin Vermeulen in die boek Bloei en Blom, 'n viering van Afrikaans. Ek het op 'n voorlesing op YouTube afgekom van Adam Small se 1961 gedig, Kol laat ons sing. Kom ons luister net na die laaste versie.
2: Nou vriend, die Heere het gebring in my sy wonderwerke ook so. Hy het gevra, wat is in my hand? En vrinne, in my hand was my kita. So kom, laat ons sing.
3: Hmm. Ja, sy stem nou van Adam Small, kom laat ons sing. Baie dankie Albie, dit was so lekker om sy stem te hoor weer. En môre dan sy terug, dis mos môre Vrydag, nee, ja, is vandag Donderdag. Hy gaan die week afsluit met 'n storie oor die walvis Moby Dick en sy skepper, die skrywer Herman Melville, wat in tye van sy dood byna totaal onbekend was en toe nou eerste dekades later deur die literêre wêreld herontdek is. Onthou, Albie se histories almanak praatjies is almal beskikbaar as 'n potgooi op Spotify, op en wakker RSG, op ons webwerf rsg.co.za of op die RSG app.
4: Dis ons geheim.
3: As jy sê jy het hom, jy het die liedjie nou die weergawe. Interessant, nog net een raaiskoot met die korrekte sanger. Dis dalk glad nie 'n weergawe wat jy baie gereeld hoor nie. As jy hom hoor, sal jy hom herken en hierdie sanger het so 'n unieke stem. Die sanger het so 'n unieke stem Dit is hoe die leidraad ook, ek het dit daarom rondom saamgestel, maar kom ek herhaal gou die leidraad eers oor die titel. Op die gitaar tokkel mens tamelijk eentonig en ons het vir jou hierdie note gespeel. Nou vir die weergawe en om jy mooi luister, want daar is baie weergawe, maar die een wat ek vanmorgen gekies het, die kom die leidraad. Soms klink die sanger soos Mimi. Soms klink die sanger soos Gy.
0: Hemel. Alles in een mens.
3: Dis die leidraad oor die sanger. Soms klink die sanger soos Mimi. Soms klink die sanger soos Gy. Wie is hierdie sanger met die baie, baie unieke stem wat die weergawe van vanmorgen se baie bekende ou volksliedjie vir ons gesing het? As jy dink jy weet, SMS vir ons 4588191R50 per SMS. Kom ons help jy net eers gou met 'n paar note. Dat sy. Daar het ons nou net vir jou gegooi die sanger ingebring. Sal ons het net gegooi weer doen, Diane, asjeblief. Hier klink die sanger soos Mimi. Goed, jy het na die SMS nommer.
0: Met moeite.
3: En dan die stemnotas 076-536-6961.
4: Dis ons geheim.
1: In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts, net voor Somerset-Wes. Tussen Hendelweg en die R300 staan 'n voertuig wat druk verkeer veroorsaak. In KZN op die N2 suid is 'n versperring in een baan by Queen Nandi en op die N3 net voor die Hilton-Wisselaars padwerk. Verwag vertragings van 30 minute daar. Ek is blind vir RSG verkeer.
0: Net hierna gesels ons met Idonet van Sail oor die 40% van die wêreldbevolking wat ly aan allergie.
5: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
6: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
7: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore moet opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektrisch vir almal, oral.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Braai Brand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 minute oor 8. Tot 40% van die wêreldbevolking ly aan allergie. En is nou hierdie week wêreldallergie week en die Suid-Afrikaanse Stichting vir Allergie, AFSA, het 'n spesiale veldtog om bewusmaking en inligting hieroor te versprei.
3: So navorsing oor allergie bring voortdurend nuwe inligting na vore oor onder meer kosallergie. Ons gesels vanoggend hieroor met Idionet van Sail, dieetkundige en lid van die AFSA advieskomitee. Idionet, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
4: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit na die oggend saam met julle.
3: So hoe erg kan simptome wees wanneer 'n mens allergies is vir kos of iets in die kos?
4: So allergie simptome verskil aansienlik van persoon tot persoon en selfs van babas tot volwassenes. Sekere mense kan matige simptome ervaar, byvoorbeeld maagpyn, lagte eetlus of diarree, naarheid, sooibrand, veluitslag en selfs hartlywigheid onder kinders is onlangs geklassifiseer as 'n moontlike voedselallergie. Waar ander mense kan weer ernstige of lewensgevaarlike simptome beleef soos braaking, kroniese diarree, aanhoudende hoes of swelling van die tong of keel, benoudheid en moeilike asemhaling, lae bloeddruk of selfs ineenstorting.
2: Ja, so ek weet dit is een van die dinge wat 'n mens baie bekommerd oor is as 'n mens veral vir die eerste keer ouers word oor allergie in die kinders of die kleuters, die babas en of hulle blootgestel moet word en dit is ook 'n ding wat baie keer dit is 'n debat op sy eie om kinders en babas bloot te stel aan dinge soos eiers, melk en selfs neute. Moet ouers dit vermy of is dit 'n goeie ding?
4: So vorige jare, jy weet heelwat ek wou amper sê, goeie 10 of 20 jaar gelede was die riglyne om dit te vermy en ek dink dit is waar die verwarring inkom, want die meer onlangse navorsing bewys dat daar 'n venstertydperk is tussen 4 en 6 maande, indien die kind natuurlik gereedheid toon vir vaste kosse. En die navorsing bewys dat die vroeër blootstelling van byvoorbeeld eier en grondbone lei eintlik tot 'n verlaagde risiko vir daardie allergie later in hulle lewe. En dit is natuurlik voordelig indien die mamma kan aanhou borsvoed tydens daardie tydperk, maar om dit te vermy is nie meer deel van ons riglyn nie. Dit word eintlik aanbeveel vir baba om voor die ouderdom van 12 maande aan alles blootgestel te wees.
3: Ek wil 'n bietjie verder vra oor hierdie vermyding, want mense vermy dikwels voedselgroepe geheel en al omdat hulle vermoed hulle het een of ander allergiese reaksie op iets in die voedselgroep. Want hulle het dit gegoogel en die dokter Google is baie slim en die dokter Claude en die dokter Chat ook. Is dit wys om voedselgroepe geheel en al te vermy?
4: Okay, nee, dit is definitief nie. Dit is uiters belangrik om by 'n kundige gesondheidspraktisyn uit te kom vir 'n akkurate diagnose. Jy weet die probleem wat ons het deesdae is dat daar baie self gediagnoseer word en ongelukkig dan ook ongelukkig, jy weet, onnodig hoeveelheid kosse vermy word. So AFSA, die assosiasie waarvan jy gepraat het, lys spesialiste en kundigheid of kundiges wat ervare is in allergie. So ek wil julle regtig aanmoedig om op hulle webtuis te gaan kyk en as jy vermoed jy is allergies vir iets, kom liewer by iemand uit wat jou kan help om die regte diagnose te maak. En sodoende kan jy dan onnodige voedingsstowwe tekorte vermy. Jy weet as jy self begin diagnoseer en self begin vermy.
2: Ja. Maar vir my wil dit voorkom amper asof allergie wêreldwyd toeneem. Is dit so of is dit net 'n kwessie van naas na sosiale media? Mense kan soveel meer rigting soveel vinniger kry. Lyk dit net so of is dit dan nie toeneem?
4: Ja, so dit is ongelukkig. Wêreldwyd neem allergie toe en dit sluit alle allergiese kondisies in. Jy weet, dit is nie net voedselallergie nie, maar ook asma en ekseem en weekwoord en anafylaksie self is besig om wêreldwyd toe te neem. En ek is natuurlik verskriklik opgewonde oor die navorsing wat ons, jy weet, wat onlangs na vore kom en daar's ongelukkig baie verskeie redes vir die toename in allergie en dit sluit in byvoorbeeld verstedeliking met verhoogde verwerkte produkinname, jy weet die blootstelling wat ons het aan al die preserveer en kleermiddels en al daai het 'n impak op ons gesondheid en op ons immuniteit. En ook ongelukkig is daar met kitskosse en so 'n verlaagde inname van gesonde en veselryke kos wat ook ons gesonde mikroorganismes in ons liggaam beïnvloed. En selfs meer onlangs begin ons besef dat besoedeling en klimaatveranderinge, selfs die blootstelling aan plaagdoders en mikroplastiek het 'n impak op ons immuniteit. So dit is daar's baie verskillende faktore wat, jy weet, en dinge wat aan die gang is Wat mens maar so stap vir stap moet probeer, jy weet, ek wil amper sê, daar is daarom hoop en daar is daarom dinge wat ons kan doen, ja. Maar dit is nie so maklik soos daar's net een rede vir dit nie.
3: Etikette op die voedselverpakking, dis die ander ding natuurlijk, nee, dis een van jou specialistvelde en jy het een toepassing ontwikkel vir mense om in winkels te kan gebruik as jy daar in die winkel stap en jy stap by die kos. Hoe belangrik is etikette en wat daarop aangedui word, wat hulle spesifiek daar sê, word alles gewys wat gewys behoort te word?
4: Ja, so die app se naam is Allegro en die inligting op voedseletikette is uiters belangrik. Gesinne wat leef met voedselallergie neem ongeveer 45% langer om inkopies te koop. En jy weet spesifiek ook as jy dink aan die omgewing wat ons nou online kan koop, is dit soveel meer belangrik eintlik vir daai mense om nog steeds in die winkel te kom want die inligting online is nie noodwendig altyd akkuraat nie. En die ander ding is dat die bestanddele op produkte kan ook dikwels verander sonder kennisgewing en daarom is dit belangrik om elke keer die voedselproduk se etiket te lees. Gelukkig in ons land is ons voedseletiket redelik op standaard en volgens wetgewing met die 8 hoofallergene duidelik aangedui word. So as jy byvoorbeeld allergies is vir eier of grondbone, melk, soja, koring, neute, skulpvis en vis, is dit amper vir jou makliker om die regte produkte te vermy want normaalweg by die kantynsteel op die voedseletiket moet daai allergene baie duidelik aangedui word.
2: Goed, so, dis nou nie te veel moeite om na blikkie te kyk nie, maar jy weet mense wat allergies is, veral as hulle nou ernstige reaksies kry, wat hulle lewe daar kan kos, kan baie angstig raak, want die mense dink byvoorbeeld nou aan iemand wat allergies is vir neute en 'n reaksie het, as daar net neute in die nabye omgewing is. En dit beïnvloed naderhand jou lewenstyl en gehalte nie waar nie, hoe moet die mense dit bestuur dat dit nie oorneem uiteindelik nie?
4: Ja, so dit is nogal 'n baie belangrike fokus vir ons ook in die veld van allergie is om te fokus op die emosionele gesondheid van nie net die allergiese individu nie, maar ook die hele gesin word beïnvloed daardeur. So allergiese individue en families het ongelukkig dikwels 'n baie lae lewenskwaliteit en jy weet dit gaan oor die konstante waaksaamheid en die vreesdrakende moontlike blootstelling. En selfs net die lading van die allergiese siekte self, jy weet as ek dink aan die gesinne wat ek sien met allergiese kinders, jy weet die kind is kronies ongelukkig en siek en slaap min en daar's veral wat hulle vind 'n verhoogde risiko vir depressie onder mamas met allergiese babas. So ek wil julle regtig aanmoedig as julle enigiemand ken wat allergies is of allergiese familie het, jy weet om hulle te ondersteun en om ag te slaan op wat hulle sê, want ek sien soveel gesinne wat sê dat hulle regtig worstel met mense, familielede wat hulle nie glo nie, jy weet, en steeds vir die kind iets aanbied wat die kind vir allergies is. So dit is regtig belangrik om daai mense te omring en in te loer wel en seker te maak of hulle okay is.
3: So as jy nou moet raad gee vanoggend, wat moet hulle doen? Wat moet gesinne doen om seker te maak hulle lewenskwaliteit kan hoër wees?
4: Wel, ek dink die eerste ding, en dit is rarig ons hart ook, is om daai families, om hulle te leer dat daar alternatiewe is. En dit is ons leef gelukkig in 'n tyd waar die hoeveelheid alternatiewe produkte is baie meer as voorheen. Jy weet alreeds as iemand weet, daar is 'n veilige produk, bring dit reeds verligting. En wat ons ook vind is, of wat die navorsing ook bewys is, dat ondersteuningsgroepe baie doen vir die gesin. En dit gaan daaroor dat jy kan voel daar's iemand wat verstaan waar jy gaan. So daar's die AFSA, het 'n ondersteuningsgroep, dis die Food Allergy Support Group op Facebook. En enigiemand wat allergies is kan daar aansluit. Dit bied 'n baie goeie gemeenskap vir, jy weet, vir mense met soortgelyke probleme. En ons vind dat die mamas wat deel is van dit of die ouers wat deel is van daai groep of selfs individue, dat hulle sê dat dit vir hulle verligting bring om te weet hulle is nie alleen nie.
2: Ja. Die Food Allergy Support Group, is dit wat hy genoem word op Facebook?
4: Ja.
2: Okay.
4: En dit is spesifiek van AFSA, die Allergy Foundation of South Africa. Goed. Dit is die,
3: listen.
2: So die amptelike een, dankie. Dit was dan die deurkundige Idonet van Sail.
5: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: As jou huur te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Die na Assurance te skuif vir die 27-jarige Lynn 'n indrukwekkende R638 bespaar op haar 2025 Valjolian. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Assurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FDV Bees en vies en inlichting online.

0: Moenie baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Alles meet en maksimaliseer. Deedkundige Walprys saam in gesels donderdagmiddag om 1:00 in 360 aan die einde van die reeks gesprekke in Jonk met wat binne die voedingomgewing gebeur. Theo Kemp vertel vir Heidi van die Jakes Gerwel Stichting se gratis werwingswerkswinkels vir voornemende jong skrywers.
2: Die ontwikkeling van 'n skrywer is 'n baie dinamiese en 'n groeiende soort van 'n organiese proses.
1: Astrotourisme. Opgeleide gids Salomi Willemse van Reinstorp gesels sterrekyk en in afstof begin die Koreaanse oorlog in 1950.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: In die 8:30 hoofdtrekke, die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Maklala verskyn vandag in die handelsmisdaadhof in Pretoria, nadat die saak teen hom gister van sy 16 medebeskuldigdes geskei is. Die burgerlike beweging March and March sê geen geweld, plundering of lewensverlies sal tydens hulle landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders plaasvind nie. En Zimbabwe's Senaat het 'n wetsontwerp goedgekeur wat die president Emmerson Mnangagwa sal toelaat om tot 2030 aan bewind te bly. Dit is die hoofdtrek, ons het weer nuus om 9:09.
5: Ons gaan binnekort gesels met Chantal Dartnell wat 'n prys gewen het, wat 'n groot toekenning ontvang het van die Franse president. Maar voor ons daarby kom die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele buie en donderbuie en verspreid in die suide. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai en word sterk hier teen tye tussen Tafelbaai en Plettenbergbaai wat in die Weskaap is. Dit gaan tamelik sterk noordwes word teen die middel van die oggend. Daar die weervoorspeller het sy provinsie verkeerd gekry. En dan in die Ooskaap bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles in die noorde. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk noordoos waai en het word later noord by tye. Die sportnuus is nou volgende môre, Johan.
6: Goeiemôre, ek begin met rugby. Drie Suid-Afrikaners is in die Barbarians se beginspan ingesluit vir Saterdag se wedstryd teen Wallis op Twickenham. Faf de Klerk begin op skrimskakel en sal die span aanvoer, terwyl Vincent Kog op vaskop stut uitdraf en die voormalige Sharks center Jeremy Ward sal die nommer 12 trui aantrek. Barbarians africhter Scott Robertson het de Klerk geloof vir sy ervaring, leierskap en vermoë om die regte balans tussen mededinging en die Barbarian gees te handhaaf. Intussen sal Wallis legende die vleuel George North vanaf die plaasvervangerbank sy laaste wedstrijd speel voordat hy uit professionele rugby tree. In sokker, Bafana Bafana het vroeg vanoggend in sy laaste groepwedstrijd by die wereldbeker in 'n moedwenkragmeting teen Suid-Korea te staan gekom. Johan Rademan som die wedstrijd op.
7: 'N energieke Bafana Bafana in Monterrey in die noorde van Mexico in 'n 4-2-3-1 kombinasie of in Mexico in Spaans 4-2-3-1 moes wag tot in die 63ste minuut van die kragmeting met Suid-Korea om vir die eerste maal in die geskiedenis van die vier deelnames aan die wereldbeker eindtoernooi sedert 1998 na die uitkloprondes deur te dring. Nie met 'n vloekskoot nie, maar 'n doelskoot. Aangevoer deur Moremi het die 22-jarige Tapelo Maseku met voortreffelike voetwerk en linkervoet blits verby Kim Sing-yu gevier. Die verdedigers Madiba, Mubukazi, Mudau en Okon was skitterend. Mbata en Sitole het die veld vol gespeel en Mofokeng in tandem met Maseka 'n doring in die Suid-Koreane se vlees. Saam met 'n reus op die aanval en verdediging in hierdie kragmeting, Evidence Makgopa, uitstekend voorlangs. Bafana Bafana 1, Suid-Korea 0. Nou is dit uitkloptyd in die ronde van 32, 28 Junie 2026 om 9:00 die aand teen Kanada. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport.
6: In cricket, by die vroue se T20 wereldbeker het Engeland en die Windies gisteraand in groep 2 sake uitgespook om te bepaal wie die voortou neem in die groep na 4 rondes wedstryde. Engeland het eers te gaan golf en 'n stewige teiken van 187 aan die Windie vroue gestel.
8: Stopped, then England are the first side through to the semi-finals. The host nation, 4-4 for England. Two sides who were unbeaten going into this game. 186 for 7, England made. 65 for Danny Wyatt-Hodge, 43 for Heather Knight. England win by 38 runs.
6: Die Protea vroue speel vanavond om 19:30 teen Nederland. In tennis, Spanje se Alejandro Davidovich Fokina het die tuiskare laat juig deur Adam Walton in Mallorca met 6-4 en 7-5 te klop en dring deur na die kwartfinale waar hy teen Grigor Dimitrov te staan kom. Dimitrov het Abdullah Shelby gemakkelijk uitgeskakel. In Eastbourne het Brittanje se Jack Draper sy sterk terugkeer van besering voortgesit met 'n 7-5 en 6-4 oorwinning oor Jack Pennington Jones in die ronde van 16. Ander spelers wat die laaste 8 gehaal het in Eastbourne sluit in Hugo Humburg, Juan Manuel Cirindolo, Zizou Bergs, Toby Samuel, Ethan Koen en Wiet Kupriva. Ek sluit die verslag af met golf. Jordan Wessels het die eerste ronde van die Betway Big Easy Tour 4 by Glen Vista Buiteklub oorheers met 'n uitstekende 8 onder wat hom 'n voorsprong van 3 houe gee. Die 21-jarige het na swak eerste puitjie sterk teruggeveg met 9 voeltjies vir die ronde. Roan de Smit is tweede op -5 terwyl Tabiso Nkobo vroeër die dag die klubhuisleier was op 4 onder. Johan Pretorius vir RSG Sport.
9: So lyk die vermaakwêreld vanoggend. 'N petisie is teen borgtog vir die Karoo Spies se vermeende moordenaar begin. Spies, 'n smaakmaker, is onlangs buite gewilde kuierplek in Emalahleni vermoor. Na die voorval het Spies se hart kort voor 9:00 die aand gaan staan. YouTube het 'n vertroulike skikking met 'n 15-jarige Amerikaner bereik wat die platform wat deur Google besit word en ander sosiale media platforms daarvan beskuldig dat hulle sy geestesgesondheid benadeel het. Dit volg 3 maande na uitspraak in 'n soortgelyke saak. Die ooreenkoms sluit geen erkenning van aanspreeklikheid in nie. En 'n uitstekende keuse van die jongste plaaslike en internasionale rolprente wys vanjaar in die rolprentprogram van die Nasionale Kunstefees in Makanda. Vanjaar se wenner van die Oscar vir beste buitelandse rolprent, die Noorse fliek Sentimental Value, volg die lewe van Gustav Borg vertolk deur Stellan Skarsgård. Ek is bly met Annie Kollig.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Moya en Jona, dankie dat jy by my bly. Tafel baie is daai liedjie se naam op RSG is dit 21 voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Nou het iets gebeur wat ek glad nie voorspel het nie. Jy het nou 'n sanger hier geraai wat ek nie eens in my kop gehad het nie, maar ek verstaan regtig hoekom. Maar dis nie hy nie, so daar's maar min korrekte raaiskote, maar hy het baie ingestroom van hierdie een ander sanger. Ons gaan nou vir jou so 'n bietjie meer help met nog 'n paar note waar jy die sanger 'n bietjie duideliker kan hoor. Ek herhaal net gou-gou die leidraad oor die titel. Die was maklik. Daai het omtrent almal dadelik gekry. Op die gitaar tokkel mens taamlik 120 en ons het hierdie note gespeel. Dit is 'n baie bekende liedjie. Daar's baie weergawe, so die uitdaging is die weergawe en oor die sanger het ek vir jou gesê, soms klink die sanger soos Mimi. Soms klink die sanger soos Gey. Ek sien nou die naam wat jy raai, jy het die regte idee, maar is dit daai sanger nie? OK, toe het ons hierdie note gespeel. Goed, net so bietjie van die sanger daarso. Nou het ek niks meer om by te voeg nie. Ek kan niks meer vir jou sê nie. Ons gaan net nog so bietjie note bysit. Hier gaan jy so bietjie meer van die sanger hoor, so spits die ore.
0: Wereld. Ja, daar era.
2: Goed. Kom ons kyk. Hoe goed is jou oor? 4588919 R50 vir SMS is die notas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. In Gauteng op die N3 suid was 'n botsing net voor Van Buren wat druk verkeer veroorsaak. Op die R21 suid net voor die OR Tambo wisselaar is ook druk verkeer. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N7 noord by Bosmansdam weg is 'n verkeersopeenhoping. Dit dan die jongste verkeersnuus vanoggend.
0: Net daarna gesels ons met Chantel Daatnel oor haar Franse toekenning wat sy gekry het.
4: Thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram BB witgesnyde brood, verskeie 2 liter klouwe houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay no-name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Bees en vees geld.
2: Is geen Capitec werk saam om te beskerm teen romantiese swendelary op online platforms soos Facebook, WhatsApp en online afspraakplatforms. Dit sluit in die identifisering van die tegnieke wat gebruik word, hoe jy kan voorkom dat jy of jou geliefdes val vir hierdie gesofistikeerde emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 20:20 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen online romantiese swendelary. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
5: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
6: Wat wil jy hê vir dit?
5: Geld natuurlik.
6: Ek kan jou 'n donker straat gee.
5: Nee man, ek vra geld.
6: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
5: Jy luister nie vir my nie.
6: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
5: Meneer, ek soek geld.
6: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
5: Hoeveel?
6: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
5: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. 'n Suid-Afrikaanse chef is pas deur die president van Frankryk, Emmanuel Macron, met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon. Die eerbewys staan bekend in Afrikaans as die Ridder in die Nasionale Orde van Verdienste. Kom ek probeer hom in Frans. Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
0: Die orde, ja. Chantel Daatnel het jare lank haar merk reeds in Suid-Afrika gemaak natuurlik met grondverskuivende werk by die Mosaïek restaurant in Pretoria onder andere, voor sy in 2021 Frankryk toe verhuis het en toe nou 'n restaurant daar in 'n kasteel gaan oopmaak het. Chantel is vanoggend hier saam met ons. Chantel, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre, dankie. Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske. Dis 'n plesier om hier te wees om met julle vanoggend.
0: Lekker om met jou te gesels. Baie geluk met hierdie baie gesogte titel nou wat aan jou toegeken is. Ek wonder of dit ingesink het. Kan jy vir ons deur daai gedagtegang van jou neem van as jy besef hierdie eer het jou nou te beurt geval?
8: Ek moet sê dit vat nogal so 'n oomblik net om daardeur te dink toe ek die eerste skrywe ontvang het om te sê ek is genomineer. Mens kan dit amper nie glo nie. Dit is net so ongelooflike eer. Maar ek dink as jy kyk na wat gebeur het en ons skuif hier na Frankryk toe, is dit werklik vir ons net so 'n wonderlike eer wat na ons kant toe gekom het.
2: Ja, hoe gebeur dit? Hoe word jy benoem? Is dit mense wat daar kom eet dit dan nou aanbeveel of hoe werk die inskrywing?
8: So, jy word genomineer vir een van die ere, so in ons geval nou vir die Chevalier, en dan word dit besin in die parlement. So op die 15de Mei het hulle nou besluit wie word toegeken, en ja, toe het ons nou, was ons in kennis gestel dat ek wel in die orde ingehuldig is as 'n Chevalier.
2: Ja.
8: So dit is 'n interne proses binne in die regering, ja. So tussen die Suid-Afrikaanse kant en aan die Franse kant.
2: Fantasties. So vertel ons van die restaurant. Ok, kom ek probeer weer hierso. Château de Tenier, is ek reg?
8: Château de Tenier.
2: Ok, mooi, in Brittanje, nee.
8: Ons is in Brittanje, dit is okay. Die streek, ja.
2: Goed, vertel ons van die restaurant, Chantal.
8: So, ons is in een van die mooiste gedeeltes van Frankryk, hierso suidwes van Parys, en ons is in 'n klein dorpie van die naam van Torsay. Nou, die kasteel is gebou in die 1860s, so 'n pragtige historiese new gothic kasteel, en ons het al gekoop in 2021 en toe begin met 'n groot herstelproses. So ons het ons deure oopgemaak laas jaar die 1ste Mei. So ons is nou net so oor 'n jaar lank aan die gang. Maar die ondersteuning van die plaaslike gemeenskap, ons bure, regtig die Franse en ook al ons ou Suid-Afrikaanse kliënte was fenomenaal tot dusver. Ons het soveel mense wat vir ons kom kuier hier in Frankryk om te kom kyk, weet en weer hulle mosaïek ervarings te kom herleef hier by ons.
0: So, hoe gebeur dit dat 'n mens jou wortels hier in Suid-Afrika so optrek en dan 'n kasteel van alle dinge gaan koop in Frankryk? En hoe daai proses gebeur?
8: As 'n familie het ons vir 'n geruime tydjie daaroor gesels en dit is my pa se visie gewees dat ons weet vir ons 'n plek hier in Frankryk kry. So vir die langtermyn toekomsvisie om te dink as 'n chef en hoeveel jare ek nog voor my het om te kook en die wonderlike geleenthede wat ons in Suid-Afrika gehad het ons gevoel weet dat hier is 'n moontlikheid om weet net so bietjie daai lat te lig en net 'n so nuwe uitdagingkie te gee vir die volgende 20 of 30 jaar. So hy het lank gesoek vir ons om hierdie perfekte mooi kasteel te kry en een oggend het hy ons dames bymekaar geroep en gesê, dames, ek dink ek het die kasteeltjie gevind. En ek sê altyd, dit is 'n bestemming gewees. Ek dink, weet, al die konstellasies het bymekaar gekom en saamgewerk en die kasteeltjie was vir ons gestuur gewees.
2: Oeh, dit is 'n mooi storie. Goed, kom nou by dit wat julle doen daar. Wat 'n tipe kos bedien julle daar?
8: So ons styl is steeds dieselfde as wat restaurant Mosaïek in Suid-Afrika was. So ek sê nog steeds dis botanies. Baie natuurlike produkte. Ons werk met die varste groente, vrugte, natuurlik die mooiste pluimvee. Ons het ongelooflike verskaffers. Ek sê altyd Brittany is die kornikopia van Frankryk. So ons het so 'n wonderlike variëteit van produkte. Ons is een van die langste kuslyne. So die seekos hier is ongelooflik. So dis regtig daai selfde mosaïek styl. So klomp eetbare blommetjies. Ons kyk natuurlik hoe al hierdie elemente gedurende die spyskaart weet jou affekteer en jou laat voel en hoe affekteer dit jou spysvertering. So al dieselfde filosofie. Ons het nog steeds ons wonderlike wynkelder met die geleenthede van die paring wat ons vir die kliënte aanbied saam met die gereggies en dan ook die nie-alkoholiese paring wat ek vind is deesdae nogal baie gewild.
0: Nou kyk, hierdie vrouens moet nou nie dink hulle is nou eerste of spesiaal omdat hulle vir jou toekenning of ridder gemaak en daar is chevalier nie. Want jy het al verskeie toekennings gewen, onder meer 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan en die liefde dat jy pryswennende kos maak om dit so te stel?
8: Wel, van het ek kan onthou was ek nog altyd gefascineerd gewees deur kos en ek dink dit weet was my manier om mense te kon bederf. Het partij mense kon kuns maak, insets en beeldhouwerke skep. En vir my was dit dat ek kon ietsie mooi maak op 'n bord, weet, en ietsie keerig maak wat mense kan geniet en vir hulle blydskap bring. So, my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning, weet, en die geleenthede wat hulle in my gebied het, kon ek as 'n chef myself weet, uitleef, wonderlike geleenthede gehad om kon gaan studeer en ja, toe ja. Restaurant Mosaïek kon oopmaak. So dit is rarig as gevolg van hierdie ongelooflike ondersteuning van hulle af.
2: Ja, waar was jy op skool gewees, hoërskool?
8: Ek was in Praatelfenpark, in Pretoria.
2: Ja.
8: So, en ek het toe die geleentheid gehad om, weet, op 'n daaglikse basis die kookklasse te kon doen. En van daar af is ek toe na Prulies toe daar in Centurion.
2: Dis reg, ja, ja. Chantal, nou is jylle weg hier uit Suid-Afrika en jylle is al vir een ruk daar. Mens hou jou dop op Facebook en mens sien die kasteel en dit lyk so idyllise lewe daar. Geniet jy die leefstyl in Frankryk?
8: Dit is ongelooflik, Renske. Ek kan nie vir jou sê hoe rustig. Dit, ons is hier in 'n klein plattelandse dorpie en jy voel asof jy regtig net weer deel is van die natuur. Weet, vir 'n oomblik, jy word wakker met die voeltjies en die paraatjies en weet, die leefstyl is net ongelooflik. En soos wat ek gesê, die gemeenskap hier rondom ons, dit voel asof jy in 'n klein plaasgemeenskapie is. So my buurman bring vir my arbeidjies en weet, dan bring my ander buurvrou vir my slaaikoppe uit haar tuin uit. Weet, so dit is fenomenaal.
2: Soos 'n rolprent, soos 'n fliek, amper. Soos soort lewensstyl.
8: Dit is een van haar idylliese, vier verhale.
0: Omtrent. So as jy nou nie vir ander mense kos maak nie, wat gebeur daar in jou eie kombuis? Word 'n mens uit jou huis uit verban as jy dit waag om 'n toast met mama te maak daar in die kombuis? Of iets soos dat 'n plat eier te bak?
8: Glad nie, Joseph. Ek moet sê, as dit kom by self kook en weet self lekker eet, die mees humbleste toebroodjie is altyd die beste. Weet, so 'n broodjie net met 'n vars stukkie hoender op of 'n lekker vars tamatie. So dit hoef nie weet lang ure agter die stoof te wees om my gelukkig te maak nie.
2: Ja. Chantal, ek moet nou net sê, ek het jou al in die kombuis in aksie gesien. Ons het vir 'n tyd lank het ons 'n TV-produksie daar by julle geskiet by die Orient nog, die ou paleis hierso die Marokkaanse ene hierso en wat was dit daar so buitewyke van Pretoria? Ja. As jy jouself kan beskryf as 'n chef, wat soort chef is jy? Want dis mos nou die baas van die kombuis.
8: Ek dink, op hierdie stadium van my lewe is ek 'n baie rustige, kalme mens. Ek dink die omgewing bring dit ook saam. So die mense staan altyd verstom as hulle in die kombuis inkom en hulle sê, julle dames is so stil en rustig en daar's hierdie harmonie. Ja. Dis amper asof ons nie nodig het om met mekaar te kommunikeer nie. Weet maar almal koekeloer net en dan weet jy, okay, ons gaan nou met hierdie gereggie en hier is die volgende stap. So, dis my baie belangrik dat ons, weet, rustig en 'n sagte balans in die kombuis het. En ek dink dit dra baie by tot, weet, die gereggies en die energie wat ons in die gereggies inset.
2: Absoluut, daai synchronisasie. Sjo, baie dankie. Chantal, en baie geluk weer eens met hierdie gesogte toekenning. Dit was dan die chef Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekennings vereer is.
4: Gou-gou, kry supersize besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh langlewe melk vir R92,99. Spar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla. Koop 2 vir R40. Spar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie. Terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webacars.co.za en kry binne minute aanbod. Hulle gekundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webacars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
9: In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Dan gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Lekker luisie.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Koen van Roodepoort, David Kramer, ou gitaar, die Beatles, While My Guitar Gently Weeps, François Berset, is Chris Chameleon, se Bitter Bessie Dagbreek, Charles Engelbrecht van Makkelneekster is Ivan Rebrov, se liefste Madeleine, hier is Anne van Mokopane, ja, Ivan Rebrov, o boere seun. Ken nie die liedjie nie, maar dink die sanger is Ivan Rebrov, sê iemand in Bloemfontein, en hier is stukkie van jou, Chris Chameleon, Annetjie van Oberholster van Nylstrom, wat so sê, op my ou ram kiekie, sê Pita in Noord, nie Noordkamp, maar sê, weet jy, wie gaan nou daar sing?
2: Weergawe onbekend, Pita, jy gaan nou hoor. Kom ek sê jou gegaan, nee, die eerste een wat die liedjie reg gehad het, net in die titel, sonder die sanger of enige weergawe, was, net die sien waar my notas, Carleen Grobler van Boksburg, sonder die sanger jy die liedjie eerste reg gehad, baie vinnig. En ek is trots op Frida van Bloemfontein en Elstein van Pretoria, want julle twee het toe na die sanger reg gekry voor ons vir jou baie note van hom gespeel het. Kitty in Stilbaai en Gawie in Newcastle, julle het na daai ekstra note bygekom, maar dit is 'n prestasie want daar was min korrekte raaiskote. Soos Frida, Els, Kitty en Gawie, die top 4 op die SMS-lyn vanmôre. Baie geluk. Daar is natuurlik baie die weergawes van hierdie liedjie, Dousie, Mimi Koetse, Jannie de Tooi, Davie Kozyn, Chris Chameleon, dis die naam wat nou deurgekom het, Stephanie Baarban en Roel Beukes, maar ons het 'n heel ander weergawe vir môre vir jou gekies. Kom ons hoor wat sê die stemnotas en dan luister ons ook na die liedjie. Geniet hom, sien jou môre. Dankie aan Pieter Steyn, ons inhoudsregisseur, en Dian van der Berg, ons tegniese regisseur. Net hier na Eloise met intussen.
1: En oor so 15 minute van nou, dan gaan gesig gesels met Joe Black. Mooi bly, tot môre.
3: Dis ons geheim.
4: Ek dink hierdie liedjie is Op my ou ram kiekie van Nick Hendricks.
5: Cry to me van Solomon Burke.
6: Ek dink die liedjie is Op my ou ram kiekie van Ivan Rebrov.

0: Dankie aan die op en wakkerspan vir hierdie stukkie nostalgie, Ivan Rebrov, op my ou ramkiekie.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 9:00 nuus. Woesie Moesie Kat Matlala vandag in die handelsmisdaadhof. March & March onderneem om vreedsaam te betoog. En die Zimbabwese Senaat stem om die president se ambtstermyn te verleng. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die vermeende kartelhit Woesie Moesie Kat Matlala verskyn vandag in die handelsmisdaadhof in Pretoria nadat die saak teen hom gister van sy 16 medebeskuldigdes geskei is. Die saak hou verband met die toekenning van 'n 228 miljoen rand se polisietender aan die maatskappy Medicare 24. Die medebeskuldigdes sluit die nasionale polisiekommissaris van die Masemola en verskeie ander senior polisiebeamptes in. Die nasionale vervolgingsgesag het gister gesê dat onderhandelings met Matlala se regspan positiewe resultate opgelewer het, maar het nie bevestig dat 'n pleitooreenkoms tussen Matlala en die NVG bereik is nie. 'N informant uit die apartheidsera verskyn vandag in die Benoni streekhof op 15 aanklagte van moord. Die 74-jarige word verbind met 3 voorvalle waar jong mense gewerf is onder die voorwendsel dat hulle militêre opleiding sal ondergaan vir operasies teen die apartheidsregering. Hulle is na bewering vermoor deur die verdagte en 2 medepligtiges wat glo verbonde was aan die berugte vlakplaaseenheid. 'N woordvoerder van die Valke, Katlego Motgale, sê die verdagte staan ook tereg op aanklagte van brandstigting, ontvoering, regsveruideling en die onwettige besit van plofstof, vuurwapens en ammunisie. Die burgerlike beweging March & March sê geen geweld, plundering of lewensverlies sal tydens hulle landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders plaasvind nie. Die protesoptrede sal Dinsdag 30 Junie plaasvind. Die groep het sy oproep herhaal dat alle ongedokumenteerde buitelanders die land teen die spertyd moet verlaat en het onderneem om die protesoptrede te verskerp indien die regering nie meer doen om onwettige immigrasie te verhoed nie. Die leier van March & March, Jacinta Ngobeni Zuma, sê alle organisasies wat aan die aanstaande week se optog deelneem, het onderneming onderteken om vreedsaam te betoog. Die Suid-Afrikaanse regering het Bafana Bafana geluk gewens met hulle oorwinning oor Suid-Korea by die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi. Die Suid-Afrikaners is vir die eerste keer ooit deur na die volgende ronde van die toernooi, te danke aan die oorwinning van 1-0 in hulle laaste groep A wedstryd. Die regering sê dit is 'n trotse oomblik vir Suid-Afrika en het die span se dissipline en veggees geloof. Bafana Bafana se volgende wedstryd is Sondag aand in Los Angeles teen Kanada, wat tweede in groep B geëindig het. Zimbabwe se Senaat het 'n wetsontwerp goedgekeur wat die president Emmerson Mnangagwa sal toelaat om tot 2030 aan bewind te bly. 75 senatore het ten gunste van die wetsontwerp gestem en 4 daarteen. Die wetsontwerp verleng die president se ambtstermyn van 5 na 7 jaar en bepaal ook dat presidente in die toekoms deur die parlement verkies sal word en nie direk deur 'n presidentsverkiesing nie. Die wetsontwerp is verlede week deur die laerhuis van die parlement goedgekeur. Ondersteuners sê dit sal aanspreeklikheid en politieke bestendigheid in Zimbabwe bevorder, terwyl kritici dit beskryf as 'n blatante poging om aan mag vas te hou. Die 83-jarige Mnangagwa is aan bewind sedert Robert Mugabe in 2017 uit die kussings gelig is. Minstens 32 mense is dood en sowat 700 is beseer nadat 2 kragtige aardbewings Venezuela wes van die hoofstad Caracas getref het. 'N aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Minstens 20 naskokke is ook aangemeld. Die tussentydse president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het vroeër 'n noodtoestand afgekondig nadat wydverspreide skade aangemeld is. Reddingswerkers soek steeds deur die puin van verskeie geboue wat in en om Caracas ineengestort het, en Venezuela se hoof internasionale lughawe is weens ernstige skade gesluit. Die Amerikaanse regering het intussen aangedui dat soek- en reddingsspanne, sowel as mediese en humanitaire voorrade, na Venezuela gestuur sal word. Ander lande in Suid- en Sentraal-Amerika het ook reeds bystand en noodvoorrade aangebied, insluitend El Salvador, Ecuador, Brasilië en Mexico. Ten slotte weer die hoofnuus. Die vermeende kartellid Wusimusi Katmatlala verskyn vandag in die handelsmisdaadhof in Pretoria nadat die saak teen hom gister van sy 16 medebeskuldigdes geskei is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het het alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om goedkoper handelsname te koop, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Altsurance Essential Motorversekering vir ouer motors. Die 38-jarige Porsche betaal slegs R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto en daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Altsurance Essential Motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn. Môre, jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise Kieberoe wat jou groet en welkom heet saam met ons span. Ina Strydom lees vandag vir ons nuus en binnekort kom groet ons regisseur Marie Molefe van Heerden en vertel jou presies hoe vandag gaan verloop. Ons begin met die musiek, hier is Hall and Oates.

0: Hall and Oats hier op RSG met You Make My Dream. Saam met my nou in die ateljee is ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre kosbare mense, hoe klink hierdie donderdag?
1: Goeiemôre Eloise, jy weet, hy sing van skepe en hoop. En tussen deur die liedjies vertel hy stories wat mens net weer herinner dat dit alles net genade is. Joe Black is terug op die sterskieterstoel en ons leer hom beter ken. Tamaletjie, ons vasvra speletjie gebeur net na die 10:00 nuus, so kom ek help jou met 'n paar leidrade. In die rooi van China skuil iets hoog, dis waar die antwoord staan. Lank voor vandag se presidente was hierdie heersers aan die gaan. En onthou, nie elke kar se kenteken wys letters nie. Sommige laat 'n dier vooraan staan. Dankie, die leidrade is nou gedaan. Dan om 10:30 het ons die laaste gesprek oor ons winterhoop projek en vandag is die hoof van Durban Middestad Bediening en His Hands Ministries, Dr. Henny Kombrink aan die woord. En onthou ook van Groeipyne om 11:30 word daar op dissipline en die toepassing daarvan met betrekking tot kleuters, dis waar daarop gefokus word.
0: Dis hier alles lekker musiek ook en ek gaan 'n deeltjie van 'n liedjie deel van Joe Black redelik onlangs bekend gestel het spesifiek vir mans.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Fat Man met sy weergawe van Ek sou kon doen met 'n miljoen. Ook geluister na Blackbird met You Do You. Dit is donderdagoggend hier op RSG, tyd vir sterskieters. Dis wanneer ons 'n kollig skyn op Suid-Afrikaners wat uitblink. Hierdie man met wie ek nou gesels het geen bekendstelling nodig nie. Bekend vir sy groot baard en diep stem het Joe Black 'n huishoudelike naam geword. Passievolle, autentieke en inspirerende liedjies. Hy het 'n reputasie as Suid-Afrika se hipster met die groot hart, nie net vir sy musiektalentie, maar ook vir sy toewyding om ander te inspireer en op te hef. Joe, so lekker om vir jou te hê, môre meneer.
1: Môre Louis, gaan goed.
0: Jong, as ek met mense soos jy kan praat, ek kan mos nie beter nie. Jy het nogals baie goeie raad laasweek vir paas gegee en jy is in 'n unieke posisie dat jy soms op jou plasings ook sien hoe 'n man huil in woorde oor hy nie voel hy's goed genoeg nie. Nou, hoe jy kan nie die gevoel vir 'n man gee nie? Hoe kan 'n man dit vir homself gee? Nie sy kinders kan nie.
1: Nee, dit is weer eens, dis 'n oorlog wat elke man voer wat hy nie van praat nie. En dit is genuine. Ek sit vanoggend en probeer ek dink wat is dit wat ons so beïnvloed. En dit kom van of jou finansies of die feit dat elke man streef om die beste vir sy gesin te gee. En as ek sê die beste is as ons praat oor geld, dan wil ek vir hulle meer gee as wat ek het. As ek praat van 'n huis, wil ek 'n mooi veilige huis oor hulle kop sit. Verstaan, ek wil hê dit moet iets wees waarop hulle trots is. En elke keer wat ek my eie verwagtinge nie tref nie, voel ek soos 'n teleurstelling. En dit is weer eens, dan sit nie eers verwagtinge wat my gesin op my gesit het nie. Dis wat ek vir hulle graag sou wou gee. En ek dink eers later in jou lewe gaan jy agterkom dat dit was nie wat belangrik was nie. Die feit dat jy opgedaag het, die feit dat jy drukkies en swinkies uitdeel, die feit dat jy weet die familie die laat lag en geluk in die huis inbring. Dit is wat hulle sal onthou.
0: Absoluut. En 'n boodskap vir 'n jong man wat nou nog probeer vasstel wie is hy, waartoe is hy op pad, wat moet hy doen met sy lewe? Ons vra vir 18-jariges om loopbaankeuses te maak. Vandag is die wêreld so wyd. Hulle weet nie wat om te doen nie.
1: Ja. Ek dink die tydfaktor van alles is wat ons so negatief gemaak het. Verstaan dat jy moet gaan swat, jy moet 'n goeie werk kry, teen 30 moet jy al jou loopbaan uitgeset word, teen 40 moet jy al 'n miljonair wees, teen 50 moet jy al kan aftree. En sodra jy nie standaard van die samelewing tref nie, dan voel jy soos die een wat uit is. En eintlik het elke ou sy eie reisies om te hardloop. Niemand gaan ooit weet op my begrafnis. Hulle gaan nie foto's vir jou plak van my bankstate nie. Hulle gaan nie ligfoto's van my eiendomme pak nie. Hulle gaan nie weet wat ek bereik het nie. Hulle gaan net weet wie Joe Black is, maar my dogters. Hulle gaan weet hoe hard het ek gewerk, hoeveel keer was ek nie by die huis nie, hoeveel keer het ek iets bo hulle gekies vir hier gejaag na iets wat ek teen nooit gaan kry nie, want elke keer wat ek 'n doelwit bereik, skuif ek die mylpaal nog vir my 10 kilos verder. Want dit is hoe dit is, ons, vir alles jy 'n gedrewe man is en al daai goeders. En dan doen jy dit ten koste. Ek meen, ek sê hierdie uit my pa se woorde. My pa is nou 76 jaar oud. Hy was 'n gesiene man, staatsamptenaar, wat 'n hoë pos bekleed het en al daai goeders. En hy was daai gedrewe. Jy moet sorg jy het polisse en jy het pensioen en jy werk jouself in 'n loopbaan in. Jy weet waar jy jouself kan opwerk. Nou as jy my pa gaan vra hoe belangrik is dit? Gaan hy vir jou sê, sy woorde is wat the gift is in the loving.
0: Oh, wow.
1: En sê hy wens hy het meer tyd gemaak vir familie. Hy daai, jy weet, as hierdie my laaste dag op aarde was, ek beloof jou nou geen man, as jy weet as jou laaste dag, wil gou kantoor toe gaan om te kyk of hy 'n laaste deal kan vasmaak. Hy wil nie gou gaan kyk of hy nog een invoice kan uitstuur nie. Hy gaan by sy familie wil wees. En so dit is die belangrikste ding.
0: Hoe maak ons seker dat ons daai balans kry? Want ek dink dis 'n ambisie is 'n gesonde dryfveer, maar soos jy wel weet vanuit 'n man se perspektief af, jy kan hom ook lekker verwring. En sê jy doen dit vir jou kinders, maar soos jy sê dan sit ten koste.
1: Ja. Nee, ek dink die heel eerste ding is om die klank van buite af te sluit. Persoon, dis jou lewe, dis jou reisies, dis jou spoed, dit is jou geluk, dit is Ek kom agter die kere wat ek gevoel het soos 'n mislukking is omdat ek myself gemeet het. En ek dink die vergelyking met ander mense se lewens is wat maak dat ek soos 'n mislukking voel. En ek dink as meeste mans net daai snap, Ek dink dis 'n ding ook van geen man dink hy is waardig van die onkondisionele liefde wat hy ontvang nie. Vir een of ander rede is dit 'n groot issue dat wanneer 'n man gelukkig is, hy het 'n vrou en kinders en dit, dat hy nog steeds voel dat hy iets moet doen om die liefde te verdien wat hy kry.
0: So gesels Joe Black hier in Sterskieters. Soos jy kan hoor, is hy besonder passievol oor die rol van 'n pa, hoe 'n pa moet voel, hoe 'n pa teenwoordig moet wees en hoe hy na homself moet kyk sodat hy sy gesin kan koester. Moenie weggaan nie. Ek en Joe gesels 'n bietjie verder net hierna.

0: 了你脸。
1: Jy is ingeskakel by intussen, sterskieters op 'n donderdagoggend. Ons gesels hier met 'n man wie se lese is om almal soos iemand te laat voel, want niemand verdien om soos niemand te voel nie. Ek praat natuurlik hier van Joe Black wat miljoene se harte verower met sy aansteeklike energie, opregte warmte en dan praat ek eers van sy geweldige musiektalent nie. Joe, ons praat hier net met jou oor, jy het ook woord by daad gevoeg en jou gevoelens oor wat het vat om 'n pa te wees in musiek vasgevang. Wat wil jy met hierdie liedjie bereik?
2: Eerstens, musiek is so 'n magtige platform. My musiek bereik meer mense as wat ek ooit in persoon sal ontmoet. So om 'n boodskap al buite te sit wat iemand luister en weer eens, baie keer luister mense te liedjie en hy's verby en ander keer hoor mense liedjie. En daai, as jy daai liedjie hoor en hy sit vas, dis wanneer jy woorde, jy weet, slaan. En ek sê altyd ook, musiek het twee funksies. Hy moet jou wegvat vir 3 minute. As jy 'n liedjie luister wat oor niks gaan nie, dan dit daai is great musiek, want vir 3 minute dink jy nie aan jou probleme nie, jy dink nie aan wat by die huis aan gaan of wat môre moet gebeur nie, jy dink aan nou 'n goeie tyd hê. Maar dan so musiek wat jy vir 3 minute in jouself moet invat, waar genesing gebeur, waar 'n openbaring gebeur, waar jy iets snap. En as my musiek daai mag het, dan dink ek dan het ons doel bereik. So hierdie lied, laat dit reën, gaan juis oor presies daai vraag wat ek sê, jy weet, mans, ons sê mans moet kwesbaar wees. Maar dis ook moeilik, want niemand wil eintlik luister nie. So toe skryf ons hierdie, jy weet, 'n man mag net huil in die reën en 'n man mag net skreeu as die donder weer dreun. So daarom bid ek eerder laat dit reën vir my en laat dit dreun vir my, laat die redder net die wolke oopbreek oor my.
1: Sjoe. Dis wonderlike beelde wat jy daar skep en ook 'n bietjie hartseer dat daai die enigste omstandighede amper is waar 'n man vry genoeg kan voel om uiting te gee aan al die storms binne hom.
2: Ek glo dit gaan verander. Soos dat ons aanbeweeg, maar dalk nie in my generasie nie. Dalk hopelik is daar mans al buite wat gesonde seuns grootmaak. Ek was al genoeg op genoeg kampe, tienerkampe en genoeg tienerkampe aangebied om te weet hoe lyk daddy issues. En daddy issues, kom ek agter, dis nooit opsetlik nie. Dis oor 'n pa wat nie geweet het wat sy rol is nie en hy die teiken gemis. En nou sit ons met 'n gebroke generasie of, jy weet, ons het op 'n stadium, ek nie nou die nuutste syfers, maar op 'n stadium was het iets so 70% van Suid-Afrikaanse mans het sonder 'n voorbeeld van 'n pa groot geword. Kom uit geskeide of gebroke huise uit en daai tipe goeders. Yeah. En nou is het al, as ek nou kyk hoe pa's betrokke is by die rugby, want onthou ons pa's, ons vorige generasie was almal staatsamptenaar. Hulle het almal die maandag tot vrydag gedoen. Nou sit ons in 'n generasie waar al meer entrepreneurs is amper as privaat sektor. En so die pa's het tyd. Ewesklik daag hulle op 'n dinsdagmiddag 1:00 om hulle laaities rugby te kyk. So ek glo daar is 'n skuif dat die volgende generasie meer gesonde mans gaan hê.
1: Wat anders is vir jou tans op die horison en op hier voor op jou deurdrempel wat belangrik is vir jou man aandag te skenk? Ek weet jy's baie aanhangers van Joe Black wat nou hier luister, wat dalk graag so klein bietjie wil inkyk in die binnekant, want ek weet jy sit ook nie alles uit op sosiale media nie. Jy's daai wonderlike kombinasie van 'n kunstenaar wat mal is oor sy aanhangers, maar ook baie mal is oor sy gesin. So waarna kan mense uitsien van jou buiten laat dit reën?
2: Ek het ek het onlangs 'n nuwe album uitgebring, of 'n EP soos hulle noem, kortspeler, met 6 nuwe liedjies, maar ons tree op nou van nou af is ons jaar bedrywig. Ek is bevoorreg. Ek is genooi om in Mauritius te gaan sing. So dit klink nou, ek gaan aan my tuin moet werk terwyl al die mense winter hou. En dan vlieg ek in Rovensie die 1 Julie oor Verenigde Koninkryke en Nederland toe vir 'n toer wat ek opgesit het. So ons speel Skotland, Ierland, Engeland, Amsterdam. En soos ek sê, dit is nou waarop ek fokus. Ek is nog 'n lewe in die nou, so ek weet eers waar ek in Julie is nie. Ek weet net waar ek môre is.
1: En as iemand nou nie noodwendig sosiale media toegang het of so nie, waar kry hulle kennis van waar jy oral is dat hulle kan kaartjies koop en kan seker maar hulle loop jou nie missie?
2: O, genade. As hulle nie sosiale media het, gaan hulle nooit weet nie. Dis die hartseer, man. Ek wil weet hoe het Steve Hofmeyr 'n loopbaan gehad in sy jonger dae toe daar nie internet was nie.
1: Dis 'n vraag.
2: Hoe het hy kos in dit gedoen?
1: Het was 'n ander tyd, daar was ander toerusting in daardie stadium van die geveg. Dit was 'n gesprek met Joe Black hier in Sterskieters, 'n man wat bankvas agter die moderne man staan, wat in al sy sosiale media plasings en nou in sy musiek vir jou probeer inspireer en vir jou probeer wys en sê hoe dit voel en hoe jy moontlik hierdie man wees ding kan aanspreek. In ons laaste gesprek het hy ook genoem van Visio 6, waar hy praat oor wie jou kus gaan dra eendag, maar terselfdertyd trek hy dit na jou dagse lewe toe, vandagse lewe toe. Wie is die 6 mense? Wie is die 6 mans wat jou nou dra? Ek dink is waardevolle woorde vir almal van ons. En as jy nou laat by die gesprek aangesluit het, maak seker jy kry ons RSG app dat jy nooit weer 'n gesprek op RSG misloop nie en ook op ons webblad rsg.co.za, Spotify en SABC Plus, al die digitale platforms wat jy moontlik kan gebruik om na ons te luister. Al ons potgooie is daar ook vir jou gelaai sodat jy dit kan aflaai en weer daarna kan luister.

0: gun look. La ritrana gun look.
1: Laat het reen deur Joe Black, so klein uittreksel uit daardie liedjie wat nou al 'n bietjie meer as 'n maand beskikbaar is. Die video is laasweek Vrydag vrygestel, so daar op YouTube vir jou en as jy die dag 'n bietjie swaar voel as man, mag hierdie 'n liedjie word wat jou dalk deur die dag kan dra.
2: Oos Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

0: Gerrit van Kaapstad, smells like vanilla, lekker plaaslike talent hier op RSG.
1: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke. Someday.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai. I've been crying today.
1: In ons huis drink almal al Carmin rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmin rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmin rooibos tee, saligheid vir jou siel.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danon NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co

The Beatles met Obladi Blada oor 'n paar minute in Radio Mark. Hoor ons meer oor 'n produk wat al 100 jaar lank bestaan, maar eers Rowan Josh.

0: Rowan Josh hier op RSG Liefde in jou oë. 18 minute voor 10 is tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Estie Schreiber. Goeiemôre Estie.
1: Gaan dit goed, Eloise?
0: Die lewe is 'n lied, gaan met jou.
1: Die son skyn. Die son skyn, maar vanoggend daar was 'n mistigheid wat hier gehang het en dit was ysig koud gewees. Jy weet dis nou winter. Maar ja, hierdie ouma sit met 'n parra in haar keel, want 'n klein babbietjie het my verskriklik oop ek gesoen Sondag. En daardie virusse, hulle het nou maar deurjekie na vors geklim. Maar ek is okay, klink dit 'n bietjie anders.
0: Jy wil juist met ons praat oor 'n produk wat 100 jaar se bestaan vier.
1: Jy weet, dit is Dr. Vogel se Molkusan. Hierdie jaar is Molkusan 100 jaar oud. En elke dag sit ek in my kantoor, maandagoggend, en ek vat sy boek. Hy het in, weet, as Dr. Vogel vandag gelewe het, was hy seker een van die beste influencers, die grootste influencers daar buitekant gewees. Wat is 'n influencer in Afrikaans?
0: Hulle sê smaakmaker, maar ek kry nie vat in die woord.
1: Oh nee, daar klink nie dieselfde nie.
0: Nee.
1: Maar dit is, hy het sy lewe toegewy om vir mense te leer en vir hulle te vertel. En in 1989, toe het hy 'n boek gehad wat genoem was The Nature Doctor. Jy kry nog steeds om op die rak, maar die eksemplaar van daardie tyd, op die voorblad van hierdie boek was daar 'n groot stempel op gewees wat gesê het meer as 2 miljoen kopieë van hierdie boek was al toe al verkoop gewees in die wêreld. 2 miljoen The Nature Doctor. En ek het daar so in die warm sonnetjies, wintersonnetjie gesit en ek het deur die boek gelees en net weer eens sy woorde gehoor. En ek het hom in 1991 ontmoet, so ek kon sy stem binne in die boek hoor en die woorde wat hy vir ons sê. En dit het my net so bygeval hoe hierdie man vir 70 plus jaar van sy lewe, sy absolute lewe toegewy het om vir die mensdom te leer dat die natuur goed is. Nou, Molkusan is die tweede produk wat Dr. Vogel ooit vir ons geformuleer het. Die heel eerste produk wat hy ooit gemaak het is bamboe. En as jy wil weet wat is bamboe, B-A-M-B-I, gaan Google dit 'n bietjie. Bamboe van Dr. Vogel. Dit is wanneer jy wil koffie drink, maar jy soek hom nie met die skop nie. En jy soek hom op 'n natuurlike manier dat hy gesond is vir jou. Dan soek jy Dr. Vogel se bamboe. Hy is nog steeds beskikbaar in die wêreld. En dan is die tweede produk wat hy ooit gemaak het, is Molkusan. En Molkusan is gefermenteerde, gekonsentreerde wy. En wat hierdie produk doen, as jy so gaan verder gaan lees in sy boek, dan sê hy, hierdie is die tonikum vir die spysverteringsstelsel. Nou, hy was 24 jaar oud gewees toe hy hierdie produk vir ons op die mark gebring het in die wêreld. En die rede hoekom hy dit gedoen het, is want daar in Appenzell, dit is 'n kanton in Switserland waar jy hierdie mikro boere het met hulle suiwelprodukte. In ander woorde, hulle het net so plaas met 'n paar koeie op. Hulle het nie kuddes van honderdduisende diere nie. Dis net 'n paartjies. So hierdie koeie van daai area, hulle kos is baie organies. Hulle kry baie min antibiotika en hormone en sulke dinge. So dis 'n baie goeie kwaliteit melk wat hulle maak. En van daardie melk maak hulle 'n baie goeie kwaliteit kaas. Nou wanneer jy kaas maak, dan moet jy die wy afskep van die kaas totdat jy al die vloeistof uit die kaas uitgehaal het en dan kan hulle hom eers maak dat hy nou 'n kaas word. Nou daai vars wye in die jare toeka het hulle dit gevat en hulle dit vir die varke gaan voer. En 'n boer het die eendag van hierdie vars wye gemors binne in sy gumboots in en hy het gesukkel met 'n swaminfeksie tussen sy tone. En daardie aand toe hy sy boots uittrek, toe voel dit, hy kan sien hy, sy vel is nie meer so rooi en so geïrriteerd nie. En toe vir 'n paar dae lank was hy toe sy voete met hierdie wy, hierdie vars wy. En so het sy swaminfeksie weggegaan. En dit is die begin gewees van Molkusan. Want Dr. Vogel het gesê, hoe gaan ons hierdie vars wy, wat 'n baie kort raklewe het, vir hom raklewe gee? En saam met 'n apteker en 'n dokter het hulle toe hierdie vars wyn gevat, dit gefermenteer, dit geconcentreer, dit gepasteuriseer en in 'n bottel vir ons gesit. En dis Molkusan. So wat doen hierdie Molkusan? Dis 'n produk wat jy gebruik vir jou spysverteringsstelsel, van bo tot onder. Enige iets met jou spysverteringsstelsel. Sukkel jy met hartlywigheid, sukkel jy met diarree, sukkel jy met 'n maag wat nie genoeg sappe maak nie en jy is daardie ouer persoon wat sê die kos wat ek geëet het sit die binnekant. Hy wil nie mooi verteer nie. Ek is nie honger middagete se tyd nie want ek kan nog steeds voel dat ontbyt sit die binnekant in my maag. My liggaam sukkel om dit te verteer. Jy het Molkusan nodig. Die persoon wat sê ek het 'n slegte smaak in my mond of die persoon wat sê ek was op 'n antibiotika gewees, nou is my maag omgekrap en die probiotika werk nie vir my nie. Jy het Molkusan nodig. Wat hierdie produk doen, is hy kry alles daar binnekant uitgesorteer in die spysverteringsstelsel. Maar nie net dit nie. Ons weet nou ook, deur Vogel se boeke, dat jy kan Molkusan vat en dit kan dit uitwendig aansit op velprobleme. So gaan kyk 'n bietjie. Maar vir meer inligting oor hierdie pragtige Molkusan, moet jy gaan kyk op ons webtuiste Living Naturally. livingnaturally.co.za. Dis die aanlyn winkel, dis die plek waar jy al hierdie inligting brokkies kry. Jy weet in die jare toe het mense boeke gelees, vandag hulle wil alles Google. Hulle wil vandag alles so vinnig weet. Wel as jy wil vinnig weet, gaan na livingnaturally.co.za toe, gaan sien daar vir jouself, maak oop die skakel bo wat sê hub, H-U-B, en daar gaan jy al hierdie inligtingstukkies kry en spesifiek geskryf oor onderwerpe. Maar ook hierdie potgooi gaan later vandag op livingnaturally.co.za wees. So jou Molkusan, jy kry dit by enige apteek in die land, maar jy kan dit ook direk van ons af kry. En as jy dit by ons koop en jy gaan deur al die stappe van ons loyaliteitsprogram, dit vat jou letterlik net 'n paar minute, dan kry jy 20% afslag. Ek meen die hele 20% afslag op 'n produk is baie geld te vandag se dag. So asseblief, gaan kyk asseblief livingnaturally.co.za, maar as jy enige vrae het, maak jy met ons kontak. Dis 031-783-8000 of stuur vir my 'n e-pos. Dis info@livingnaturally.co.za.
0: Ek maak net geseker van al hierdie kontak, besonder hierdie iemand wat jy wil bel vir meer inligting kan die helplyn nommer gebruik 031-783-8000. Dan 'n e-pos kan ook gestuur word vir verdere inligting na info@sanatural.co.za en jy noem nou waar jou loyaliteitsprogram en ook hierdie potgooi bietjie later beskikbaar is en waar aankope gedoen kan word is julle webblad livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Jy het en onthou ons e-posadres, jy kan skryf na info@sanatural of info@livingnaturally. Wat jy ook al kies, dit kom by ons uit. Maar Living Naturally mense, daai woorde moet in jou inkom, want dit is waarvoor hierdie maatskappy altyd staan.
0: Daar sê, dis die stem van Estie Schreiber hier in Radio Mark. Ons het gesels oor Avogels op produk Molkusan wat hierdie jaar 100 jaar vier. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
1: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan! Living Naturally se gerieflike aanlynwinkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leë rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
2: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12. Ja, okay.

Il Divo, waarna ons hier luister op RSG met The Winner Takes It All, oftewel hulle weergawe, Va Todo al Ganador. En ons het binnenkort tyd vir die nuus, dan speel ons

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
3: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
4: Dis Leon Grob wat ons neem na 10.

0: In die 10 uur nuus. Woesie Moesie Kat Matlala het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan in die Medicare 24 korrupsiesaak. Die ad hoc komitee gaan Dinsdag vergader om 'n lang verwagte verslag af te handel. En die olieprys daal tot die laagste vlak sedert die begin van die Iran-konflik. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die omstrede sakeman en vermeende kartellid Woesie Moesie Kat Matlala het 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan in die Medicare 24 korrupsiesaak. Hy verskyn vanoggend in die Handelsmisdaadhof in Pretoria, waar hy beplan om skuld te beken op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery. Dit hou verband met die polisietender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 toegeken is. Die saak teen hom is gister geskuif aan sy 16 medebeskuldigdes wat die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en ander senior polisiebeamptes insluit. Die parlement se ad hoc komitee sal Dinsdag met beraadslagings begin sodat parlementslede hulle lang verwagte verslag kan saamstel en afhandel. Hierdie verslag sal die nasionale vergadering lei ten opsigte van die wyse waarop dit kwessies moet hanteer wat spruit uit die beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi oor misdaad en korrupsie in die strafregstelsel. Ondersteuningspersoneel het na maande se onderhoude met getuies en 5 uitgestelde sperdatums 'n konsepverslag saamgestel met die komitee se werk, bevindinge en aanbevelings. Die komiteevoorsitter Sofietlek gaan ja nee.
1: It must be how best we can reform the criminal justice system in the country and also taking into account that there is a process, a legislative process for the amendment of the Police Act. So the contributions that the committee makes to the amendment process must be far-reaching and impact eternally on the criminal justice system in the country.
0: Dit was die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee oor beweringe van misdaad en korrupsie in die strafregstelsel, Sofiet Lekhanyane. Die Suid-Afrikaanse regering het Bafana Bafana geluk gewens met hulle oorwinning oor Suid-Korea by die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Die Suid-Afrikaners is vir die eerste keer ooit deur na die volgende ronde van die toernooi te danke aan die oorwinning van 1-0 in hulle laaste groep A-wedstryd. Die regering sê dit is 'n trotse oomblik vir Suid-Afrika en het die span se dissipline en veggees geloof. Bafana Bafana se volgende wedstryd is Sondag aand in Los Angeles teen Kanada, wat tweede in groep B geëindig het. Zimbabwe se senaat het 'n wetsontwerp goedgekeur wat die president Emmerson Mnangagwa sal toelaat om tot 2030 aan bewind te bly. 75 senatore het ten gunste van die wetsontwerp gestem en 4 daarteen. Die wetsontwerp verleng die president se ampstermyn van 5 na 7 jaar en bepaal ook dat presidente in die toekoms deur die parlement verkies sal word en nie direk deur 'n presidentsverkiesing nie. Die wetsontwerp is verlede week deur die laerhuis van die parlement goedgekeur. Ondersteuners sê dit sal aanspreeklikheid en politieke bestendigheid in Zimbabwe bevorder, terwyl kritici dit beskryf as 'n blatante poging om aan mag vas te klou. Die 83-jarige Mnangagwa is aan bewind sedert Robert Mugabe in 2017 uit die kussings gelig is. Die prys van Brent-olie het gedaal tot die laagste vlak sedert die begin van die VSA en Israel se oorlog teen Iran einde Februarie. Ruolie verhandel vanoggend teen sowat $72 per vat, terwyl die prys op 'n stadium tydens die konflik tot meer as $110 per vat gestyg het. Die VSA en Iran het verlede week 'n tussentydse ooreenkoms onderteken, waarna olietankskepe wat in die golfgebied gestrand gelaat is, weer deur die straat van Hormuz kon begin beweeg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die omstrede sakeman en vermeende kartellid Woesie Moesie Kat Matlala het 'n pleit en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan in die Medicare 24 korrupsiesaak. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende Oog bulletin op RSG is om 11 uur.
2: Dis pas 5 minute oor 10, jy is hier ingeskakel by Intussen. Ek is Eloise Kiburu, wat die grootse voorreg het om jou geselskap te hou. Binnekort speel ons Tamaletjie Klaai van Woester. Het 'n teenstander nodig, dink jy dis jy? As jy wil hand opsteek, die nommer hier in die ateljee is 086-2084. Ek weet jy speel aan by die huis. Ek weet jy skree vir die draadloos as iemand het iets verkeerd kry wat jy baie maklik ken. So steek jou hand op 086-2084. Dan sluit ons die winterhoop projek vir 2026 af, wanneer ons gesels met Dr. Henny Kombrink om 10:30. Hy is die hoof van Durban Middestad Bediening en His Hand Ministries. En ons hoor wat ons alles saam hierdie jaar kon vermag. En dan weet jy natuurlik kan jy regsit vir ons boekvoorlesing teen 10:45 se koers. Daar is jy pot gooi nie, so jy maar die wekker stel en seker maak jy daar voor jou radio. Anders het jy die RSG app in jou hand as jy daar in 'n ry moet staan en jy nie voor die draadloos kan dit is sommer in die palm van jou hand in jou handsak sit jou oorfone in terwyl jy daar wag by die dokter of wag by die bank of waar jy ook al moet wag as jy nie na by jou draadloos is dan het jy die boekvoorlesing daar by jou. Heinz Winkler sit die noot in vir hierdie uur se musiek.

0: Heinz Winkler sing, hy kan weer in liefde glo. Dis pas 9 minute oor 10 en ons het daar die tyd wat aangebreek het. Die tyd is Tamalekie tyd. Ons het vir Clive van die Woesters. Clive, môre.
1: Hi, môre Louise.
0: Skyn die sonnetjie daar by jou?
1: Nee, dis bewolk vanoggend.
0: Oeg, griet. Nou, maar laat het die bewolk wees in die koppie, solank die sonnetjie daar helders genoeg skyn om die antwoorde te kan herroep, dan is alles mos reg so, nê?
1: Ons gaan probeer.
0: Jy speel vandag, laat ek net gou hier 100% seker maak, ek het vir Dion van Grabouw. Môre Dion.
2: Môre Louise. Môre.
0: Dis lekker om vir jou te hê, meneer. Julle is mos nie so ver van mekaar af, hoe's Grabouw?
2: Nee, die sonnetjie skyn vandag hier son jou ou valley.
0: My Griet. Nee, dis my familie se valley, die Kuls wat daar woon. Ek is mos van die Montetjie, jy weet, so, maar jy's reg. Ek het familiebande daar.
2: Reg.
0: Wag, terwyl ek nou nee, laat ek my inhou. Jy onthou nog hoe dinge werk net, Dion?
2: Ek onthou.
0: Lieflik nou maar met daardie in ag genome, hier is die vraag. Vraag 1, Dion en Clive. Hoeveel sterre verskyn op die Chinese vlag?
1: Clive
0: het ek eerste gehoor. Ja, Clive.
1: 5.
0: Jy is korrek, meneer. Ek moes net gou hier my notas konsulteer. Dit is inderdaad so die nationale vlag van die Volksrepubliek China. Is op 27 September 1949 amptelik in gebruik geneem. Die vlag vertoon 'n enkele rooi baan met 'n groot goue vyfpuntige ster binne 'n boog van 4 goue vyfpuntige sterre in die skildhoek. So 5 sterre op die Chinese vlag. Vraag 2. Watter titel is aan die konings en heersers van antieke Egipte gegee?
1: Clive.
0: Wie Clive? Ja, Clive.
1: Farao.
0: Genade, Clive, jy gee nie vir Dion kans om asem te haal. Jy is korrek daar, dit is inderdaad Farao. Ek is nie vir jou visie, meneer, ek is nie vir jou visie, hoor. Ek is bly, maar jy is vinnig vanoggend. Die Faroes van antieke Egypte was die opperleiers van die land. Hulle was soos konings of keisers net oor beide bo en benede Egypte regeer en was beide die politieke en godsdienstige leier. Die Farao is dikwels as een van die gode beskou. Die naam Farao kom van 'n woord wat groot huis beteken en 'n paleis of 'n koninkryk beskryf. Die Farao se vrou of koningin van Egypte is ook as 'n magtige heerser beskou. Sy is die groot koninklike vrou genoem en soms het vroue die heersers geword en is hulle Farao genoem, maar oor die algemeen was dit mans. Vraag 3. Watter dier kan op die Porsche logo gesien word?
1: Dion.
0: Das Dion eert om sy hand ingesteek. Ja, Dion.
1: Perd.
0: Dis inderdaad 'n perd. Dion, dankie vir die saamspraak, maar jy weet mos nou Clive, nê?
1: Ja, sal ek op hulle. Sê, dankie Dion.
0: Klaar, baie geluk Dion. Is lekker om jou te speel. Moenie so 'n vreemdeling wees, kos maak in die toekoms weer so. Dan gee ons vir mekaar weer 'n kans, hoor.
1: Alt reg.
0: Lekker dag vir beide van julle, tot môre Klaar.
1: Dankie.
0: Daar sê Klaar wat hier vandag C4 in Tamalekie. Hier was die vraag vandag. Hoeveel sterre verskyn op die Chinese vlag? Daar kry Klaar sy eerste antwoord met 5. Die rooi van die Chinese vlag staan vir die kommunistiese revolusie. Die 5 sterre en hul verhouding stel die eenheid van die Chinese mense onder die leierskap van die kommunistiese party van China of die KPC voor. Die vlag is deur Zheng Liangsong, 'n burger van Wenzhou, Zhejiang ontwerp. Hy het dit ontwerp in reaksie op 'n omsendbrief wat in Julie 1949, kort nadat hulle na die Chinese burgeroorlog mag oorgeneem het, deur die voorbereidende komitee van die nuwe politieke raadgewende konferensie uitgestuur is. Tydens die ontwerpkompetisie is 2992 of so net oor die 3000 inskrywings ontvang en Zeng se ontwerp is in 'n pool van 38 finaliste geplaas. Na verskeie vergaderings en effense veranderinge is sy ontwerp as die nasionale vlag gekies en op 1 Oktober 1949 is die vlag vir die eerste keer deur die Volksbevrydingsleer aan die paal wat oor Beijing Tiananmenplein uitkyk gehuis tydens 'n seremonie wat die stigting van die Volksrepubliek bekend gemaak het. Vraag 2, watter titel is aan die konings en heersers van antieke Egypte gegee? Ons het daar die antwoord gekry, Farao. Vroue was ook soms die heersers en hulle is ook Farao genoem, maar het was oor die algemeen mans. Die seun van die huidige Farao sou die titel erf en sou dikwels opleiding ondergaan, sodat hy 'n goeie leier kan wees en so klein bietjie meer inligting. Ons ken 'n paar groot Farao name uit daardie tydperk van antieke Egypte. Akhenaten was baie bekend daarvoor om te gesê dat daar is net een god, die songod. Hy het regeer met sy vrou Nefertiti en hulle het baie tempels toegemaak vir ander gode. Hy was ook die vader van die bekende en beroemde King Tut, Tutankhamen. King Tut, hy is hoofsaaklik daarvoor bekend dat hy baie van sy dat ons baie nog van sy goed kan sien en van hom kan sien, daar waar hy begrawe is en een van die grootste Egiptiese rijke daar gehad. Hy het ook Farao geword op die ouderdom van 9 jaar oud. Toe bring hy, probeer hy nou baie van die gode terugbring wat sy pa verban het. Dan Hatshepsut, sy was 'n vroulike Farao, oorspronklik het sy regeer in stede van haar seun, maar toe het sy nou maar Farao gebly. Sy het ook soos 'n Farao aangetrek om haar mag te bevestig, insluitende die kroon en die seremoniële baard wat hy ook daardie tyd gehad het. En baie beskou haar nie net as een van die grootste vroue heersers nie, of grootste farao's nou, een van die grootste farao's ooit. Dan het ons Amenhotep 3, ek weet jy of jy ooit die mummy die fliek gekyk het nie, ja, hy, die name kom allemaal daar uit, hy van 39 jaar regeer, groot voorspoed vir Egypte gebring, en Egypte tot op die piek van mag gebring daardie tyd, en tydens sy toe hy geregeer het, was die land totaal het vrede gehad daar en hy het baie stede vergroot en baie tempels opgerig. Dan Ramses die tweede of Ramses die grote, hy het Egypte 67 jaar lang regeer en bekend daarvoor dat hy meer standbeelde en monumente gebou het as enige ander farao. En natuurlik kan ons nie van Kleopatra vergeet nie. Kleopatra die sewende, sê hulle ook somtyds, sy word ook beskou as die laaste farao van Egypte. Sy het mag behou deurdat sy verskeie alliansies gemaak het of gestig het met bekende Romeinse keisers soos Julius Caesar en Marcus Antonius. Nog ietsies. Interessant, Pepi die tweede het Farao geword op die ouderdom van 6 jaar oud, kan jy dit oorvertel, en hy het Egypte regeer vir oor die 94 jaar. Nou ja, vraag 3 was, watter dier kan op die Porsche logo gesien word? Is 'n perd natuurlik. Ferdinand Porsche het die handelsmerk met slegs 'n werksmag van 200 gevestig, toe hy die eerste model in 1948 vervaardig het. Teen 1956 het hulle 10.000 verskillende modelle vervaardig. Hy het egter jare lank vooraf aan die ontwikkeling van verskeie ontwerpe gewerk, wat uiteindelik die eerste Volkswagen geword het, en in 1931 het hy sy eie naam geïnkorporeer om die Porsche maatskappy te skep. Hoorie, daar is so 'n klein bietjie van 'n petrolkop in my huis, en daar is 'n profiel op Facebook wat ons volg, wat 'n geweldig baie superkarre in haar garage het, maar sy is een geweldig baie, ek weet eers hoe ryk, ek wil eers weet hoe ryk hulle is nie, maar in elk geval, toe sien ek nou in een van die onlangse plaasings met 'n Porsche, is daar so in die voet, as jy die deur oopmaak, so daar onder waar jou voet sal neersit, toe is daar so 'n teken wat sê Sonderwunsch, en toe sê 'n Duitser in die kommentaar, ooh, Sonderwunsch, het maak my hart so bly om het te sien, wat is dit, hoe gaan soek ek Sonderwunsch, oftewel, wat is dit nou, speciale wens, special request in Duits, dit is 'n baie, baie fancy optie. Jy het 3 vlakke wat jy kan gebruik, dan kan jy jou Porsche verpersoonlik, so absoluut persoonlike kleur wat geen ander of baie min ander motors het. Jy kan baie spesiale afwerkings kry, dis 'n clash van pose waar ek is nie in die WhatsApp groep nie. Môre maak is weer soos lekker om Tamaletjie te speel, so moenie dit misloop nie, want môre is dit Tamaletjie klanke.
3: Alles meet en maksimaliseer. Deetkundige Walprys saam in gesels donderdagmiddag om 1:00 in 360 aan die einde van die reeks gesprekke in Jonk met wat binne die voedingomgewing gebeur. Theo Kemp vertel vir Heidi van die Jakes Gerwel Stichting se gratis werwingswerkswinkels vir voornemende jong skrywers.
4: Die ontwikkeling van 'n skrywer is 'n baie dinamiese en 'n groeiende soort van 'n organiese proses.
3: Astrotourisme. Opgeleide gids Salomi Willemse van Reinstorp gesels sterrekyk en in afstof begin die Koreaanse oorlog in 1950.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
6: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede. Dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur. Waar dit die belangrikste is, hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
3: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

Cain Brown met Woman hier op RSG. Binnekort gesels ons met Dominee of Dr. Henny Kombrink althans. Ons winterhoopveldtog loop tot 'n einde. Daar's nog so 'n paar dae oor, maar jy weet die nood gaan nie op nie. Hy kon vertel vir ons 'n bietjie meer oor wat ons alles saam hierdie jaar kon vermag. Kom luister nog na Raaf.

0: Raaf hier op RSG met Ek wou nog.
1: En die regering het intussen ook gesê dat die aanval op immigrante in die land Suid-Afrika se beeld baie skade aanrig.
2: Die regering het hierdie vermoë om 'n krisis wat ontwikkel te ignoreer, miskien in die hoop dat dit sal weggaan, maar dit gaan nooit weg nie. En nou ontplof dit in ons gesig.
1: Frankryk som dit so op: China produseer te veel, Amerika verbruik te veel en Europa belê te min.
3: Want ons lewe in 'n heel ander wêreld op die oomblik as 5 tot 10 jaar gelede en dit het te doen daarmee dat China baie sterk na vore getree het, nie net ekonomies nie, maar ook militêr.
4: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Mis aktualiteit daagliks op RSG.
5: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en Nie Lewensversekeraar.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: In die volgende RSG middag vervolgverhaal Agterplaas.
2: Kom nou sis, is jy so bad nie?
3: Is gatte Pieter. Is gatte.
2: Gai, die caravan ek daarom okay. Is 'n gypsy.
3: Gypsy. Jy sien sy bly die toilet hier Pieter.
2: Wel die antie van die plek het gesê sy gaan vir ons een van daai plastiek spoelies hier agterop sit. Ag, six love sis, kom nou.
3: Is jy six lovey Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink weekdae om 3:15.
4: Elke jaar span Winterhoop en ons luisteraars kragte saam om kwesbare mense in ons gemeenskappe te help. Winterhoop samel al vir 25 jaar lank voedsel, klere en komberse in vir haweloses. Op die lyn het ek vir die hoof van Durban Middelstad Bediening en His Hands Ministries, Dr. Henny Combrink. Hy kom vertel ons van His Hands se betrokkenheid by Winterhoop 2026. Môre Henny, lekker om nou weet reunie te hê met jou en 'n jaar later weer met jou te kan gesels.
5: Goeiemôre Louise, ek hoop dit gaan goed met jou en dit is heerlik om weer met jou te praat. Dankie en baie dankie vir die geleentheid.
4: Hoorie, His Hands KwaZulu-Natal dra 'n diep betekenisvolle naam. Vertel ons van die hart van julle organisasie en wat dit beteken het om vir hierdie 25 jaar 'n Winterhoop vennoot te wees.
5: Winterhoop is 'n getuienis van hoop in 'n bepaalde seisoen, maar Winterhoop is ook die getuienis. Winterhoop is ook die getuienis van aanhoudende, aaneenlopende hoop. Winterhoop is nie net hierdie tydjie waarin ons gaan na mense toe en uitreik na mense toe nie. Winterhoop dra ons in die nuwe seisoene van die jaar en oor die jaargrense in tot met die volgende seisoen van Winterhoop waar ons net die mens op straat, die mens wat swaar kry, die mens wat sukkel kan bystaan in daardie ure van diepste nood. En die wonder van Winterhoop self is dat die gefokuste konsentrasie in hierdie seisoen soveel mense nader aan ons trek, mense wat net uit die hart uit kom en uit die hart uit kom gee. Voor ons met hierdie onderhoud begin het, het ek geluister na julle gypsy advertensie Eloise en die advertensie vertel van 'n gypsy karavaan waarmee ons iewers in 'n agterplaas moet gaan bly en ons het in hierdie seisoen op 'n wonderbaarlike wyse 'n karavaan gekry by 'n ou dame daar in Botasiel en ons kon hom na Tent City toe neem en die verskil is daardie karavaan is permanente blyplek vir 4 mense.
4: Mensdom.
5: En dis die heerlikheid van die getuienis van Winterhoop en wanneer hierdie seisoen van Winterhoop verby is gaan daai mense steeds daar wees met 'n dak oor hulle koppe. Wanneer die seisoen van Winterhoop verby is, is 'n babietjie soos Luca Daniel wat uit Winterhoop uitgebore is toe sy ma hom wou aborteer, nou 'n kind van 2 jaar oud en dan gaan Luca steeds die lewe in sy gemeenskap wees in Shamula daar om St. Lucia. Ons het net 'n wonderlike getuienis van die heerlikheid van die hoop wat daar bestaan. As ons as mens en ons as His Hands net op die grond gaan staan en werklik sy hande en sy voete in die gemeenskap is.
4: En nie, ons sluit nou Winterhoop 2026 die 25ste uitgawe af nie. Wat raak jou die meeste wanneer jy terugdink aan wat hierdie veldtog oor 'n kwart eeu vir Suid-Afrikaanse gemeenskappe beteken het?
5: Wat my die meeste raak is nie die mense wat ontvang nie. Die mense wat ontvang is almal wat nie het nie en hulle het 'n dankbaarheid in hulle wanneer hulle op daai oomblik iets ontvang. Wat my aanraak is die mense wat gee. Mense wat net spontaan kom en sê ons wil help. En dis mense van alle oortuigings, mense van alle getuienisse, mense oor alle rasgrense en kleergrense en taalgrense heen, wat net kom en sê, ons wil deel wees. En die grootste getuienis van Winterhoop is daardie mense wat kom en sê, ons wil net deel wees aan die heerlikheid van die hoop wat julle het. En daar's soveel wonderlike getuienisse in hierdie seisoen wat ons nou is en die seisoene wat het vooraf gegaan het van mense wat net oordadig kom gee. Ons het beddens en matrasse en kaste en kombuisware en klere en kos en komberse en hoe dit uit die mens uitkom en self nie eers uit die mens wat in oorvloed lewe nie, net uit die mens wat met sy hart wil gee. En as ons die hart van mense aanraak, dan verander ons die samelewing, Eloise. Wanneer ons nie die hart van mense aanraak nie, dan sit ons in 'n stikkende, gebroke wêreld waar niemand van ons na mekaar kyk nie. En die geskiedenis van Winterhoop is die geskiedenis van die mens wat na die mens kyk. En om net 'n klein deeltjie van daardie besondere geskiedenis te wees, is seker een van die grootste voorregte wat ons in hierdie lewe kan hê.
4: Ja. Is daar dalk 'n onverwagte of 'n diep roerende oomblik van geloof of vrygewigheid wat jy hierdie seisoen by His Hands beleef het?
5: Daar is verseker en dit is nie anders as in enige ander seisoen nie. Daar is in hierdie seisoen 'n besondere getuienis van mense wat verlede jaar deel geword het selfs van ons gemeente in die middestad en hierdie jaar deel geword het van ons werkerspan wat na buite toe uitgaan en mense bedien. Straatmense wat Jesus Christus aanvaar het, leef binne die getuienis van Jesus Christus wat uitgaan en straatmense bedien. Mense wat niks het, wat uitgaan om mense met niks te bedien. En as ons daardie getuienis kan uitvat na buite toe, dan besef ons die groot heerlikheid van wat om ons gebeur. As ek kyk na wat by Tent City gebeur het die dag toe ek die karavaan na hulle toe gevat het en ek vasval daar in die modder en hulle almal daar by die hek vir my staan en lag, dan besef ek in Jesus Christus het ons een familie geword. En een van die mooiste getuienisse van Winterhoop waar ons werk is hoe ons daai een familie in Jesus Christus word. Waar ons nie kyk na iemand se uiterlike nie, maar waar ons die hart van elke persoon probeer raak sien. Die hart van die oomblik probeer raak sien en binne daai getuienis probeer leef. Hierdie jaar het ons mediese dokters gehad wat verhuis het wat gesê het kom maak die woonstel skoon en kom vat alles. Ons het mense gehad wat van alle uithoeke af gebel het en gesê het, ons wil net deel wees. 'N Ouet huis in Scottsboro wat gevra het, kan ons net versamel en versprei. 'n Pastoor Stanley Moodley van Queensboro wat vir ons 400 verse gegee het en gesê het, maar ek wil nie die druk op julle sit om dit weg te vat nie. Kan ek dit julle gaan uitgee? En hy het uitgery tot by Kokstad binne uitgery tot by Port Shepstone binneland toe tot by Kokstad van daar af aan 'n Annaburg toe en terug Durban toe en 400 komberse gaan uitdeel want Winterhoop is die hoop vir mense en is 'n hoop in 'n gemeenskap wat bestaan buite net die vennote van Winterhoop en 'n hoop wat al groter en groter en groter in ons wêreld word.
4: As die stem van Dr. Henny Kombrink, ons sluit ons Winterhoop projek af formeel vandag, maar Henny, die nood bly daar. Hoe gaan His Hands voort om gemeenskappe na Winterhoop te ondersteun en hoe kan luisteraars steeds na Junie betrokke bly?
5: His Hands hou nooit op nie. Ons gaan van een Winterhoop volg Winterhoop. En Winterhoop is vir ons 'n wonderlike geleentheid waar die mens na buite toe bereik word, maar die sens getuienis aaneenlopende aanhoudende getuienis waar ons nie ophou met dit waar ons na winterhoop nie ophou met dit wat ons tydens winterhoop doen nie. Ons doen dit dalk op 'n manier, daar's nie advertensie veldtogte of sosiale media veldtogte gekoppel daaraan nie, maar daar's 'n aanhoudende, aaneenlopende getuienis waar ons daagliks 365 dae 'n jaar op die strate is en mense help.
4: Ja.
5: Jesus se getuienis bestaan nie net in Winterhoop of in die Winterhoop program of vennootskap nie, maar bestaan in volheid in Jesus Christus, waar ons Winterhoop as hierdie besondere geleentheid gebruik om die ander 9 maande van die jaar net daardie getuienis na buite toe te vat en te sê hoop hou nie op nie. En as die koudste seisoen van ons jaar kom, gaan ons daar wees vir julle. En as die hitte om ons ontwikkel, gaan ons nog steeds daar wees, want hoop hou nie op nie.
4: En die tyd is hier aan ons kant, hier 'n laaste kort woord. Wat het jy te sê vir elke luisteraar wat geskenk het, gebid het of eenvoudig die boodskap van Winterhoop gedeel het?
5: Ek wil net uit my hart uit baie dankie sê vir elkeen. Elkeen wat op 'n manier betrokke was. Al was dit daar in jou binnekamer waar jy net gebid het dat ons krag vir die volgende dag sal wees. Al was dit net 'n koppie sop gewees. Al was dit net iemand wat jy aangeraak het. Ek wil vir elkeen wat geskenk het sê baie baie dankie. Dis mense wat die lewe vir mense moontlik maak in swaar omstandighede. En as ons as mense in Jesus Christus optree, dan weet ons dat ons besig is om die wêreld te verander, dat ons besig is om die wêreld beter te maak. So vir elkeen wat iets bygedra het, elkeen wat dalk net 'n pen opgetel het en 'n papiertjie moes teken, ongeag van hoe groot of hoe klein, daai totale bydra is die totale bydra van een gemeenskap gefokus in die opheffing en die ondersteuning van 'n gemeenskap wat werklik gebroke en stikkend is. Ek wil uit my hart uit baie baie dankie sê
4: vir
5: elkeen wat betrokke was.
4: Dit is die stem van Dr. Henny Kombrink. Hy is die hoof van Durban Middestad Bediening en His Hands Ministries. Ons sluit nou wel ons Winterhoop projek af vandag formeel, maar die nood bly aan. So gaan soek gerus op die winterhoop.org webblad. Daar is die versamelpunt soeker. Jy kan sien waar jy goed kan aflaai. Daar is ook inligting oor hierdie veldtog, skenkingsbesonderhede en hulpbronne vir hierdie 25ste jaar. Selfs ook op ons webwerf rsg.co.za en op ons WhatsApp kanaal sal jy meer inligting kry. As jy bietjie later nou ook nog meer inligting wil hê en 'n bietjie dieper weer na hierdie gesprek met Dr. Henny Kombrink wil luister, dit sal op ons app wees, op ons sosiale, althans al ons digitale platforms, dis ons webblad en ook op Spotify en SABC+.
0: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede, verander dit welstand, dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade, soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares, in opvoeding belê en kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou, op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
0: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: The Cars hier op RSG met die liedjie Drive.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Wal.
2: Daar is 'n klop aan die deur. Marisa gaan sit op die bed, druk nog 'n handdoek onder haar been en rol die een pyp op. Kan jy die noodopkissie bring, asseblief, Joubert? Hy het haar gehelp en sy moet dankbaar wees, hoewel sy rukkende skouers nog nie vergewe is nie. Hier is dit, en jy krap verniet vir spiritus. Die dokter het 'n antiseptiese salfie aanbeveel vir vanaand. Maar vir 'n ou vrou lyk jy nogal goed na die stort, mevrou Moelman. Hulle spot heen en weer, terwyl hy op die bed se rand kom sit. Die een so skerp soos die ander, en tussendeur versorg hy haar been behendig. Hy rol die pyp af en glimlag ondeend. Uit die broek kan ek jou nie skud nie, maar as dit moet, kan ek dit afstroop. Ek is rasend honger, praat sy die dubbelsinnigheid van sy opmerking dood. Kan ons asseblief begin met die aandete? Ek het vir ons aandete bespreek by die restaurant. Vanaand bederf ons onsself. Daar is 'n pot tee en toebroodjies in die kombuis om die ergste hongerpyne te stil. Dankie, Joubert. Vir alles vandag, en ek is jammer dat ek die laaste gedeelte van ons reis vir jou bederf het. Hy staan op en soen haar onverwags op haar voorkop en steek sy hand uit om haar van die bed af te help. Bederf is nie die woord nie, mevrou Moelman. My woordkeuse sou opwindend wees. Argaïse woord, professor, en sy hink voor hom uit kombuis toe. Die aandete is ontspannend. Hulle gesels oor onbenullighede, herkou aan die kort reis deur die park, die diere en die geil veld. Die berker het die rekening en help haar in die voertuig. Hoewel haar been baie beter voel, sy laat hom begaan, begin self sy oordadige versorgende hulpvaardigheid geniet. Sy voel veilig en selfs vertroeteld. 'N vergete ervaring na jarelange onafhanklikheid. By die oornaghuis maak hy koffie. En hulle sit in die lou aand buite op die stoep. Hoe het Lizzie en Adrian by mekaar uitgekom? Die vraag vang haar ontkant. Wat het sy alles reeds vir hom vertel? Dit is jy wat aanvaar het dat Lizzie Ras en Adrian Hofmeyer 'n verhouding gehad het. Hoekom vra jy my? Probeer sy wal gooi. Kom nou, Marisa. 'N goeie navorser soos jy sou Lizzie nie net daar in die see gelos het nie. Sy was die enigste oorlewende van al die vrouenkinders. Jy sou op haar spore gevolg het. Jy het immers oor haar geskryf. Jy wil Adrian se naam skoon kry, maar jy stop by Lizzie en aanvaar doeteenvoudig dat sy die oorsaak was. Jy was 'n powere navorser. Of was dit net makliker? Sy voel die ergernis in haar opstuif en dit slaan deur in haar stemtoon. Joubert sit sy hand op haar arm. Streel dit kalmerend. Stadig, ek en jy is nie in die geveg nie. Ek soek nog, maar ek het in die proses 'n vriendin en reisgenoot gekry. Kom ons vat dit saam daar vandaan. Dalk los ons dit saam op. Sy oë word kleiner, skreef toe en die kuiltjie verdiep tussen die kepe van sy lagplooie. Jammer, jy's reg. Daar is nog 'n interessante kinkel. Terwyl Lizzie in die see rondgedobber het, is sy gered deur een van die matrose, Vorder, wat so neergesien het op haar. Hy het 'n omgedopte reddingsboot gekry, dit omgedraai en Lizzie gered. Die twee het geroei geseil en later nog 'n drenkeling uit die water gepik. Jy het gesê die boot was omgedop. Waar kom alles skielik vandaan? Oplettend, professor, maar onkundig. Die dolpenne, rieme, seil en maspaal was destyds alles in die reddingsbote vasgemaak. Vorder was 'n uitstekende seeman en kon hulle in die regte rigting stuur. Maar dit was die digte mis en hulle het Simonstad verbygevaar en eindelik die volgende dag in Tafelbaai aan wal gegaan. En Lizzie? Well, Lizzie was nat, byna verkleim en is voorlopig in die sorg geplaas van die Presbyteriaanse kerk se pastoriepaar. Die egpaar het hulle oor haar ontferm, en sy wou nie teruggaan nie, want die verlies van haar hele familie was vir haar te veel. Hulle het haar aangeneem as hulle eie, haar later verder laat studeer, En sy was uiteindelik hulle dogtertjie, sy gouvernante.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Hier voor daardie tyd die Engelse alternatiewe rockgroep Keen wees, wat ons na 11 uur toe neem net hierna.
2: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand, dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares, in opvoeding belê en kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74,99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Smelt die ys weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

0: In die 11 uur nuus. Katma Tlala bekend skulp na 'n pleit ooreenkoms in die Medicare 24 korrupsiesaak. Betogers eis dat die verdagtes in die Cleveland massaskietvoorval borgtog geweier word. En oliepryse daal verder na die heropening van die straat van Hormuz. Die omstrede sakeman, Woesie Moesie Katma Tlala, het in die handelsmisdaadhof in Pretoria skuld beken op alle aanklagte teen hom in die Medicare 24 saak. Die aanklagte sluit in korrupsie, bedrog en geldwasery en het hou verband met die 228 miljoen rand tender wat deur die Suid-Afrikaanse polisiediens aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken is. Matlala het vroeër 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die staat aangegaan. Die saak teen hom is gister geskuif van sy 16 medebeskuldigdes wat die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en ander polisiebeamptes insluit. Matlala word tans in die Ebongweni super maximum gevangenis in Kokstad aangehou op aanklagte van onder meer poging tot moord. Die sakeman van het Noordwes, Suleiman Karim, sal nou op 15 Julie voor die Madlanga-kommissie getuig. Karim moes vandag getuig, maar het gevra dat het uitgestel word omdat hy ongesteld is. Hy word in getuienis voor die kommissie betrek by die omstrede Medicare 24 polisietender. Karim het in april 'n hartaanval gehad en het na bewering ook ander mediese probleme. Die getuienisleier, Matthew Chaskelson, het vroeger gesê dat Karim weier om 'n onafhanklike mediese ondersoek te ondergaan. Betogers buite die Johannesburgse Landdroshof eis dat drie verdagtes wat aangekla word in verband met die massa-skietvoorval in Cleveland borgtog geweier word. Die drie burgers van Lesotho is dinsdag in hegtenis geneem in verband met die skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting vroeër van dese maand. 13 mense is doodgeskiet en 14 is gewond. Die betogers sê die beskuldigdes behoort agter tralies te bly. Die parlement se ad hoc komitee sal dinsdag met beraadslagings begin sodat parlementslede hulle lang verwagte verslag kan saamstel en afhandel. Hierdie verslag sal die nasionale vergadering lei ten opsigte van die wyse waarop het kwessies moet hanteer wat spruit uit die beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi oor misdaad en korrupsie in die strafregstelsel. Ondersteuningspersoneel het na maande se onderhoude met getuies en 5 uitgestelde sperdatums 'n konsepverslag saamgestel met die komitee se werk, bevindinge en aanbevelings. Die komiteevoorsitter, Sofiet Lekhanyane.
1: It must be how best we can reform the criminal justice system in the country and also taking into account that they said there is a process, a legislative process for the amendment of the Police Act. So the contributions that the committee makes to the amendment process must be far-reaching and impact eternally on the criminal justice system in the country.
0: Dit was die voorsitter van die parlement se ad hoc komitee oor beweringe van misdaad en korrupsie in die strafregstelsel, Sofiet Lekhanyane. Die prys van Brent ruolie het gedaal tot die laagste vlak sedert die begin van die VSA en Israel se oorlog teen Iran einde Februarie. Ruolie verhandel vanoggend teen sowat $72 per vat, terwyl die prys in 'n stadium tydens die konflik tot meer as $110 per vat gestyg het. Die VSA en Iran het verlede week 'n tussentydse ooreenkoms onderteken, waarna olietankskepe wat in die golfgebied gestrand gelaat is, weer deur die straat van Hormuz kon begin beweeg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die omstrede sakeman, Woesie Moesie Katma Tlala, het in die handelsmisdaadhof in Pretoria skuld beken op alle aanklagte teen hom in die Medicare 24 saak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: En as strydom, was lekker om jou hier te hê. Ek hoop jy het 'n heerlike dag verder.
0: Dankie, lekker dag vir jou ook.

Ooh, kyk. Ons is maar regtig geen beheer van tyd want ek kuier so lekker saam met jou. Hier kan ek nou nie glo. Dis die laaste uur van ons kuier saam op hierdie donderdag nie. Ek is Eloise Kibiru. As jy nou eers hier by ons aansluit, jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Welkom. En as jy nog die hele oggend saam kuier, jy is ook welkom. Jy is die welkomste van so nou jou. Is daar mos nou niemand om mee te kuier nie, nê? Daar groet ons vir Ina Strydom. Sy lees weer môre vir ons nuus tydens Intussen en ons regisseur Remo Leffe van die Heerden. Die volgende uur is ook volgepak met genot vir jou. Desiree Ann Lof het musiek hier waarna jy kan uitsien ingestuur deur baie iemand baie naby aan haar. Gaan nou nog vertel wat op daardie speelhuis is en dan om half kan jy ook uitsien na groeipyne en binnenkort hoor jy presies wat daar vir jou voorlê. Nou, die eerste liedjie vir hierdie uur vat ons 'n bietjie terug na die laat 70er vroeg 80er jare toe Britse nieuw progressieve groep Marillion gevorm is daar in Aylesbury, Buckinghamshire na die post-punk muziektoneel op Brittannië. Nou ja, hier is hulle met Kylie. So begin hierdie uur se muziekgenot.

0: Meridian met Kylie hier op RSG. So klink Groeipyne om half.
1: In hierdie week se Groeipyne gesels ons oor dissipline, respek en die rol van die kleuterskooljuffrou en die ouers in die handhawing daarvan. My gas is kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou Jolandi van den Heever. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
0: Dis daai tyd van die oggend waar ons by Desiree Ann Lof se musiek uitkom. Klaarblyklik het sy haar verjaarsdag gevier die 24ste Junie, 'n jaar ouer geword en sy geniet dit vreeslik om elke dag te luister na al die mooi liedjies wat gespeel word. Toe stuur sy haar eie Lucy Deer en op die speellys is Jonathan Butler, ons het ook 'n Judy Boucher liedjie, Boney M en Mixed Emotions waarna ons geluister of gaan luister. Die een liedjie wat sy graag wil hoor is hierdie ene van Jonathan Butler. Jy sal dalk hierdie weergawe ken.
5: If I got on my knees and plead.
0: Maar daar was Jonathan baie jonk, so ek het 'n onlangse weergawe gekry. Waarna ons eerder gaan luister, geniet dit. Please stay.

Boney M, The Rivers of Babylon, waarna ons hier luister, en ook geluister na Jonathan Butler se liedjie Please Stay, of althans sy weergawe van die Drifter se liedjie. Hy het in 1975 daai eerste klein stukkie wat ek jou gespeel het opgeneem, toe hy maar 'n brose 13, byna 14 jaar oud was, en die weergawe wat ek toe opgespoor het, wat vir my so fenomenaal ook is, is waar hy regstreeks opgetree het in New York, by 'n atelier daar, dink die Paste Studios, New York, as jy nou daar op YouTube gaan soek. Hy was toe 43 jaar later wat hy hierdie weergawe, akoestiese weergawe opgeneem het, en Desiree Ann Loff se verjaarsdag het gevra hiervoor. Hierdie speelhuis is alles vir haar. So kon ons nou daai pragtige weergawe, meer mature weergawe luister, sal mense nou maar sê. En hier sê iemand, Godfrey Samson, een van die kommentaar op daai YouTube video, sê hy het groot geword terwyl hy na Jonathan Butler luister wat hierdie liedjie sing, en is lekker om soveel jare later te hoor, want sy stem het soos goeie wyn verouder, en die liedjie nog steeds met soveel liefde kon sing. Nou ja, dis dan daar die ene, Please Stay van Jonathan Butler, en Rivers of Babylon is die eerste twee liedjies van Boney M op die speel. Is bietjie later, Mixed Emotions, maar nou, a Judy Boucher liedjie, You Touched My Heart. Jy is ingeskakel by Intussen.

0: Mixed emotions. You want love, Maria Maria. Ook geluister na Judy Boucher met You Touched My Heart. Hierdie is die musiekkeuse van Desiree Ann Lof. Sy sê sy luister gereeld na die joune, soos baie mense wat ek van weet, wat vir my e-pos stuur op die ou einde, en sê nou het hulle ook hulle moed by mekaar geskraap om hulle liedjies in te stuur, en dis al wat jy nodig het, dat het jou musiekkeuse is. Maak nie saak die genre nie, jy stuur jou musiek, Eloise, by rsg.co.za, dis die e-pos adres wat jy gebruik, jou naam en jou van, 6 liedjies, waaruit ons 4 kan kies om te speel, en dan ook natuurlijk waar jy vandaan kom, en as jy naam op 'n baie spesifieke manier uitgespreek word, laat weet ons. Hier sê Julie van Kreersdorp, shoot, het vat 'n mes terug. Elise van Swazereneke sê, wat mooi musiek, maar Elise en pa Adriaan dans op die musiek, dan wil wachter die woef saam dans, hy word skoon koekoes, hoe wachter moet hom inhou, daar sê Marieke, Desiree Ann, jou musiek smaak is eenvoudig, net mooi musiek, Dani Perel sê, sy die son begin nou eers sy lyfie uitsteek, prachtige musiek, baie geluk met jou verjaarsdag Desiree, Rita Eler sê, sy verkies die opname toe Jonathan Butler so 13, bijna 14 jaar oud was, en Reginald sê ook, ah, very lovely music. Nou ja, hier kom ons byna tyd vir groeipyne. Ons praat oor dissipline vandag. Ouderdomstoepaslike grense. Dit help kleuters om te leer wat reg en wat verkeerd is, maar die toepassing van dissipline by voorskoolse kinders is uniek, veral omdat hulle nog besig is om hulle self en hulle wêrelde te verken en om grense te toets. Dit is alles wat vir jou voorlê in groeipyne net hierna.
1: In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Daar gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Braaibrand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.

0: In Musiekband Bons op 25 Junie kan jy luister na 'n polka van Lanner as ook een van Josef Strauss en dan ook 'n simfonie deel van Mozart en Haydn elk. Musiekband Bons op 25 Junie om 20:09 die aand en die herhaling is Dinsdagoggend om 4:00.
1: Jy luister na RSG, dis die een.
2: Goeiemôre, baie welkom by Groeipyne op 'n donderdagoggend saam met my Anthea Fredericks. As aanbieder is dit vir my 'n absolute voorreg om saam met jou te kan kuier rondom ons voorskoolse kinders veral en die ontwikkelingsfases waardeur hulle gaan. Ons kry kenners om met ons te gesels oor allerhande aspekte van ons kleintjie se ontwikkeling. En dit is altyd vir my heerlik om van jou terugvoer te kry oor hoe jy die program geniet en ook oor al die voorstelle wat gemaak word in opsigte van waaroor ons nog kan gesels. En om sekere gesprekke selfs weier uit te kring, want daar's so baie om te gesels oor, baie navorsing word gedoen, nuwe inligting wat na vore kom en so leer ons van mekaar en saam met mekaar. Nou in vanoggend se groeipyne gaan ons gesels oor dissipline. Wat is dissipline? En wat is dit nie? En klein kinderonderrig spesialist en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heever is my gas vanoggend, ou bekende hier op Groeipyne, sê ek altyd goeiemôre Jolandi.
3: Goeiemôre Ansie aan luisteraars. Ek hoop dit gaan goed by julle en nie so koud soos dit vanoggend hier by ons is nie.
2: Ek moet daar maar sê hier in die mooiste Kaap, want ek en jy gesels nou telefonies met mekaar. Ek weet nie daar in die noorde het jy so pas genoem is dit bitterkoud hier by ons ook, maar julle koue in die noorde, die sny deur jou beendere. Dis 'n ysige eilkoute wat julle daar het.
3: Dit is, en as jy 'n mamma is wat vanoggend luister, dan sou jy nou weet die stryd om jou kind aangetrek te kry gepas vir die koue.
2: So maar, voordat ons dan oor ons gesprek praat, miskien moet jy ietsie daaroor sê, wanneer ons koppe stamp oor wat word aangetrek, moet die mens die klere die vorige hand uitsit, moet jy hoegenaam vir kleintjie 'n keuse gee, of trek ons hulle maar net aan?
3: En ja, in my ervaring, is kleintjies vol die op die ouderdom van 2 jaar, 3 jaar, hulle wil so graag 'n bietjie insette in hulle eie lewens begin hê, hulle het so min beheer oor eintlik wat in hulle lewens aangaan. My advies is, hou 2 stelle gepaste klere uit. Boeta, sissa, jy kan een kies. As mens te veel opsies vir hierdie klein maatjies gee, dan moet jy sommer weet, sissa gaan in haar mini rokkie met haar sykouse, met haar plakkies en haar kort spaghetti toppie buite rondloop as dit 2 grade is. So kies maar die vorige aand al 2 pakkies klere uit en sê hoor jy kan eenetjie kies. Dit het altyd vir my gewerk met my kroos.
2: Jolandi, ek het jou genoem vanoggend met ons gesels oor dissipline, respek, die rol van die ouers wat in die kleuterskool klaskamer en op die speelgrond kan gebeur wanneer daar byvoorbeeld 'n geboelie of 'n gepekleer is. Daardie konflik wanneer dit 'n bietjie hand uitdruk kan moeilik wees om dan te kan beheer. Maar miskien moet ons wegspring deur te sê wat is dissipline en wat is dissipline nie?
3: Ja, ek dink as mens die woord dissipline hoor, dan gaan daar by baie mense rooi ligte aan. Eerstens is dit ons ouer garde wat dikwels sê, voeter hom, dan's alles weer reg, nê? En dan het ons nuwer, jonger generasies wat dissipline interpreteer as almal moet geakkommodeer word en almal moet 'n kans kry. En tussen hierdie twee uiterstes, dink ek lê wat werklike dissipline is. Dissipline moet altyd uit liefde uitgeskiet. En as jy as ouer of juffrou kwaad is, dan is dit nie die tyd vir dissiplineer nie, want ons weet self in ons volwasse verhoudings sê mens dikwels goed wat jy nie bedoel nie as jy kwaad is. En met ons kleintjies doen jy dikwels goed wat jy nie werklik bedoel wanneer jy kwaad is nie.
2: Jy praat nou oor wanneer ons as volwassenes so optree en nie tot 10 getel het voordat ons uiting gee aan daardie emosies. Wat nog te meer van ons kleintjies wat nog nie so in beheer van hulle emosies is nie en dit nog nie so goed kan reguleer nie.
3: Verseker, dis jou werk as volwassene om die volwassene in die situasie te wees. Dit is eintlik heel voor die hand liggend. Ek myself voel dat as daar werklik disiplinering nodig is van 'n kleuter. En ons praat hier nou van kleuters. So iemand moet nou nie gaan en sê, hoorie, maar hierdie gaan nie werk vir my 16-jarige nie. Hierdie gaan nou spesifiek oor die klein ouetjies. Wanneer ek my so vererg, verwyder jouself uit die situasie net vir daai paar sekondes, wat jy net kan rustig raak en die groot mens in die situasie kan wees.
2: En wanneer ek nou myself onder beheer het, wat is die volgende stap? Hoe adresseer ek dit wat kleintjie verkeerd gedoen het?
3: Ek dink een ding wat ons baie mooi moet verstaan, is dat jy nie werklik met 'n 2-jarige kan redeneer nie. So ek dink, kom ons begin dalk eers met wat gaan nie werk nie. Ons as groot mense wil baie graag ons kind neersit voor ons, en soos 'n medegrootmens vir hulle sê, hoorie, hierdie wat jy gedoen het, was nou nie reg nie, maar ons moet nou so en so maak. Ooh, dit is 'n resep vir probleme. 2-jariges en 3-jariges het nog nie die emosionele kapasiteit om werklik emosionele taal te verstaan en te verstaan wat die gevolg van hulle gedrag is nie. En ek dink dan kom ons uit by, so wat moet dit dan wees? Vir my, met kleintjies, is die heel maklikste om 'n situasie te keer voordat dit nog gebeur. As daar genoegsame toesig is, as jou kleuter in jou huis naby genoeg aan jou is, en jy sien hier kom 'n smash, tree dadelik in. Ons as groot mense dink soms dat ons net gou-gou die foonoproep gaan klaarmaak. Ons gaan net gou-gou hierdie doen. Ons gaan net gou-gou daai doen, maar jy kan sien hoe waarmee jou kleuter nou besig is, 'n probleem gaan veroorsaak met 'n maat, met iets waarmee hulle besig is, en dan gryp ons te laat in. En dit is wanneer jy nou moet dissiplineer. Want nou het jy nie geantisipeer nie. So vir my is antisipasie amper die heel maklikste manier om te dissiplineer in die kleuterjare. Hou 'n oog, as iets begin skeefloop, tree dadelik op. Trek hulle aandag af, vat hulle uit die situasie uit, doen iets anders, fokus op iets anders ensovoorts. Maar as jy dan moet dissiplineer, dan is, dink ek, volgens my en my ervaring, die heel beste manier om die kind die natuurlike gevolg van dit wat gebeur het te moet dra. Dit help immers nie dat jou kind aan die hond slaan, maar 2 dae later gee pappa vir hom raas, want toe pappa eers van sy besigheidstrip van Johannesburg af teruggekom huis toe nie. Dit moet dadelik wees, en dit moet gepas wees met wat so pas gebeur het. Jy het die hond geslaan, kyk hoe hartseer is hy. Ek dink ons gaan nou 'n bietjie in die kombuis sit, sonder allerhande lekker goed. En ons gaan bietjie sommer net 'n videoetjie kyk van hoe belangrik dit is dat ons diere moet mooi hanteer. Die honde kan ook seer voel, hulle kan pyn voel ensovoorts.
2: Ek dink jy het 'n baie belangrike ding nou aangeraak, Jolandi, is dit, en dit gaan ook oor wanneer pappa terugkom. Wanneer ons kinders bang praat en een ouer is die persoon wat die dissipline toepas. Ons wag tot pappa kom en dan gaan jy sien. Wat laat dit ontstaan in 'n kleintjie?
3: Dit is verskriklik belangrik. Ons moet eers bietjie 'n tree teruggee en vir mekaar sê dat kleuters is nie bewus van tyd nie. Temporaliteit, die beweging van tyd, die vloei van tyd, is nie iets wat ons kleuters al bemeester het nie. So as jy vir jou kleuters sê, wag nou net totdat pappa by die huis kom, en dit beteken enigiets van oor 10 minute of oor 3 dae, jou kleuter het geen begrip van hierdie uitgestelde straf wat hom te wagte is nie. En ek dink persoonlik is dit onregverdig teenoor die ander ouers. Hulle weet nie wat gebeur het regtig nie, hulle was nie betrokke nie. Nou moet hulle 'n straf kom uitdeel terwyl hulle nie self werklik weet wat die situasie alles behels het nie. So ek sou sê dat dissiplinering so vinnig moet plaasvind as moontlik nadat 'n insident gebeur het. Dit kan nie 'n uitgestelde dissipline wees nie.
2: Verwag ons ook soms te veel van ons kleintjies as 'n kenner, Jolandi, wanneer hulle weer en weer dieselfde oortreding begaan en ons dan heeltemal kwaad word?
3: Ag, absoluut. En ja, luisteraars, ek sien selfs op rapporte wat juffrouens skryf, wat tog moet weet kinders se ontwikkelingsstadiums, dat Pieter het 'n probleem want hy kan nie lank stil sit nie. Dan is Pietertjie 2 of 3 jaar oud. Pietertjie moenie lank kan stil sit nie. Dit doen ons as ouers ook. As ek weet, dit is 'n nagmerrie om my kind tussen 3 en 5 in die middag na skool in die winkel te hê waar daar lekker goed by die daai check-out rye, weet nie wat dit in Afrikaans is nie, om dit met my kind daar deur te loop, moenie tussen 3 en 5 in die middag na skool winkel toe gaan nie. Elke keer dan gaan jy, elke keer dan skree sussie vir 'n lekkerny, elke keer dan eindig dit in 'n hense vloermuur en ons sê ons weet nie wat gaan aan nie. Hoekom is dit so? So ek stem saam met jou, dit wels moet ons as ouers so 'n bietjie vir ons eie deurtjies ook gaan krap met die oorsaak van hierdie ongedissiplineerde gedrag by ons kleuters.
2: En dis my gas vanoggend hier in Groeipenne wat so gesels, dis Jolandi van den Heever, kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou en ons gesels vanoggend oor dissipline, die toepassing daarvan, die moets en die moenies. Bly ingeskakel en indien jy nou eers by ons aangesluit het en die eerste deel van ons gesprek misgeloop het, dan kan jy bietjie later vandag 'n draai gemaak op ons webtuiste rsg.co.za. Daar gaan jy na die potgooi afdeling en jy kan vandag se gesprek daar gaan aflaai om weer daarna te luister. Jy mag dit ook wyd en suid deel. Net hierna gesels ek en Jolandi verder.
1: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensteverskaffers is. Near the

word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weekdag op S3.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: RSG. Dis die een.
2: Jy is terug by Groeipyn en saam met my, Anthea Fredericks, hier op 'n donderdagoggend, wanneer ons saamgesels rondom die ontwikkelingsfases van ons voorskoolse kinders. Dalk luister jy aanlyn na ons rsg.co.za uit die buiteland. Dalk luister jy via jou selfoon op die toepassing na RSG en jy dra ons oral met jou saam of dalk luister jy voor die goeie ou draadloos, hoe dit ook al sê, baie welkom hier by ons. Jolandi, jy het nou net voor die breek gepraat oor dat ouers ook voor hulle eie deur moet vee. Ons as ouers wil altyd net die beste glo van ons jong bloetjies. So wanneer iemand kom kla oor ons kind se slegte gedrag, soos die kleuterskool juffrou byvoorbeeld, die sonndagskool juffrou, wat moet ons eerste reaksie wees?
3: Ek dink die eerste menslike reaksie is om te sê, my ou goue appeltjie, nooit nie. Hulle het dan vlerkies as hulle by die huis is. Maar ek dink hier is waar die verhouding tussen jou en die kleuterskool juffrou of die sonndagskool juffrou of wie ook al inkom. Want as daar 'n verhouding tussen julle twee is, dan gaan jy van die begin af weet, hierdie is nie kwaadwillig nie. Hierdie juffrou wil nie my kind sleg sê nie. Hierdie juffrou wil nie hê dat ek moet voel ek het iets verkeerd gedoen nie, want dit is nogal 'n ding wat ek agterkom. Ons ouers vat kritiek op ons kinders besonder persoonlik. Ons sien ons kinders as deel van onsself en wanneer hulle faal, dan voel dit of ek faal. In plaas van om net te sê, "Sjoe, ja, weet jy wat, juffrou, eintlik sal ek jou raad waardeer, want by die huis sukkel ek maar ook met ou Fanie wat nie wil eet wat ek voor hom neersit nie of wat ook al die situasie is." Ongelukkig is dit ook so dat ons kinders, veral ons boelies, sien dit dikwels by die huis. En ongelukkig is daar die ouer dan presies dieselfde teenoor die juffrou as wat daar die ouer teenoor die kind is, waar hy of sy die gedrag gesien het. Maar ek dink dit is 'n gesprek vir 'n hele ander keer weer.
2: Jolandi, buig ons te veel agteroor vir ons kinders en miskien assosieer ons dissipline met fisiese aanranding, 'n geslaanery?
3: Ek dink van ons luisteraars het waarskynlik in huise groot geword waar dissipline verseker nie korrek toegepas is nie. En as volwassenes sê ons moet dikwels vir onsself, ek gaan net nie soos my ouers wees nie. Nee? Ons hoor dit nogal baie. Ek gaan net nie soos my ouers wees nie. Ek dink die probleem is, ons het nie daai slegte assosiasie met dissipline vervang met enige iets nie. So nou staan hier die lug leegte. Dit is goed dat ons nie ons kinders aanrand nie, natuurlik, maar waarmee vervang ons dit nou? Want nou moet daar iets in sy plek kom, anders het ons kinders wat die septer swaai. Aan die een kant hiervan wil ek vir jou sê, ek is 'n groot voorstander van ouers wat hulle eie kinders se grootste kampvegters is. Veral ouers met kinders met neurodiversiteite, wat daai kind se enigste stem is. Maar aan die ander kant van die glyskaal is dit so dat ons as ouers dikwels so oor ons kinders se foute kyk dat ons naderhand kindertjies skep wat nie werklik in die samelewing kan funksioneer nie.
2: Daardie konsep van gentle parenting wat ook bestaan, wat presies verstaan ons onder dit?
3: Ek dink nogal as ons mooi gaan kyk wat gentle parenting se bedoeling is, en hoe ouers dit toepas, dan is dit redelik twee verskillende goed. Gentle parenting was nooit bedoel om te sê dit is geen ouerskap nie. Dit was nooit bedoel om te sê geen dissiplinering nie. Die doel was om te sê ek benader my kind uit liefde. So ek gaan nie kwaad my kind benader nie. Ek gaan eerder 'n voorreg wegneem. Ek gaan eerder my kind nie laat voel of ek hulle weggooi as hulle iets verkeerd doen nie, maar ek gaan steeds fokus op dit wat jy doen is nie reg nie. En ek dink daar is vir my 'n groot gaping tussen wat die aanvanklike gedagte van gentle parenting was en wat ons dit nou gemaak het. Ek dink die toepassing tans lyk vir my amper soos lui ouerskap. dit is nie werklik enige type parenting nie. Dit is sommer ouers wat 'n verskoning gebruik sodat hulle nie regtig hoef toe te tree tot moeilike situasies nie.
2: Wanneer ek 'n besluit maak ten opsigte van my kind gaan kleuterskool toe of na 'n dagmoeder toe, is dit 'n gesprek wat ons met julle moet hê in wie se sorg ons kinders laat oor watter tipe van dissipline toegepas word en of ons tevrede is daarmee saamstem, moet daar eenvormigheid wees van wat by die skool gebeur en wat dan by die huis plaasvind?
3: Ek dink nogals dat die skool daardie vraag vir ouers ook moet vra. Wanneer daar die eerste onderhoud gevoer word. Ek weet dit is 'n vraag op ons skool se aansoekvorm. Op watter manier dissiplineer julle by die huis? Want ons moet weet of dit in lyn is met wat ons by die skool doen. 'n Kind kan immers nie by die huis pimpel en pers geslaan word wat ons sal moet aanmeld en by die skool doen ons iets heeltemal anders nie. Daar moet immers 'n goue draad deur wees. Al doen ons dit nie presies dieselfde nie. Moet die ouers en die skool op dieselfde bladsy wees. Anders gaan dit tot striweling lei.
2: Jy het vroeër gepraat, Jolandi, dis beter om iets te voorkom as om dit dan later te kan hanteer of dit later te hanteer. Wanneer jy sien, gats, hier kom probleme op die speelgrond by die huis selfs. Kom ons praat 'n bietjie dan tussen sibbe wanneer daar wrywing is. En dan ook wrywing is tussen ouer en kind en daar moet dissipline toegepas word. Dit wil sê die gevolge van daardie kleintjie se dade moet aangespreek word. Wat maak ons met sibbe?
3: Ek wil vir jou sê dat as iemand vir my kan raad gee oor sibbe wat beklei met mekaar, dan is ek oop vir voorstelle. My 3 is nou al redelik groot, maar helaas stamp hulle nog steeds kop, maar jy moet ook mooi weet, as iemand buite die gesin hulle aanvat, dan is hulle daar vir mekaar onmiddellik. Maar ek dink elke ouer met 2 of meer kinders gaan vir jou sê, die stories wat wys hulle is beste pelle vanaf hulle gebore is, dit is dalk nie heeltemal die waarheid nie. Ek dink in 'n huisgesin met kinders is dit baie moeilik om sommer 'n one size fits all benadering te kry. Kom ons sê byvoorbeeld, ek het een kind wat neurodivers is, ek het 'n ander kind wat briljant op skool presteer en ek het 'n ander kind wat nou nie so goed doen nie, maar hulle werk hard. Ek kan nie hierdie 3 kinders op dieselfde, presies dieselfde manier hanteer nie, maar vir die kinders voel dit onregverdig. En ek dink daar is 'n belangrike lyn om te trek om te sê hierdie gedrag hanteer ons by almal presies dieselfde, maar my kind wat autisties is byvoorbeeld, gaan anders hanteer word as Boeta wat die sportster is in graad 1. En ek dink jy as ouer, pappa en mamma moet doodseker maak dat hulle hier op presies dieselfde bladsy is, sodat die ouers nie naderhand deel van die oneenigheid tussen die kinders word omdat die een kind voel hulle word voorgetrek nie. Ons ouer kinders het partykeer 'n verwagting hoe ons met die klein kinders moet hanteer terwyl hulle vergeet dat hulle ook soms maar weggekom het met moord toe hulle daardie ouderdom was. So weer eens, daar is maar 'n redelike fyn lyn tussen ouderdomsgepas hanteer en om almal in 'n gesin presies dieselfde te hanteer. In 'n klaskamer is dit dan iets wat makliker, want vir 'n begin is al die kinders dieselfde ouderdom. Waar jy in 'n huissituasie 'n 8-jarige, 'n 3-jarige en 'n 1-jarige byvoorbeeld sou hê.
2: Jolandi, kom ons beweeg terug na die klaskamer toe op die speelgrond. As daar nou 'n kleintjie is wat herhaaldelik, ondanks alles wat ons probeer, nog steeds nie die gedrag aangepas het of nog steeds nie die gedrag verander het nie, wat doen 'n mens dan as 'n skool en as ouers?
3: Ek dink as 'n skool is dit baie belangrik om die ouer te betrek hierby. 'N Oproepie, meneer en mevrou, julle gaan maar moet kom saam buitediens doen, sodat julle vir Janneman kan uitsorteer op die speelterrein. Hy het nou al die 3de dag in 'n ry 'n kind probeer afstamp of wat ook al. Dit is dikwels nodig dat ouers, al is dit ongerieflik vir ouers, dit is vir daardie kind se beswil om self te kom sien wat gaan hier aan. Of as die skool kameras het, nou maar die ouer in te roep, die nodige toestemming te kry dat hulle langs jou sit en sien wat gebeur. Want ek is 'n groot voorstander daarvan, dat dissipline hoofsaaklik by die huis begin en by die huis toegepas word en dat die skool eintlik net daarop voortbou.
2: Dan is dit ook so dat daar dalk nodig is vir 'n derde party om in te gryp, ander hulp wat ingeroep moet word. Daar is dalk onderliggende probleme.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Omgewing, saam met sy ouers, saam met sy hele ekosisteem beskou, voordat ons kan sê, okay, hier is die strategie waarmee ons hierdie kind dan gaan dissiplineer.
2: En om ons gesprek mee af te sluit vanoggend, Jolandi, jy het vroeër gesê dat ons as ouers ons aanvaar nie maklik kritiek jeens ons kinders nie, omdat ons dit so persoonlik opneem, want dis ons arme bloetjies en as daar 'n probleem is met Jannie, is dit sekerlik 'n probleem by my en so dikwels kan ons onsself dan kastei daaroor. So 'n bietjie raad vir ouers ten opsigte van die grootmaak van kleuters en ja, dat dit kom met al hierdie uitdagings.
1: Ek dink ons as ouers moet soms net 'n tree teruggee en diep asemhaal en sê, hoorie, hierdie kind staan afsonderlik van my. Hierdie kind is nie 'n verlengstuk van wie ek is nie. Hy, sy gaan foute maak. My werk as die ouer is om my heel beste te doen om hierdie kindjie 'n gesonde, afgeronde volwassene te maak. En ek gaan die juffrou op my pad sien as 'n hulpmiddel, nie as 'n struikelblok nie.
2: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis klein kinderonderrig spesialis en kleuterskool juffrou Jolandi van den Heever. Jolandi, soos altyd baie dankie vir ons gesprek. Ek weet jy hardloop rond tussen die kantoor en die klaskamer, want ons gesels terwyl jy daar by die skool is. Baie sterkte vir julle werk.
1: Baie dankie Ansel, baie dankie luisteraars. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier.
2: Ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week, donderdag, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot volgende week dan. Mooi bly.
3: Ek groet vir jou net hierna, dis wat voorlê vanaand.
4: Twee mense ry 'n lokomotief. 'N Ou man wat gedink het daar is niks meer in die lewe oor nie, en 'n skoolseun wat sukkel met lees en skryf. Saam restoreer die twee mekaar, soos die toeristemense die stasies langs die spoor begin restoreer en verander hul lewe vir altyd. RSG bied vanaand om 8:00 'n besondere drama oor liefde, die lewe en 'n lokomotief. Lisbeth, Dion Lots en Rico Immelman speel die hoofrolle. Die skrywer en regisseur is Leon van der Rob.
3: O, ons radioteater is sommer nou iets wat jy nie moet misloop nie. Dis daardie tyd van 'n oggend waar ek jou moet groet namens ons intussenspan. Ek is Eloise Kibedu. Vandag het Ina Strydom vir ons die nuus gelees tydens intussen en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Ons drietjies gaan jou weer geselskap hou môre en Spectrum wag vir jou net hierna. Mag jy die res van jou dag in RSG se geselskap geniet. Mooi bly en tot môre.

Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die omstrede sakeman, Vusimusi Katmatlala, sal as staatsgetuie optree in die Medicare 24 korrupsiesaak, nadat hy 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan het. Matlala verskyn in die handelsmisdaadhof in Pretoria, waar hy skuld beken het op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery. Dit hou verband met die 228 miljoen rand se polisietender wat aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken is. Die staatsaanklaer het 'n vonnis van 15 jaar direkte tronkstraf voorgestel, waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sal intussen nou op 15 Julie voor die Madlanga-kommissie getuig. Karim moes vandag getuig, maar het gevra dat dit uitgestel word omdat hy ongesteld is. Hy word in getuienis voor die kommissie ook betrek by die Medicare 24 tender. Karim het in April 'n hartaanval gehad en het na bewering ook ander mediese probleme. Die getuienisleier, Matthew Chaskal,

0: Johnson het vroeër gesê dat Karim weier om 'n onafhanklike mediese ondersoek te ondergaan. Betogers buite die Johannesburgse Landroshof eis dat 3 verdagtes wat aangekla word in verband met 'n massaskietvoorval in Cleveland, borgtog geweier moet word. Die 3 burgers van Lesotho is Dinsdag in hegtenis geneem in verband met die skietvoorval vroeër van dese maand in die Jumpers informele nedersetting. 13 mense is doodgeskiet en 14 is gewond. Die betogers sê die beskuldigdes behoort agter tralies te bly. Venezuela se tussentydse president, Delcy Rodriguez, sê die prioriteit is om lewens te red nadat die land deur 2 kragtige aardbewings getref is. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Sover is 32 sterftes aangemeld, terwyl meer as 700 mense beseer is. Rodriguez sê die La Guaira staat noord van die hoofstad Caracas is die swaarste getref, waar tientalle geboue ineengestort het. Sy sê hulle fokus is tans daarop om mense te red wat vasgekeer is in die puin. Volgens Rodriguez sal bykomende reddingswerkers uit ander lande, insluitend die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexiko en El Salvador, binne die volgende paar uur in die land aankom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program Venezuela tel die stukke op na 2 vernietigende aardbewings kort na mekaar.
3: At this moment I'm in the north of the city in the neighborhood of San Bernardino. Here one building collapses. You can see many corps of security working, removing the part of the structure that fell down in this building, looking for survivors. And we are trying to confirm is one person died here in this neighborhood.
2: 3 verdagtes verskyn in die hof in verband met die Cleveland skietery wat 13 lewens geëis het en munisipaliteite met swak audit is meer vatbaar vir die impak van klimaatsverandering. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
2: In KwaZulu-Natal op die N3 Suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar. Die afrit word versper. Op die N2 Noord staan 'n voertuig na die M7 by die Edwin Swells wisselaar. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50. Eerste woord, verkeer.
4: In jou sportnuus, Bafana Bafana maak geskiedenis deur vir die eerste keer na die tweede ronde by 'n wêreldbeker te vorder. Hulle sal nou komende Sondag aand in 'n ronde van 32 wedstryd teen die medegasheer Kanada te staan kom en dan by die T20 cricket wêreldbeker vir vroue is dit die Proteas vanaand in aksie wanneer hulle in 'n belangrike wedstryd teen Nederland gaan speel. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou vandag kan ons almal as Suid-Afrikaners 'n bietjie breër glimlag en ons koppe omhoog hou want Suid-Afrika se sokkerspan het teen alle verwagting en alle geskiedkundige statistiek deurgedring na die uitloopfase van die sokker wêreldbeker. Hugo Broos se taktiek teen Suid-Korea was meer as voldoende en ons spelers soos Rebologile Mofokeng, Kizisile Mkazi het weer eens bewys dat hulle wêreldklas status geniet eerder en nou sal Suid-Afrika Sondag weer eens teen 'n gasheerland speel. 'n Kragmeting teen Kanada lê nou voor in ons eerste reg of wek wet. Stryd. Nou wil ons by jou weet, het jy gekyk, as jy voorheen nog nie gekyk het nie, en nou dat ons hierdie geskiedenis gemaak het, te kyk jy dan die sokker saam. Stuur vir ons 'n SMS 45889, onthou SMS se kos R1.50, of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
5: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
6: Gogo, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla. Koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie. Terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: Dis nou 6 minute oor 12. Die omstrede Noordwes sakeman Suleiman Karim was veronderstel om vandag voor die Medlanga kommissie van ondersoek te getuig. Karim is na bewering gister in 'n mediese fasiliteit opgeneem. Karim was veronderstel om sy getuienis voor die kommissie voor te sit na 'n vroeëre uitstel weens gesondheidsredes. Die kommissie het egter weer sy fokus na die Eriton dwelmfonds gewend. Die sakeman Tumelo Nkoo getuig tans voor die kommissie. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So what was discussed at the commission in terms of Karim's inability to testify today?
7: I mean, you know, when the commission resumed this morning, we were expecting the fact that Suleiman Karim was not going to appear before it. And what essentially Advocate Matthew Sharkleson had requested is that his testimony must be postponed to later this month, I think around the 15th of July. Or next month, rather, to the 15th of July. But what he didn't take kindly to is the fact that they had requested numerous documents from Karim regarding his bank statements and other companies that are affiliated with him, and to this day they haven't even received any of that. And amongst the requests that was made by the evidence leader also includes statements regarding Morgan Maumela. So what he has essentially said is that they would like a postponement of the proceedings. But if then he fails to appear and possibly even fails to agree to see an independent medical practitioner, then they have no, choice. But what they will do is to prosecute him, you know, according to the Commission's Act. And this is basically what we heard. But his legal counsel has obviously defended Karim, saying that he's not in a very good state. And also, if the Commission, the evidence leaders particularly, want him to be examined by an independent medical practitioner, then it sort of also infringes on his rights according to the National Health Act. And these are the sort of arguments that we've heard. But it's seemingly, his legal counsel, Advocate Camille Permid, saying that they will be back at the Commission on the 15th of July. And we all at this point just crossing fingers that Suleiman Karim may be able to present himself before the Commission.
2: Goed, witness Jay, a Hawks analyst, earlier testified in camera that Nkoo was not a police informant, but an active drug trafficker with political connections to the ANC. Was Tumelo Nkoo questioned about these allegations?
7: I mean, firstly, he's still just starting to read his statements, but he describes himself as an entrepreneur with expertise in data analysis, and he's even describing it as a form of ethical hacking. And what we are hearing from the chairperson, Justice Mbuyiseli Madlanga, is him saying and laughing, saying that he's never heard of something as ethical hacking. But what we are hearing is also the commissioners just pressing him on his knowledge of this ethical hacking and even extensive knowledge pertaining to, containers and port authorities. So what we are expecting is, the questioning to fall around that sort of statement that he's given, in a sense that I think they are trying to figure out how did he know about this drug consignment, which he has claimed in a statement that he knew about it at, in April 2021, and he put just set on that information. So I think what will be probed from his testimony is his claims of being an informer and his expertise in what he calls his ethical hacking.
2: Is he still on the stand?
7: Yes, he's on the stand, and his statement is very short. So we are expecting him to conclude his testimony before the Matlanga Commission today.
2: Baie dankie, gepraat met ons verslaggewer Sibagle Motta. Drie verdagtes wat in verband met die massa-skietery by Cleveland se Jumpers informele nedersetting in hegtenis geneem is, sou vandag in Johannesburg se Landdroshof verskyn het. 13 mense is doodgeskiet en 14 ander gewond in die skietery vroeër van dese maand. Die drie Lesotho-burgers is Dinsdag by die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem. Ons praat nou met ons verslaggewer Horisani Sitole. Good afternoon, Horisani.
8: Goeiemiddag, Susan. Hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed, but tell me what happened this morning.
8: Actually, they just appeared now briefly in court. It was a bit of a lengthy one because we tried to apply as a media to be able to broadcast the proceedings. But however, we were not allowed. But then, since the court is a public gallery, we are allowed to sit in and listen. So what just happened now is that the matter has been postponed to the 4th of July, Susan.
2: And what do we know about the arrests?
8: So we understand that these are three Lesotho nationals. The state has confirmed in court that they are in possession of their passports. And then further investigations are going on. I understand that parallel to this, police commissioner Tom Mtombeni also talks about the breakthrough into these arrests. All I can say is that actually where I'm standing here outside court, there are so many people that had come from the community, the affected community of Cleveland, who had come here in support and in solidarity of the victims. And then we spoke to them earlier on saying that they want the law to take its own course, and they don't want to see these people being let free because they believe that they just stormed an area and started firing randomly with their guns and then killing innocent people who knew nothing about whatever was going on.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer Orisani Sitole. Die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê die Johannesburgse metro benodig dringende uitvoerende en oorsig ingryping om verder verbrokkeling van dienslewering en nog 'n swakker finansiële posisie te vermy. Die Johannesburgse metro se alleenstaande audit sonder sy munisipale entiteite het gekwalifiseerde audit met bevindinge ontvang. Dit beteken die metro se finansiële state word as onbetroubaar beskou. Maluleke het die inligting in die parlement bekend gemaak met die audit-uitkomste van munisipaliteite vir die jaar 2024-25. Ons praat met 'n afhanklike politieke ontleder professor Pieter Dievenage. Goeiemiddag Pieter.
9: Goeiemiddag Susan.
2: Die ouditeur-generaal sê dringende ingryping is nodig in Johannesburg. Sou 'n mens kon sê dat die situasie afstuur daardat die metro onder administrasie geplaas moet word?
9: Ek sou sê onder normale omstandighede ja, maar mens moet onthou dat ons in die einde van die jaar die plaaslike verkiesing het. Ons is nou baie naby daaraan, ons is 4-5 maande weg van November. So ek dink nie die politieke wil of die politieke omgewing is van so 'n aard dat 'n mens administratiewe ingryping nou moet hê nie, maar soos ek gesê het, onder normale omstandighede absoluut Susan, want wat eintlik in Johannesburg gaan gebeur is oor 'n lang periode, maar veral in hierdie laaste ruk onder die ANC bestuur is eintlik verskriklik.
2: So indien dit wel gebeur, sal dit 'n noemenswaardige verskil maak aan dit wat inwoners op grondvlak voel.
9: Ja, dis die ander probleem, want dit sal nie onmiddellike verskil bring administrasie nie. En ons het ook al geleer in die verlede wat die ANC doen as hulle iets onder administrasie plaas, hulle bring eintlik ander kaders weer in na die situasie toe. En soos ons gesien het in Tswane, het dit nie gehelp nie, maar eintlik dinge nog verder verswak. So administrasie sou ek sê is nie 'n kits oplossing nie. Dit kan help wel om finansies bestuur en kontrakte weer in orde te kry, maar mense gaan nie môre wakker word met beter paaie of minder water en kragprobleme nie. So ek sou sê Johannesburg se probleme het oor baie jare opgebou en herstel gaan dus ook 'n tyd neem.
2: Dink jy boodskappe soos die van die ouditeur-generaal sink in?
9: Ek hoop so, mens, ek kyk, vir omtrent amper 'n jaar is president Ramaphosa wel bewus wat in Johannesburg aangaan, uiteindelik. Maar die groot vraag is egter of dit tot optrede gaan lei, jy weet, as dit insink. En ons het uiteindelik baie goeie instellings wat probleme identifiseer, soos die ouditeur-generaal, en mens moet vir haar lof gee. En sy sê vir ons wat verkeerd is, maar die uitdaging is nie om net die probleme te ken nie, maar om dit reg te stel. En wanneer 'n stad nie in sy voertuie van brandstof kan voorsien nie, wys dit dat die bestuursprobleem baie diep lê in Johannesburg.
2: Goeie burgemeester Dada Marero is nie weer deur die ANC as burgemeesterskandidaat vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing benoem nie. Wat moet ons hierin lees en wie sien ANC as ander kandidaate?
9: Kyk, ek dink die besef binne die ANC-geleedere is daar dat beide Lesofi, die premier van Gauteng en Dada Marero as burgemeester van Johannesburg 'n probleem is. Maar nou weet ons, daar's 'n lang geskiedenis hoe ANC met probleemgevalle onder hulle hanteer of daarmee omgaan. En wat mens baie keer kry is dat 'n kader wat misluk het op 'n sekere punt word eintlik bevorder na 'n ander plek toe. Maar ek dink hier is 'n besef dat dit gaan 'n moeilike verkiesing wees vir die ANC. Hulle moet 'n ander kandidaat as Morero kry. Dis ook 'n interessante beweging in die ANC. So om nie die huidige burgemeester weer voor te stel nie, dink ek probeer die party waarskynlik wys dat daar ruimte is vir 'n nuwe begin. En ons sal nou maar moet sien, want daar is verskillende name wat nou in die hoed gegooi word en so meer. So ons sal maar moet sien of die ANC werklik met 'n baie goeie kandidaat na vore kan kom om teen Helen Zille te staan.
2: Baie dankie, ons het gepraat met 'n onafhanklike politieke ontleed professor Pieter Dievenage. Nou die ouditeur-generaal se munisipale ouditresultate vir 2024-25 se boekjaar toon dat 'n gebrek aan infrastruktuur en standhouding en finansiële wanbestuur in munisipaliteite die instansies meer vatbaar gemaak het vir die impak van klimaatsverandering. 14,73 miljard rand aan waterverliese is aangeteken en 21,63 miljard rand aan elektrisiteitsverliese. Infrastruktuurprojekte wat ook nie voltooi word nie veroorsaak dat munisipaliteite ook nie vinnig genoeg by klimaatsverandering kan aanpas nie. Ons praat met Julius Kleinans, uitvoerende bestuurder van die organisasie teen belastingmisbruik Alta. Goeiemiddag Julius.
10: Goeiemiddag Suzan.
2: Wat beteken die nuwe verwikkeling van omgewingsaudits en hoekom sien Alta dit as positief?
10: Kijk, ek dink is baie goeie skuif. Ons het gesien dat deur die jare die departement van water en sanitasie versuim het om die lisensievoorwaardes van munisipaliteite na te kom en oorsig te bied. En nou sien ons hierdie verwikkeling waar die ouditeur-generaal eintlik ingaan en sien of die munisipaliteite eintlik aan hulle lisensies voldoen, soos met jou rioolaanlegte, wat natuurlik 'n spesifieke standaard riool moet uitstort en skoongemaak word, en natuurlik ook jou drinkwaterkwaliteit. Dit is iets waarvoor ek en jy betaal in sanitasie en watertariewe, en ons moet die hoogste standaard kan kry. So dit is baie positiewe verwikkeling, ongelukkig die verslae sê iets anders.
2: Nou, watter bevindings het die OG gevind in die eerste poging om omgewingaudits te doen in munisipaliteite?
10: Ja, Susanne, dis presies die ding, jy weet, ek dink waar infrastruktuur natuurlik so verbrokkel, sien ons dat riool in ons riviere afloop en selfs die ding met drinkwaterkwaliteit, ons kry nie waarvoor ons betaal nie, baie van die gemeenskap het ons ook gesien in die departement van water en sanitasie se blou en groen druppel verslaa, dat die waterkwaliteit nie oral voldoende is nie. Nou, ek en jy betaal vir die hoogstandaard van drinkwaterkwaliteit, maar ons kry dit nie. Die ouditeur-generaal het hierdie bevindings gemaak en ook gesien dat die reguleerder self nie altyd hulle werk doen nie. En ek dink dit is 'n baie positiewe verwikkeling, veral as jy nou sien hoe hulle begin saamtrek om aksie te neem om hierdie goeders. Maar daar's aansienlik baie werk wat nog gedoen moet word aan dit, maar die bevindings sover wys dat omtrent 80% van munisipaliteite nie voldoen aan die minimum vereistes nie.
2: Julle gaan in gesprek tree met die OG om verdere verslae en impak te versterk. Vertel my daarvan.
10: Ja, ek moet sê, ons het nou vir 'n geruime tyd oor die laaste paar jaar baie noukeurig gewerk saam met die ouditeur-generaal. Ek dink wat baie positief is, Susan, is hulle luister en hulle implementeer. Jy weet, hierdie omgewingsaudit is iets waar ons praat het so 3 jaar terug. En nou sien ons die vrugte daarvan en ek hoop dit sal regtig 'n groot verskil maak. Hulle werk ook baie meer noukeurig saam met die SIU en die Hawks om aksie te neem en selfs ook waterwese. Ons sien dat daar is sovat 32 kriminele klagtes en munisipale bestuurders sover uitgereik is. Maar ek dink nou die addisionele werk wat gedoen moet word in audits is onder andere jou vullisterreine, dit moet geaudit word om seker te maak dit voldoen aan jou omgewingsregulasies en dan natuurlik ook NERSA spesifiek met elektrisiteitse lisensies. Ons sien dat NERSA as reguleerder versuim om hulle werk te doen. So ja, ek dink dit is goeie fokuspunte en dan die laaste een is maar net onreëlmatige litigasie, want ons sien munisipale bestuurders hulle self beskerm teen besighede wat natuurlik weens hulle onakkurate billing en daai tipe goeders doen, jy weet, en ek dink dit moet ook geslaan word.
2: Baie dankie, en dit was Julius Kleinans, uitvoerende bestuurder van die organisasie teen belastingmisbruik Alta. Verskeie lande soos Spanje, China en die VSA het aangebied om Venezuela te help na 2 aardbewings lewensverlies en groot skade in die omgewing van die stad Caracas aangerig het. Minstens 32 mense is dood en honderde beseer toe geboue in en om die hoofstad in mekaar gestort het. Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het vir nasionale eenheid gevra en ons praat met 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Goeiemiddag Gideon.
11: Goeiemôre, gaan dit goed, Susan?
2: Dit gaan goed, maar hierdie is nogals ernstig. Twee aardbewings, 40 sekondes na mekaar. Die eerste een 7,2, die tweede een 7,5. Wat het gebeur?
11: Jong, Susan, weer eens die aarde, ek maar gou vir die luisteraars, en hy sê, die aarde se kors bestaan uit plate van rots. So as een van die rotsstukke skuif, ek praat van groot goed, die hele Afrika lê op een van hulle, dan skuif al die ander. En wat hier gebeur het, is dat die noordelike deel van Suid-Amerika het 'n hele klomp krake wat daar rondom hom lê. En toe een van die plate skuif, 40 sekondes later, moes sy maatjie onmiddellik skuif. Dit is soos wat jy borde in 'n wasbak was, as jy een skuif, dan wil jy hele lot skuif, en dis wat maar daar gebeur het. Dit is 7.2 en 0.5 op 'n rigterskaal is geweldige groot kragte wat ontketen is deur hierdie skuif.
2: En was dit net daar, want ek verstaan het was op ander plekke ook in die wêreld?
11: Ja, kyk, die Suid-Amerikaanse plaat, ek het nou op Google gaan kyk waar sy krake heen hardloop, hulle gaan amper Florida toe op, goddank vir Suid-Afrika is daar 'n baie groot kraak tussen ons en Suid-Amerika waar die goed nie oorkom nie, so ons hoef nou nie, jy weet, slapeloos en lagte te hê nie, maar daar kan dalk nou heel wat van hierdie goed vandag en in die volgende 2-3 weke wil rondskuif daar in die noordelike, net so noord van Suid-Amerika.
2: So is dit nie, dis nie ongewoon nie.
11: Nee, hierdie is vooral vir daai gebied, alhoewel, dit is ongewoon in die sin dat die eerste keer in 100 jaar is, dat daar nou weer so groot aardbewing is, maar daai gebiede het die kleiner aardbewingkies, jy weet, aardbewings op die richterskaal 1 is, ek meen, dis net 'n klankie, maar as jy by 5 kom, dan begin goed omval, en as jy by 7,5 kom, dan is dit soos 'n groot buiing wat jy op jou huise dak kom land, jy weet, dan is dit baie, baie erg.
2: Ja, dis nog 'n goeie beskrywing. So kan Caracas naskokke verwag?
11: Ja, nee, ek dink definitief, maar die naskokke, wanneer hierdie energie, mens moet onthou, dis energie, as hy eers ontlaai is, dan is dit amper soos wat jy 'n groot maagwerk het, daai eerste paar dae is erg en daarna raak het beter, en in hierdie geval, dink ek die naskokke gaan kleiner wees vir daai spesifieke plek, maar sê nou maar, daar is 'n ding wat vaststeek 100 of 200 kilometer weg, en hy wil ruk, dan kan hy natuurlik baie groot skokke beleef. Dit is nou meer noord van Suid-Amerika waar ons baie skielike, baie groot aardbewing kan kry.
2: Baie dankie en dit was 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Die staat is heeltemal uitgehol in die gebeure en hantering daarvan op die 30ste Junie gaan dit uitwys. Dis die mening van die voormalige opposisieleier en meningsvormer Tony Leon. Hy sê die opsweep van Suid-Afrikaners teen buitelanders en die eis om identiteitsdokumente te sien, herinner hom aan die Dompas destyds. Behalwe een verskil, die mense wat die gebeure wil afdwing is nie die owerhede nie, maar die onbeheerde vigilanties. Daar is slegs 5 dae oor voor die 30ste Junie sperdatum wat deur die March and March beweging en 'n koalisie van geaffilieerde burgerlike organisasies daar gestel is, vir onwettige buitelanders om die land te verlaat. Leon sê Suid-Afrikaners het al voorheen die gebeure sien afspeel en weet hoe dit gaan eindig. Maak nie saak wat enigiemand sê nie. Ons praat met hom. Goeiemiddag, Tony.
12: Goeiemiddag, Susanne en die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid.
2: Jy verwys na die feit dat ons al hierdie gesien afspeel het voorheen en weet wat die uitkomste kan wees. Jy verwys ook na die feit dat niemand hierdie mense wat die demokratiese reg van ander bedreig stop nie. Hoe stop mense hulle sonder om hulle reg tot vreedsame protes in te perk?
12: Ja, ek dink dis altyd onder demokratiese grondwet 'n probleem of 'n uitdaging. Maar die voorbeelde van die gelede is nie goed nie. Ons het in 2008 gesien wat gebeur. Ek dink 26 persone doodgemaak was deur die gespuisreg van daardie dag en ons het dit weer gesien in 2021 met die sogenaamde Free Zuma betogings in KwaZulu-Natal en ook in Gauteng. So ek hoop dat die beloftes wat op maandag deur die waarnemende minister van polisie gemaak is, sal nou voltooi word op die sperdatum volgende dinsdag, ja, 30 Junie.
2: Sê vir my, waar lê die gevaar? In dit wat hulle sê of dit wat hulle nie sê nie?
12: Ek dink dit is 'n kombinasie, Susan. Op die een kant die minister of die waarnemende minister sê die regte ding, maar ek dink openbare publiek is bietjie siek en sat vir al die beloftes of die wanbeloftes van hierdie regering. En die probleem, die kern van die probleem, op die ene kant, ons het hier die gespuisgewig, dier March, en ek kon dit nie, ek verstaan nie, hoekom een paar van die leiders van daardie groep is nie gearresteer nie, want hulle is bezig met wanorde betoging. Maar op die andere kant, ons het het probleem in die polisiemag. Ons sien wat in die Madlange Commissie van Onderzoek elke dag gebeur, en die feit is dat die leiers of die leiersleel van die polisie is deur die misdadigers geïnfiltreer. En ons het nie voltijds so hoog van die polisie nie, ons het nie voltijds hoog van die crime intelligence vleel nie. En daar's 'n geveg in die hoogste vlakke van die polisiemag. En ons het nie 'n minister van polisie nie, die meneer Kachalia se waarnemende minister, want die ware minister is opgeloop weens die feit dat hy is ook in misdaad geïmpliceerd. Ek weet nie wat die huidige situasie is, maar dis wat een van die generale gesê. So, ons sit met 'n leierloos situasie. Dis die kern van die probleem.
2: Ja, is dit wat jy bedoel wanneer jy sê die regering is uitgehol en ons gaan presies sien hoe erg wanneer dit 30ste Junie
12: ja.
2: is?
12: Nou, natuurlik. Die een ding wat hier die waarnemende minister gedoen het, wat sy voortgangers nie gedoen het, hy het die privaat sektor ingebring en hy het ook gesê, dis fantastiese se som, dat hulle 600 miljoen rand spandeer om die situasie veilig te maak. Maar ons weet, dis vir 30 Junie, dis vir een dag. So as dit op 30 Junie rekry, wat gaan ons sien die volgende dag, en weke, en sovoorts. So ek dink ook die probleem is dat daar's baie min leierskap in ons politieke situasie, wat mense sê, dis nie aanvaardbaar om die vlugtelinge of die migrante te blameer vir al die probleme, wat nie hulle probleem is nie, dis die probleem van die regering, van die ekonomie, van die werkloosheid. Dis die kern van die probleem, nie die feit dat ons het migrante wat werk wil doen, of werk in Suid-Afrika wil doen, wat ander mense wil nie doen.
2: Wat van die van ons wat ook beskerm word deur die grondwet? Hoe hard moet ons nou eintlik veg vir ons reg tot vrede en nie die haatspraak duld nie?
12: Presies, ek dink dit is ons regte as burgers in hierdie land en dis die staat se plig om dit te verdedig, maar jy weet in die werklikheid is iets anders.
2: Baie dankie, en dit was die voormalige oppositieleier en meningsvormer Tony Leon.
1: Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: Nog later in die program, Brent olie verhandel teen so $72 per vat, maar wat beteken dit vir die motoriste? En vreugde is C4 na Bafana Bafana se skitterende oorwinning teen Suid-Korea bly ingeskakel.
13: Er is geen verkeer.
2: Aan die verkeersfront op die oomblik in KwaZulu-Natal op die N2 Suid staan 'n voertuig na die Umgeni wegwisselaar. Die linkerbaan word versper en daar was vroeër 'n botsing op die N3 Suid by die Linfield Park wisselaar. Die toneel word op die oomblik opgeruim, so hou maar in gedagte as jy daar ry. En dis die verkeersnuus op Spectrum. Ons vra vir jou oor die sokker, maar voor ek daar kom, iemand wat 'n SMS stuur en sê die dat skelms altyd 'n toestand ontwikkel wanneer hulle moet opdaag om verhoor of te getuig, is maar van myns insiens is die kreunkies wat uitbraai, sê die persoon. En dan net so sê, luister, ek verstaan nie die reëls van sokker nie en die spelers wat kastig so seer kry, sit my baie af. Ek het ook nog eens gedink hulle sit 'n bietjie aan tot hulle nou daardie video so op 'n stadige aksie sit en dan sien jy maar wag, hierdie is eintlik baie hard raak geskop. So is 'n interessante spel daai, kom ons hoor wat jy te sê het.
14: Papana, papana, waar lig ek kryers nou? Papana, papana, waar lig ek songs nou? Papana, papana, Thomas, dik of van die klutbou, Stellenbos, ja, ek het hier twee die andere kyk. Papana, waar stops?
15: Man, ek is so trots Suid-Afrikaans, jy kan...
14: Hoor eens, so, ek het my longe uitgeskree. Ek is so trots op Bafana en dit is so lekker om Suid-Afrikaner te wees vandag. Ek support hulle all the way. Go Bafana, Christa Centurion.
13: Ja, vanoggend ek luister gewoonlik nie, maar vanoggend toe ek die kombuis inkom so 4:45 toe hoor ek, maar daar's nie musiek op die radio, wat gaan nou aan? Toe hoor ek Bafana, Bafana. En toe luister ek maar, want ek was besig in die kombuis. En ek was baie bly, hulle het beter gedoen en dat nou niemand kan klippe gooi en vir hulle sê hulle sleg en ek is vir hulle baie bly.
15: Denis van Heidebel. Ja, nee, ons is baie trots op hulle. Hulle moet nou net vastbijt. Hulle moet nou hulle alles inzet, ja. Ons is trots en ons staan achter hulle. Mooi Bafana, Bafana.
16: Goeiemorgen, Ereske. Ek sê amen. Ons sal in die wereldbeker speel.
2: Ja, dankie dat jy saamgesels het. Jy kan steeds saamgesels 45889. Onthou, SMS kos R1.50.
17: Hier die jongste sokkernies word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: En Jody Hendricks het die jongste sportnies. Goeiemiddag Jody.
18: Hallo Suzanne.
2: So ons begin met cricket en die vroue Proteas is vanaand by die T20 Wêreldbeker in aksie.
18: 7:30 in Bristol speel hulle teen Nederland al vierde wedstrijd van die toernooi. Die vrou Proteas is dan derde in hul groep en 'n sege vanaand kan moontlik hulle na die tweede plek skuif en nou dan ook vir die semifinaal kwalifiseer. Een van die span se staatmakers, Marizaan Kap, sê die Proteas moet vanaand op hul sterkpunte soos hul bulwerk fokus.
19: Just to play positive and work on the things you want to work on but still try and dominate. Yeah, it's just about working on the things that you as individual want to work on and then but in doing that also play positive cricket. Yeah, even with the bowling, it's just to give everyone a bowl and you work on what you feel is needed.
2: Nou Jody, dan die groot sportstorie van die dag. Bafana Bafana het vanoggend geskiedenis gemaak.
18: Reeds verseker van R390 miljoen in prysgeld soos dan die eerste keer wat hulle na die tweede ronde by 'n wêreldbeker deurter in Kanada wag nou Sondag aan hulle. En om meer hierover te praat, sluit Nadir Marshall, een sokkerskrywer by Netwerk en Media 24 by ons. Nadir, welkom.
20: Hi, Jody.
18: 1-0 teen Suid-Korea. Wat het die span reg gedoen in die wedstrijd?
20: Kijk, dit is nou die eerste wedstrijd van die toernooi waar ons nou richtig aanvallende sokker speel met mening voor en te beweeg. So, dan dit was die spankeerse self was ook een baie goeie ding. So, maar net die feit dat ons positieve sokker gespeel het, dit was die grootste stok.
18: Waarom denk jy moet die span nog verbeter en ook volgens my is het die verdediging wat soms nog kwel en dan ook al kansen om doelen aan te teken weer?
20: Kijk, die groot ding is die doelen. Ons verbrouw net steeds nog te veel kansen. Die kansen wordt geskipt, maar ja, weet je, ek soek net iemand waar hy balle in die net kan sit. So, vir my is dit die groot ding as jou. Ons val genoeg aan, ons skip genoeg kansen, maar ons sit net hier die balle in die net en dit is die groot ding.
18: So, ons eindig nou tweede in groep A. Mexico het al wedstrijde gewen en nou is nog een ander medegast hier, Canada, wat in Los Angeles Sondag aan toe Bafana Bafana wacht. Hoe moeilik, hoe makkelijk kan die wedstrijd vir Bafana Bafana wees?
20: Kijk, ek dink die feit dat die wedstrijd die in Canada gespeel word nie, is dalk vir ons een bedekte seën. Die feit dat hulle tweede geëindig het, beteken dat hulle nou moet reis Amerika toe. So, ek dink dat sal ons ook baie help. En nou, Canada is nou nie juist bekend as een sokkerland nie. So, ek dink ons behoort goed te vaar in die wedstrijd.
18: En dis dan 9:00 Sondag aand, Suzanne, ons hou duim vas vir Bafana Bafana en mag hulle goeie vorm voortsit daarmee terug na jou in die ateljee.
2: Baie dankie en dit was Jody Hendricks met die jongste sportnies.
17: Hier die jongste sokkernies is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Jy weet daar die lugbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance hy vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11.99 en kry die Airblow Espresso dubbelbasis stel van jou drome vir slegs R4.99. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
21: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
22: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Is het 12:36, Brent ru-oliepryse het gister met meer as $3 per vat gedaal. Die prysdaling volg nadat skepe weer die seestraat van Hormuz kan deurbeweeg na die ondertekening van die memorandum van verstandhouding en 'n onderhandeling vir vrede in die Midde-Ooste. Ons praat met Dr. Chris Harmse van Sequoia Investment Solutions. Goeiemiddag Chris.
23: Goeiemiddag Susan.
2: So waar staan Brent ru-olie nou?
23: Op dieselfde laar vlak as wat hy was gisteraan toe ons daar in Londen in die VSA gesluit het op so $72.73. Die ander het gegee 'n daling van 7,64% oor die laaste 7 dae vanaf die vlakke van $80 af nou na $72. Dis net in die laaste week alleen en ons weet oor die laaste maand is die daling nou al met 24% vanaf $96 tot $72. So dit is 'n baie sterk daling.
2: So waarom hierdie skerp dalings nou?
23: Ek dink drie goed. Nommer 1 sentiment dat daar geglo word dat die onderhandelings gaan slaag. Tweedens, daar is sprake ook dat die straat van Hormuz is besig om te begin 'n nuwe skepe deurlaat of skepe met olie. In die derde plek daar is 'n algemene gevoel dat hierdie onderhandelinge wat al met die eintlik groep van 7 lande onderteken is en daar ondersteuning is uit ook uit Europa is dat dit 'n bydrae gaan lewer dat hierdie ooreenkomste baie vinniger geteken kan word as wat aanvanklik gedink is. Byvoorbeeld die groep van 7 is geteken 4-5 dae voordat hulle amptelik bymekaar sou kom en al daai dinge het natuurlik positiewe effekte gehad op die oliemark en ons het gesien dat die pryse natuurlik baie sterk gedaal.
2: Sê vir ons gaan ons dit nou al sien in ons brandstofpryse?
23: Ja, definitief. Onthou, ons is nou nog net tot môre. Die pryse word tot môre vasgestel, die sedert die vorige vasstelling die 24ste Junie was, gaan dit nou die vorige vasstelling was op 24 Mei en nou is ons die einde van Junie. En as ons na daai vasstelling gaan kyk vanaf oor die maand tot nou nou komende Vrydag, dan is ons nou R3 oor verhaal op petrol en R4.66 op diesel. So dit kan tot 'n stewige verlaging lei. Ongelukkig moet luisteraars net onthou, die regering gaan R1.50 terugvat in sy uitstaande brandstofheffing wat hy gesubsidieer het die vorige 2 maande. So dit gaan diesel afbring na so R3.16 en petrol na R1.50. Maar nou in dieselfde asem moet ons sê verlede maand was daar die amper rond dat die sogenaamde egalisasiefonds of die sluitfonds ook bygesit by die petrol en diesel prys. Ek wil net verluister as verduidelik. Dit is as die olieprys in 'n maand baie vinnig styg, vinniger as wat verwag is, dan moet hulle 'n aanpassing doen op berekenings. In die ou tyd in die landbou het ons almal dit geweet. Ons het egalisasiefondse gehad om ordelike bemarking van mielies en vleis en sojabone en allerlei landbouprodukte gehad het. Nou dieselfde werk so. Aan die ander kant, as olieprys dal, dan kan het wees dat dit wat voorsien is as 'n voorsieningsfonds is dan nou laer as het gedink het. Met ander woorde, as jy hoor, met ander woorde die voorsiening was meer as het gedink het en dan kan dit ook die petrol en die dieselprys nog verder laat daal. Met ander woorde, as hy dit nou gaan teruggee, dat ons op hierdie egalisasiefonds meer ingesamel het as wat nodig is. Nou, of dit kan gebeur, weet ons nie. Dit sal ons nie eers uitvind, waarskynlik gaan die aankondiging maandag kom. Dis die onseker ene wat ons weet. Maar selfs in die volgende dag of twee, al sou die olieprys verder daal en die rand ongelukkig verswak het, vooral gister en eergister, wat eintlik hierdie ding gekeer het. Ek het gedink ons gaan op hierdie stadium omtrent al die by tussen R5.50 en R6 gestaan het. Maar ongelukkig het ons hierdie verswakking in die rand gehad. Selfs al gebeur dit in die vandag en môre, dink ek ons gaan baie sterk afwaartse aanpassing in beide diesel en petrol sien 1 Julie volgende week.
2: Dan het ons markte gister gesukkel. Wat gaan vandag aan en hoekom was gister so gesukkel?
23: Ja, nie net eindelijk gister nie. Ons sukkel al die laaste 7 dae. Ons het baie sterk daling gehad het in die meeste van ons aandele. Beurse en dis basies maar 3 dinge wat plaasvind. Ons moet net onthou, as kommoditeitspryse styg, styg alles. Anders styg jou silver, jou goud, jou platinum, jou palladium ensovoorts. As kommoditeitspryse begin daal, in hierdie geval olie, dan daal die ander ook. Soos het gesien, goud, platinum, palladium, silver baie sterk gedaal, juis oor die laaste 7 dae. Dit natuurlik gegewe dat ons mark so grootliks afhanklik is van die vanaf die goud en metale minerale indeks, het ons gekry dat daardie indeks het baie sterk gedaal oor die laaste 7 dae, dit natuurlik het die aandeleprys van ons aandeleprys baie sterk laat val. Die algemene indeks byvoorbeeld oor die laaste 7 dae het baie sterk gedaal met 5% in totaal. Oor die laaste maand amper 6%, maar vooral die laaste 7 dae. So dit is die een rede. Daar is 'n tweede rede natuurlik, die versterwing in die dollar. Die oomblik as wat daar onsekerheid is rondom hierdie onderhandelinge en wat gaan gebeur, gaan die mense uit aandele en staatseffekte terug koop dollar. So dit was die twee redes hoekom die algemene indeks so sterk gedaal het. Vanoggend daar 'n bietjie herstel, ons is op 0.59% hoër as gister.
2: Baie dankie en dit was Dr. Chris Harmse van Sequoia Investment Solutions. Die grootste en mees gedetailleerde foto ooit van die hart van ons Melkweg is deur die Europese Ruimteagentskap vrygestel. Die foto is vasgevang deur die agentskap se Euclides teleskoop. In die foto kan meer as 60 miljoen sterre gesien word en bied aan wetenskaplikes die geleentheid om die ontwikkeling van nuwe sterre en planete in die gebied van ons sterrestelsel te bestudeer. Ons praat nou met 'n buitengewone professor in Noordwes Universiteit se sentrum vir ruimtenavorsing, professor Pieter Kotse. Goeiemôre Pieter.
3: Goeiemiddag Suzanne.
2: So die foto en wat die mense daarop kan sien is amper verbuisterend mooi. Dit lyk of die sterre in die deel van die Melkweg besonder dig saamgepak is en dit gee so 'n geel skynsel. Waar kom hierdie skynsel vandaan?
3: Kyk, ons het die gedagte dat dit in die sentrum van ons Melkweg is daar ongeveer 'n hele klop miljoen sterre en die gesamentlike lig is natuurlik nou verantwoordelik vir hierdie gloed wat 'n mens nou in die agtergrond raak sien. En so dit gee vir ons 'n aanduiding van die kompakte digtheid van die sterre in daardie spesifieke deel van ons Melkweg. En dit gee natuurlik nou 'n geleentheid om verdere astrofisika studies in hierdie gebied te doen weens die digtheid en die gepaktheid van hierdie klompie klomp sterre wat ons dan hier sien. Dit kan ook amper vergelyk met die Melkweg daar 'n boepings maak. Dit wil sê as 'n uitbulting van die aantal sterre wat daar teenwoordig is en wat dan vir ons aanduiding gee van hoe groot die omvang en aard van ons eie Melkweg self is.
2: Goed, en dan op ander plekke is daar meer swart ruimtes. Hoekom is dit besonder?
3: Kijk, daar is natuurlijk dan nie oral sterre wat jy gaan kry nie. Die sterre is natuurlijk individueel en dan kry jy mens natuurlijk nou hierdie donker gedeeltes. Dit is nou natuurlijk nou nie donker materie nie, maar wat die hele doelwit van die Euclid ruimte teleskoop is om na donker materie of donker energie te soek, wat ons vermoed vir die grootste gedeelte van die heelal bevat. Ja, ons sien eigenlijk maar net een klein gedeelte van die sigbare materie wat ons sien is maar ongeveer 5% van die totale massa van die wat in die heelal teenwoordig is. En dit is een van die uitstaande vrae in astronomie en astrofysica. Waar is hierdie, wat is verantwoordelik vir die teenwoordigheid van hierdie donker materie en waarom is die heelal besig om uit te dui en nie net uit te dui nie, maar ook teen een versnelde tempo uit te dui. En dit is dan een van die hoofredes waarom die Euclid ruimte teleskoop gelanceer is ongeveer hier in die middel van 2023. So die eindelike foto wat geneem is nou van die Melkweg is maar eindelijk een voordeel van hierdie teleskoop en was nie die eindelijke hoofdoel wat waarom die teleskoop geland is, of zou ik sê die foto geneem is nie. Dit is dan eindelijk net word beskou as een voorloper vir een volgende ruimte teleskoop, die Roman teleskoop wat gelanceer gaan word later hierdie jaar, wat nou gaan gebruik word. Hierdie beelde wat vir die Euclid verskil word, gaan gebruik word om te kyk na exoplanete, dit wil sê planete buiten ons eie sonnestelsel en wat om hierdie sterre wentel, ons vermoed dat elke ster, elke van hierdie 60 miljoen sterre, minstens een planeet bevat wat om hierdie ster wentel en dit wil sê die Roman teleskoop gaan uitsluitlik gebruik maak of tot een groot mate gebruik maak van hierdie inligting wat nou deur die Euclid teleskoop ingesamel is.
2: Watter ander inligting sal die wetenskaplikes kan waarneem met hierdie foto?
3: Kijk, hulle kyk sal natuurlijk kan sien die invloed van gravitasie, die invloed van groot swart gat of die gravitasiekolk wat ook in die sentrum van die Melkweg geleë is, en noem het Sagittarius, en dit het ook een dramatische invloed op die beweging van sterre en die invloed van gravitasie in die algemeen oor die hele uitgestrekte gebied van die Melkweg self. So dit is een baie komplekse en interessante deel van ons op ons agterstoep wat die mens kan na kyk, alhoewel ons 26.000 ligjare verwyder is vanaf die Melkweg self, kan ons dit baie maklik beskou met gepaste technologie wat ons met ruimte teleskope doen wat eintlik nie gedoen kan word met teleskope wat op die grond gebaseer is nie.
2: Baie dankie, ons gepraat met 'n buitengewone professor aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir ruimtenavorsing, professor Pieter Kotzee. 'N Welvaartbestuurder by PSC in Pretoria Oos, Franske Neitler, sluit nou by ons aan vir die jongste sake nuus. Goeiemiddag Franske.
4: Goeiemiddag Susan. Op valutamarkte verhandel die rand vandag op R16.55 teenoor die dollar, R18.80 teenoor die euro en R21.80 teenoor die pond. As ons kyk na kommoditeite, verhandel die goudprys tans op $3,988 per fyn ons, die platinumprys op $1,572 per ons, en dan die Brent 3 olieprys laag vandag op $72 per vat, die laagste prys sedert die begin van die oorlog in die Midde-Ooste vroeër die jaar. Op die internasionale front sluit markte in Asie laag met die Hang Seng indeks wat sowat 1.4% daal. Markte in die VSA het laag gesluit met die S&P 500 wat 0.1% daal. Micron, die grootste Amerikaanse geheueskyfie vervaardiger, het na ure resultate aan die mark rapporteer. Omset by die maatskappy het met 346% verhoog op die rug van datasentrum konstruksie gedrewe deur aanvraag vir kunsmatige intelligensie toepassings. Die aandeel verhandel tans 17% sterker na ure met die pryse van Samsung en SK Hynix wat ook onderskeidelik 6 en 13% styg. In Europa verhandel markte sterker vandag. Die Franse CAC styg met 0.4%, die Duitse DAX styg met 0.6% en in die VK verhandel die FTSE 100 ook 0.3% hoër. Op die plaaslike front verhandel die JSE Algehele Indeks 0.4% sterker. Aandele van Sasol verhandel 5.4% laer, terwyl die van Richmond met 1.7% styg en nagenoeg aan 'n algehele hoogtepunt van R3855 per aandeel verhandel. Dis al van my kant af, tot ons weer gesels.
2: Baie dankie en dit was Franske Neitler, welvaartbestuurder by PSG in Pretoria Oos. Israel eis dat 'n nuwe Verenigde Nasies verslag oor hulle optrede teenoor Palestynë verwerp word, omdat dit volgens die land bevooroordeeld ongegrond en skandalig is. Die VN se onafhanklike internasionale kommissie van ondersoek na die besette Palestynse gebied het bevind dat Israeliese owerhede en veiligheidsmagte doelbewus Palestynse kinders geteiken het, wat gelei het tot volksmoord, misdade teen die mensdom en oorlogsmisdade in die Gaza-strook en die Wes-oever.
5: Die titel van die verslag is Die essensie van kinderjare is vernietig. Volgens die verslag teken Israel-Palestynse kinders in die besette Palestynse gebied sedert 7 Oktober 2023. Die verslag sê ook dat tussen daardie datum en 7 Oktober 2025 is meer as 20.000 kinders dood en 44.000 beseer as 'n direkte gevolg van vyandlikhede in Gaza. Die voorsitter van die kommissie, Srinivasan Muralidhar.
6: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
5: Die verslag verwys na die tydperk na gemasse-aanval op Israel in Oktober 2023, wat gelei het tot 1200 sterftes en die gevangeneming van 250 gijselaars. Dit het tot die daaropvolgende oorlog in Gaza gelei, wat tot dusver meer as 70.000 Palestynse in die gebied se dood veroorsaak het. Die kommissie dokumenteer gevalle waar kinders doelbewus deur Israeliese magte geteiken word. Chris Sodoti is 'n kommissaris van die ondersoek.
7: A 14-year-old boy. He was shot by an Israeli military patrol as he was leaving his house. The patrol had been in the area, but at the time there had been no fighting taking place. He was shot, badly injured, and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes, while this 14-year-old boy bled to death, his mother was watching from the house that he'd just left. As the mother sought to leave the house to go to the child to rescue him or attend to him, she was shot at by the Israeli military patrol. Five teenagers, a girl and four boys, all aged 16 or 17, went early that Saturday morning to Zikim Beach. Presumably they were having an early morning at the beach, going there maybe to swim, at least enjoying themselves. When a Hamas boat arrived at the beach and gunfire commenced, the five teenagers fled to a toilet block seeking safety there. They were joined by an adult fisherman and also by an Israeli soldier who sought to defend them, unsuccessfully. The soldier was killed, the fisherman was killed, and all five children.
5: Maar in 'n lang weerlegging van die verslag het Israel se ministerie van buitelandse sake die kommissie van selektiwiteit beskuldig en aangevoer dat dit versuim het om veel belangrike stappe in te sluit wat Israel geneem het om skade aan burgerlikes, insluitend kinders, te verminder en dat die staat konsekwent daarna streef om skade aan kinders te verminder selfs in konfliksituasies. Israel voer aan dat die voorstel dat Israel doelbewus kinders geteiken het, lasterlik is. Israel het ook beswaar gemaak teen wat het beskou het as die verslag se eensydige raamwerk van die konflik en die impak van Hamas en ander Palestynse groepe op Palestynse kinders. 'n Afsonderlike VN-verslag oor kinders en gewapende konflik het meer as 38.000 ernstige oortredings teen kinders in verskillende konflikgebiede in 2025 bevestig, wat meer as 24.000 kinders geraak het, insluitend in die DRK, Nigerië, Myanmar en Somalië, wat die hoogste aantal kinders verteenwoordig wat geraak is sedert die begin van die mandaat 30 jaar gelede. Vanessa Frazier is die sekretaris-generaal se spesiale verteenwoordiger oor kinders en gewapende konflik.
8: For the first time, government forces are the main perpetrators of grave violations against children overall, and specifically the killing and maiming of children, attacks on schools and hospitals, and the denial of humanitarian access. This is not a marginal development. This is a profound and deeply troubling shift. When states become the main violators of the rights of children, this signals a dramatic disregard for international humanitarian and human rights law and an erosion of the principle that states bear the primary responsibility to protect their populations, including children. This erosion signals a dangerous collapse in our collective humanity, one that future generations will judge us for.
5: Dit was Vanessa Frazier, die sekretaris-generaal se spesiale verteenwoordiger oor kinders en gewapende konflik. Die verslag gesaamstel deur Shaun Price Peace in New York. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
2: Meer as 500 seuns gaan na verwagting reg oor die Weskaap aan die winterinisiasie seisoen deelneem waarna hulle amptelik mans word. Hoewel die seisoen nog in sy vroeë stadium is, het meer as 60 seuns reeds met die tradisionele proses begin. Dit vind plaas te midde van aanhoudende koue weer en swaar

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Initiates, it's obviously priority to us. So what we do at beginning of each season, we do a number of workshops, training programs that we do with the traditional carers as well as the surgeons. This is done to ensure that the safety and well-being of our initiates across the initiation schools, it is not compromised.
2: Zofu kan sê nuwe maatreëls is hierdie initiasieseisoen ingestel, insluitend 'n verbod op alkohol by die initiasieterrein.
3: We've done actually the adjustment which are new actually to the communities. The alcohol, most of the people believe that isiko or the initiation goes with alcohol, of which that's not true. That's not true. The only alcohol is accepted is traditional beer, which is umqombothi, which is only accepted.
2: Naarmate die getal seuns aanhou toeneem, sal owerhede en tradisionele leiers die terreine noukeurig monitor om 'n veilige winter initiasieseisoen te verseker. Hierdie verslag is saamgestel deur Yonda Makobodela in Kaapstad en ek is Blaine Jones vir SA Ikanis.
4: Naweek Aktueel.
5: Die Regspraktykraad was die hoofrespondent nadat dit deur Pansat gedagvaar is oor toelatingseksamens wat slegs in Engels aangebied word.
6: Die regstelsel is 'n emosionele ruimte. Mense funksioneer net beter wanneer hulle in staat is om hulle eie taal te gebruik.
5: Dink jy die Israëlse aanvalle sal die vredesproses ontspoor?
7: Dit wil voorkom asof Trump nie formeel Israël deel gemaak het van die onderhandelingsproses nie.
5: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
8: En daarmee het tyd geword om te groet. Dankie vir almal wat saamgesels het vandag oor Bafana Bafana. Iemand wat sê ek het nie sokker gekyk nie, maar ek het na Johan Rademan se beskrywing van die wedstryd op RSG geluister. Dis Norman Becker van Wellington wat so laat weet. En ons gaan groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was Hendrik Martin, die produksieregisseur Johan Pieterse en natuurlik my naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die dodetal styg skerp na 2 kragtige aardbewings in Venezuela. Kat Matlala sal as staatsgetuie optree in die Medicare 24 saak en duisende wetstoepassers sal in Gauteng ontplooi word vir Dinsdag se beplande protesoptrede. Die dodetal weens 2 kragtige aardbewings oornag in Venezuela het tot 164 gestyg, terwyl bykans 1000 mense ook beseer is. 'N aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later, gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Venezuela se tussentydse president, Delcy Rodriguez, sê die La Guaira staat noord van Caracas is die swaarste getref, waar tientalle geboue ineengestort het. Sy sê hulle fokus is tans daarop om mense te red wat in die puin vasgekeer is. Volgens Rodriguez sal reddingswerkers uit ander lande, insluitend die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexico en El Salvador, binne die volgende paar uur in die land aankom. Sy sê hotelle en skuilings is beskikbaar vir diegene wat hul blyplekke verloor het en alle onderrig en aktiwiteite wat nie noodsaaklik is nie, is opgeskort. Die staatsaanklaer in die saak teen die omstrede sakeman Woesie Moesie Kat Matlala, Santos Manila, sê hulle het Matlala se samewerking nodig om hooggeplaaste polisiebeamptes by die Medicare 24 saak te betrek. Matlala het 'n pleit en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan en sal nou

0: as staatsgetuie optree. Hy het vanoggend in die handelsmisdaadhof in Pretoria skuld beken op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwassery. Die saak hou verband met 'n 228 miljoen rand se polisietender wat aan Matlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. Manila het voorgestel dat Matlala tot 15 jaar direkte tronkstraf gevonnis word, waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Volgens Manila het Matlala bewyse aan hulle verskaf wat hulle nie andersins sou kon bekom nie, wat sou verhoed dat geregtigheid geskied. Die vermeende informant Tumelo Nkoo het aan die Madlanga-kommissie gesê dat hy 'n entrepreneur is wat spesialiseer in data-ontleding en het homself as 'n etiese kuberkraker beskryf. Nkoo word ondervra oor sy beweerde betrokkeheid by die dwelmbeslaglegging in Aeroton in die studie of liewer die suide van Johannesburg in Julie 2021. 'n Getuie wat verlede week in kamera getuig het, getuie J, het beweer dat Nkoo nie 'n informant is nie, maar self by dwelmhandel betrokke is. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sê getuienis of sy getuienis is vanoggend tot 15 Julie uitgestel omdat hy ongesteld is. Gautengse provinsiale gesamentlike operasionele en intelligensie struktuur sê duisende wetstoepassingsbeamptes, gespesialiseerde polisieeenhede, helikopters, hommeltuie en 'n uitgebreide kringtelevisiestelsel sal tydens volgende Dinsdag se beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders ontplooi word. Die operasie is deel van 'n 3-fase strategie om ontwrigting te voorkom en die veiligheid te verseker van Gautengse inwoners. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Ntombeni, het by 'n media-konferensie in Eldorado Park in Johannesburg gesê, hulle respekteer mense se reg om vreedsaam te betoog, maar sal optree as openbare veiligheid, infrastruktuur en wet en orde bedreig word. Uitgelate Bafana-Bafana ondersteuners in Kimberley sê Suid-Afrika se oorwinning vanoggend teen Suid-Korea het hulle vertroue gegee dat Suid-Afrika die FIFA Sokker Wêreldbeker kan wen. Bafana het hulle laaste groep A-wedstryd met 1-0 gewen om deur te dring na die volgende ronde. Tapelo Moseko het die Suid-Afrikaners se doel aangeteken. Hy speel Sondag teen Kanada in die volgende ronde.
1: Ek is trots vir ons manne. Ek is baie trots vir ons land. En ons gaan net deurkom. Ons kom slag vir Kanada. Ons kom slag vir Bulgarien. Ons kom slag vir Bulgarien. Ons kom wen sommer die hele ding.
2: Die boys het baie goed gedoen. Ons waardeer hulle dat hulle die hard werk doen. Ons sien julle weer by die next round.
3: Ek is baie trots op ons sorgspan. Hulle het 'n goeie werk gedoen. Hulle het ons trots gemaak en al die beste vir hulle vir die vorige World Cup.
0: Dit was Bafana-Bafana aanhangers in Kimberley. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die dodetal weens twee kragtige aardbewings in Venezuela het tot 164 gestyg, terwyl bykans 1000 mense ook beseer is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Maritjie van der Berg. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
4: 360. Jou blik op die wêreld.
0: So ek was nou nie 3:00 vanoggend wakker nie, maar Johan Rademan was 3:00 wakker. Hy het natuurlik die wedstryd van Bafana-Bafana uitgesaai, so bly ek het vanoggend so 'n samevatting daarvan gekyk en daai doel se aantekening. Dankie Johan vir die middernagtelike ure se werk en baie geluk weer eens. Ook op die nuus se noot terloops het ek vanoggend 'n video gekyk en ek weet nie of jy hiervan weet nie. Die eerste keer dat ek al van hoor, die Tohoku aardbewing wat mos nou in 2011 plaasgevind het, en dit was 9 op die Richterskaal, het veroorsaak dat Honshu, Japan, se grootste en hoofeiland, ongeveer 2,4 meter oos geskuif het. Die hele eiland het weens daai aardbewing geskuif. Hulle het oorspronklik gedink dis 'n fout of 'n metingsfout of iets soos dit, maar letterlik 'n skuiwing weens daai aardbewing van 2,4 meter. So baie groot gebeurtenis, natuurlik tragiese tyd gewees. Daai mense ingeskakel by RSG, so hou ons jou op hoogte van sake en in die program vandag in Jonk sluit ons af met ons reeks oor maksimaliseer. Alles meet. In Jonk vra ons vandag vir die dieetkundige Walprysamenis hier, help dit regtig om jou glikose en jou proteïen en al die tipe van goeders te meet. Heidi Miller Isaacs gesels oor die Jakes Gerwel Stichting se fantastiese program vir skrywers en voornemende skrywers, 'n werkswinkel. Ons gaan in afstof na 1950, die Koreaanse oorlog, begin nadat Noord-Korea 'n aanval suidwaarts oor die 38ste breedtegraad geloods het. Na 2, help 'n bietjie damesiek natuurlik en ons gaan fokus op astrotourisme. Het ook nou daar gehoor die hemelruim gesprekke in Spectrum vroeër, Salomi Willemse is 'n natuurgids. Sy is 'n Astro Night Sky Guide terloop. So ons praat daaroor, as jy belangstel, dis 25 minute oor 2 vandag. Net hier na Ignatius. Hier's Adam Lambert in Ghost Town.

0: Adam Lambert op RSG. Ek was gisteraand by die geleentheid en ek dink Almarie wat dit gereed het nog met Sue gepraat saterdagoggend daaroor. Jy ken vir Irida de Tooy, die bekende huiskok wat altyd saam met Frans van Ferreira op RSG gepraat het en sy gaan deur 'n baie moeilike tyd. En ons het toe nou gisteraand 'n funksie gehad waar ons eintlik vaf geëer het op 'n manier en 'n paar rand ingesamel het en so en ek was toe nou die seremoniemeester en ek gesels daar. Lieflike aand. Ek meen, jy weet jy het iets reg gedoen in die lewe en 'n bydrae gemaak tot 'n bedryf wanneer die mense opgedaag het wat gisteraand opgedaag het. Amper 10 was dit 10, dink ek, van die beste chefs in Suid-Afrika was daar. Die groot name, né, het alles gratis gedoen. Alles is gratis gegee om hierdie persoon te vereer wat so groot bydra gemaak het en dinge kan so vinnig verander in die lewe. Soos in binne 'n oomblik is jou lewe anders. Dinge gebeur fisiologies, sielkundig, hoe dit ook al sê en op pel die lewe kom vir jou. So geniet daai lewe en dit gee my sma net weer eens perspektief op mense prioriteite, né? So baie dankie aan almal wat so deelgeneem het. Dit is regtig maak om mense hart bly. Jy luister na 360. Ignatius is volgende aan die woord.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
3: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
4: Ha, verduidelik.
3: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
4: Wat?
3: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
4: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
3: Net so.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
0: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootword jare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
6: En wie wanneer is die ou in die orkes met die driehoekie? Jy weet daai ou, maar haal hom weg en mis jy hom, né?
0: Ja.
6: Jy hoor hom skaars.
0: Ja. Aktrise Minka Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wyn met my Martie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
7: En donderdag se skuif nader. Willem Hille is op 'n boot in die Amazone, op pad na 'n volgende avontuur. Maar terwyl hy lê en slaap, is Gonzales en Adrian besig om die boot te verken.
8: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit is tyd vir Ignatius, hy is aan die woord met interessante wêreldstories van seën en vandag en K-pop partytjies, meneer.
9: Martelies, jy weet van Korea se kant af kry ons darmate interessante stories. Veral Suid-Korea, want die noorde se stories kom ons nie soveel uit nie. So saam met hul musiek is daar meer aan die K-pop kultuur. Partytjies. Hulle het verjaarsdagkafees daar. om die K-pop sterre se verjaarsdag te vier. Nee, is nie die sterre wat reël of enigstens moet opdaag eers nie, né? Dis aanhangers wat dit reël vir aanhangers. Vir 'n paar dae na aanloop tot so 'n verjaarsdag word 'n kafee bespreek en versier met die afbeelding van die spesifieke persoonlikheid en ons allerlei natuurlantuintjies om hierdie groot dag te vier. Die kafee is in 'n spesifieke omgewing, so met groot verjaarsdag kan 'n klompie kafees in die omgewing 'n partytjie aan dieselfde superster wy. Tot 30 kafees op beslag, so aanhangers kan toer tussen hulle. Toe spoel die konsep oor. Akteurs en sportsterre byvoorbeeld word ook so vereer. Ek het nie gaan kyk of van Suid-Korea se sokkerspelers dalk die daweek verjaar nie, maar te dank aan Bafana, is hulle wêreldbeker partytjie verby, so miskien kan hulle gaan gesig wys en moed skep by verjaarsdagkafees.
0: Ja, dis ek het daai storie ook gelees. Hoe vreemd is dit? Maar hoekom nie? Ek sê vir jou. Baie dankie Ignatius vir daai stories het wil lees. As jy baie welkom. Dalk stel jy baie belang in die K-pop kultuur wat die wêreld oorneem, né? Nou is dit jonk. Valbraai saam en sy, ek wil weet hoeveel proteïene het sy al vandag geëet en weet sy hoeveel. Okay. Gaan waar daai vra en dan vind ons uit hoe jy meet en wat die waarde daarin is. Sien dis Ben Rodriguez met Back to You.

It's Ben Rodriguez met Back to You. En vandag self 'n bietjie daar aangesien ons reeks afsluit in jonk oor alles meet en maksimaliseer. Onthou, ons het met 'n kliniese sielkundige gepraat, ons het met 'n neuroloog gepraat, ons het met 'n biokineticus gepraat. As jy wil weet wat hulle daarvan sê, is jy baie welkom om die potgooi te gaan luister. Dis op rsg.co.za, klik op potgooi, dan kies jy 360 en is elke donderdag gewees. So die donderdag datums, dis moes nou daar kronologies vir jou in volgorde en help 'n bietjie daar vandag, help ons met die meet en opteken en tel die data. 45889 is R50 per SMS. Kom ons kyk waarmee jy vorentoe kom.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R1.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: In die volgende RSG middag vervolgverhaal, Agterplaas.
4: Kom nou sis, is so bad nie.
5: Is gatte, Pieter, is gatte.
4: Gai, die caravan ek daarom okay, is a gypsy.
5: Gypsy, hy is eers een blerrie toilet hier, Pieter.
4: Wel, die auntie van die plek het gesê, sy gevonds een van haar plastic spoelies hier achterop sit. Oh, six love, sis, kom nou.
5: Is die six love hier, Pieter, is gatte. Ons gaan plak in iemand sy Agterplaas.
3: Agterplaas deur Charles Jefouri met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 3:15.
6: Minute oor 1. Jonk, alles meet, maximaliseer, Walpra Huysamen is hier. Sy is 'n geregistreerde dieetkundige van Reset Health Dietitian, hulle is by Louis Leipold Medical Clinic. En ek het vir jou gesê, ek gaan vra, jy het hier gesit en gehoor, hoeveel proteïne het jy al vandag geëet?
7: Kyk,
6: tel jy?
7: ek tel nie, maar dit laat my nou dink, ek het onlangs gelees waar iemand sê, hulle ervaar deesdae meer groepsdruk as volwassene om proteïne te eet, as wat hulle op hoërskool gehad het om te rook. En dit voel vir my deesdae ook nogal so.
6: Dis die waarheid, dis verskriklik. Dis oral soos, hoeveel proteïne het
7: jy eet? Precies.
6: Drrr, en dink ek, los my. Ek eet wat ek moet eet en ek dink is redelik gesond, maar okay, ek dink ek is maar ver agter met my proteïne vir die dag, maar asseblief. Werk dit regtig hierdie metery en as jy nou nog nie gehoor het waar ons praat die afloop ruk nie dis om die hoeveel tree wat jy nou vandag geneem het te meet hoe lank jy geslaap het hoeveel suiker het jy ingeneem hoeveel proteïene hoeveel vet alles word gemeet tot 'n punt jy weet hoeveel water so is mos normaal om so bietjie kop te hou van hoeveel glase water ek ingekry het vir die dag en so maar help dit enigsins en is dit akkuraat
7: so kyk hier is die belangrike deel om iets te weet is nie dieselfde as om iets te doen nie. En ons het vandag toegang tot meer gesondheidsinligting as ooit tevore, maar om nuwe gewoontes te bou bly nog steeds moeilik. En dis eintlik waar my werk as dieetkundige inkom. Die waarde lê nie in die meting self nie, maar in wat jy daarna met die inligting doen. Nou in ons praktyk gebruik ons dikwels verskillende stukke inligting saam. Ons kyk dalk na glikose, liggaamssamenstelling en bloeduitslae en elkeen vertel net 'n deel van die storie, maar saam begin hulle vir ons 'n patroon wys. 'n Deurlopende glikose monitor kan byvoorbeeld wys hoe iemand se glikose deur die dag reageer op kos, beweging, stres en slaap. En liggaamssamenstelling gee vir ons meer inligting as net wat op die skaal staan en dan bloedtoetse voeg nog 'n belangrike laag by. Maar die belangrikste deel gebeur na die meting en die analise van die data, want dan vertaal ons die inligting in klein realistiese doelwitte, want niemand verander hulle lewe omdat hulle nog 'n grafiek gesien het nie. Mense verander wanneer hulle weet wat die volgende praktiese stap is. So vir my gaan dit nie oor meer data nie, maar dit gaan eerder oor beter besluite.
6: Ja, ek dink daai is baie belangrike mens moet ook mooi dink oor hoe jy die goed self benader en hoe jy jou metings dan nou maak. So ons het met die neuroloog ook gepraat oor hierdie goed wat jy in jou arm het en die slim horlosies en swan en haar seker is van dit wat hulle glo is baie akkuraat en goeie kwaliteit en wat hulle gebruik in hulle navorsing. So is hierdie metings dan nou akkuraat?
7: Ja, so Dr. van der Walt het dit baie vroeg in die reeks goed uitgelig en akkuraatheid is nogals 'n groot uitdaging. So kom ons maak dit prakties. Ek het nou net van die liggaamssamenstelling gepraat en baie mense staan by die huis op 'n slim skaal en ervaar of aanvaar die vetpersentasie wat hulle sien is die volle waarheid. Maar dit is nie noodwendig so eenvoudig nie en so kan jy dieselfde persoon op twee toestelle laat staan en twee verskillende vetpersentasies kry. En dan is daar nog 'n faktor om in ag te neem veral met liggaamssamenstelling en dit is water. So liggaamssamenstelling word beïnvloed deur hoeveel water jy in jou liggaam het, of jy geëet het, geoefen het, water gedrink het en selfs of dit oggend of aand is, hierdie kan alles lesings beïnvloed. En daarom dink ek die belangrikste boodskap is dat ons nie noodwendig 'n enkele getal moet jaag nie. Mens moet eerder konsekwent meet, dieselfde toestel, dieselfde tyd van die dag onder soortgelyke omstandighede en kyk hoe die tendens oor tyd verander. Want een meting vertel dalk 'n mate van 'n storie, maar 'n tendens vertel die waarheid. So moenie op een getal vaskyk nie, maar kyk eerder waarheen die tendens beweeg.
6: So ek het 'n toepassing op my selfoon van Netcare. Nee, wat? Wag, dis nie by hulle nie, wat jou Pathcare, skies. Wat moet in jou bloed toets en swan. En dan kan jy nou gaan kyk soos dit uitkom wat jou bloedtoetse sê en ster aan jou as jy weet wat jy daar lees, want dit is nie maklik nie. Gelukkig sal hulle sê hoog of laag of iets soos dit is dan 'n fout is. Maar al die ander toetse wat mense natuurlik laat doen, hoe weet 'n mens wat die toets eintlik nou vir jou beteken?
7: Ja, kyk, ons het tot nou toe gepraat oor toestelle wat jou eie data meet. Dis nou die horlosies en glikose monitors en skale. Maar selfs daardie toestelle gee soms vir ons getalle wat indrukwekkend klink, maar nie eintlik wetenskaplik gevalideer is nie. So dink aan 'n horlosie wat vir jou 'n stresvlak of 'n metabooliese ouderdom of selfs 'n liggaamsbattery gee. Dit klink baie wetenskaplik, maar dis dikwels net 'n skatting wat die maatskappy self uitwerk en nie noodwendig 'n erkende kliniese meting nie. En as jy daardie selfde begeerte om onsself te meet 'n stapie verder vat, kom jy by 'n hele mark van toetse wat beloof om jou liggaam te ontsyfer. En baie van hulle word ongelooflik professioneel bemark. Die verslae lyk indrukwekkend, die tegnologie klink gevorderd, maar dit beteken nie noodwendig die wetenskap ondersteun die resultate nie. En as die dietkundige sien ek die gevolge. So pasiënte kom soms by my nadat hulle reeds baie geld op verskeie toetse spandeer het en hulle het hoop data, maar steeds geen duidelike antwoorde nie. En soms het dit hulle net later laat hulp kry. So my eenvoudige reël, of dit nou jou los jou vir die toets is jy moet twee vrae kan antwoord. En eerstens, is dit gevalideer? Dis die eerste vraag en dis eintlik maar 'n moeilike vraag om te antwoord vir alles mense noodwendig toegang het tot die nuutste navorsing nie. En dan die tweede vraag is, gaan die uitslag my help om 'n beter besluit te neem? Want die doel van 'n meting is nooit net meer inligting nie, dit is 'n beter besluit.
6: En ons gaan voort met ons gesprek. Dis Walpre Huysamen wat so praat oor alles meet en maksimaliseer. So, wanneer raak dit ongesond? Ons het met 'n sielkundige gepraat oor wanneer dit toksies vir 'n mens is en wanneer begin al die metings en data mens eintlik maar net skade doen, Walpre?
7: Ja, ek dink Dr. Botma het dit baie mooi saamgestel. Hy sê gesê dit raak problematies wanneer dit jou lewe begin oorneem. En die navorsing wys vir ons hoe dit soms ook kan gebeur. In 'n baie interessante studie vir my ten minste, onder mense met hartritmeprobleme het byna die helfte elke dag hul hartklop of EKG nagegaan en ongeveer 1 uit elke 5 het angs ervaar en hul dokter gekontak elke keer wanneer die toestel 'n waarskuwing gegee het. Die tegnologie was nie die probleem nie. Die probleem was dat die waarskuwings self vir sommige mense 'n bron van spanning geword het en ons sien dieselfde patroon op ander plekke ook. By deurlopende glikose monitors sien ons soms by gesonde mense dat hulle so sensitief raak vir heel normale glikose skommelinge dat dit tot angs of onnodige kos beperkingslyn. Maar dit beteken weer eens nie die tegnologie is sleg nie. Dit wys net dat konteks belangrik is. Dieselfde hulpmiddel wat een persoon help, kan vir iemand anders onnodige bekommernis veroorsaak. En dan is daar iets waarmee baie mense kan identifiseer en dis die skaal. Die navorsing wys dat gereelde weeg vir baie mense nie skadelik is nie, maar meer as die helfte van vroue sê dat die getal op die skaal hul gemoed beïnvloed. En dit is veral waar by mense wat dieet of wat al met eetversteurings geworstel het. Vir my is dit die toets. As die meting jou help om beter besluite te neem, dien dit jou. As die meting jou dag, jou gemoed of jou kos begin beheer, het die verhouding waarskynlik ongesond geraak. So dit raak problematies wanneer die getal ophou om jou te dien en dit begin om jou te regeer.
6: Jep. Dis daai is die probleem, is wanneer dit vir jou soveel angs begin veroorsaak. Is ook maar daai tipe van die dokter wit baadjie effek, nê, wat jou bloeddruk in die spreekkamer bietjie hoër is. Nie oomblik is die stres oor 'n ding dan raak dit net erger op die ou end. So, ons wil dit reg gebruik asseblief. Hoe kan ek hierdie tipe van metings tot my voordeel gebruik?
7: So, dan net nog 'n interessante feit is dat ongeveer 30% van mense hou binne 6 maande op om hul slimtoestelle te gebruik en sommige opnames wys selfs hoër syfers. En die rede is gewoonlik nie dat die toestel ophou werk nie. Die grootste rede is dataoorlading sonder 'n duidelike plan. Mense kry meer en meer inligting, maar hulle weet nie noodwendig wat om daarmee te doen nie. En daarom dink ek die belangrikste vraag is nie wat sê die data nie. Die belangrikste vraag is wat kan ek nou anders doen? As jy tree vir die dag laag is, wat is jou volgende stap? Excuse the pun. En as jy slaap swak is, wat gaan jy vanaand verander? As jou gewig nie beweeg nie, watter gewoonte probeer jy eintlik verbeter? So elke meting behoort aan 'n aksie gekoppel te wees. Nou in die praktyk gebruik ons dikwels iets wat ons SMART doelwitte noem. Dit beteken die doelwit moet spesifiek, meetbaar en realisties wees. So 'n voorbeeld van 'n swak doelwit is ek wil gesonder lewe. Eerder moet ons sê, ek gaan hierdie week 4 keer 20 minute stap. So skielik verander die data in 'n plan, want uiteindelik is 'n meting dan soos 'n padkaart. Dit wys vir jou waar jy is en of jy in die regte rigting beweeg, maar niemand bereik hul bestemming deur heeltyd na die kaart te kyk nie. Jy moet nog steeds die pad stap. En miskien is dit dan die grootste les uit hierdie hele reeks. Ons het vandag meer data oor onsself as ooit tevore. Maar gesondheid word nie gemeet aan hoeveel data jy het nie, dit word gemeet aan wat jy daarmee kan doen.
6: Ek dink dis van die beste raad daai wat ek nog gekry het. Moenie sê ek wil gesonder leef en nie gee spesifieke doelstellings. Waarop baie dankie.
7: Dankie vir jou, Marie.
6: Ek het vir mense gesê help 'n bietjie dames siek op hierdie tema. En Rolf Ferreira het dit gesê. Don't wanna know, dear Maroon 5. Dankie Rolf. Daai en ek dink kyk is Rolf Ferreira en Annemarie Ferreira, beide van Brits. Ek het so gevoel. Maar sy het weer gesê self-control, die Laura Bailey. Ek weet nie wat daar alles aangaan en julle moet maar vir my sê, hier's Leon Krop, baie dankie Walpry.

0: Is Kaleski met My Only. Jy is ingeskakel by 360, soos beloof, net hierna, Heidi Miller-Isaacs aan die woord, en ons gesels oor 'n werwingswerkswinkel vir voornemende skrywers.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-922-395. Kies kwaliteit. Kies Makoti Dons.
0: Dit is nou 19 minute voor 2, bly by ons, nou afstof ook hier in 360. Maar soos ek gesê het, dit is tyd om aan te sluit by Heidi Miller-Isaacs en ons praat oor skrywers, voornemende skrywers. Sy gesels met Theo Kemp, hoof van die Jakes Gerwel Stichting, wat vir haar vertel van 'n gratis werkswinkel vir die voornemende skrywers, wat hulle binnenkort reg oor die land gaan aanbied. Dis nou van einde Junie of Julie liewer 29 tot 31 Julie. As jy droom daarvan om jou eie boek gepubliseer te kry, is hierdie dalk net jou kans om in te skryf.
3: Die Jakes Gerwel Stichting bied al van dat ons begin het met ons programme in 2019, een van ons vlaggeskipprojekte aan wat ons noem die Bosberg boekskryfprojek. Nou die naam kom van die Bosberg reeks. Dit is 'n pragtige bergreeks daar in die Oos-Kaap. Die skrywershuis van die stichting, genaamd Paulethuis, is aan die voet van hierdie berge geleë. Dit is in Kwananjoli. Mense sal dit dalk eerder ken as Somerset Oos. Dit is waar Jakes Gerwel 'n huis besit het. Hy het groot geword in die area, nie in die huis nie. Hy het die huis gekoop. Maar in elk geval, die kursus daar wat ons daar aanbied, of een van die kursusse hierdie Bosberg ene, is daarop gemik om opkomende skrywers, nou met opkomend bedoel ek, jy is nie gevestig nie, jy het nog nie gepubliseer nie. So jy skryf, maar jy het, soos die spreekwoord laai, iets in die laai. Een van ons doelwitte is om stories op te laat teken, veral van gemeenskappe en mense wie se stories nog nie voldoende oopgeskryf is nie. Ons wil die letterkunde, die Afrikaanse letterkunde, maar ook die Suid-Afrikaanse letterkunde wil ons verryk en verruim met diverse stories van mense. So ons is op soek na nuwe stories, na nuwe stemme, rou talent oor die land heen. En ons werk met uitgewers saam om hierdie talent te identifiseer. Hulle werk dan onder leidenskap van baie ervare boekredakteurs. Vir Afrikaans is dit Suzette Meiberg en Voorie Botha, en hulle gaan dan ook van tyd tot tyd na Paulethuis toe om saam te werk, en dan tussendeur werk hulle aanlyn en ook op hulle eie stoom, en na die jaarprogram dan help ons die skrywers om hulle werke weer in te stuur vir heroorweging by die uitgewers. Oor die jare heen het ons verskriklik baie skrywers al so gekry wat vandag gepubliseerd is, wat werk aan hulle tweede of selfs derde romans al, of nie net romans, die digbundels, kortverhale en dis meer. Ons het besef dat ons moet proaktief talent gaan soek, dat daar nog steeds baie skrywers is wat nie kontak het met uitgewers nie, wat nie weet van die Jakes Gerwel Stichting nie, en daarom bied ons van jaar af wat ons nou noem hierdie werwingswerkwinkels reg oor die land aan. In samenwerking met die skoolvertale afdeling Afrikaans en fakulteit opvoedkunde aan die Nelson Mandela Universiteit in Kobega bied ons 'n kursus aan vir 3 dae lang. Dis absoluut gratis en verniet. Van 29 tot 31 Julie bied ons dit op die kampus aan, en dit is absoluut vir alle voornemende opkomende skrywers, Afrikaanse skrywers spesifiek, met hierdie kursus wat of gedigte skryf of kortverhale of dan romans. En wat ons oor hierdie paar dae vir die mense gaan leer, is die basiese skryfvaardighede. Dinge soos karakterisering, fokalisering, jy weet hoe jy jou karakter opbou, hoe jy jou storielyn uitwerk, waarna digters moet uitkyk, hoe woordekonomiese mens moet te werk gaan, maar ook die fasette van uitgewers, hoe werk dit, waarna is uitgewers op soek, wat is die type verhale of type gedigte of kortverhale wat hulle sal oorweeg en wat nie, hoe werk die hele proses om jou manuskrip by uitgewer te kry, en natuurlik ook word die belang van lees weer eens bevestig, jy kan eenvoudig nie skryf as jy nie lees nie. Dis 'n wonderlike kursus wat oor 'n tydperk van 3 dae strek. Nou ja, jy kan nie alles vir iemand leer in 3 dae nie, maar jy kan die basiese goed leer vir iemand.
4: Nou, wat van die vraag wat mense dan gewoonlik vra, kan 'n mens iemand leer skryf?
3: Nee, ek glo 'n skrywer is 'n gebore skrywer. Ons praat van die skrywers instink. Jy weet dat jy die manuskripte wat ons kry of die skrywers wat ons ontwikkel, kan jy dadelik sien, daar's iets in hierdie skrywer, daar's 'n aanvoeling, daar's 'n tipe van 'n instink, maar die skrywer moet nog vaardighede leer of onkundig, jy weet, oor wat al reeds geskryf is, wat nie geskryf kan word, en daai tipe skrywers is ons nou op soek. So rou talent, nie skrywers wat dink hulle weet reeds alles nie. 'n Skrywer moet in elk geval nooit dink hy of sy weet alles nie.
4: Sione, hoe beplan julle om hierdie skryftalent wat daar hopelik reeds is by hierdie voornemende skrywers, hoe wil julle dit ontgin of ontwikkel?
3: Die ontwikkeling van 'n skrywer is 'n baie dinamiese en 'n groeiende soort van 'n organiese proses waar daar verskriklike vertroue moet wees tussen wat ons nou praat van die mentors, die redakteurs wat jou aan jou hand neem en jou lei tot publikasie. Die klisee lei altyd moenie bang wees to kill your darlings nie. Jy weet jy dit wat jy dink is mooi is nie noodwendig reg vir jou verhaal nie. En dan moet jy ook tussendeur jou eie stempel afdruk. Jy moet jou stem vind. Soos 'n bietjie vir 'n gestoei tussen wat die mentor wil hê, waartoe jy moet ontwikkel en waar jy self wil hê jou verhaal moet wees. Skryf gaan ook oor jou mens wees. Jou grootste instrument is nie 'n kwas nie, dis ook nie eens 'n pen nie of 'n sleutelbord nie. Jou grootste bate vir 'n skrywer is jou geleefde wêreld. Skryf is ook 'n verskriklike onsekere ding. Jy moet inskryf teen daai onsekerheid in. Dis 'n moeilike proses, maar dis ook 'n interessante een, en ten minste met mentorskap wat ons bied, is jy nie alleen nie. En dit is vir my altyd die motivering vir opkomende jong skrywers, is moenie alleen voel nie, daar is hulp, daar is mense, en voel nie alleen in die wete dat alle skrywers op 'n manier alleen voel nie. En jy moet om die regte rede skryf, en dit is om iets te wil sê, nee, of wat ook al jou rede is, dat jy dit vind, en ontspan mense wat baie ervare is, help jou in daai proses om jou self te vind, jou eie stem te vind, die waarheid agter jou storie te vind en sodoende te groei.
4: Enige suksesverhale wat jy kan noem dalk?
3: Ek dink hier byvoorbeeld aan Audrey Jantjies as die Katjie Peringblom, skryf na 2de roman wat baie opwindend is. So ook Deedra Jantjies wat die pryswenner kinderboek geskryf het, Stories in die Wind. Miriam Telani het 'n boek geskryf, Hier verlaat ek jou. Engela Ouwies, wonderlike skrywer daarvan van die Namakwaland. Sy het haar debuut bundel geskryf, Draairivier en Toe Flora. Dan die ontslape Christel Donna Roberts. Sy het Speeder Sammy geskryf, wat jy weet, 'n tiener soort van speerverhaal is. Meer onlangs Ellen Grootboom, wat vanjaar gepubliseer het, Die Vier Huil, dis 'n struggle roman. Ons het Fahid Amardin, wat ook 'n tienerverhaal geskryf het wat afspeel op die Kaapse vlakte, Life is a Bitch, 'n wonderlike boek en 'n skrywer, Reggie Peace, wat die boek geskryf het, Vredemaker. Net so kan ek aangaan, daar's nou onlangs Theola Langenhoven, wat ook na haar eerste roman die lig laat sien, later van die jaar. So ons is geweldig trots en baie, baie bly vir al hierdie mense wat nou reeds publiseer. Om vir hierdie werkswinkel aansoek te doen, moet hulle asseblief vir my na info by jgf.org.za. JGF staan vir Jake Gerwel Foundation. Moet hulle asseblief as hulle gedigte skryf, 5 gedigte instuur, 1 kortverhaal indien jy 'n kortverhaal skryf van sowat 2000 woorde of 'n hoofstuk uit 'n roman as jy 'n roman skryf. So net een van die drie, jy moet besluit, wil jy inskryf as digter, wil jy inskryf as kortverhaalskrywer of as 'n romansier. In Word dokument of dan PDF, stuur ook vir my jou volle kontakbesonderhede, 'n kort skrywers biografie. Enige navraag kan ook aan my gerig word by Theo, dis my naam THEO by jgf.org.za. Jy begin iewers deur eenvoudig te begin. Ons kan nie skrywers help wat nog niks het op papier nie. Hier is een van die projekte wat ons nou, soos ek sê, nasionaal gaan doen. Ons gaan nou ook op ander plekke in die land verder wees. Ons is bijvoorbeeld in Oktober van die jaar by die Solplaatje Universiteit daar in Kimberley. So dit is ook goeie nuus dan vir die mense in daai area. Ek sien uit na almal se aansoeke.
0: Baie dankie Heidi, Heidi en Theo. Benson Boone volgende met Mr. Electric Blue, bly by ons. En jy het nog so, wel... Ek moet begin kies. Maar kom ons gee nog so 2 minute vir help 'n bietjie daai musiek vir daai alles meet en maksimaliseer. Ons speel hom net na 2.

0: omgewing 360 met Martinus.
1: In die bosse is 'n boot daar vergete land. Waarom stil daar sluit? Leef en droom en zwijend luister naar die voetval van die tent teen skemeraan. As hoop weer fluister.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: R100 in voordele, net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al, dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
2: In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
3: In afstof vandag. Die Koreaanse oorlog het vandag in 1950 begin nadat Noord-Korea 'n aanval suidwaarts oor die 38ste breedtegraad geloods het. Dit het die VN Veiligheidsraad sonder die Sowjet afgevaardigde aangespoor om 'n resolusie aan te neem wat 'n beroep op VN-lede gedoen het om Suid-Korea by te staan. Suid-Afrika het so gemaak. Hier is 'n uittreksel uit die minister van verdediging van die Suid-Afrikaanse Unie, François Christian Erasmus, se afskeidstoespraak met die vertrek van 'n luggeskader vanaf Waterkloof lugmagbasis.
4: Dit is vir my 'n besonder groot voorreg vanmôre om op die vooraand van u vertrek na die verre ooste 'n woordjie van vaarwel tot u terug. Nadat die kommuniste die bodem van Suid-Korea met wapengeweld binnengetrek het ook Suid-Afrika geantwoord op die kommunistiese uitdaging. Die regering het besluit om 'n lugeskader met die nodige grondpersoneel na Korea te stuur, om daar sy aan sy met die vechtende manne van die Verenigde Volkere organisasie teen die gevreesde rooi gevaar in aksie te tree. Ofskoon die regering slegs een lugeskader as krygshulp aan die Verenigde Volke organisasie toegesê het, is die gebaar tog van groot betekenis.
5: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Uitspraak in die multimiljoen Medicare 24 tender bedrogsaak van Woesie Moesie Kat Matlala sal na verwagting volgende woensdag in die Handelsmisdaadhof in Pretoria gelewer word. Matlala het skuld beken op alle aanklagte teen hom en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die landdros, Ignatius de Pre, sê egter, hy het tyd nodig om die voorgestelde vonnis en die getuienis voor die hof te oorweeg om te bepaal of die ooreenkoms regverdig en korrek is. Die vermeende informant, Tumelo Nku, het aan die Madlanga-kommissie gesê hy is 'n entrepreneur wat spesialiseer in data-ontleding en het homself as 'n etiese kiberkraker beskryf. Nku word ondervra oor sy beweerde betrokkenheid by die dwelmbeslaglegging in Edenton in die suide van Johannesburg in Julie 2021. 'n Getuie wat verlede week in kamera getuig het, getuie J, het beweer dat Nku nie 'n informant is nie, maar self by dwelmhandel betrokke is. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se getuienis is vanoggend tot 15 Julie uitgestel, omdat hy ongesteld is. Gautengse provinsiale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur sê, duisende wetstoepassingsbeamptes, gespesialiseerde polisieeenhede, helikopters, hommeltuie en 'n uitgebreide kringtelevisiestelsel sal tydens volgende Dinsdag se beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders ontplooi word. Die operasie is deel van 'n 3-fase strategie om ontwrigting te voorkom en die veiligheid te verseker van Gautengse inwoners. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Ntombeni,

0: het by 'n media konferensie in Eldorado Park in Johannesburg gesê, hulle respekteer mense se reg om vreedsaam te betoog, maar sal optree as openbare veiligheid, infrastruktuur en wet en orde bedreig word. En die dodetal, weens twee kragtige aardbewings oornag in Venezuela, het tot 164 gestyg, terwyl bykans 1000 mense ook beseer is. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Venezuela se tussentydse president, Delcy Rodriguez, sê die La Guaira staat, noord van Caracas, is die swaarste getref waar tientalle geboue ineengestort het. Dit is die einde van die 2 uur nuus hooftrekker. Die volgende bulletin op RSG is 3 uur.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om onnodige ligte af te skakel, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, Bees, Fees en inligting aanlyn. Oh, ek kom een van my gunsteling liedjies. Dankie daarvoor. Chris Ria met Julia. Bly by ons net hierna, help 'n bietjie daar musiek en dan gaan ons fokus op astro-toerisme met Salome Willemse.

0: Chris Ria met Julia. Net hierna dan help 'n bietjie daar musiek vir al die gemeet.
1: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram BB witgesnyde brood, verskeie 2 liter klouwe houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
2: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en online. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R44 op 100 ml Benelin 4 hoesstroop. Nou slegs R75.59. Plus, spaar R133 op 120 Club Septagard tablette. Nou slegs R226.79. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better Health starts here.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen romantiese swendlery op aanlyn platforms soos Facebook, WhatsApp en aanlyn afspraak platforms. Dit sluit in die identifisering van die tegnieke wat gebruik word en hoe jy kan voorkom dat jy of jou geliefdes val vir hierdie gesofistikeerde emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 20 voor 9 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn romantiese swendlery. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: Twee mense ry in 'n lokomotief. 'N Ou man wat gedink het daar is niks meer in die lewe oor nie en 'n skoolseun wat sukkel met lees en skryf. Saam restoreer die twee mekaar, soos die toeristemense die stasies langs die spoor begin restoreer en verander hul lewe vir altyd. RSG bied vanaand om 8:00 'n besondere drama oor liefde, die lewe en 'n lokomotief. Liesbeth, Dion Lotz en Rico Immelman speel die hoofrolle. Die skrywer en regisseur is Leon van der Hop.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
5: Moet die kunstenaar tog nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of 'n gesondheid.
4: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: Help 'n bietjie daar musiek met die meet en die tel en al die dinge. Dankie vir die voorstelle wat deurgekom het. Ek het vroeër verwys na die Britse, vir die Ferreras van Brits se voorstelle. Dan was daar ook 'n voorstel vir Unstoppable van Sia. Fantastiese liedjie. Marius van Figart Park en Bloem het dit voorgestel. Dan was daar ook Kelly Clarkson Stronger, ook van Marius en Bloemfontein. En dan het daar een deurgekom van Mariana Benson, sy is in Somerset West. Time van Pink Floyd, I'm Going to Be 500 Miles van die Proclaimers, sy het ook Chicago en Christina Perry voorgestel. I Did It My Way, Karen van Middelburg, ook 'n lekker voorstel. Maar ek dink Van Meyerton se keuse vandag gekies en ek dink daar's baie mense wat die liedjie vir die eerste keer nou gaan hoor. Ek ken dit nou redelik goed, sê maar vir my wat jy daarvan dink. Maar 'n bietjie Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Geniet vandag se help 'n bietjie daar.

0: Die klanke van Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Daai bekende liedjie kom van 1975. Still Crazy After All These Years is die album se naam. Ek hoop jy het geniet. Môre maak ons weer so. Nou gaan ons 'n bietjie astro-toerisme geniet. Sterre kyk saam met ons volgende. Eers Jackie Lou. Wees lief.
1: Wees lief vir jou ma. Wees lief vir jou pa. Wees lief vir jou vyand. Dit sal jou soms blaas.

0: Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Lisbeth bring drie treinentoesiaste bymekaar. Die akteur Dion Lodge, wat as kelder in sy jong dae diens gedoen het op stoomtreine. Die byklanke operateur Frikkie Wallis, wat langs 'n treinspoor groot geword het. En Leon van Nierop, wat ook langs 'n treinspoor mens geword het en 'n paar keer as kind nog in stoomlokomotiewe gery het. Hy het ook 'n student tussen Johannesburg en Stellenbosch op sulke treine in die vroeg 70's gery. 6 mense per kompartement. En Lisbeth, die naam natuurlijk van een lokomotief waarin koningin Elizabeth volgens oorlevering ook gery het en die fluit getrek het, word die herinneringe van vergange se dae teruggebring. Dit is vanaand se radioteater. Moet dit nie misloop nie, meer inligting op ons webblad, dis om 8:00, né? Nee? Dit is Lisbeth, vanaand se radioteater. En net vinnig op daai noot, hoe gaan dit met die skrywery, mense? Ja, dis 'n moeilike ding die, maar as jy hom kan reg kry, né? Nee? Hoe klink R50,000 se prysgeld vir daai wen radiodrama? Waarvoor wag jy? Ek hoop jy skryf in vir verjaar se RSG radiodrama skryfkompetisie natuurlik in samewerking met die ATKV met die vele wat hulle bydra en deel in die prysgeld van R135,000. Daar is ook 3 meriete pryse, maar jy sal moet vinnig maak volgende week, né? Dinsdag die 30ste Junie om 1:00 middag is dit die sluitingsdatum. Alle inligting en reels is op rsg.co.za beskikbaar. Jy kyk net onder kompetisies, daai skakel of soek net radiodrama skryfkompetisie.
1: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: Raaiwat, die Dis-Chem 2+1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Better Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better Health starts here.
3: Kailan Majid, regstudent en skopbokskampioen, het 'n unieke suksesverhaal.
4: Ek wil net gou vir die luisteraars herinner dat jy eers in 2023 begin skopboks het.
5: Toe ek eerste begin het met die skopboks, kon ek nie wens soos my been oplig of 'n gewone skop gooi of enige iets soos daai nie. So is regtig iets om oor te dink.
3: Kry jou donderdag aand 7:30 by Kompas. Jy wil beslis nie hierdie een misloop nie.
6: In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Daar gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 5:25 saam met my Eloise Pretorius.
0: Astrotourisme, wat is dit? Hoe kan jy dit geniet en hoe kan Salome Willemse hierdie ervaring vir jou net wonderlik maak? Sy is 'n natuurgids en Astro Night Sky Guide. En ek onthou jare terug het ek besluit ek wil vir my verjaarsdag Sutherland toe gaan. Daar was my op 'n groetjie 'n dominee gewees. Hy is nog daar so in die kerk op 'n foto. En ons het toe in die nag vriesend koud buite, lekker sterre gaan kyk. Dis net 'n fantastiese ervaring. Baie welkom aan Salome Willemse. Lekker om met jou te gesels, Salome.
7: Goeiemiddag, Marlies. Baie dankie vir die geleentheid en ook hallo vir al die luisteraars.
0: So, julle is nou van 2008 in Van Reinstorp. Hoe gaan dit op Van Reinstorp te loops?
7: Goed, ons het net 'n paar druppels gehad. So, hoop ons kry nog 'n bietjie reën. Die blommetjies is al reeds uit.
0: En is juist daai dorre wêreld wat jou genoop het om jouself te kwalifiseer. Vertel vir ons asseblief net, jy was vir 5 jaar in Ottawa in Kanada en jy was daar 'n attaché gewees vir die Hoë Kommissariaat. Dis 'n baie interessante pad wat jy gevolg het al die pad tot in Van Reinstorp.
7: Ja, dis reg. Ek het in Volkswes my man ontmoet en ons het in 2008 hierheen verhuis en nou is dit maar my huis.
0: Nou moet jy vir ons vertel van daai kwalifikasie. Jy sê jy wou eintlik die natuur rondom jou beter verstaan. So vertel vir ons van daai stap en hoe die kwalifikasie gewerk het.
7: Dis reg, Marlies, weet jy wat, dit was vir my vreeslike dor en warm area hierdie gewees. So ek het besef, ek moet die aarde leer ken en wat hier aangaan. En toe het ek gekwalificeer en dit het vir my regtig 'n liefde gekweek, want van Reinstorp, die knarsvlakte, die omgewing, dis totaal ander biodiversiteit en 'n ander tipe. So dit het my baie baie deure opgemaak, vir my baie beteken en vir my liefde gegee vir hierdie dorre aarde van ons. Hier is die wonderlikste klein plantjies wat 2 cm hoog groei wat 150 jaar oud is. Hier is klein goggaatjies, wonderlike slange. Dit is net regtig dis 'n baie lekker plek.
0: Wat behels astrotourisme alles?
7: Goed, so ek vat mense uit en ons is interaktief, want gaste wil nie meer net kom sien wat die sterre is nie, hulle wil 'n interaktiewe ervaring hê. So ons konsentreer op storie vertel. Ek gee vir jou konteks, byvoorbeeld ek sê nie vir jou Neptune is soveel ligjare weg van die aarde nie, ek sê vir jou as jy in 'n vliegtuig klim teen 1000 km/h en jy gaan soontoe, gaan dit
2: 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meriete pryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
7: In die uitspansel is ook hier op aarde. So alles is in mekaar geweef en dit maak het soveel meer omvattend.
0: Vertel ons net gevinnig op watter manier jy betrokke is by die biodiversiteitsvereniging. Jy werk ook vir hulle.
7: Ek werk nie vir hulle nie, maar ek help vir hulle. Dit het te doen met voering. So ons ring voeltjies en daar gaan nou een van die dae 'n simposium wees. So dis baie interessant en as mense daaroor wil uitvind, is hulle welkom om my te kontak.
0: Julle het 'n klein hoeve daarso, dis waar julle woon buite van Reinstorp. So kan julle vir mense so 'n volledige interaksie. Jy sê dit is wat mense soek deesdae. So wat is die ervarings? Ek sê ek wil 'n bietjie leer van die natuur en ek wil sterre kyk by jou. Hoe werk dit?
7: Absoluut, want ons kan jou sterre wys en voels en ons kan voels ring. Hier is baie ander dinge, die Shy Five het ons, die aardwolf en die meerleeu, weet daai tipe goed. So dit is baie, baie interessant en baie endemiese voels ook.
0: Dit is fantasties, ons gesels met astro toerisme gids, natuurgids, Salome Willemse, wat met ons gesels oor daai kwalifikasie. So jy het nou vroeër gesê, met daai kwalifikasie wou jy die barre aarde beter verstaan. Wat verstaan jy, dink jy, beter vandag van jou omgewing in Reinstorp?
7: Hoe dankbaar hierdie aarde is, Marlies, en wat 'n wonderwerk hier is. Ek meen, as jy oprei Maskam toe of die Gifberg, as die mense die area ken, die berg gee water die hele jaar deur. Ek meen, dit is 'n totale kontras met hierdie bargheid. So dit is werklik 'n dankbare aarde. Hier val 'n paar druppeltjies en ewe skielik staan daar 'n blommetjie. Dit is dit maak dit vir my regtig 'n wonderlike area.
0: Wys net vir jou hoe plante onder geweldige stres uitstyg en eintlik sterker is weens daai stres, nê.
7: Ja, en hulle is totaal aangepas vir hierdie wêreld. Jy weet die strategie wat elkeen het, die een stoor sy water onder die grond en die ander een krimp in die somer. Dit is net elkeen het 'n ander strategie.
0: Dit's fantasties. Salome, wat is die beste sig wat jy nou ooit gehad het van die hemelruim? Wat het jy gesien wat jy net gedink het, "O, dit is die perfekte aand, dis skoon lig, daar's geen wolke nie, besoedeling natuurlik nie, jy is mos nou 'n pragtige deel van die wêreld." Kan jy so 'n oomblik onthou?
7: Ja, weet jy, ons het geen ligbesoedeling of ligbesoedeling nie. Ja, maar die lees dis die jewelbox. Hulle noem dit die jewelbox, dis 'n nebula en dit is in die Suiderkruis geleë en dit lyk soos as jy deur 'n verkyker kyk, dit lyk soos 'n boksie juwele wat glinster in die nag. Dit is ongelooflik mooi.
0: Jy kan amper aan vat, nê.
7: Nee. Ja, nee, dit voel of jy aan hom vat as jy hom sien. Ag, dit is onbeskryflik. Ek sê as jy eers begin kyk na die goed, dan is dit 'n nuwe wêreld wat vir jou oopgaan.
0: Baie baie dankie weer eens Salome Willemse wat met ons gesels het oor haar lewe as natuurgids en Astro Night Sky Guide. Dis astrotourisme, as jy met haar wil kontak maak, stuur van e-pos, ek kan gerus vir jou in verbinding bring met haar. Geniet die hemelruim. Hallo van Reinstorp. Hoop dit gaan goed daar by julle en vat die pad bietjie en besoek die dorpe waar jy die fantastiese ervarings kan hê. Dit is hier in 360

0: Is Lady A what a song can do? Net die naam, het jy geweet.
1: Gogo, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
2: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: Playabet, brand om jou kans te gee om tot R5 miljoen te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot R5 miljoen met Playabet. Teken nou aan by playabet.co.za. Playabet is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabet, all bets are on.
4: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Elaine Strydom van Brakpan se musiekversoeke is spesiaal vir haar man Boet en sluit ons week se Jonas af na 11. Kort na Tamaletjie deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Hy gesels met Johan Stemmet oor die rol van musiekprogramme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Dr. Delane Rode beantwoord 10:30 al jou kwelvrae in hoe gaan dit met jou kind en een keer per maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 praat sy oor aanbye en kruie hulp wat verligting kan bring. Moenie intussen misloop nie Vrydag 26 Junie van 9 tot 12.
0: Jy is ingeskakel by RSG, eers musiek daan Warwick met Anyone Who Had a Heart en dan is dit 'n interessante feit vir die dag.

0: Het jy geweet, Donderma, die traditionele roomhuis van Turkye, is basies smelt bestand en kan rek omdat het met orgidee gebaseerde meel, genaamd salep, gemaakt word. Salep bevat een molekule genaamd glucomannan. 1 gram glucomannan kan 200 keer sy eie gewig aan water bind. Dit is een van die merkwaardigste waterbindende molekules in die natuur. En op die noot, sien vir jou weer môre. 1 uur in 360, groete van my kant Martelies, ook namens Ignatius. Die middag vervolgvraag is volgende daai eerste episode van die nuwe Lekker Luister en dan is dit spitstyd. Tot ziens. Hulle noem dit 'n smiley. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 praat kos- en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroute oor Skaapkop. Hy het by die akteur Sedwin Joel gekuier, opstel en gesels oor sy lewe voor die kameras en sy planne na Kellers van Geheime se Swane Sang.
1: I want to be the character. Vir my is dit belangrik, want wat mense sien, moet hulle glo. En dis vir my belangrik, want dan weet ek daar's geloofwaardigheid in.
0: En in afsel word die gedenksteen van die SAIK geboue kompleks in Auckland Park in 1972 gelê.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
4: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
3: Skryf nou in.
5: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
3: Vir die eerste keer in die geskiedenis daar 3 meriete pryse wees.
6: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
3: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
7: Kom thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon of Star wit gesnyde brood, verskeie 2 liter Clover houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
8: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidin, een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor Procyon bij apteken. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
9: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef, ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die bos

0: Mbombela 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. Inniebos, alles wat in is.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
2: Laat ons handen vat.
3: Spanne serieus.
4: Soos Pavel Bitsis.
2: Onze vader, ons staan genederig hier met hoop in ons harte.
3: Wat is die veer nie, boetie?
2: Voorwaar het ons nie gevra om voor die drempel te staan.
3: Waarvoor bid hy? Ah, sy boekerop.
4: Gee hom kans, Rachel.
3: Sal jylle nou ophou?
4: Is die ekkie maas, Rachel?
2: Mag ek nou verder bid?
3: Bid maar, Frans.
2: Dankie, sa.
3: Ah, sy junk.
2: As dit hier sy wil is, dan vat ons hom so by die horings. Want u is onze herder en niks zal ons breek.
3: Ik ga zo voor
2: Al gaan ons ook in het dal van armoede, zal ons geen onheil vrees nie. Want u is
3: de
2: met ons. U hoop en glorie vertroos ons.
4: Sis, waar ga je nou?
3: Losa.
2: En amen.
3: Ja. Amen.
2: Kom ons afluid, mense. Die goeie vader die plek gezien. Halleluja. Het is voor ons om die beste daarvan te maken.
4: Rachel, kom terug. Rachel.
2: Wat zit er die kinder zo?
3: Hulle is maar net opzet.
2: Hulle moet dankbaar wees.
3: Jy het mooi gebid, Frans. Dankie.
2: Dankie. Ja, die thuis kon hulle gevat het.
3: Hulle weet het goed, Frans.
2: Nou toe. Ek draai die tasse. Wat jy raai, Max?
3: Toe, kom julle twee. Kom jou.
4: Kom nou, sis. Is jy so bad nie?
3: Is gatte, Pieter. Is gatte.
4: Gai, die caravan ek daarom ook kui. Is een gypsy.
3: Gypsy. Hier sê eers een blerrie toilet hier, Pieter.
4: Wel, die auntie van die plek het gesê sy gaan vir ons een van die plastics polisie achterop sit. Ach, six love, sis. Kom nou.
3: Is die six love hier, Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand sy achterplaas. Waar ga ek en jy slaap, hè?
4: In die caravan sal ma en pa.
3: Seriously?
4: Kom, ek skoor vir een van ma se zaan, dan chill jy.
3: Van pa en ma se gesyp wat ons hier eindig. Ga nie hier blij nie. Ek sê jou, ek gaan my goed vat en vlieg.
4: Check, daar is daar my patchie groen gras langs die caravan. Ons kan die plek mooi maak, sis.
3: Mooi maak? Hoe maak mys die ding wat gebreek is weer mooi, Pieter? Ma het gepromis, ons sal nooit hier in niemands land opeindig. En kyk, wat sit ons nou? A blerrie caravan.

0: Mornings. Oh, as 'n girl so sit en frik en eet. Ah,
1: weerman sê die sunny sky is all around.
0: Maar daar is het sunnies, môre reën het ou tannies.
1: Jy vertel.
0: Kijk maar sit.
1: Is mos jou tuinstoel klets.
0: Wat brei jy daar?
1: Ja, dat is een jersiekie vir Pieter, vir die winter.
0: Winter is nog by die Engelse. Lekkies! Jy het die plek mooi gemaakt, San.
1: Dankie. Dat is Pieterkie gewees.
0: Hy het die voetbaadjie met die klippies gepak.
1: Frans het een sak klippies al van die bouwsite gebring.
0: Oh. So Frans het daar my joppie gekry.
1: Ja, by Steenkamp se nuwe bouwsite.
0: Jy weet gisteraand kyk ek die National Geographic op die TV. En die doempoefster sê die aarde se seisoene is lekker opgeklits.
1: Ek het al so gehoor op die radio.
0: Arme plante en diere weet nie meer hoe sit nie. Eendag spoel die Mozambieker see toe en die ander dag val het soos oumans druppels op die landerye. Die doempoefster sê as het so aanhou smelt die pole en dan stoot die see al die pad tot in die Vrystaat.
1: Dis nou vir jou ding wees.
0: Noach se ark kyk jy. Noach se ark is ons voorland.
1: Oor woestyn. Alles word woestyn.
0: Woestyn? Nou ja, dat ek by die winkels kom.
1: Sê jy vir my pakkies aan saambring asseblief.
0: Julle moet daai gifstokkies los. Jy hoor hoe hoes blikkies daar in die buitekamer. Is geld mos. Hoe lyk het met die rent?
1: Frans word weekende betaal.
0: Julle het net die deposit betaal, nee? Ek soek deposit en rent.
1: Ons sal betaal, klets, ek promise. Hier is geld vir die zaan.
0: Geld vir sigarette, maar julle het nie geld vir rent, nee?
1: Ek promise, ons sal betaal, klets.
0: Ja, dis wat my vorige hier dus ook gesê het. Ek soek die rent vrijdag.

0: Ja, hou jou geld, man.
1: Nee, ietsie, meneer, ek nie werk nie.
2: Ja, ek ook nie. Hoe moet ek wel rijk?
0: Tja, jou geld gaan jou nie in die hemel kry nie, man.
3: Pa? Ai, pa, hier.
0: Pieterkie, wacht, ek kom.
1: Tja, wat maak jy hier, Pieter?
3: Ek is op pad van die skool af, pa weet mos.
1: Jy loop nou altyd hier langs, he?
3: Ek is om Chommas gestap.
1: Hoe lang check jy my al in?
3: Ek kon nie gegokke notch nie.
1: Wel, ek is bezig om te werk.
3: Die kartonboorkie?
1: Dis nuts.
3: Is pa bezig om te bak aan my stokstraat?
1: Ek, dis nie wat jy dink.
3: Pa is bezig om te bedel.
1: Weet jy niks vir jou ma nie, hoor.
3: Maar ek toch pa werk by die bouwsite.
1: Jy weet wat dog gedoen het. Toe, schoot.
3: Jere pa mag gaan uitvriek.
1: Jy jere nie, die jere nie. Die jere hoor vir jou. Toe, loop. Jy sê niks vir jou ma nie. Jy het my gehoor?
3: Ja, pa.

0: Is dit nou die tyd om hier aan te kom, Pieter?
1: Ach, chillax, maar. So my chom has gestap. Kan ek vanmorgen die sambreel bring, is vrek warm hier buiten in die son.
0: Ek's okay. Wat is chom has?
1: My chom has, maar. Kan ek help skil aan die wortels?
0: Jy moet oppas vir die verkeerde chom has.
1: Nico, hulle is skief dudes, maar.
0: Julle gezaan?
1: Ach, maar weet ek zaan nie, is geld mors.
0: Hier. Geer die skille vir oom blikkies.
1: Kry is oom blikkies nou varkos.
0: Nee man, hulle soek het vir sopkos.
1: Mami en tarakos.
0: Ga geer nie die skille vir oom Pieter.
1: Ja, is van oom blikkies is sopkos wat ek Rachel die ander aan so gegat griep het. Ons dood gestooi met die breinbeer. Op en af spoelie toe. Sex love.
0: Is oor jy en Rachel al jou pa sy oros uitsuip wat julle so gat griep?
1: Ach, ons sal ons vir pa ander oros koop, ma.
0: Los net jou pa sy oros uit, van wat ek sê.
1: Ok, ek het gehoor. Maar ons lekker opgeklits. Wat is fout?
0: Julle weet goed, jou pa het sy oros nodig om weg te bly van die braaf. Oros kost geld, maar julle dink ons jou pa se geld val uit die lig.
1: Toe maar, pa se geld waai by karre se ruite uit.
0: Wat sê jy vir jou pa?
1: Wag, laat ek gly in die skille van blikkies vat. Wil anyway met hom chat oor daai lekker black and white TV-kie van hom.
0: Wat sê jy vir jou pa?
2: Ek sê niks.
0: Jou pa is af van die braaf.
2: Ja, ma.
3: Oh ja, nog enige gil. Het jy Millies? Of course het ek Millies. Maar wat vat jy my? Ek is Frans Corradio, oké. My geld was goed toe ek nog vir allemaal dop gekoop het. Die probleem met julle mense, kort gehuurns. Julle, allemaal sy beurt sal kom, wats maar. Die Bijbel sê die einde is hier.
4: Laat ek maar gooi voor jy begin preek.

0: Jene, maar jy is oulik.
1: Vir wie koer Mona so?
0: Vir die lemoenduif wie daarby was gelyk.
1: Is dit Torrie? Toch maar gooi anker vir iemand.
0: Ach, wat jy waar kry. Kom ons gaan sit.
1: Bietjie make-up en maas reg vir 'n party.
0: Jy weet ons party nie meer nie.
1: Pa, party ook nie minder nie. Gee daar zaan?
0: Ek's uit. Kleed het my gaan zaan koop.
1: Nogal. Ant is maar dik moeilik.
0: Jy wees nice. Sy help ons.
1: Waar's Pieter?
0: Daar by oom Blikkies.
1: Leef hy nog?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Kop, noem maar die kerwe en 'n dak oor ons kop. Kyk waar slaap Pietertjie, in 'n tent. Wakey wakey ma, ons is met 'n blerrie lang vakansie, maar net nie by die see nie. Kom terug, Rachel, ek sien klaar gepraat nie. Ek gaan pak, Alet het gesê ek kan by haar bly. Daai Alet, my siekind, is 'n cheapskait slet.
2: Die mens sit sy nou eie flat.
1: Ho, wonder hoe betaal sy daarvoor. Pak jou goed.
2: Dis presies wat ek doen.
1: Moet nie die weer terugkom nie, my sie. Nou is ek poort toe.
3: En as jy nou sit in huil, Sanne, ek sien een wat huil. Moes al die pad met die sakke stap. Hulle wil ons nie laat jy die trollies uit die parking laat vat nie. Julle plek staan vol car guards en ook 'n nodjo en keer jou voor. Ek betaal net soveel vir my groceries soos die Lanie sê ek vir hom. Wat kan ek jou trollie huis toe stoot, ja? Asof dit sy land is. Nou die aand op die TV sê daai Rian juis, daar is nou al meer as 2 miljoen illegals in die land en die mense in die township is nog lank nie dik vir hulle nie. Die wat hulle squatting soek by ons. Blikkies vertel my daar is al klaar hele paar huise en vessies wat hulle ingetrek het. Maar ek kan jou ook sê, hoe bly die kees? As hulle rent betaal, kan mens seker ook nie mou nie. Nou ja, toe is jou zaan. Lyk of jy is een gered nodig het, mens.
4: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louws.
5: Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir beste raad vir jou.
6: In die 3 uur nuus. 2 gewese polisie-informante uit die apartheidsera se saak is tot volgende jaar uitgestel. Kat Matlala word binnekort gevonnis op aanklagte wat verband hou met 'n multimiljoen rand polisietender aan sy MediaCare of ide Medicare 24 maatskappy en die departement van binnelandse sake ontken dat die land se poreuse grense verantwoordelik is vir die krisis met ongedokumenteerde buitelanders. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 2 gewese informante uit die apartheidsera, ook bekend as Askaris, Joseph Joe Mamasela en Michael Matinta, moet op 1 Februarie volgende jaar in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Benoni verskyn, nadat hulle op borgtog vrygelaat is. Die 2 het vandag in die streekhof in Benoni aan die Gautengse Oosrand verskyn op verskeie aanklagte insluitend moord, ontvoering en brandstigting. Die 74-jarige Mamasela en die 66-jarige Matinta word verbind met 3 voorvalle sowat 40 jaar gelede. Sluit in dat hulle hul paspoorte moet oorhandig, binne die Gautengse provinsie moet bly en die ondersoekbeampte op skrif moet inlig oor enige reisplanne. Uitspraak in die multimiljoen Medicare 24 tenderbedrogsaak van Woesimusi Kat Matlala sal na verwagting volgende woensdag in die Handelsmisdaadhof in Pretoria gelewer word. Matlala het skuld beken op alle aanklagte en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die aanklagte sluit in korrupsie, bedrog en geldwassery. Dit hou verband met die 228 miljoen rand tender wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken is. Landros Ignatius de Pree sê hy het tyd nodig om die voorgestelde vonnis en die getuienis voor die hof te oorweeg om te bepaal of die ooreenkoms regverdig en korrek is. Die saak teen Matlala is gister geskei van sy 16 medebeskuldigdes wat die nasionale polisiekommissaris van die Masemola en ander senior polisiebeamptes insluit. Matlala word tans in die Ebongweni supermaksimum gevangenis in Kokstad aangehou op aanklagte van onder meer poging tot moord.

0: Die departement van binnelandse sake sê die meeste ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika het aanvanklik wettig die land binnengekom, maar het aangebly nadat hulpermitte verstryk het. Die departement het gereageer op beweringe dat die meeste ongedokumenteerde buitelanders die land deur die poreuse grense binnekom. Die hoofdirekteur Sihle Mtinyane sê baie buitelanders gebruik die bepalings van die wet op vlugtelinge om deportasie te vermy as owerhede probeer om immigrasiewetgewing af te dwing. Hy het gepraat by 'n beraad oor ongedokumenteerde buitelanders in Durban. Mtinyane sê Suid-Afrika het nie 'n vlugtelingkrisis nie en dat slegs 150.000 mense tans vlugtelingstatus in die land het. Volgens hom doen baie mense aansoek vir asiel om toegang te kry tot ekonomiese geleenthede in Suid-Afrika. Die dodetal weens twee kragtige aardbewings oornag in Venezuela het tot 164 gestyg, terwyl bykans 1000 mense ook beseer is. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodríguez sê die La Guaira staat noord van Caracas is die swaarste getref, waar tientalle geboue ineengestort het. Sy sê hulle fokus is tans daarop om mense te red wat in die puin vasgekeer is. Volgens Rodríguez sal reddingswerkers uit ander lande, insluitend die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexiko en El Salvador, binne die volgende paar uur in die land aankom. Sy sê hotelle en skuilings is beskikbaar vir diegene wat hul blyplekke verloor het en alle onderrig en aktiwiteite wat nie noodsaaklik is nie, is opgeskort. Sokker. Uitgelate Bafana ondersteuners in Kimberley sê Suid-Afrika se oorwinning vanoggend teen Suid-Korea het hulle vertroue gegee dat Suid-Afrika die FIFA Sokkerwêreldbeker kan wen. Bafana het hul laaste groep A wedstryd met 1-0 gewen om deur te dring na die volgende ronde. Tapelo Maseko het die Suid-Afrikaners se doel aangeteken. Hulle speel Sondag teen Kanada in die volgende ronde.
1: Ek is trots vir ons manne, ek is baie trots vir ons land en ons gaan net deurkom. Ons kom slag vir Canada, ons kom slag vir Bulgarië, ons kom slag vir Bulgarië, ons kom wen sommer die hele ding.
2: Die boys het baie goed gedoen, ons waardeer hulle dat hulle die hard werk doen. Ons sien julle weer by die next round.
3: Ek is baie trots op ons sokkerspan, hulle het 'n goeie werk gedoen. Hulle het ons trots gemaak en al die beste vir hulle vir die vorige World Cup.
0: Dit was Bafana aanhangers in Kimberley. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee gewese informante uit die apartheidsera, ook bekend as Askaris, Joseph Joe Mamasela en Michael Matinka, moet volgende jaar in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Benoni verskyn, nadat hulle op borgtog vrygelaat is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
4: Die nuus is aan jou gebring deur Momentum, 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
5: Hulle sê wie nie waag nie, wen nie. Maar wat as jy nie veel van 'n waaghals is nie? Gesegdes is nie van toepassing op almal nie. Dis dieselfde met 'n finansiële plan. Dit moet jou soos 'n handskoen pas, want dan is dit 'n plan wat jou moed gee. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan en dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
4: Dit is Spitstyd waarna jy luister op hierdie donderdagmiddag. Baie welkom, Willem Pelster in die span, saam met jou tot so skuins voor 6. Hierdie is Brian Adams.
6: We'll save ourselves a bottle. California red. We're drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads.

0: Adams, Eden Spit State. Tonight we have the Stars.
1: Bafana is the best team in the world. Ish.
0: Bafana, sing song.
1: Bafana is the best team in the world. Ish.
0: Goed, laat ons nou nie weggevoer raak nie. Hierdie is opgeneem in 1996, toe Bafana daardie jaar die Afrika Nasies beker gewen het. So hulle was baie naby aan, seker een van die beste spanne in die wêreld, in Afrika definitief. Nie noodwendig die geval nie, alhoewel, ek dink hulle het vriend en vijand verras vroeg vanoggend.
2: Ja.
0: Toe hulle Suid-Korea 1-0 gelop het. En ja, mens is maar in toom wat jy jou verwagtinge moet hou, maar is die eerste keer ooit dat hulle by een wêreldbeker uit hulle eie groep uitkom. So dit is uitstekend. En Johan Rademan se kommentaar vanoggend was briljant, blykbaar. Ek het nie geluister nie, ek moet nou eerlik wees, ek het nie geluister nie. As ek moes wakker bly vir daardie wedstryd, dan was ek nou een zombie gewees.
2: Ja, ons hier is een klein beetje anders, maar ek kan net my indink, as jy vanoggend vroeg werk te gerei het, en vir Johan Rademan gehoor het, en die doel is in die, wonderlik.
0: Hoorie, so gepraat van zombies, kom ons begin sommer met die verrassingspakkie.
2: Goed, so gepraat van zombies, ja. Die persoon wat verantwoordelik is vir die topverkoopende album van alle tye. Ons praat hier van so meer as 50 miljoen kopieë.
0: Van een album?
2: Van een album. Sterf vandag 17 jaar gelede en dit is waarop ons gaan fokus in vandag se verrassingspakkie.
0: Ja, en ons gaan ook nou begin met Vat het voor en toe. Dis Jennifer Warnes en Joe Cocker wat nog baie goed doen met Up Where We Belong. Vandag kom hulle egter te staan teen die einste snit wat hulle uitgeskakel het. So hierdie is 'n herontmoeting, dis 'n rematch. En Jennifer en Joe het daardie een verloor. Die vraag is, gaan dit weer gebeur? Ons sal nou uitvind, ek sien nogal uit na hom, maar donderdag beteken ook allemaal nog wat, wie is ons gas?
2: Ons gas vandag is Eben Prinsloo en hy is 'n blinde boer in Suid-Afrika.
0: 'N boer wat blind is.
2: 'N boer wat blind is. Ek doen gewoonlik baie navorsing oor interessante mense en hulle beroepe in Suid-Afrika, maar hierdie was ingestuur deur iemand wat gesê het dat Eben Prinsloo boer in Suid-Afrika in die Makanda area en hy doen dit blind.
0: Goeie genigtig. Ja. Nou ja, ons moet met daai man gesels en ons sal dit doen 20 minute voor 5 in hierdie week se aflewering van Almal en nog wat. Maar nou eers, vat dit vorentoe. Ja.

Jennifer Warnes, Joe Cocker, Up Where We Belong uit 1982, en soos ek vroeër genoem het, hy kom te staan teen die een wat hom uitgeskakel het vroeër die maand. Dit is 'n herontmoeting.

Jay en Liani May in a moment like this. 2010 was die jaar. Die vraag is, gaan hulle weer vir Jennifer en Joe kan klop om 'n enkie nader te kom aan Vrydag? Het gaan van jou SMS'e afhang, 45889, R50 per boodskap. Dan sal ons nou na van die SMS'e kyk. Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Hierdie is Juanita. Daar was daar.

0: 'n mooi dag van Juanita Du Plessis in Spitstyd. Ek staan nog 19:03. Kom ons kyk hoe SMS'e wat ingekom het vir vat dit vorentoe. Jones sê up where we belong in a moment like this, sê Daniel in Stellenbosch. Janet en Alberton gaan vir up where we belong. Liani en Jay vir my, sê Zelda en Acacia. Up where we belong, sê Rita in Middelburg. Ook Hugo Potgieter in Newcastle. Ek moet gaan vir ons eie Jay hulle, sê Audrey in Kaapstad. Up where we belong, sê Marianne in Woester. Ek's patrioties en trots op Suid-Afrikaners vandag. So Jay en Liani vir my, sê Elmarie in Blouberg. Dit is Elise en Swazereneke wat sê, Jay en Liani, het gaan 'n taai ene wees.
1: Die 19-jarige Demri kuier in die Oppie Radio Atelier, Vrydag 26 Junie om 8.
2: So op 8 jaar oud het my ouers my ingeskryf by sangskool en my liefde vir musiek het aanhou groei. En op die ouderdom van 12 jaar oud het ek vir hulle gesê, okay, dit is wat ek wil doen vir die res van my lewe. En van daardie dag af het ek elke dag ingeploeg in my loopbaan en ingeploeg in my sang. En ek is baie geseend om op 17 geteken te word by Universal.
1: Dis op die radio in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 26 Junie om 8.

elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.

0: en spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Is jou naels verkleed bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot ziens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
2: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
3: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Dis die musiek van Zakke Wetmore hier in Spitstyd en Sunburn. Karen is nou terug in die atelier, dan sy vir ons die nuushooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Kom ons luister eers na Simone Roots en Josha na die reën.

0: Simone Roots en Josha na die reën ongerep. Interessant, Karen, want ons deelnemers vandag en vat het vorentoe is ook duette.
1: Ja.
0: Hierdie van Jennifer Warnes en Joe Cocker. Het jy van hom gehou?
1: Ja, geet. Ja.
0: En sy teenstander. Jane Liani. Wat het jy van hom gedink?
1: Nie regtig vir my nie.
0: Jy gaan vir Jennifer en Joe.
1: Ja, ek wil nie belangrik.
0: Ek moet sê, ek het gedink het gaan 'n taai stryd wees. Maar klomp mense wat my verkeerd bewys, soos Karel in Malmesbury, Boetie in Scottsboro, Hannetjie Keet in Kreeusdorp, Antoinette Skooman in Riebeekstad, Linda Meyer in Vanderbijlpark, Suzette in Oudtshoorn, Corrie in Scottsboro, Cecile in Willowrow Park, Jana in Pretoria en 'n klomp ander. So nie, ek sou nie sê 'n maklike oorwinning nie, maar 'n gerieflike oorwinning
1: ja.
0: Vir...
1: Hulle
0: doen het weer! Vroeger die maand het hy vir Jennifer en Joe oor aangesit en hulle kry dit weer reg. So môre kry Jay en Liani dan 'n nuwe teenstander. Een wat daar wen, dis die een wat ons vir jou volledig speel en dis ook die wenner van die hele maand van Junie.
2: In die 330 nuus of trekke. Die Malawiese Hoë Kommissariaat sê 19.000 Malawiese burgers is reeds vrywillig uit Suid-Afrika gerepatrieer sedert die proses sowat 'n maand gelede begin het. Die Gautengse LER vir Finansies, Nkululeko Dunga, sê die etolskuld is steeds 'n groot las op die provinsie se balansstaat. In twee gewese informante uit die apartheidsera, ook bekend as Askaris, Joseph Joe Mamasela en Michael Matinka, moet op 1 Februarie volgende jaar in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Benoni verskyn, nadat hulle op borgtog vrygelaat is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng op die N3 noordwaarts staar 'n botsing by Modderfonteinweg. Pretoria op die R21 suidwaarts staar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. Op die N1 noordwaarts is al ook 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts staar 'n botsing, dit is by die Hammersdale wisselaar. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Kuilsrivier weg afrit. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons as gerus daarvan, begin met die woord verkeer en dan stuur jy dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Jy het my 'n vraag saamgebring.
1: O ja, ons vraag vanmiddag, Willem, watter land wat tans deelneem aan die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi?
0: Dit is Saudi-Arabië. So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 R50 per boodskap, herhaal gou vir ons.
1: Watter land wat tans deelneem aan die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi?
0: Ja, dit is Saudi-Arabië. Ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? Sal nou kyk na 'n paar van die SMS'e. Hierdie is nou toevallig, dit was ons verrassingspakkie gistermiddag 5:30. Billboard.com, wat het in 2012 aangewys het as die sexieste liedjie van alle tye, is hierdie deur Olivia

0: Dit is die muziek van Chris Stein saam met Bella hier in Spitstyd. Winter in die Kaap, soos dit tans nou die geval is. Daar was ook Olivia Newton-John gewees hier die vroeg 80er jare. Physical. Watter land wat tans deelneem aan die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi? Dit is die vraag wat Karen my vroeër gevra het, halwe vraag wat ek eintlik moet sê. Want die antwoord is Saudi-Arabië, ons wil by jou weet, wat's die vraag? Ek hou die SMS'e dop wat inkom by 45889 teen R50 elk en ons sal nou kyk na van die antwoorde wat ingestuur is. So ver, nog net een korrekte antwoord.
1: In Musiekbonbons op 25 juni kan jy luister na polka van Lanner as ook een van Josef Strauss en dan ook 'n simfonie deel van Mozart en Haydn elk. Musiekbonbons op 25 juni om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
2: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: Rybak, die Dischem 2+1 goedkoopste item gratis naweek, is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Betty Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dischem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet nie misloop nie. Slegs by Dischem. Better health starts here.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Ag Reggie, Jaco, ons kyk lekker warm vanaand hierso want dit is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
6: Sien jy so? Ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie. Lekker aand vir julle allemaal.
7: Goeienaan, oom Reggie. My naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief vir jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
8: Skirt met Reggie Philander.
9: Elke Vrydag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander
10: hier op RSG.
11: Jy luister na Spitstyd.

5 seconds of summer in Spitstate Valentine. Watter land wat tans deelneem aan die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi? Dit is die vraag wat Karen vroeër gevra. Die antwoord is Saudi-Arabië. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? Die res van daardie vraag dan. Is die swakste? Nee, Marius in Benoni. Bied 2034 se wêreldbeker aan. Paul in Benoni, jy's reg, maar dis nou nie vanmiddag ter sprake nie. En hier is 'n korrekte antwoord wat ingestuur is deur Norman Becker in Wellington. Jy is heeltemal reg. Speel met sandale. Jy wou nie panel nie. Hulle speel nie met sandale nie. So, heel duidelik is dit Norman wat geluister het na Jody Hendrik se sportverslag gister. Dis waar ek hierdie brokkie opgetel het en 'n bietjie meer navorsing gaan doen het. So dit help, nê, om ingeskakel te bly hier by Spitstyd Weksmaraat tussen 3 en 6. Dit sal jou baat in toekomstige programme. Maar 45889, dis die SMS nommer. Ons sal die laaste paar boodskappe dophou wat inkom en ons voltooi daardie vraag vir jou na die 4 uur nuus en verkeersverslag. Ons maak nou musiek deur Billy Forrest en Billy Andrews. En saam het hulle bekend gestaan as The Dream Merchants.

0: Suid-Afrikaanse talent op sy beste is die Dream Merchants met hulle 1966 weergawe van Bob Dylan se Love Minus Zero.
1: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
2: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R18 op 50 mil Mitchum Unroll Deo. Nou slegs R31.49. Plus spaar R144 op 450 mil Eucerin Urea bevochtende lyfroom. Nou slegs R245.69. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better Health starts here.
3: Elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Jy lyk doodmoeg.
5: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
4: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
5: SA Sleep Lab?
4: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
0: Wanneer het jy besef jy gaan Afrikaans moet beginne praat? Of het jy self besluit jy wil Afrikaans leer?
8: Ek het self besluit, maar ek het dan sekunde toegetrek and then it was like I had to speak Afrikaans. It was a real sink or swim situation.
0: As jy en jou man by die huis met mekaar gesels, praat julle Engels of Afrikaans?
8: I get this question on a daily basis and ek sê vir almal, my man wil nie met my Afrikaans praat.
0: Nee!
8: Nee, sê vir hom.
0: Nee, jy moet vir hom sê, jy moet met jou Afrikaans praat, dis al hoe mense nog meer gaan leer.
8: Ek dink jy moet vir hom sê.
0: Goed, nee, ek sal dit doen, ek het nie 'n probleem nie.
9: Interessante beroepe, fascinerende stokperdjies, inspirerende mense, almal en nog wat. Donderdag om 20 voor 5. Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
10: Verstaan jy? Wat jou aan my doen en weet jy ons is vir mekaar.

Dis Dorro en Yoka, saam met Karleen van Jaarsveld hier in Spitstyd. Ek verstaan. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus. Daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. En Jody sal ook dan op sy pos wees. Sy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons gaan eers terug na 1983 saam met Christopher Cross. En hy neem ons tot by 4.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: In die 4 uur nuus. Meer as 19.000 Malawiese burgers is glo reeds uit Suid-Afrika gerepatrieer. Gauteng se uitstaande etelskuld bly 'n las op die provinsie se balansstaat. En die dodetal na 2 kragtige aardbewings in Venezuela kan tot meer as 10.000 styg. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Malawiese Hoë Kommissariaat sê 19.000 Malawiese burgers is reeds vrywillig uit Suid-Afrika gerepatrieer, sedert die proses sowat 'n maand gelede begin het. Sowat 13.000 mense is van Durban gerepatrieer en die ander van Pietermaritzburg en Mosselbaai in die Wes-Kaap. Intussen sê amptenare wat die repatriasieproses in Durban hanteer, hulle is in 'n wedloop teen tyd gewikkel om soveel moontlik Malawiërs uit die land te kry voor volgende Dinsdag. Dit is die sperdatum wat burgerregte groepe soos March and March gegee het vir ongedokumenteerde immigrante om Suid-Afrika te verlaat, terwyl landwye betogings beplan word. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese Hoë Kommissaris, Mufti Suleiman, sê hulle is hoopvol dat die meeste van die Malawiërs wat by die ou inryteaterterrein by Durban se Noordstrand wag vir repatriasie teen Dinsdag uit die land sal wees. Intussen sê die Departement van Binnelandse Sake, die meeste ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika het aanvanklik wettig die land binnengekom, maar het aangebly nadat hul permitte verstryk het. Die departement het gereageer op beweringe dat die meeste ongedokumenteerde buitelanders die land deur die poreuse grense binnekom. Die hoofdirekteur Sihlem Tiyane sê baie buitelanders gebruik die bepalinge van die wet op vlugtelinge om deportasie te vermy as owerhede probeer om 'n migrasiewetgewing af te dwing. Hy het gepraat by 'n beraad oor ongedokumenteerde buitelanders in Durban. Tiyane sê Suid-Afrika het nie 'n vlugtelingkrisis nie en dat slegs 150.000 mense tans vlugtelingstatus in die land het. Volgens hom doen baie mense aansoek vir asiel om toegang te kry tot ekonomiese geleenthede in Suid-Afrika. Die Gautengse LIR vir Finansies in Nkululeko Dunga sê die uitstaande etolskuld is 'n groot las op die provinsie se balansstaat. Hy sê terwyl Gauteng steeds die land se ekonomiese enjin is, vereis strukturele uitdagings dapper optrede. Dunga het met die media gepraat voor die begrotingsstemming debat. Hy sê die provinsie se onmiddellike prioriteite sluit in die regstelling van die verkrygingsstelsel, die versterking van inkomste invordering uit motorvoertuiglisensies en om diensverskaffers betyds te betaal.
1: Operating under serious fiscal pressure, weak economic growth, declining transfers from national government, rising service delivery demands and infrastructure backlogs, which are placing a strain on the province. A significant part of these pressures come from the etoll debt, and to date, Gauteng has paid over 13.9 billion

0: towards this obligation. After June 2026 installment, the outstanding balance remains at approximately 6.17 billion.
1: Die Gautengse LIR vir Finansies in Nkululeko Dungam. Twee gewese informante uit die apartheidsera, ook bekend as Askaris, Joseph Joe Mamasela en Michael Matinta, moet op 1 Februarie volgende jaar in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Benoni verskyn, nadat hulle op borgtog vrygelaat is. Die twee het vandag in die streekhof in Benoni aan die Gautengse Oosrand verskyn, op verskeie aanklagte, insluitend moord, ontvoering en brandstigting. Die 74-jarige Mamasela en die 66-jarige Matinta word verbind met drie voorvalle, sowat 40 jaar gelede, waar jong mense gewerf is onder die voorwendsel dat hulle militêre opleiding gaan ontvang vir operasies teen die apartheidsregering. Hulle is daarna vermoor deur polisie-informante, wat glo verbonde was aan die berugte vlakplaas-eenheid. Die twee verdagtes se borgvoorwaardes sluit in dat hulle hul paspoorte moet oorhandig, binne die Gautengse provinsie moet bly en die ondersoekbeampte op skrif moet inlig oor enige reisplanne. Die VSA se geologiese opnameagentskap sê die dodetal na gisteraand se twee kragtige aardbewings in Venezuela kan tot meer as 10.000 styg. Die jongste amptelike dodetal is 164, maar volgens die agentskap is baie dele wat getref is moeilik om te bereik. Venezuela se tussentydse president, Delcy Rodriguez, sê die La Guaira-staat noord van Caracas is die swaarste getref, waar tientalle geboue ineengestort het. Volgens Rodriguez sal reddingswerkers uit ander lande, insluitend die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexico en El Salvador vandag nog in die land aankom. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Malawiese Hoë Kommissariaat sê 19.000 Malawiese burgers is reeds vrywillig uit Suid-Afrika gerepatrieer, sedert die proses sowat 'n maand gelede begin het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng, Pretoria, op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by Voortrekkerweg en daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N14 noordwaarts by die Brakfontein wisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts stilstaande voertuig, dit is by die KwaMashu wisselaar. Dan is daar 'n botsing, dit is op die N3 suidwaarts by New England weg. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts stilstaande voertuig by Borchards Quarry weg en 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by McIntyre weg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
3: Wat was daar die vraag nou weer, Karen?
1: Willem, die vraag was, watter land wat tans deelneem aan die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi?
3: Die antwoord is Saudi-Arabië. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? Is die land wat die laaste slavernij afgeskaf het? Nee. Dis 'n land wat gaan poog om die volgende wêreldbeker aan te bied? Nee, Maritjie de Waal, dit is reeds aangewys. Ah, Ria in Dannebaai, jy sluit jou aan by Regheid. Dan is dit 'n paar mense soos Koen in Roodepoort, Cathy, Meisie en Dwarskersbos wat sê dis die eerste keer dat hulle deelneem. Nee, hulle het al 'n hele paar toernooie deelgeneem, meer as Bafana.
1: Ja.
3: Dan is dit Mariana Benson in Somerset West wat ook die regte antwoord het. So die vraag, die volledige vraag is dan watter land wat tans deelneem aan hierdie toernooi beskik oor die kortste gemiddelde spelers.
1: Ja.
3: En soos ek ook vroeger gesê het, dis 'n brokkie wat Jody gister in sy sport met ons gedeel het, so dat ek bietjie meer navorsing daaroor gaan doen en dis hoekom jy moet luister na Spitstyd elke middag.
1: Ja.
3: Jy weet nooit waar dit jou kan help nie.
1: Ja.
3: Die span se gemiddelde lengte is 178,4 cm of dan so 5'10", 5'10 en 'n half in die ou taal. Maar wat interessant is, is Suid-Afrika is die tweede kortste span. Gemiddelde lengte van 179,4 cm, amper 5'11" in die ou taal. En net van geval jy gewonder het, die land met die langste gemiddelde spelers by die toernooi is so gelyk op tussen Bosnië en Herzegovina en Noorwe. Die gemiddelde lengte van daai man is so 187 cm of dan so 6 voet 2 in die ou taal. Ja, so dit is dan vanmiddag se wat is die vraag? Ons gaan juist nou by Jody aansluit. Hy het vir ons die sportnuus. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek hier in Spitstyd. Dis John Paul.

0: Dis hy immer groen treffer deur John Pa en jy hoor dit hier in Spitstyd St. Elmo's Fire. Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers. Hier is ons Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met die groot sportstorie van die dag. Bafana Bafana het vanoggend geskiedenis gemaak en vir die eerste keer by 'n wêreldbeker vir die tweede ronde gekwalifiseer, dit nadat hulle 1-0 met Suid-Korea klaar gespeel het en Bafana Bafana eindig dan tweede in groep A met 4 punte na 3 kragmetings. Hulle kom nou Sondag in die tweede ronde teen die medegasheer Kanada te staan en dit is Bafana Bafana wat nou ook reeds verseker is van 390 miljoen rand en prysgeld, net omdat hulle so ver in die toernooi gevorder het. Nou, cricket nuus en by die T20 wêreldbeker is die vrou Proteas ook vanaand in aksie met 'n voorskou oor die kragmeting. Hier is Marissa Smith.
2: Goeiemiddag luisteraars, die vrou Proteas kom vanaand in 'n baie belangrike T20 wêreldbeker groepwedstryd teen Nederland te staan. Die Proteas sal nie net 'n oorwinning wil behaal nie, maar sal ook graag hulle netto loopie tempo wil verbeter om sodoende die kans om te kwalifiseer vir die uitspeelrondes te verseker. Suid-Afrika se vroue span lê tans derde op die puntetabel in groep A. India het ook 4 punte, maar hulle netto loopie tempo is beter en daarom tans in die tweede plek. Indien India vir beide Bangladesh en Australië in hulle oorblywende wedstryde klop en Suid-Afrika op hulle beurt vir Nederland en Bangladesh klop, gaan die netto loopie tempo die bepalende faktor wees. Dus sal Australië vir Suid-Afrika 'n reuse guns bewys om vir India te wen. En wie het nou gedink cricket is vervelig? Die kragmeting tussen Suid-Afrika en Nederland begin vanaand om 7:30. Bly gerus ingeskakel by RSG vir al die nuus van die wedstryd. Hoopelik is dit seëge nommer 2 vir Suid-Afrika nadat Bafana Bafana ons vanoggend so trots gemaak het. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
1: Dankie Marissa, en die kragmeting tussen die vrou Proteas en Nederland vanaand word in Bristol, Engeland gespeel. Kom ons skuif die fokus na netbalnuus en die afrigter van die nasionale netbalspan Jenny van Dyk het 'n ervare groep spelers vir aanstaande maand se Statebondspele wat in Glasgow, Skotland plaasvind bekend gemaak en die span se kaptein Kanisa Chuane glo dat hulle na die halfeindronde van die toernooi kan vorder.
3: Yes, definitely. I think it's not only just them, but us as well. That's what we want as players. So we've got the mandate and we're all on the same page. We've all spoken about it. So it's not going to be something that feels like pressure. It's something that we desire and something that we want to achieve. So we're putting in the work because we know it's going to take a lot. But yeah, it's not pressure. It's something that we want as a team as well.
1: En dan Kanisa Chuane van die nasionale netbalspan. Verskeie ander sportkodes het ook hul spanne vir die Statebondspele bekend gemaak, maar ons loer gou na die mans atletiekspan waar Atletiek Suid-Afrika sterk en ervare groep bekend gemaak het en dit sluit in die naloper Akani Simbini, Life Belay in die 400 meter as ook die Suid-Afrikaanse gewigstootkampioen Aiden Smith, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkopie is daar nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weekliks besparings. Slegs by Checkers.
4: Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings op aanbiedings soos Jacob's Kroning of Gold Kids Koffie 200 of 230 gram enige twee vir R299. Spaar R101 en Babysoft dubbelag wit of Boots toiletrolle 18 per pak vir R249. Spaar R91. Geldig tot 28 Junie slegs by Checkers.
0: 17 minute oor 4 en net hierna gesels ek met legendariese skrywer en regisseur Leon van Heerop. Hy het vir ons meer inligting oor vanaand se radioteater.
5: Kailan Majeed, regstudent en skopbokskampioen, het 'n unieke suksesverhaal. Ek wil net gou vir die luisteraars herinner dat jy eers in 2023 begin skopboks het.
6: Toe ek eers begin het met die skopboks, kon ek nie wens soos my been oplig of 'n gewone skop gooi of enige iets soos daai nie. So is regtig iets om oor te dink.
5: Kry jou donderdag aand 7:30 by Kompas. Jy wil beslis nie hierdie een misloop nie.
7: Kom ons hoor by Susan, eienaar van Leopard Song Manor. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
8: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dit dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
7: Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
9: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
10: Wat wil jy hê vir dit?
9: Geld natuurlik.
10: Ek kan jou 'n donker straat gee.
9: Nee man, ek vra geld.
10: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
9: Jy luister nie vir my nie.
10: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
9: Meneer, ek soek geld.
10: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
9: Hoeveel?
10: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
9: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
11: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
12: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
13: Ons is nog besig met die huidige radioteater seisoen, so vanaand om 8:00 kan jy regsit vir nog 'n produksie. En die man wat verantwoordelik is vir dit wat ons gaan hoor, is nou op die lyn saam met my, Leon van Heerop. Goeiemiddag.
14: Hallo Willem, ek hou van die manier waarop jy my aankondig, daar moes echo onder jou stem gewees het.
13: Ek sê ook ons lank al daai ding. Hoorie, waarna kan ons uitsien vanaand? Wat gebeur?
14: Wel, ek wil vir jou sê, as my naam nie onder daai titel gestaan het, Lisbeth is die naam van die drama, so niemand geweet het ek het geskryf nie. Want ek het besluit om heeltemal weg te beweeg van die traditionele Leon van Heerop story. Met andere, daar is die naalbuiters nie, daar gebeur nie iets met elke toneel, en dat het wenkel of wentel na ander plek toe nie, daar is nie baie min byklanke, daar is glad nie musiek nie, en ek het heeltemal van die resepmatigheid af weg beweeg. Ek het besluit om 'n story te skryf oor drie vreemde goed wat met my gebeur het, wat nou by mekaar gekom het. Die een was, ek het 'n ou man ontmoet, wat uit die Kalahari uitkom, en wat net die hele tyd met my gepraat het, oor hoe stil dit daar was, en dat daar niks is nie. Toe het ek die boek gelees Op die Spoorweg, die story van ons trein, deur David Williams, wat gaan oor iemand wat lokomotiewe eintlik restoreer. En die derde een was, 'n vriendin van ons het kom kuier en sy het 'n 15-jarige seun by haar gehad en hy het hom nie aan enig van ons gestuur nie, want ons is ou mense. En skielik vra hy, hoor hy ek skryf, en hy sê vir my, speel oom skaak, en ek sê ja, en hy sê kom ons speel skaak, en ons speel skaak, en terwyl ons skaak speel, kom ek agter dat die seun op pad is na 'n spesiale skool toe, waar hy gaan leer, want hy disleksie, hy leer om daai disleksie te oorkom. Maar terwyl hy skaak speel, praat hy en verduidelik hy vir my hoekom hy sekere letters nie kan maak nie, hoekom hy ander letters kan maak. So met daai drie goed wat gebeur het, het ek besluit om 'n lokomotief te vat in die middel van 'n Kalahari, wat 'n ou man besig is om te restoreer, want hulle is besig met om 'n hotel daar naby te bou. En ek besluit om die seun en hom, die seun wat aan disleksie ly, saam in die lokomotief te sit en deur die Kalahari te laat ry. En hulle praat met mekaar, hulle is al twee bouvalle, hulle is nie meer die mense wat hulle was nie. Hulle ry deur die bouvalle van al die stasies wat daar was. En soos wat hulle daardeur ry of daaroor praat, bou die een op, elkeen van hulle gee vir die ander een iets. En wat gebeur is, hulle praat net eintlik, met ander woorde, daar is regtig geen foefies of wat ook al nie, want ek onthou, ek het vir die wonderlike Frikkie Wallis gehad, is die byklanke man, en sodra ek vir hom gesê, dan moet nog 'n voelgeluid bykom, of sonbesies, of wat ook al, en sê vir my, Leon, dis die Kalahari, dis doodstil, moenie byklanke insit, as het nie nodig is nie, behalwe natuurlijk die trein wat ryf, die kolen wat geskep word. So dit is in kort, waarop het neerkom, so mense moet nie verwag, dat daar, wie die moord gepleeg gaan wees in die einde nie, maar hulle moet maar kyk waarheen die drama beweeg.
13: En jy het ook gegaan vir nogal 'n klein rolverdeling.
14: Ek het absoluut. Ek het twee fantastiese spelers gekry. Ek het die rolle spesiaal geskryf vir Deon Lots en Rico Immelman. En ek stuur, maar Deon bly in die Kaap.
13: Mm.
14: En ek stuur te van die teks en hy lees die teks en sê vir my, Leon, ek vlieg op hiervoor vir jou. Toe dog ek, wel, met daardie talent en iemand soos Deon wat het graag wil doen, natuurlik. En Rico Immelman het ek raak gesien toe ek op die oog af gedoen het, het ek so een klein rolletjie vir iemand ingeskryf wat hy gedoen het en ek het net gesien, magtig. Maar hierdie jong man wat 17 was, destyds 16, hy is 17 gewees toe hy die rol gespeel het, verstaan 'n mikrofoon, jy hoef nie vir hom te verduidelik hoe om met 'n mikrofoon te werk nie. En toe ek die twee teenoor mekaar sit, die verskrikkelike ervaring van Deon Lots, die Rico Immelman wat nog net in een radiodramatjie gespeel het, toe het daar letterlik betowering plaasgevind, magic plaasgevind, en wat daar tussen die twee gebeur het, en ek het hulle sommige tonele 'n paar keer laat oordoen,
13: ja.
14: het daar net iets gebeur wat selfs ek nie geglo het moontlik is nie, so ek het daarna geluister en bewoog geraak en gedink het, wie het dit geskryf? Toe besef ek, maar dis ek, en dis heeltemal anders as wat ek gewoonlik doen, en so mense wat luister moet net weet, as my naam nie daar was nie, so julle gedink het, is iemand heeltemal anders wat die story geskryf het, as ek, en ek het gevoel, nadat ek het geskryf het, het ek 'n katarsis beleef, ek het myself skoon gemaak, om weg te beweeg van die reseptmatigheid, wat die mens gewoonlik doen, en net te skryf wat in jou hart is, so die story kom absoluut uit die diepste plek van my hart.
13: Leon, jy het ons allemaal nou so nieuwsgierig gemaakt. Ons gaan inskakel vanavond 8:00 en dan gaan ons luister na Lisbeth. Baie dankie.
14: Dankie vir jy, Willem. Dankie dat jy met my gepraat het.
13: Die skrywer en die regisseur van vanavondse produksie. Daar is meer inligting op ons webwerf rsg.co.za. Jy gaan na die onderafdeling RSG Nou en dan klik jy op jou opskrif en daar is 'n paar agter die skermfoto's van die akteurs, die stemme waarna ons gaan luister. As jy nog so 'n bietjie aanmoediging benodig, luister bietjie hierna.
15: Twee mense ry in 'n lokomotief. 'N ou man wat gedink het daar is niks meer in die lewe oor nie en 'n skoolseun wat sukkel met lees en skryf. Saam restoreer die twee mekaar, soos die toeristemense die stasies langs die spoor begin restoreer en verander hul lewe vir altyd. RSG bied vanaand om 8:00 'n besondere drama oor liefde, die lewe en 'n lokomotief. Lisbeth, Deon Lots en Rico Immelman speel die hoofrolle. Die skrywer en regisseur is Leon van der Walt.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Braai Brand Potchets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkelaag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen romantiese swendelary op aanlyn platforms soos Facebook, WhatsApp en afspraakplatforms. Dit sluit in die identifisering van die tegnieke wat gebruik word en hoe jy kan voorkom dat jy of jou geliefdes val vir hierdie gesofistikeerde emosionele manipulasie. Skakel Vrydag om 20 voor 9 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn romantiese swendelary. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
3: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
2: Met interessante gaste en gesprekke.
4: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
2: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Ek herinner jou aan ons insetsel Almal en nog wat. Ons doen dit elke donderdagmiddag hier van so 20 voor 5 se koers af. Ons fokus op inspirerende mense, hulle interessante beroepe en fascinerende stokperdjies en ons gaan oor so 10 of wat minute vir Eben Prinsloo op die lyn kry. Hy is 'n boer daar in die Oos-Kaapse wêreld, maar hy's 'n blinde boer. Ons gaan presies uitvind hoe werk dit en hoe hy reg kry wat hy reg kry. So moenie daai gesprek misloop nie. Hierdie was Rubber Duck op RSG en Muhammad Ali.
1: In die 4:30 nuus aftrekke. Die EFF lê strafregtelike aanklagte teen die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane. President Cyril Ramaphosa sê onwettige immigrasie het verrykende gevolge vir maatskaplike samehorigheid, nasionale veiligheid en die lewering van openbare dienste. En 19,000 Malawiese burgers is reeds uit Suid-Afrika gerepatrieer sedert die proses verlede maand begin het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n botsing by Albertina Sisuluweg. By Bekloo op die N3, daardie afrit is gesluit. Daar is geen toegang tot die N1 Noord Midrand en die M1 Suid Sandton nie. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Shongweni wisselaar. 'n Botsing op die N3 Noordwaarts by Harigwala weg. En op die N3 Noordwaarts ook 'n botsing. Dit is by New England weg. In die Wes-Kaap is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is op die N1 inwaarts by McIntyre weg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, laat weet ons gerus dan van begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Ons vind uit hoe lyk die markte vandag. Ons sê goeiemiddag aan Tinus die Jager.
3: Goeiemiddag. Die mark styg. Die rand is ook besig om te versterk, goud is so 'n bietjie duurder en die olieprys sak terug mag. Alles positief soos die sentiment internasionaal. As ons kyk na die besonderhede, ons indeks vir alle aandele is nou 1,1% hoër, dit op 111,044 punte. Hulpbronne styg met 1.2%, industriële aandele 0,8% hoër en finansiële aandele 1.16% op. Metale en mynbou amper 2% hoër nou. Die Amerikaanse dollar kos R16.51. Bitcoin sak so 'n bietjie terug, 4% laer nou. 'n Britse pond verhandel teen R21.77 en 'n euro staan op R18.76. Die goudprys 0,15% hoër dit nadat dit onder $4,000 gesak het vandag. Nou $4,042.42 vir 'n fyn ons. Brent ru-olie verhandel teen $73.18 en platinum staan op $1,578.20. Die Dow Jones Industriële Indeks 0,5% hoër, S&P 500 0,6% hoër, maar die Nasdaq sak met 0,4%. Nou die FTSE 100 in Brittanje 0,9% op. Die Duitse DAX is 1% hoër en die CAC 40 in Frankryk is so 0,3% hoër. As ons kyk na die maatskappye wat goed doen vanmiddag, Valterra styg met 3,6%, Northam net meer as 3% hoër en Implats is 2,96% hoër. Tungela sak met net meer as 6%, Aspi 5,3% laer en Sasol sak met 4,1%. Ek is so net na 5:30 terug met nog 'n opsomming van wat op die beurse gebeur.
0: Baie dankie Tinus. Kom ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Dis die Radio Kalahari Orkees en Chris Chameleon.
4: Hoor die winterwind, waar deur ons wêreld waai.

0: Staan my by, dis die Radio Kalahari Orkees saam met Chris Chameleon hier in Spitstyd. Jy het die kans om 'n groot verskil te maak in kinders wat swaar kry se lewens en dit is wanneer jy jou bydrae gee aan RSG en die Kinderfonds projek. En as jy dit doen, kan jy hier teen November wegstap met R200,000 kontant of wegry met 'n splinternuwe motor. Die keuse gaan joune wees. Maar tot en met komende Sondag is daar so 'n meevallertjie wat die organiseerders vir jou gaan gee. Net om dankie te sê dat jy deelneem, naamlik 'n bonusprys van R5,000 kontant. Dis wat op die spel is tot en met Sondag 28 Junie as jy jou skenking gee van R50 of meer. Daardie R50 is basies jou naam in die hoed. So dit is 'n kans wat jy het om dat jou vrygewigheid 'n verskil kan maak en dat jou goedhartigheid jou geluk bepaal. R50 een inskrywing, R100 twee inskrywings, R150 drie inskrywings, so gaan jy aan, maar vir R250 kry jy nie vyf inskrywings soos konvensionele wiskunde sou dikteer nie, maar eerder ses inskrywings. Hulle gaan vir jou een heeltemal gratis gee vir R250. Al die besonderhede, presies hoe dit werk, die bankbesonderhede, hoe jy kan skenk, alles is beskikbaar op hulle webwerf, diekinderfonds.co.za of besoek hulle Facebookblad, tik net in die kinderfonds. En nee, moenie bekommerd wees nie, as jy nou byvoorbeeld daardie bonus R5,000 wen, dis dit nou nie, word jou naam nie uit die hoed uitgegooi vir die kar of die groot geld aan die einde van die jaar nie, jou naam bly in die hoed, ongeag of jy daai bonusprys wen of nie. So, as jy jou skenking gee voor hierdie Sondag, kan R5,000 joune wees, en teen die einde van die jaar, wanneer die groot trekking plaasvind in November, kan R200,000 joune wees, of 'n splinternuwe motor. Keuse gaan joune wees. Al die besonderhede op diekinderfonds.co.za of tik in diekinderfonds op Facebook, en dan gaan jy na Facebookblad toe, en dis in samenwerking met RSG en die papier.
1: En donderdagse skuif nader. Willem Hille is op 'n boot in die Amazone, op pad na 'n volgende avontuur. Maar terwyl hy lê en slaap, is Gonzales en Adrian besig om die boot te verken.
2: Luister na Skuif Nader, op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutriday yoghurt 2 vir R34, 900 gram Lanswood kaas 2 vir R265 en 500 gram Loerpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100,000 elk en 'n FNB R10,000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees in fees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay, geldig 25 Junie tot 6 Julie.

0: test ons. Hey, you never know what you might find.
1: Jy weet daar die lugbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399, spaar R400 en kry 'n gratis ketel en bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besenfees geld.
2: In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Daar gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
3: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitsnet.
4: Dis nou 18 minute voor 5, dis tyd vir ons weeklikse insetsel Almal en Nog Wat, waar ons gesels met inspirerende mense, hulle interessante beroepe en ook hulle fascinerende stokperdjies. As jy van so 'n persoon weet of jy is dalk so 'n persoon, as jy dink jy kan lekker gesels op radio en dit wat jy het om by te dra sal interessant wees, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur of jy kan iemand nomineer. Haar e-posadres is info@willempelser.co.za. En so het ons 'n e-pos gekry van die ene Heila de Beer en sy sê ons moet gesels met Eben Prinsloo. Eben, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag daar.
4: Lekker om met jou te kan gesels. Eben, ons gesels met jou want jy's 'n boer, maar jy's ook 'n blinde boer.
5: Ja.
4: So, ons gaan nou by jou uitvind presies hoe dit alles werk, maar voor ons nou by die tegniese dinge uitkom, vertel ons eers bietjie van jou lewe. Waar is jy gebore?
5: Ek is maar hier in Port Elizabeth gebore en ek het hier op Patterson skool gegaan tot sonder 2. En toe kan ek, toe is my oor raak al hoe slegter en toe stuur die dominee my na die skool vir blindes op Woester.
4: En hoe
5: en daar het ek matriek gemaak.
4: En hoe het jy agtergekom?
5: Wil ek net sê, as jy in die skool vir blindes is, neem jy al die vakke wat die gewone kinders opneem in siende skole. Onder andere moet jy tik neem op 'n gewone tikmasjien, want anders kan die mense nie jou antwoord stel en merk as jy eksamen skryf nie.
4: My
5: so het ek daar tik geneem en daai skool is 'n baie baie goeie skool. Hulle het ons blindes blootgestel aan alles wat hulle kan.
4: En
5: ons het gestoei in 'n stoeiklap behoort. Ons het teensiende stoeiklaps gestoei in die Parel en die Kaap. Ons het atletiek gedoen. Ek het gewig gestoot. Ek het tot vir die skool vir dowes wat ons susterskool is vir hulle rugby gespeel want ek kon so 5% sien. Jy sien in elk geval toe ek nou matriek gemaak en toe ek plaas toe gekom hier naby Port Elizabeth.
4: Goed, Eben, ons gaan nou verder gesels oor jou boerdery. Ek wil net gou vir jou sê ek het 'n e-pos ontvang van Christo Foster. Toe hy hoor ons gaan met jou gesels, toe stuur hy 'n e-pos, toe sê hy julle twee was saam op skool, het saam met jou gestoei ook.
5: Ja. Dis my ou maats.
4: So jy onthou hom.
5: Ja. En weet jy, ek is nou 80 jaar oud.
4: En
5: maar weet jy, ek party dae vra ek myself af, Eben, leef jy nog regtig? Want jy het nie meer vriende nie, al jou maats is dood. Daar ek het nie meer ouens van my ouderdom nie. Maar in elk geval ek het so 'n paar ontdek nou weer op die telefoon, maar laat ek jou verder vertel
4: hoe
5: ek nou plaas toe gekom.
4: Ja.
5: En ek het gewerk saam met al die werksmense. Pik graaf in die son. Daar was nie vir my in die bakkie sit en kyk nie. Laat die ander werk nie. En my sukses Ek skryf ek ook maar toe al my werkers het ek saam mee groot geword.
4: Goed.
5: Ons was almal saam kwediens. Kwedien is 'n jong seun in Kosa.
4: Ja.
5: Ek weet jy kom ook maar sy die Ooskaap.
4: Dis hy, ek ken hom.
5: Ja. En ons het saam groot geword en hulle het my werkers op die plaas geword. Ek het, onder andere wil ek maar net sê, die laaste een het nou 2 maande gelede afgetree by my.
4: Jete.
5: Maar in elk geval, ek het koring geplant, so oor die 400 hektar koring geplant. Die plaas was so 1200 morgen groot. En ek het koeie gemelk, 100 koeie vars melk produseer. Elke morgen, 4 uur, moet ons opstaan om koeie te melk, want die vragmotor wat die melk kom haal, is, kom 7 uur daar aan.
4: Maar Eben, ek moet gauw vir jou vraag, hoe doen jy dit, as jy net 5% sig het, hoe het jy al die goed gedoen?
5: Man, jy weet waar een wil is daar weg.
4: Ja?
5: Ek het dit alles reg gekry, ek het self trekker gedryf, ons het daai tyd geploeg, nie hierdie tandimplemente nie, jou trekkerse voordeel loop in die ploeg voor. En ek het self geploeg, my swart mense het saam met my geploeg op hulle trekkers, ons het 7 trekkers gehad, en koeie melk het ons eers met die hande gemelk, toe het ons later melkmachine ingesit, een groot massa tank, en ons het aangegaan, man, die swartes het my baie, baie gehelp, hulle was half soos broers vir my.
4: Ja.
5: Want hulle moet hulle werk doen, anders kan hulle ook nie eet nie.
4: Ja.
5: En jy weet hoe ek uit matriek uitkom, toe een van my klasmaats my gesê, Eben, ons gaan eendag blind raak. Toe skrik ek, toe dog ek, maar wat gaan nou aan, wat sê jy my, ek kan ons nou daarom nog 5-6% sien. Nee, sê, ons het retinespigmentose. Jou oë gaan achteruit en wrachties waar wie jy die retinespigmentose bekryp jou, as jy jou kom kry, kan jy nie sien nie.
4: So op die oomblik het jy nou 0, en het jy nou 0% sig, Eben, so, jy is nou op 0%.
5: 0.
4: My jene.
5: En ek het, op die plaas kon ek daarom met my ou plaas bakkie, op die plaas nou rond ry, ek het nou kon nooit in die hoofpaaie ry nie.
4: Ja.
5: Ek het my huise boeke, sy hoeke rond gery moet om. Maar ons het alles gedoen, ons was lekker saam, en omdat ek nou geweet het, ek gaan nou blind raak, het ek een vreselike, hastige natuur begin. Alles. En een van my werkers, hy een dag, hulle val om Lungwa.
4: Ja, wacht, ons breek nou so'n bietjie op, hierso. Eben, is jy nog daar?
5: Ja, ek is hier, ja.
4: Ja, jy het gesê, een van jou werkers, jy het enig had gedoen?
5: Ons het gewerk, en toe sê hy vir my, hoekom is ek so hastig om al die werke te laat te kry?
4: Mm.
5: Toe sê ek, man, die dag is kort. As die nacht kom, kan ons nie werk nie.
4: Ja.
5: Ek wil hom nou nie sê, ek gaan blind raak.
4: Ja.
5: In elk geval, toe sê hy, maar Mloeman het het helpie, ek en jy is hastig nie. As ons hierdie job klaar gedoen het, haal jy ander job uit, ons sal nooit lage werk kry nie. So ek het ook maar besef, dat ek moet bietjie kalmeer en stadiger werk.
4: So Eben, waar staan jy... Waar staan jy nou op die oomlik? Ek skies dat ek jou in die rede val, Eben, maar waar staan jy nou op die oomlik? Is jy nou enig klaar maak, of gaan jy maar boer tot jy nie meer kan nie? Hallo, kan jy ons nog hoor? Ja, kom ons, kan jy my nog hoor, Eben?
5: Ja, ek bly op Kinkelbos, ek boer eindelijk nie meer nie.
4: Mm.
5: Ek het 2 tweelingseens wat in die baai is, hulle het hulle werke, hulle kom elke saterdag hierna toe. Ek hou daar my hand so op, probleem is en so aan.
4: Ja.
5: Want onthou, ek is nou ook al 80 jaar oud.
4: Mm.
5: So is ons maar elke dag hier bezig op die oomlik, man, hierdie plek vervuil van die doringbome. Nou gooi die werkers, gooi nou pille by elke doringboompie wat hulle sien met hulle pille gooi.
4: Mm-hmm.
5: En laat hulle kan vrek, want die doringbome gaan hierdie hele plek inneem as jy dit nie doen nie.
4: So dit is nou julle uitdaging?
5: Ja, want dan is daar nie weiding nie. Kijk, die beeste kan nie tussen die dorings ingaan nie. Maar nou het ons ons boer nou maar met vleisbeeste by ons Maras, hier op Kinkelbos. Kinkelbos is so 5-6 kilometer van Colchester af.
4: Wow.
5: Colchester is mos in Engels, maar so plek.
4: Ja. Dis aan Makanda Gramstadse wêreld.
5: Nee, dis van die baie.
4: Wow.
5: Ja, is hier so, amper van die baie.
4: Ook goed, so is baie nader aan, aan die baai.
5: Ja, kyk, Gramstad is seker so, ek kan nou nie jok nie, 60-70 kilometers hier vandaan.
4: Ek sien.
5: En jy weet, ons het baie lieflik geleed. Kinkelbos het net een poliestasie en een weegbrug. Sal. Kinkelbos poliestasie is eindelijk Colchesterse poliestasie. Ons praat nou maar van Colchester, hoor. Dit is een verkeerde uitspraak, is Colchester.
4: Maar ou spreek om uit, as jy my uitspreek.
5: Ja. Nee, en so ek is nou maar hier so, bedags, hou ek my maar besig met RSG.
4: Wel, Eben, ons tyd is ongelukkig besig om ons intaal. Ek wil net op, van my kant af jou vraag probeer beantwoord. Jy het vroeger nog die filosofiese vraag gevra van, hoekom is ek nog hier? Al my vriende, niemand is meer hier nie. Eben, jy is nog hier, want jy het nog iets om te doen, jy het nog 'n verskil om te maak, jy het nog mense om te leer, en jy het nog mense vir wie jy moet bid, en dit is hoekom jy daar is, hoor.
5: Ai, baie, baie dankie, jy is a eye-opener, soos die Engelsman sê, hoor.
4: Dit was
5: ek
4: baie...
5: gee my iets om oor te dink.
4: Dat sê, was baie lekker om met jou te gesels, en dankie vir dit wat jy gedoen het, en vir mense gewys het, wat is moontlik, ten spuite van die teenstand in jou lewe.
5: Ja, en onthou ek kyk uit vir jou eie keuse, hoor.
4: Fantasties, dankie Eben.
5: Baie, baie dankie.
4: Goed gaan, tot ziens.
5: Mooi loop en sterkte, hoor.
4: Dit was Eben Prinsloo, 'n blinde boer. Nou ja, kyk, ongelooflik. As hy al die goeders kon doen, dan moet mens, en ek vraag dit gereeld in die program, as mens met sulke wonderlike mense gesels het, wat is ons verskoning? Hierdie gesprek sal nou as potgooi beskikbaar wees op rsg.co.za. Hier sien Lovo Jeugkoor. Dankie Eben.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Dis die Beach Boys wat ons terugneem na 1965 hier op RSG in California Girls.
2: In die 5:00 nuus, die EFF lê strafregtelike klagte teen die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane. President Cyril Ramaphosa laat hom uit oor die gevolge van onwettige immigrasie op die land. En 19,000 Malawiërs is reeds uit Suid-Afrika gerepatrieer. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê hy het kennis geneem van die saak wat die EFF teen hom geopen het. Die party het vroeër vandag strafregtelike klagte teen Mabuyane in Kokompostad, voorheen Oos-London, gelê. Dit hou verband met beweringe oor sy toelating tot die Universiteit van Fort Hare se meestersprogram. Die premier se woordvoerder, Sonwabo Mumbanga, sê Mabuyane beplan toepaslike regstappe om die universiteit se forensiese verslag op hersiening te neem en te betwis. Die verslag berus op beweringe van verskeie partye. Mbanga sê die premier bly daartoe verbind om hierdie sake deur die behoorlike regsprosesse en howe te takel. Hy sê Mabuyane sal nie kommentaar lewer oor kwessies wat voor die howe dien of die onderwerp van beoogde regsgedinge is nie. President Cyril Ramaphosa het erken dat onwettige immigrasie 'n groot uitdaging is vir Suid-Afrika met verrykende gevolge vir maatskaplike samehorigheid, nasionale veiligheid en die lewering van openbare dienste. Die president het gereageer op mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies. Hy sê die regering het ongedokumenteerde migrasie geïdentifiseer as 'n sleutelkwessie wat gekoördineerde ingryping vereis, maar wat met die land se grondwetlike en internasionale verpligtinge gebalanseer moet word. Intussen sê die Malawiese Hoë Kommissariaat 19,000 Malawiese burgers is reeds vrywillig uit Suid-Afrika gerepatrieer sedert die proses sowat 'n maand gelede begin het. 13,000 mense is van Durban gerepatrieer en die ander van Pietermaritzburg en Mosselbaai in die Wes-Kaap. Intussen sê amptenare wat die repatriasieproses in Durban hanteer, hulle is in 'n wedloop teen tyd gewikkel om soveel moontlik Malawiërs uit die land te kry voor volgende Dinsdag. Dit is die sperdatum wat burgerregte groepe soos March and March gegee het vir ongedokumenteerde immigrante om Suid-Afrika te verlaat terwyl landwye betogings beplan word. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese Hoë Kommissaris, Mufti Suleiman, sê hulle is hoopvol dat die meeste van die Malawiërs wat by die ou inryteaterterrein by Durban se Noordstrand wag vir repatriasie teen Dinsdag uit die land sal wees. Die Gautengse LIR vir Finansies, Nkululeko Dunga, sê die uitstaande e-tolskuld is 'n groot las op die provinsie se balansstaat. Hy sê terwyl Gauteng steeds die land se ekonomiese enjin is, vereis strukturele uitdagings dapper optrede. Dunga het met die media gepraat voor die begrotingsstemmingsdebat. Hy sê die provinsie se onmiddellike prioriteite sluit in die regstelling van die verkrygingsstelsel, die versterking van inkomste invordering uit motorvoertuiglisensies en om diensverskaffers betyds te betaal.
3: Operating under serious fiscal pressure, weak economic growth, declining transfers from national government, rising service delivery demands and infrastructure backlogs, which are placing a strain on the province. A significant part of these pressures come from the e-toll debt, and to date, Gauteng has paid over 13.9 billion towards this obligation. After June 2026 installment, the outstanding balance remains at approximately 6.17 billion.
2: Die Gautengse

0: Die erfer finansies Nkululeko Dunga. Die FSA se geologiese opnameagentskap sê die dodetal na gisteraand se twee kragtige aardbewings in Venezuela kan tot meer as 10.000 styg. Die jongste amptelike dodetal is 164, maar volgens die agentskap is baie dele wat getref is moeilik om te bereik. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodríguez sê die La Guaira-staat noord van Caracas is die swaarste getref, waar tientalle geboue ineengestort het. Volgens Rodríguez sal reddingswerkers uit ander lande, insluitend die FSA, die Dominikaanse Republiek, Mexico en El Salvador, vandag nog in die land aankom. Motoriste is gewaarsku oor groot verkeersontwrigtings na die sluiting van alle noordwaartse bane op die N3 by die Bekloewisselaar in Johannesburg. Die sluiting is weens 'n aktiewe misdaadtoneel. Verkeer word na die N1 Suid herlei. Motoriste word aangeraai om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik, insluitend die M1 Noord, R25 Modderfonteinweg, in die M54 Londenweg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, sê hy het kennis geneem van die strafregtelike saak wat die EFF teen hom geopen het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N12 Weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Voortrekkerweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Malibongwe Rylaan. En Willems, wat ons gehoor het, dit is chaos by die Bekloewisselaar. Alle noordwaartse bane is op die N3 by die Bekloewisselaar is gesluit op hierdie stadium, ja. 'n Nagmerrie. Dit is as gevolg van 'n aktiewe misdaadtoneel, so die verkeer word na die N1 Suid herlei. In KwaZulu-Natal, kom ons sien wat gebeur daar, so kom gou kan kry. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Shongweni-Wisselaar. Daar is ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by Harigwala-weg. In die Wes-Kaap is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by McIntyre-weg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Willem en die span sal op die donderdagmiddag nog so skuins voor 6 en Jody sal ook nou weer hierso wees met die sport. Kom ons luister na hierdie ene van Westlife.

0: Dis die musiek van Westlife wat die laaste uur van ons laatmiddag kuiertjie vir ons afskop en Better Man. Kom, ons sluit aan by Jody, hy het vir ons die sportnuus.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en by die T20 wêreldbeker vir vroue is dat die vroue Proteas se vierde wedstryd vanaand wanneer hulle in Bristol, Engeland teen Nederland te staan kom, hier is Marissa Smith met 'n voorskouer die kragmeting.
2: Goeiemiddag luisteraars, die vroue Proteas kom vanaand in 'n baie belangrike T20 wêreldbeker groepwedstryd teen Nederland te staan. Die Proteas sal nie net 'n oorwinning wil behaal nie, maar sal ook graag hulle netto lopie tempo wil verbeter om sodoende die kans om te kwalifiseer vir die uitspeelrondes te verseker. Suid-Afrika se vroue span lê tans derde op die puntetabel in groep A. India het ook 4 punte, maar hulle netto lopie tempo is beter en daarom tans in die tweede plek. Indien India vir beide Bangladesh en Australië in hulle oorblywende wedstryde klop, in Suid-Afrika op hulle beurt vir Nederland en Bangladesh klop, gaan die netto lopie tempo die bepalende faktor wees. Dus sal Australië vir Suid-Afrika 'n reuse guns bewys om vir India te wen. En wie het nou gedink cricket is vervelig? Die kragmeting tussen Suid-Afrika en Nederland begin vanaand om 7:30. Bly gerus ingeskakel by RSG vir al die nuus van die wedstryd. Hoopelik is dit sege nommer 2 vir Suid-Afrika nadat Bafana Bafana ons vanoggend so trots gemaak het. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
1: Dankie Marissa, en gepraat van Bafana Bafana, die span het natuurlik geskiedenis gemaak deur vanoggend vir die eerste keer vir die tweede ronde by 'n wêreldbeker te kwalifiseer. Tapelo Maseko se wendoel vir Bafana Bafana vanoggend teen Suid-Korea het dit alles moontlik gemaak. Die span is nou ook verseker van R390 miljoen in prysgeld omdat hulle so ver gevorder het. Dit is wat Maseko oor sy doel te sê gehad het.
3: Well, first of all, it's unbelievable. It's amazing. I feel like I'm dreaming, but I'd like to thank everyone. I'd like to thank our supporters back home, our fans, our families, the coaching staff, you know, the players. They believed in me. Hey, today I was missing. Eh? I missed some goals and I missed some chances, but we prevailed and I was able to help the team, and that's all that matters.
1: Die stem daarvan Tapelo Maseko, die vleuel van Bafana Bafana wat vanoggend die wendoel teen Suid-Korea aangeteken het, en Bafana Bafana gaan nou in die ronde van 32 teen die medegasheer Kanada te staan kom. Die wedstryd vind 9:00 Sondag aand in Los Angeles in die VSA plaas. Ek eindig met staatebondspele nuus, en verskeie Suid-Afrikaanse sportkodes het hul spanne vir die skouspel wat in Glasgow, Skotland plaasvind bekend gemaak. In die mans atletiekspan is dit Akani Simbini wat ingesluit is, as ook die 400 meter atleet Laith Bilei en Aiden Smith, Suid-Afrika se gewigstootkampioen Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dit is nou amper 14 minute oor 5 en binnekort die weervoorspelling, maar kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Ariana Venus.

0: My naam is Ariana Venus, as ek lief is, en die hoor het hier in spitstyd. As die sein daar in jou omgeving bykie lol, die FM is nie wat hy moet wees nie, en ons skryf nou en dan boodskappe van luisteraars, maar jy kan Sentech direct kontak. Ons vat in elk geval die boodskappe en stuur het vir hulle, so jy kan nou die middelman uitsny, en kontak sommer direct vir Sentech as daar sein probleme is. Hulle WhatsApp nummer is 060-062-5458. Die inbelcentrum is 0860-736-832 of stuur die e-pos aan support@sentech.co.za. En wees asseblief baie spesifiek. Jou naam en die aard van die saak sal 'n goeie begin wees. Waar jy woon, hoe lank die onderbreking al duur, wat se tipe onderbreking is dit? Is dit net algehele stilte? Kom dit, gaan dit, want ons kry partykeer boodskappe van 'n persoon wie op die SMS wat sê, RSG, waar is julle? Nou ek weet nie wat my jou te antwoord nie, want waar, van waar af stuur jy die boodskap en wat is die probleem? So wees asseblief spesifiek in daardie boodskappe, so dat hulle die probleem so vinnig as moontlik kan oplos. Ek herhaal vir jou die verskillende maniere om vir Sentech in die hande te kry, hulle WhatsApp nommer is 060-062-5458, die inbelcentrum is 0860-736-832 of 'n e-pos na support@sentech.co.za. En daar's baie ander maniere wat jy ook kan luister na RSG as die tradisionele FM nie wil saamspeel nie. Jy kan inskakel op DSTV se audiokanaal 813, die Openview kanale 615. Ons is wêreldwyd beskikbaar via ons webwerf rsg.co.za en dan praat ek nie eers van ons toepassing nie, die app. Die RSG app wat beskikbaar is op die Google Play Store, die Apple App Store. Jy laai hom af, laai nie die regte ene af. Daar is 'n paar nabootsels wat die rond te doen, moet hulle nie aflaai nie. Laai die regte ene af en dan is RSG in die palm van jou hand. 24/7, nes dit hoort.
1: Elaine Strydom van Brakpan se musiekversoeke is spesiaal vir haar man Boet en sluit ons week se Jonas af na 11. Kort na Tamaletjie deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Hy gesels met Johan Stemmet oor die rol van musiekprogramme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Dr. Delane Rode beantwoord 10:30 al jou kwelvrae in hoe gaan dit met jou kind en een keer per maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 praat sy oor aanbye en kruie hulp wat verligting kan bring. Moenie intussen misloop nie, Vrydag 26 Junie van 9 tot 12.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: Jy kry die werk, die verhouding, die verandering waarvoor jy gehoop het. Maar hoekom voel party mense dan leeg na groot lewensveranderinge? En wanneer jy ure lank oor dieselfde dinge dink en herkou, is dit insig wat groei of angs wat jou vasvang? Sluit Vrydag om 11:30 by ons aan, wanneer sielkundiges hierdie fascinerende vraag oor die menslike siege ontrafel. Wees ek, Vrydag 11:30 op RSG.
3: Dis nou 21 minute oor 5.
4: Dit is die weer vir môre, Vrydag 26 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing, dit is vir digte mis oor Mpumalanga, behalwe die noordoostelike dele. Pretoria tot vereniging, mooi weer vir môre. Pretoria 10:21. Johannesburg 7:19. Vereniging 4:18. Mbombela, bewolk met oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 12:20. Polokwane, bewolk met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk. 7:21. Mahikeng tot Upington, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. Mahikeng 10:19. Vryburg 10:20. Bloemfontein 9:20. Kimberley 12:21. Upington mooi weer en winderig en word later gedeeltelik bewolk. 16:24. Kaapstad oggendmiskolle andersins mooi weer. Die wind lig en veranderlik en draai later matig suid in die middag. 14:21. George bewolk met vroeë oggendbuie en donderbuie en word later gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 12:21. Rebecca bewolk met enkele buie en donderbuie en word later mooi weer. 'N Matige tot fris noordwestelike wind en draai later lig tot matig noordoos in die middag. 15:24. Kugompostand bewolk vanaf die middag en word later gedeeltelik bewolk. 'N Ligte tot matige noordwestelike wind in die oggend, andersins suidwes en draai later noordoos vanaf laatmiddag. 15:26. Durban gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. 'N Ligte noordelike tot noordwestelike wind draai later matig tot fris noordoos teen die laatoggend. 16:25. Richards Bay gedeeltelik bewolk. 'N Ligte noordelike tot noordwestelike wind en draai later matig tot fris noordoos teen laatoggend. 16:26. In Pietermaritzburg mooi weer. 9:25.
3: Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd saam met One Republic.

0: Leon Shaw en Deborah Dyer se weergawe van 'n groot Brad treffer van die 70er jare in Baby I'ma Want You.
1: In die 35 nuus hoftrekke. President Cyril Ramaphosa sê die werk van die Madlanga regterlike kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel het reeds 'n groot impak, selfs voordat die finale verslag ingedien is. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, sê hy het kennis geneem van die strafregtelike saak wat die EFF teen hom geopen het. En die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, verseker sy bondgenote in die Golf dat die straat van Hormuz tolvry sal bly. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Er is geen verkeer.
0: Waar is hy nagmerrie nou weer?
1: Jy wil hier regtig weet, ja, kom ek laat weet maar vir almal. Alle noordwaartse bane, dit is op die N3, dit is by die Bekloewisselaar. By die Bekloewisselaar, dit is gesluit, dit is weens 'n aktiewe misdaadtoneel. So die verkeer word op hierdie stadium na die N1 Suid herlei. So ja, vermy hierdie area, gebruik asseblief alternatiewe roetes.
0: Of bly net by die werk.
1: Bly by die werk.
0: Tel jou vrou sê jy deur nag, jy werk 'n projek.
1: Ja.
0: Of vind 'n kampterrein daar naby en
1: ja,
0: iets.
1: Jy gaan maar iets moet, ja, ek weet nie wat nie, maar die verkeer is ongelooflik stadig.
0: Ek kan my net indink.
1: Ja. Dan ook nog steeds in Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die proefplaaswisselaar. Rodepoort op die N1 Suidwaarts is daar 'n botsing by Mynrief weg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Lindfield Park afrit. En die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. En dit is ons laaste verkeersverslag vir hierdie donderdagmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Môre maak ons weer so.
1: Sien jou môre, dan is dit Vrydag.
0: Lekker Vrydag.
1: Geniet dit.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sake nuus, hier is Tinus.
3: Goeiemiddag, dinge lyk dan so 'n bietjie beter op die beurs as op die pad. Die beurs bly in die groen vanmiddag. Die goudprys styg en die rand hou koers teen die Amerikaanse dollar. As ons kyk na die besonderhede hier op die JSE, is die indeks vir alle aandele 1,16% oor. Dit op 111,108 punte. Hulbron styg met 2,5%, industriële aandele 0,5% oor, finansiële aandele 3/4% op en metale en mynbou styg met 3,15%. Die Amerikaanse dollar kos R16,49, die Britse pond R21,77 en 'n euro staan op R18,76. Die goudprys in dollar is $4,015. Brent ru-olie kos $73.91 en platinum staan op $1,595. Die Dow Jones industriële indeks is nou 3/4% hoër, die S&P 500 onveranderd en die Nasdaq sak so 2/3 van 'n persent terug. Die FTSE 100 0,83% hoër, die Duitse DAX 1,2% op en die CAC 40 in Frankryk is 0,7% hoër. Kyk na die spesifieke maatskappye op die JSE vandag. Valterra 3,6% hoër, Northam styg met 3% en Implats 2,95% hoër. Negatiewe klom sak Tungela terug met 6,06%, Aspi 5,3% laer en Sasol sak met 4,14%. Kom luister vanaand na RSG Geldsaake. Ons kyk in meer besonderhede na wat op die mark gebeur en natuurlik na die ekonomiese nuus van die dag.
0: Baie dankie Tinus, ons sal dan so maak. 26 minute voor 6. Vandag 25 Junie in 2009 sterf die koning van pop, Michael Jackson. Was so 'n bietjie meer as 2 maande voor sy 51ste verjaarsdag. 5 van die wêreld se topverkopende albums behoort aan hom. Off the Wall uit 1979, Bad van 1987, 1991 se Dangerous, History van 1995 en natuurlik die topverkoper van alle tye, nie net deur Jackson nie, maar deur enige kunstenaar ooit met meer as 50 miljoen kopieë wat van die hand gesit is. Ek praat van 1982 se Thriller.

0: Een van sy heel grootste treffers, Thriller, van die gelijknamige album uit 1982, die top verkopende album van alle tye, meer kopieën van die hand gesit as enige ander. Ons kyk hier na enigies tussen 50 en 70 miljoen. Michael Jackson, wat vandag 17 jaar terug oorlede is op 50-jarige ouderdom. As jy gewonder het, daar die spoker gestem daar aan die einde, het behoort aan die Amerikaanse akteur Vincent Price. Hy was veral bekend vir sy rolle in Grieprente. Hy het gelewe van 1911 tot 1993.
1: Hulle noem dit 'n smiley. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 praat kos- en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete oor skaapkop. Hy het by die akteur Sedwin Joel gekuier, opstel en gesels oor sy lewe voor die kameras en sy planne na Kellers van Geheime se Swane Sang.
2: I want to be the character. Vir my is dit belangrik want wat mense sien, moet hulle glo. En dis vir my belangrik want dan weet ek as geloofwaardigheid in.
1: En in afsel word die gedenksteen van die SAIK geboue kompleks in Auckland Park in 1972 gelê.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinnezonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R100 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
6: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
5: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
6: Ek sal vir die wenspan wil speel.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
8: En my man wou ook spesifiek, ek het altyd so in die eetkamer geleë in die son en dan was daar hospitaaltyd gewees.
9: Vanaf maandag tot vrydag om 12:30 is daar musiek vir moeder, vader en dogter en seun. Ja, daar's 'n lied en 'n glimlag vir jou. En hospitaaltyd onthou.
8: Nou het ek my ouderdom weggegeen, dis hierna van wat hier van Durban wil wat praat. Dankie vir 'n wonderlike radiostasie, my radio is heeldag op RSG.
7: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span, elke weeksmiddag om 3:00.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Bafana Bafana se geskiedkundige oorwinning teen Suid-Korea gisteraand is steeds 'n bron van reuse opwinding vir Suid-Afrikaners vandag. Vir die eerste keer ooit is Bafana deur na die uitklopfase van 'n wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika het Suid-Korea gisteraand met 1-0 geklop in hul laaste groep A wedstryd, danksy 'n beslissende doel deur Tapelo Maseko in die 63ste minuut.
2: Die oorwinning het nie net vir Hugo Broos se span 'n plek in die laaste 32 verseker nie, maar Bafana Bafana het ook 6 plekke op die jongste FIFA ranglys geklim.
3: Trying to find a way forward. It's fallen once again to Maseko! And this time it sticks!
2: Broos sê sy span se taktiese dissipline en geloof in homself het die verskil gemaak in die geskiedkundige oorwinning oor Suid-Korea.
4: We were dangerous and that was very important. We had very quick players on the pitch. We used them very good. We found the spaces on a good moment. And then you need that goal.
2: Die span se kaptein en doelwagter, Ronwin Williams, sê die oomblik beteken baie vir die span en vir Suid-Afrika, nadat hulle bewys het dat hulle op die hoogste vlak kan meeding.
5: I don't know how I'm feeling. I'm lost for words. I'm just proud to be a South African. When our backs against the wall, you know, we kept going, we kept fighting. So proud of to be a leader of this team.
6: Simple, man. Hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Bafana Bafana vleel Tapelo Maseko, wat die wendoel aangeteken het, sê dit is 'n spesiale oomblik vir hom en die span om hul name in die geskiedenisboeke te skryf.
7: It feels like a dream, you know. But credit to all the gents, credit to everyone today. To the fans, they gave their all and yeah, this win is just for those who supported us and for those who actually didn't support us too. Because honestly, they said we have a 7% chance of getting out of the group and yet here we are.
2: Dit was die Bafana Bafana vleuel Tapelo Maseko. Daar was ook groot trots onder Suid-Afrikaanse ondersteuners na die eindfluitjie.
8: Bafana, Bafana, waar lig ek kry ons nou?
2: Met baie wat die oorwinning as een van Bafana Bafana se grootste oomblikke nog beskryf.
8: Waar lig ek sing ons nou? Bafana, Bafana, ja, was tops.
9: Ja, nie, ons is baie trots op hulle. Mooi Bafana, Bafana.
2: Bafana Bafana se geskiedkundige wêreldbeker avontuur gaan Sondag voort, wanneer hulle teen Kanada te staan kom.
9: Hulle moet nou net vasbyt, hulle moet nou alles insit, ja. Ons is trots en ons staan agter hulle.
10: Sterkte boys met Kanada, we've got this.
2: Die wedstryd word om 9:00 die aand Suid-Afrikaanse tyd gespeel.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Advokaat Matthew Chaskelson, hoofgetuienisleier by die Matlanga Kommissie van Ondersoek, sê die sakeman, Suleiman Karim, gee nie sy samewerking nie en moet vervolg word omdat hy die werk van die kommissie vertraag. Karim word verbind met die vermeende syndikaatlid Wusimusi Katmatlala se Medicare 24 maatskappy en die omstrede polisietender wat aan die maatskappy toegeken is. Karim se getuienis is vandag vir 'n tweede keer uitgestel, glo weens sy gesondheid. Chaskelson vra dat Karim deur 'n onafhanklike spesialis ondersoek word om sy toestand vas te stel.
11: If Mr. Karim does not agree to be examined by an independent specialist, then we will ask the commission to recommend that he be prosecuted under section 5 and 6 of the Commissions Act and regulation 12.24 for hindering the proceedings of the commission. And we will also ask for the commission to make its findings on the basis of the evidence that we've heard thus far from Mr. Karim, but no further evidence.
0: Karim se regsverteenwoordiger, advokaat Camille Premiet, sê om Karim te dwing om deur 'n afhanklike dokter ondersoek te word, is moontlik 'n skending van sy regte.
12: But also there are other concerns that we have that they are potentially less intrusive means that the commission has available to it other than to subject our client to medical examination by a medical expert that he does not necessarily consent to. It's a compelled examination. That's how we understand the proposal being put. And that which potentially breaches his medical rights whilst under treatment by a treating doctor in a manner that potentially breaches sections 14 and 15 of the National Health Act.
0: Chaskelson sê agter dis kommerwekkend dat Karim elke keer voordat hy by die kommissie moet kom getuig, gehospitaliseer word. Oudregter Mbuyiseli Madlanga, die voorsitter van die kommissie, het Karim se getuienis tot 15 Julie uitgestel. Die Medicare 24 korrupsiesaak het intussen 'n wending geneem, nadat Woesie Musiekat Matlala 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die staat aangegaan het. Matlala het vandag in die Handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn, waar hy skuld beken het op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery.
13: Yourself as accused number 1, pertaining the count of fraud involving certain bid documentation in respect of a tender to the value of 228,665,280 rand as accused number 1. How do you plead to this count?
14: I plead guilty.
13: Guilty.
14: Guilty.
13: Thank you.
0: Matlala sal nou as staatsgetuie optree in die 28 miljoen rand se polisietender bedrogsaak. Dit nadat Matlala se saak gister van sy 16 medebeskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola, geskei is. Die staatsaanklaer Santos Manila het voorgestel dat Matlala tot 15 jaar direkte tronkstraf gevonnis word, waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Hy sê Matlala het bewyse aan hulle verskaf wat hulle nie andersins sou kon bekom nie.
15: For the first time we have an accused who has come forward and has given us detail that we would not have been made aware of. That evidence we would not have been able to obtain. That would have resulted in a travesty of justice. That would have resulted in some of the key figures in the South African police services not being charged. That would be a public outcry, Your Worship, and that would not be in the interest of justice. So my plea, Your Worship, is the sentence that has been negotiated has taken almost 2 months to reach this point. It was no easy negotiation.
0: Landros Ignatius de Preu sal volgende week woensdag uitspraak in verband lewer.
16: We have reached a stage of proceedings where the court, with due regard to the inputs provided, the various exhibits and submissions given, that I must make a decision as to whether the sentence agreement is a just sentence. I have already highlighted some aspects of concern to the parties involved. I am not in a position today to make a finding as to whether it is indeed a just sentence. I've been provided with quite a voluminous document. I need to consider the various aspects mentioned therein. I intend to do so by next week.
0: En dit was Landros Ignatius de Preu in die Handelsmisdaadhof in Pretoria. Intussen het die polisie 3 Lesotho-burgers in hegtenis geneem in verband met die massa-skietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Johannesburg vroeër die maand. 13 mense is koelbloedig doodgeskiet en talle is gewond in die voorval wat selfs internasionale opskrifte gehaal het. Die 3 is vasgetrek in die KwaMaiMai informele nedersetting, sê die Gautengse voorsitter vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku.
17: As part of the ongoing commitment to safer communities, the Portfolio Committee on Community Safety will continue to champion the gun-free Gauteng campaign and mobilize all sectors of society to join the fight against the proliferation of illegal firearms, devastating consequence of gun violence. The fight against gun violence requires united front. Together we can build communities where residents live free from fear and where criminals are denied the space to operate.
0: Betogers het vandag buite die Landroshof in Johannesburg saamgedrom om te eis dat die verdagtes nie op borgtog vrygelaat word nie.
1: Brandpunt.
0: Môre is die 4-jaar herdenking van die Inyobeni Taverne tragedie in die Oos-Kaap, waar 21 jong mense dood is tydens 'n sogenaamde Pens Down partytjie in Junie 2022. Na jare is daar steeds nie volle aanspreeklikheid nie en sommige kenners meen dit is 'n grove mislukking van geregtigheid.
18: Die eienaar en bestuurder van die taverne is egter in 2024 skuldig bevind aan die verkoop van alkohol aan minderjariges, maar vir geliefdes van die slagoffers is dit nie voldoende nie. 'n Regskenner, senior advokaat Francois Botus, sê vir die families wat 4 jaar na die tragedie steeds nie antwoorde het nie, het geregtigheid nog nie geskied nie.
19: Hierdie voorval spruit voort uit nalatigheid van individue wat dit in die vooruitsig gestel het om jong mense te vermaak en om 'n plek van vermaaklikheid daar te stel wat 'n sekere portuïergroep gelok het. Daar was geen veiligheidsmaatreëls in plek gewees nie. Daar was geen voldoening aan die tersaaklike wetgewing wat met gesondheid en wat met veiligheidsmaatreëls gemoeid is nie. En alkohol is uit die aard van die saak ook daar bedien.
18: Die sloer van die saak skep volgens Botha die indruk dat verantwoordbaarheid uitgestel word ten koste van die slagoffers se families.
19: In gemeenskappe waar daar 'n groot behoefte is aan 'n plek van vermaak, veral vir jong mense, maak sekere mense totaal en al weerloos. En dan is dit 'n geval waar die eienaar van so 'n vermaaklikheidsplek genot en finansiële voordeel put uit sekere mense se naïwiteit. En as daar 'n tragedie plaasvind, dan word daar vingers gewys oor en weer en mense besef nie altyd hoe belangrik en wat die groot verantwoordelikheid behels om te voldoen aan sekere basiese veiligheids- en gesondheidsmaatreëls nie.
18: Botha meen beperkte aanspreeklikheid is nie gelyk aan geregtigheid nie.
19: Die owerhede is ook bitter traag om te vervolg. Jy kan vir jouself indink dat daar's 'n groot behoefte aan hulpbronne, veral in die plaaslike gemeenskappe en ook in plattelandse gemeenskappe. Ek praat dan nie eers van informele nedersettings nie. En daardie hulpbronne is menslike hulpbronne, met ander woorde inspekteurs, maatskaplike werkers, natuurlik wetstoepassers en natuurlik ook hofpersoneel.
18: En dit was regskenner senior advokaat François Botha.
0: Vervoerkoste moenie werksoekers terughou nie. Dit is die denkwyse wat die Kaapse Metro 'n paar jaar gelede genoop het om gratis busritte aan werksoekers beskikbaar te stel. Tot op hede is daar al meer as 40,000 gratis busritte aan meer as 20,000 werksoekers in die metro verskaf. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit in vennootskap met Go George het vandag amptelik die Getting You to Work program na George uitgebrei.
14: Die werksoeker reisbewysprogram help werklose inwoners in Kaapstad en George om by werksonderhoude en ander geleenthede uit te kom. Ons weet dat vervoerkoste duur kan wees en dit moeiliker kan maak vir inwoners om werk te soek. Hierdie program help deur reis meer bekostigbaar te maak, toegang tot geleenthede te verbeter en inwoners se kansse te verhoog om werk te vind. Kwalifiserende inwoners tussen die ouderdomme van 16 en 56 kan toegang kry tot 6 gratis busritte

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Kennis geneem van die strafregtelike saak wat die EFF teen hom geopen het en die FSA sê die straat van Hormuz sal tolvry bly. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. President Cyril Ramaphosa sê die werk van die Madlanga regterlike kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel het reeds 'n groot impak, selfs voordat die finale verslag ingedien is. Hy het op mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsie gereageer. Die president sê die kommissie onder leiding van die afgetrede konstitusionele hofregter Moiseli Madlanga sal na verwagting belangrike aanbevelings maak om korrupsie uit te roei en wetstoepassingsagentskappe te versterk. Die finale verslag sal teen die einde van Augustus ingedien word. Ramaphosa het ook verwys na die daarstelling van 'n spesiale polisie en vervolgingsgesag taakspan na aanleiding van die kommissie se tussentydse bevindinge. Die vermeende informant Tumelo Nkulu het getuig dat hy inligting bekom het oor dwelms wat vir Eriton in Johannesburg bestem was, nadat hy toegang verkry het tot die selfoon van 'n individu wat na bewering betrokke was by ontvoeringsaktiwiteite in Suid-Afrika. Nkulu, wat getuig voor die Madlanga kommissie, beweer dat een van sy informante hom gevra het om 'n individu se kommunikasie te monitor. Hy het getuig, hy het intelligensie oor onwettige handel in wapens en die verspreiding van dwelms op die selfoon gevind. Volgens Nkulu het die individu voorkom as 'n belangrike figuur in die onderwêreld wat bande het met 'n senior amptenaar by die logistieke maatskappy Scania. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, sê hy het kennis geneem van die saak wat die EFF teen hom geopen het. Die party het vroeër vandag strafregtelike klagte teen Mabuyane in Kugompo-stad voorheen Oos-London gelê. Dit hou verband met beweringe oor sy toelating tot die Universiteit van Fort Hare se meestersprogram. Die premier se woordvoerder, Sonwabo Mbangana, sê Mbuyane beplan toepaslike regstappe om die universiteit se forensiese verslag op hersiening te neem en te betwis. Die verslag berus op beweringe van verskeie partye. Mbananga sê die premier bly daartoe verbind om hierdie sake deur die behoorlike regsprosesse en howe te takel. Hy sê Mabuyane sal nie kommentaar lewer oor kwessies wat voor die howe dien of die onderwerp van beoogde regsdinge nie. Die Gautengse LER vir Finansies, Nkululeko Dunga, het beklemtoon dat die provinsie steeds sukkel met kwessies soos onderbefondsing, skuld en finansiële wanbestuur. Hy het sy kommer uitgespreek oor onder meer onreëlmatige besteding van R950 miljoen in een maand deur die Gautrein bestuursagentskap. Dunga sê finansiële wanbestuur ondermyn besteding in kritieke gebiede soos infrastruktuur wat steeds onderbefonds is. Hy het by 'n mediakonferensie in die Gautengse wetgewer ook verwys na die bydrae van historiese skuld tot die Gautengse regering se finansiële verknorsing, veral in die departement van onderwys. Die Wes-Kaapse polisie het 2 verdagtes op die R316 in die rigting van Napier in die Oeverberg in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die polisie sê, hulle het 'n wenk ontvang en die verdagtes se motor voorgekeer. Beamtes het op meer as 2400 mandrakstablette beslag gelê en in 'n afsonderlike voorval is 2 mans in hul 30's in Epping aangekeer vir die besit van 40 mandrakstablette en 20 sakkies tik. Die verdagtes verskyn binnekort in die hof. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het sy bondgenote in die Golf gerusgestel dat die straat van Hormuz tolvry sal bly. Iran het te kenne gegee dat hy tolgelde wil hef op skepe wat deur

0: belangrike strategiese waterweg vaar, maar Oman, wat ook aan die straat grens, het dit uitgesluit.
1: I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits. And think about it this way. Let's suppose that we went crazy and lost our minds completely and decided to agree to have a tolling or a fee mechanism. How would that work? It's not doable.
0: Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê die werk van die Madlanga-kommissie het reeds 'n groot impak in die stryd teen korrupsie, selfs voordat die finale verslag ingedien is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Nou vir 'n kykie na die volledige weervoorspelling vir môre 26 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing, swak sigbaarheid weens digte mis oor Mpumalanga. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, bewolk met wydverspreide mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laafveld met enkele buie. Limpopo, bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie wat oor die Laagveld en die Limpopo-vallei verwag kan word. Limpopo, bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie wat oor die Laagveld en die Limpopo-vallei verwag kan word. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, mis in die oggend oor die oostelike dele en langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar later bewolk oor die suidwestelike dele. Noord-Kaap. Bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Die Wes-Kaap. Bewolk met oggendmis langs die kusgebiede met enkele tot verspreide donderbuie in die ooste. Elders sal dit mooi tot gedeeltelik bewolk en koel wees, maar warm langs die Weskus. Westelike helfte van die Ooskaap. Warm op plekke, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Oostelike helfte van die Ooskaap. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk op plekke suid van die plateaurand. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die noordooste. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 26 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 10-21, Johannesburg 7-19, Vereniging 4-18, Mpumalanga, Mbombela 12-20, Emalahleni 8-20, Ermelo 4-17, Standerton 3-18, Skukuza 11-26, Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwa 13-25, Tzaneen 9-22, Messina 14-24, Lepalale 9-25 en Mokopane 7-23. Noordwes, Klerksdorp 9-20, Potchefstroom 9-20, Mahikeng 10-19, Rustenburg en Vryburg 10-20. Vrystaat, Bloemfontein 9-20, Welkom 10-20, Kroonstad 9-19, Forestsmit 11-18, Vicksburg 6-18 en Sasselburg 8-18. Noord-Kaap, Appington 16-24, Kimberley 12-21, De Aar 11-19, Posmasburg 13-19, Alexanderbaai 12-20, Springbok 13-22, Kalvinia 10-23 en Sutherland 5-18. Wes-Kaap, Kaapstad 14-21, Vredendal 12-26, Riversdal 12-22, George 12-21, Mosselbaai 14-18, Woester 9-23, Beaufort Wes 11-22 en Oudtshoorn 10-21. Ooskaap, Gqeberha 15:24, Makanda 13:25, Nguba 9:22, Graaf-Reinet 9:24, Kugompo voorheen Oos-London 15:26, Potchefstroom 16:27, Mthatha 10:27, Komani 8:23 en Xonce 13:26. KwaZulu-Natal, Durban 16:25, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 9:25 en Unambiti 6:22. Vir meer inligting, besoek weatherSA.co.za.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG. Dit is donderdag aand, die 25ste Junie 2026 en happy payday as jy vandag betaling gekry het. Ek is Stephanie Baartman, ek kuier saam met jou tot en met middernag. Daar is 'n hele skatkis van programme wat op ons wag vir vanaand, so jy moet ingeskakel bly. Maar vereers RSG geldsakke.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vanaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Ons mark sluit oor vandag, die rand hou kop teen die Amerikaanse dollar. Olie is steeds onder $75 per vat, maar dit skuif ook so 'n bietjie op nou. Ons kyk net hierna na die besonderhede en dan gesels Dr. Steve Minnar van Ibex Investments oor wat sy aandag trek vandag. Suid-Afrika se produsente vervaardigersprysindeks het in Mei versnel van April. Data van Statistiek Suid-Afrika wys dit is die hoogste stygings sedert April 2023 gedryf deur stygings in brandstofpryse natuurlik. Ons praat net na die markverslag met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer. Suid-Afrika se bousektor begin uiteindelik tekens van stabiliteit toon, dit na 'n uitgerekte moeilike tydperk. Die nuutste Afrimat konstruksie indeks wys die derde opeenvolgende kwartaal van seisoen aangepaste groei, die eerste keer dat dit gebeur sedert die resessie van 2020. Dr. Roelof Botha wat die indeks saamstel, praat met ons daaroor. Elon Musk se Starlink het nog 'n terugslag in Suider-Afrika beleef nadat Namibië se kommunikasiereguleerder hulle appel teen 'n lisensieweiering amptelik van die hand gewys het. Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband, het vroeër hieroor gesels. En daar is mense wat hulle hele lewe daaraan wy om te veg vir kos op ons tafels en werk in ons landelike gebiede. Ek het gesels met François Baird, stigter van die Fair Play beweging. Ons vind uit waar hy vandaan kom, waarom hy in 2016 hierdie stryd begin het en wat hom aan die gang hou wanneer die ekonomiese storms woed in hierdie week se koffieonderhoud. Maar voor ons daarby kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Op die JSE vandag het die indeks vir alle aandele amper 1% hoër gesluit, dit op 110.900 punte. Opron aandele styg met 2,2%, industriële aandele is 0,5% hoër en finansiële aandele amper 0,75%. Metale en mynbou styg met 2,8%. Die Amerikaanse dollar verhandel teen R16,47, Britse pond R21,76 en 'n euro staan nou op R18,75. Die prys van 'n Bitcoin in US dollar het met net so meer as 2% gesak. Verhandel nou onder $60,000 vir 'n Bitcoin. Die goudprys in dollar is $4,029. Dit is R66,369. Vaartjie Brent ru-olie staan nou op $74.49. Platinum verhandel teen $1,607 en palladium $1,195. Ons kyk na die indekse. In Amerika het die Dow Jones Industriële Index gestyg met 0,75% nou, die S&P 500 basies onveranderd en die Nasdaq sak so 0,6% terug. Die FTSE 100 0,83% hoër, Duitse DAX 1,2% hoër en die CAC 40 in Frankryk is nou 0,7% hoër. Ons kyk na die aandele wat goed doen vandag. Valterra styg met 3,6%, Northam 3% hoër en Implats so 2,96% op. Tungela sak met 6,06% en Aspi is 5,3% laer. Die Sasol aandeel het met 4,14% teruggesak. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Steve, welkom by die program. Ons mark en die rest van die wêreld was maar groen vandag. Tyd teken dalk dat beleggers verwag om bietjie minder beplank te ry. Wat staan vir jou uit op die markte? Sal die olieprys ry maar weer so bietjie beplank?
3: Ja, Rikie, dis ook nie luisteraars. Ja, ek dink ons moet net te veel probeer maak en eendag se pryskommelings, dit is nie sulke groot kommelings soos vandag gesien die JC betuis op betuis af. Nie wesentlike goed gebeur in die mark nie. Ons kyk mens so 'n bietjie moeilikheid weer daar nie in Hormuz met 'n paar skepe wat omgedraai het. Maar ja, dit is maar 'n bietjie op, bietjie af. Weer die dollar is 'n klein bietjie swakker, dis hoekom die rand bietjie sterker is, word die prys klein bietjie op, gou bietjie op. Maar ja, daar is nie groot markbewegende nuus uit vandag wat ek sal sê beleggers wesentlik na enige rigting toe sou gedruk het nie.
2: Is dit te vroeg om te verwag dat terwyl die skepe dan nou deur die straat van Hormuz ry, ons binnekort laer oliepryse of dalk net meer afleweringe van olie gaan kry?
3: Ja, kyk, die pryse is red wesentlik af. Daai $74 moet jy nou vergelyk met weet oor $100 van nie te lank terug nie. So dit is 'n wesentlike daling in die prys. Natuurlik die skepe, daar is 'n heel wat al deur is. Ek het nou nie presiese getal met my nie, maar dis 'n redelike hoeveelheid. Maar dan moet mense ook weet realisties wees, daai olie raffinaderye die ook nie weer raffinaderye nie, maar selfs op die velde het die hele proses om alles weer te laai en te verskeep, spesifiek op gas, dit vat tyd om alles weer aan te skakel. Daar was byvoorbeeld hierdie week was daar in Qatar by hulle grootste gas aanleg was daar 'n geweldige ontploffing met ek dink is 18 mense wat dood is in die ontploffing en hoeveel wat seer is. Weet dit is nie om 'n grasnier aan te skakel nie. Hierdie is geweldige komplekse in prosesse en industriële gebiede. So dit gaan maar tydjie vat vir alles om te normaliseer. En dan terselfdertyd moet mense ook nie vergeet nie dat reg oor die wêreld het lande hulle strategiese reserves tot 'n groot mate gebruik om weet as 'n kussing te dien terwyl die pryse hoog was. So daardie reserves moet ook aangevul word. So dit gaan nog 'n tydjie neem.
2: Anglo American maak 'n aankondiging oor koper, sy prys styg so 'n bietjie vandag.
3: Ja, is interessant ding, so hulle het 'n groot koper besigheid in Chili en in die woestyn in weet amper meer as 3000 meter bo seespieël en net reg langs hulle is Codelco wat ook 'n kopermyn daar het. En as 'n mens nou 'n prentjie kan voor weet sy voorstel as jy van bo af kyk met twee ouens langs mekaar baie diep gate grawe is oopgroef myne. Maar in die middel is daar nou 'n groot hoop grond wat lê want dit is waar die oorspronklike plaas grens geloop het. En nou uiteindelik om die twee transaksie aankondig en die regulatoriese goedkeuring ook daarvoor kry dat hulle nou daai stuk grond tussen hulle ook kan myn. En wat fantasties is vir albei van hulle want weet die al die infrastruktuur is klaar daar. Meeste van die boergrond is reeds verwyder en hulle kan letterlik net 'n stuk tussenin al hulle toerusting is klaar daar om te begin myn. En hulle praat iets soos 2.7 miljoen ton wat oor die volgende 2021 jaar daar gehaal word en net die vandag se pryse. Dit is 35 miljard Amerikaanse dollar se koper. So dis 'n baie baie goeie transaksie en ek dink is baie slim van die regering om dit toe te laat. Omdat dit is 'n waterskaars area en jy het heel wat water nodig om die koper te behandel voordat dit kan wegstuur. So dit maak sin van alle oogpunte af om hierdie twee myne bymekaar te sit.
2: Dan ASP Isotope effens kleiner maatskappy, maar aankondiging vandag beleggers kyk nie so positief daarna nie.
3: Ja, dis moeilik. Ek soos ek in jou voorgesels het, weer is 'n interessante maatskappy en van die tegnologie wat hulle het is regtig ongelooflik. Weet dis regtig vooruit tegnologie in terme van die isotope wat hulle weet in die hande moet kry. Dis ook weet baie vooruit, baie van die goed uit Rusland uit gekom. Die res van die wêreld sal nou verkies om alternatiewe verskaffer te hê. Die probleem is hierdie maatskappy doen baie transaksies en is hier genoteer, Amerika genoteer en dan koop en verkoop en so voort en ek dink dit maak dit bietjie kompleks. Daar's nie 'n groot makelaarmark wat dit volg, weet wat die ding bemark onder beleggers en so voort sien. So ek dink dit maak die aandelpryse bietjie moeilik. Maar basies wat hulle gedoen het is om 'n klein Amerikaanse maatskappy en ek sê klein, dis 'n 5 miljoen dollar, nie miljard nie, net 5 miljoen dollar. En basies saam te flants met die ou Renergen besigheid in Suid-Afrika wat helium verskaf. Nou helium is natuurlik ook redelik nodig in die bedryf en weer eens met hierdie moleste in die Midde-Ooste is helium in kort en weet tekort daar reg oor die wêreld. So dit is of in baie plekke in die wêreld, so dit maak sin. So ek sal hoop die besigheid op 'n stadium net lekker in gang kan kom en dat ou kan terugstaan en 'n prentjie kry van presies wat hulle waar doen en hoe dit rondgeskuif word en waar dit verkoop word. En op hierdie stadium maatskappy het relatief min wie die ISO of ISP isotope het in die laaste jaar maar $27 miljoen omset gehad met $190 miljoen verlies. So dit is maar vir ouens met 'n redelike risiko op tyd wat op hierdie stadium belê. Maar ek dink tog daar's baie belofte vir langtermyn terme van die onderliggende produk wat hulle verkoop.
2: Baie dankie Steve, dis Dr. Steve Minnar van Ibex Investments. Hy bly hier om te gesels oor van die insette net hierna. Hierdie insette is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
4: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om Portfolium te kontak. Die GEPF bied vanaf 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree, dit sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn. Die Suid-Afrikaanse Vervaardigersprysindeks of PPI het in Mei tot 7,8% gestyg vanaf 4,8% in April. Dit volgens Statistiek Suid-Afrika en dis jaar tot jaar vergelyking wat ons hier van praat. Dis die skerpste stygging in die vlak sedert April 2023. Die onafhanklike ekonom Elise Kreer sluit nou by ons aan. Elise, goeienaand, welkom by die program. Wat is die redes vir hierdie bewegings in Mei? Is dit maar net die petrolpryse?
5: Goeienaand, Tinus. Ja, dit is hoofsaaklik die brandstofpryse. Weet, as jy nou daarin dink dat April en Mei was die twee maande waar ons geweldige stygings gesien het, en dan spesifiek die dieselprys, hoe die dieselpryse gewig in die presente mandjie is baie hoër as in die verbruikersmandjie. So rondom 4.2% vergeleke maar met 0.5% op die VPI. So daarom sien ons, weet, omdat die dieselprys soveel meer as die petrolprys gestyg het, het dit 'n baie groter impak op die PPI. So dis die hoofsaaklike rede, en weet, saam met die petrol en diesel is dit ook rubber en plastiekprodukte. Weet, die olie is uiteraard ook 'n groot inset vir daardie afdeling. So daai hele komponent wat eintlik die grootste komponent van die PPI is, het dan nou baie skerp gestyg in die maand van Mei.
2: So die data wys dat hierdie petroleumprodukte met 22% gestyg het terwyl diesel amper 66% opmaak het. Hoe sypel hierdie brandstofkoste deur na die produksieketting?
5: Tienis, ongelukkig is vervoerkoste 'n baie groot komponent van baie van ons vervaardigde produkte. So dit is in daardie opsig, weet, 'n definitiewe inset wat baie verhoog het en wat nou kan lei tot verdere verhogings in die finale produkte van produksie. So ons dan nou moet dophou, weet, ons sien uiteraard en jy het vroeër genoem dat die oliepryse nou lekker afgekom het. Dit blyk dat ons waarskynlik in Julie en in Augustus redelike groot brandstofprysverlaggings gaan sien. En dan gaan dit nou afhang of produsente nou die watter impak hulle gaan deurgee, of hulle sal kans gee vir nog 'n maand of twee om bietjie die kumulatiewe effek af te werk en dalk net 'n gedeelte deur te gee, maar daar's beslis 'n risiko dat ons baie meer prysdruk gaan sien in vervaardigde produkte.
2: Lees ons kyk daarna, ons luisteraars kyk daarna. Daar's van hierdie pryse wat al reeds gestyg het. Hoe lank neem dit dan voor hierdie stygings by die kleinhandelaars en die verbruiker uitkom? Is dit werklik iets wat dadelik gebeur? En miskien die meer belangrike vraag is gaan ons ooit weer 'n daling sien? Daar's altyd inflasie, maar inflasie beteken maar net die prys styg nie so vinnig nie.
5: Dennis, kom ek sê, so dit bly 'n sikliese storie as dit kom by inflasie. Men het vroeër daarop gewys dat dit nou die hoogste in 2 jaar is, maar as 'n mens dink aan Oekraïne-Rusland oorlog, het die PPI gaan draai by 18% op 'n jaar grondslag. Weet wat, ons is nou by 7.8%, so jy weet, daar is maar baie groot sikliese skuiwe afhangende van waar die meeste druk is, maar ons behoort weer die syfers te sien afkom. Deflasie is nie op my kaarte op hierdie stadium nie, maar definitief jy weet, weer 'n verlangsaming soos vir die olieprys afkom, gaan ons die effek daarvan sien deurkom in die pryse. En in 'n mate, dink ek, is die Midde-Ooste vredesooreenkomste is iets wat wel is positief en is dalk selfs so 'n bietjie vinniger wat 'n mens gedink het. So dalk kan die hele jaar se situasie effens beter lyk as wat ons vroeër gedink het.
2: So die Reservebank hou inflasie data dop vir besluite oor rentekoerse. Gaan hierdie syfers alle effek hê die my data op die rentekoers siklus?
5: Tienes, ja, ons het nou reeds die eerste verhoging gesien en die Reservebank maak maar baie geluide dat hulle bekommerd is oor inflasieverwagtinge en oor die sekondêre soort van effek van die brandstofpryse. En dit kan, jy weet, die PPI soos ons vandag hier na kyk, jy weet, sal vir hulle waarskynlik ook 'n rooi lig wees. Weliswaar, soos ek nou net noem, is die situasie besig om te keer en jy weet, die Reservebank dalk tog 'n bietjie ruimte om net 'n bietjie stil te sit en te kyk hoe ver gaan die olieprys afkom, hoe vinnig kom die brandstofpryse af voordat hulle nou verdere skuiwe maak. Maar daar's 'n besliste risiko want hulle is ongemaklik, jy weet, gegeewe die onderliggende tendens en of inflasieverwagtinge nou ook gaan styg.
2: Dankie Elise, dit was die onafhanklike ekonom Elise Kreer. Sy het gesels oor die produsente prysindeks wat vandag vrygestel is. Stief, as ek net kan terugkom na jou toe, dit is nie die enigste indeks of data wat ons vandag gesien het wat verband hou met die verbruikers nie.
3: Ja, nou, Amerika se verbruikersbesteding of verbruikersindeks ook, noem dit maar verbruikersbestedingsindeks wat ook uitgekom het, vir my maand, wat so 4% was, wat jy weet, is redelik het groei. Die groei ding was, dit was nie eintlik meer as wat verwag is nie, so ek dink, dit is nou terug om die gesprek voor, rondom hoe kom die dollar so 'n bietjie swakker is, reken die ouens ook dat, daar is nie genoeg in om te sê, hulle moet definitief koerse verhoog nie. Terselfde tyd moes hulle ook teruggaan en die eerste kwartaal se verbruikersbesteding wesentlik afwaarts aanpas van 1.4% en net 0.5%, wat wys die ouens het opgehou geld uit te gee, hulle is onder druk. So dit alles kom net basies daarop neer dat hulle reservebank ook nie rentekoerse te ver hoef op te stoot nie. En as gevolg daarvan kan jy sien dat hulle staatseffekte weet op die langtermyn so 'n bietjie teruggetrek het. Dollar is dan so 'n bietjie swakker want jy gaan nie net wendig meer rente kry daar nie. Dis hoekom goud en koper ook so 'n bietjie op is.
2: Laat portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV aanlyn.
6: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet, daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV is online.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die bevindinge van die Afrimat Konstruksie Indeks vir die eerste kwartaal van die jaar pas vrygestel en het toon 'n marginale jaargroei van 6,3%, dit in reële terme. Die indeks is nou egter vir die derde opeenvolgende kwartaal op 'n seisoen aangepaste basis hoër, die eerste keer sedert die COVID-resessie van 2020. Daar is egter ook 74,000 meer mense in diens in daardie bedryf as 'n jaar gelede. Ons gesels nou met Dr. Roelof Botha, die ekonoom wat die indeks namens Afrimat saamstel. Roelof, goeienaand, baie welkom by die program. Die stijging lyk klein, wat my egter opval is dis die derde agtereenvolgende kwartaal en dan natuurlik ook die werkskepping. Waarom is hierdie sektor besig om beter te presteer as die res van die ekonomie, as mens dit so kan stel?
7: Ja, dis nie heeltemal waar nie, want die BBP groei vir die eerste kwartaal jaar op jaar was 1,4%. Ek sou eerder die woord stabiliteit wil hier so inwerk. Want hy daal daarom nie. Dit is asof hy amper soos 'n kar is wat die jy weet hy leier nie, die engine nie. En om daai petrolpedale bietjie te kan trap, het ons laer rentekoerse nodig. Uit die aard van die saak uit. En nou dat die olieprys soos 'n klip gaan val, wat en ek een van die redes hoekom ek dit sê is dat ek weet nie of almal besef nie dat Venezuela, nou dat meneer Maduro vakansie hou in Amerika, het Delcy Rodriguez sy tweede bevel het klaar vir Chevron en al die ander maatskappye teruggenooi en hulle gaan eersdaags begin om weer op grootskaal olie te pomp en hulle behoort voor die einde van die jare ekstra 1 miljoen vate olie per dag aan te bied en dan natuurlik die Verenigde Arabiese Emirate het onlangs bedank uit die oliekartel uit OPEC soos hy bekend staan, en hulle wil ook hulle produksie met 1 miljoen vate dag opstoot. So ek sien swaarigheid vir die olieprys, en dit is natuurlik goeie nuus vir ons, want ons het nie olie.
2: Maar die Opal vennootskap, ek sien Irak wil ook daaruit onttrek, of daar sprake dat Irak daaruit wil onttrek. Dis maar 'n kunstmatige manier om die olieprys daar vast te stel. Kan ons werklik verwag dat dit so laag gaan daal?
7: Ja, want daar is ons nog ander faktor wat mense ook in berekening moet bring, en het gaan 'n bietjie tyd vat, maar hy is besig om exponentieel toe te neem, en dit is die oorskakeling na groen energie. Daar is 'n exponentiële groei in die aantal groot voertuie, busse veral en groot trokke, wat op waterstof funksioneer. En die Wereldbank verwag dat oor 5 jaar van nou af gaan 'n waterstof engine motorvoertuig gaan slegs omtrent 15% meer kos as een wat petrol of diesel aangedryf word. En die luisteraars kan maar mooi dink aan wat se besparing jy gaan hê as jy moet water in jou tank gooi in plaas van petrol. So olie word nou bedreig van alle kante af.
2: As ons net
7: vinnig, dis goeie nuus.
2: Ja, beslis. As ons net vinnig kan teruggaan na die indeks, julle wys na algehele bou tender vooruitsigte in die eerste 4 maande van verjaar, styg met meer as 11% met provinsies soos KwaZulu-Natal, die Ooskaap en Noordwes wat die pas daar aangee. Sien ons uiteindelik die vrugte van infrastruktuurbesteding hier wat grondvat?
7: Ja, dit is maar baie stadig. Ek dink ook vir Andries van Heeren en die hoof van Afrimat glimlag op sy gesig sou gesit het toe hy nou hierdie resultate sien, is veral die toename in boumateriale, die verkoopswaarde van boumateriale wat jaar op jaar in reële terme met 1,4% gestyg het, wat dieselfde is as die BBP. Dit is vir my, behalwe vir die indiensname wat jy genoem het, is baie bemoedigend. En as mens kyk na waar Afrimat op die oomblik met hulle konstruksie afdeling werk, dit is oras, dit is in die Weskaap, daar by Devonbosch, en dit is interessante projekte, jy weet, van waterbehandeling tot specialist cement wat hulle verskaf, en iets meer ook KwaZulu-Natal is hulle baie besig. So daar is aktiwiteit nie, maar werklik waar die koste van kapitaal bly maar so 'n bietjie te hoog, en dan die samenwerking tussen die private sektor en die openbare sektor wat ons beloof is, dit het nog nie baie neerslag op munisipale gebied ontvang nie, en dit is waar baie van hierdie klein na medium grootte projekte waar daar geweldige behoefte is, en solank as wat munisipaliteite nie funksioneer nie, glad nie eers funksioneer nie, staan het net stil en raak die infrastruktuur verbrokkel net verder. En die ding kan moontlik na hierdie munisipale verkiesings baie baie vinnig reggestel word deur middel van spesialist eenhede wat inkom en as ware die bestuur van daardie munisipaliteit oorneem op 'n tydelike basis op wat hulle noem 'n PPP, public private partnership, en dan miskien ook opleiding verskaf aan mense wat dan aangestel kan word, maar dan moet hulle heel eerste ontsla raak van die korrupsie in hierdie munisipaliteite. 'N mens kan maar net hoop en bid dat dit gaan gebeur na hierdie munisipale verkiesings.
2: Rolof, dalk net kortliks, ons sien die rand versterk, ons sien opgraderings in internasionale graderingsmaatskappye vir Suid-Afrika, oorskuld vir uitsigte en so meer. Dit lyk amper asof buitelandse sentiment begin draai. Gaan dit oorspoel na hierdie private sektor beleggings waarvan jy praat?
7: Dit behoort te, maar dit sal baie vinniger oorspoel as ons monetaire beleidskomitee ophou met sy obsessie oor verspotla inflasie en om die rand te beskerm. Die rand het nie beskerming nodig. Hy is 10% oorgewaardeer teenoor die dollar, teenoor sy langtermyn gemiddeld in reële terme. Ons sit met 'n sterk betalingsplan, die finansiële rekening, die lopende rekening, ons buitelandse valuta reserves op 'n hoogtepunt. Werklik, dit was nie nodig volgens my om die inflasie teiken raamwerk van 3 tot 6% te verander na 'n inflasiepunt van 3% nie. As dit nie gebeur het nie, sou ons nie nou 'n rentekoersverhoging gehad het nie en sou die rentekoers waarskynlik nog laer gewees het.
2: Baie dankie Rolof, dit was Dr. Rolof Botha, ekonoom en samensteller van die Afrimat Konstruksie Indeks.
8: Weet jy van Bob?
9: Bob?
8: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Die reguleerder van Namibië se kommunikasiediens het 'n streep getrek deur Elon Musk se Starlink pogings om in die land sake te doen. Die reguleerder het Starlink se appel teen 'n vroeëre lisensieweiering se muur van die hand gewys, hoofsaaklik omdat die satelliet-internet reus nie aan plaaslike eienaarskap of beheervereistes voldoen nie. Boonop was Starlink se nuwe aansoek laat ingedien. Hierdie toestand strook met die regulatoriese skaakspel wat tans ook in Suid-Afrika afspeel, waar wetgewing rondom swart ekonomiese bemagtiging en plaaslike eienaarskap soortgelyke struikelblokke veroorsaak. Ek het vroeër gesels met Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband. Jan, goeiemiddag, welkom by Geldsaake. Is hierdie 'n geval van Starlink wat gedink het hulle statuur gaan vir hulle bo plaaslike wetgewing verhef, of is Namibië se reëls bloot te nou geset vir so 'n buitelandse satellietdiens?
10: Ja, so ongelukkig weet ek te min van die spesifieke kleinhede van die Namibiese wet. So ek is vertroud met die Suid-Afrikaanse wetgewing, maar Namibiese wetgewing is bietjie buite vir my vuurmaakplek. Maar soos ek dit verstaan, is dit nie dat Starlink hulle bo enige landse wetgewing wil hou nie. Hulle het kommersiële kontrakte en ander onderhandelinge gedoen met lande dwars oor die wêreld. Daar's 'n handjie vol lande soos Namibië in Suid-Afrika wat weier dat Starlink daar besigheid doen. En so dit het maar soos dit vir my lyk, maar dieselfde storie hier in Suid-Afrika waar die ideologie en die spesifieke goed waarvoor die landse regering vra nou nie klop met Starlink se besigheidsmodel of met hulle, jy weet, hulle operateringsmodel uit die wêreld deur nie. Want daar is inderdaad probleme vir Starlink as hulle vir een land sê ons sal by hele plaaslike kwotas en eienaarskapreëls bly terwyl ons, jy weet, reeds onderhandeling gedoen het in ander lande om alternatiewe te doen daar.
2: Dis 'n groot land Namibië met 'n konsentrasie van burgers wat in Windhoekplein natuurlik, maar om internetdiens oor die hele land te kry is maar moeilik. Daardie publiek het nogal insaag gelewer. Die reguleerder het so 620 versoeke van die publiek ontvang om die besluit te heroorweeg. Dit is kortsigtig gegeewe die verspreiding van die burgers in Namibië en hoe moeilik dit is om vir hulle internetdienste te lewer.
10: Absoluut, dis net so kort, dis meer kortsigtig selfs as hier in Suid-Afrika en hier het ons baie soortgelyke probleem. Ons het net meer mense en meer stede waar daar 'n konsentrasie mense is, maar daar is baie mense in die buitewyke en in die platteland wat gaan sukkel om hoë spoed breëband internet te kry wat soos vesel so goed is soos vesel of amper so goed is soos vesel moet ek eerder sê. En so, jy weet daar selfs plekke in Suid-Afrika waar ons selfoonnetwerke eenvoudig nie kan bykom nie. Die enigste oplossing is iets soos satellietdienste. Nou dit is die groter minderheid van ons land, maar natuurlik Namibië is 'n hele ander storie en met so 'n massiewe land met so min populasie konsentrasie is Starlink net 'n ongelooflike oplossing vir daardie probleem. En so, ja, ek kan verstaan dat die mense van Namibië sê asseblief heroorweeg hierdie besluit of kom met 'n alternatief vorendag. Jy weet, mense verstaan sekere regerings het transformasie of plaaslike eienaarskap wetgewing of en dies meer, maar daar is allerlei alternatiewe wat deur die bank dwars deur die wêreld gebruik word om dieselfde effek te kry van daardie wetgewing, maar net op 'n ander manier om die geld te belê in die land.
2: Bring ons natuurlik by Suid-Afrika en die alternatief in Suid-Afrika ten spyte van die muur wat Starlink ook maar hier tref, gebruik duisende Suid-Afrikaners reeds Starlink via die sogenaamde roaming stelsel of buitelandse rekeninge. Gaan hierdie Namibiese besluit ons plaaslike reguleerder sterk om selfs harder op te tree teen hierdie grysmark invoerders van die internet?
10: Dit lyk nie asof ons, dis nou interessant, ons reguleerder het 'n baie posisie ingeneem deur te sê hulle weier om selfs minister van kommunikasie Solly Malatsi se versoek om die wetgewing na te gaan en aan te pas by huidige BEE standaarde, hulle het eenvoudig geweier, hulle het vir hom gaan sê om te gaan vlieg, so hulle het 'n baie sterk posisie daar ingeneem, maar hulle het nie regtig, hulle gaan nie regtig deur die land en konfiskeer Starlink satellietskottels of enige suits nie, en Starlink-skottels word glad nie by die grens gekeer nie. Jy kan 'n Starlink-skottel baie wettig die land invoer, en dan is daar nou net beperkings op hoe jy dit in die land mag gebruik. So, byvoorbeeld Starlink laat net toe dat jy, ek dink vir 2 maande op 'n slag roam, dan moet jy na die land van oorsprong terugkeer, om die roaming te hernie, en dan kan jy nou weer terugkom. So dis nie maklik, dis nie maklike oplossing nie, plus die roaming is duurder, maar dit wil nie blyk of die CASA probeer keer dat die goed in Suid-Afrika inkom nie, wat snaaks is gegee hulle baie, baie sterk posisie oor die onwettige gebruik van Starlink in Suid-Afrika.
2: Maak het saak, gaan Elon regtig probeer om Suid-Afrika en Namibië nou deel van die netwerk te kry? As ek reg onthou is daar meer as 11,000 satelliete reeds in die lug. Ons is maar 'n druppel in die emmer van geld wat Starlink kan maak. Dis toch nie asof hulle die geld nodig het nie. En om dit dan nou reg te kry, sal hulle moet plaaslike vennote inbring.
10: So,

0: In Suid-Afrika se geval dink ek met die gesprekke wat ek gehad het met mense in die bedryf, onder andere mense wat baie na is aan die saak, sê dat Suid-Afrika na in die harte vir Elon. Dis weet hoekom hy so uitgesproke is oor dinge. Ek dink nie hy gee veel om van Namibië nie, en ek dink nie hy gee veel om vir die geld wat hy uit Suid-Afrika kan maak met Starlink nie. Dis net sy land van herkoms, en so nee, dis vir Starlink nie 'n massiewe prioriteit nie, en dis hoekom hulle letterlik oral in die wêreld gaan waar dit maklik vir hulle is om besigheid te doen. En as jy weet, hulle sal die werk doen, hulle sal die werk op die grond doen in Suid-Afrika en Namibië om die regerings probeer oortuig om hulle toe te laat om besigheid hier te doen op die manier wat hulle besigheid doen dwars oor die wêreld. As hulle dit nie wil doen nie, so wat? Dis regtig nie te min vir Starlink. Ongelukkig vir ons en vir die mense in die land wat regtig kan baat vind daarbye. Soos ek sê, Starlink probeer hulle beste, maar ek bedoel, hulle kan nie 'n land se regering forceer om ja te sê nie.
1: Dankie Jan, dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels. Ontspan. Jy's okay. Jou nuwe Volvo Inprop Hybrid sal jou daar kry. En weer terug. En weer daarheen en weer terug. Want jy is ten minste 80 km se elektriese rykafstand weg van enige bekommernis oor petrol of die battery. Wat terloops met 'n 8 jaar waarborg kom. Maar dit sal jou nog baie langer as dit aan die gang hou. Bespreek vandag nog 'n toetsrit in 'n Volvo Inprop Hybrid.
1: Vir die meeste mense in die korporatiewe wêreld is 30 jaar se internasionale ervaring in kommunikasie en globale netwerke genoeg rede om rustig terug te sit. Maar in Oktober 2016 het François Baird besluit om sy kundigheid in te span vir 'n heel ander geveg, die stryd teen roofinvoere en die beskerming van die Suid-Afrikaanse werkgeleenthede deur die stigting van die Fair Play beweging. Van die hoender- en suikerbedryf tot sement en staal, Fair Play het die impak van storting hoog op die nasionale agenda geplaas. François het vroeër met ons gesels. Goeiemiddag François, welkom by Geldsaake.
3: Ons hoor gereeld van jou in die nuus en jy gesels oor handelsbeleid en ekonomiese kwessies. Vertel ons 'n bietjie meer van waar jy vandaan kom, hoe jy groot geword het, waar jy skool gegaan het en wat jou gedruk het na hierdie wêreld van internasionale besigheid.
4: Ek was gelukkig genoeg om in Klerksdorp gebore te word en om daar skool te gaan en om deel van daai gemeenskap van boere en myners te wees. Want dit is nogal 'n unieke omgewing. En toe het my gunsteling onderwysoor, oom S.E. Estreisen, 'n matriek vir my en my vriend Leon Westhoff gesê, daar's 'n nasionale debatskompetisie en as ons inskryf en ons wen, dan wen ons 'n beurs om universiteit toe te gaan. En dit was min of meer my enigste gaping om te kan universiteit toe gaan. En tot, ek dink, almal se verbasing en sluit in ons eie, het ek en Leon toe die debatskompetisie gewen en dit het ons 'n beurs besorg. Ek het ook so van staat 8 af het ek op die myne gewerk en ek het my hele hoërskoolloopbaan uit 'n koerante afgelewer van 4:30 elke môre af. So dit was 'n omgewing waar jy geleer was om te kyk vir geleenthede om te werk en om vir jouself te sorg om onafhanklik te wees. En dit het my daar internasionale politiek en staatsleer bestudeer het. Ek was nie 'n wonderlike student nie, maar dit was vir my interessant genoeg dat ek toe na 4.5 jaar in die lugmag aangesluit het by Goldfields, waar ek hierdie keer 'n das kon dra. Ek is vandag nog lief daarvoor om 'n das te dra en voel dit of ek werk. Dit voel so effe beter as om net 'n arbeider te wees waar ek begin het. En deur Goldfields, deur die Kleinsaakontwikkelingskorporasie, deur SAPI, waar ek 'n korporatiewe loopbaan gehad het, en natuurlik die lugmag, het ek dissipline geleer, het ek die wêreld geleer ken, het ek gesien daar's meer dinge as net Klerksdorp en die myn, en het ek besef dat Suid-Afrika deel is van 'n groter wêreld. Dis eintlik wat my aangespoor het om uiteindelik nie net binne Suid-Afrika te werk nie, maar my stokperdjie is verkiesings in Afrika. Ek doen dit al 30 jaar lank, waar ek verskeie goeie veldtogte gevoer het en meestal gewen het. My kliënte het meestal gewen. En al hierdie dinge het my maar gehelp om te verstaan dat, jy weet, as jy in die openbare skakelwêreld begin, dan leer jy om te kommunikeer. Later het ek besef, daar's baie skakelmaatskappye en ek hoef nie nog een by te voeg op die ou end nie. En toe het ek verkoop aan Edelman, wat die wêreld se grootste skakelfirma is. Maar in 2004 het ons ons eie sake onderneming in Brittanje begin, by het CMC en nou ja, vandag is dit 54 vennote in 20 lande en ons doen goeie werk, dink ek, oor die algemeen. Strategiese kommunikasie en krisisbestuur en so meer. En dis eintlik hoe my pad uiteindelik daarby beland het dat ek Fairplay moes begin. Ek sê moes begin want my vriend Emiel Bierman het my gekontak en gesê hier's 'n probleem. En jy weet ons lese is ons los moeilike probleme in harde omgewings op. En toe ek nou begin kyk na hoekom Suid-Afrika so 'n bedryf swaar kry en wat die gevolge daarvan kan wees, toe het ek besef, hier moet ons iets doen, en dat dit nie 'n bemarkingsprobleem of 'n skakelprobleem of so iets is nie. Dit is 'n werklike kwessie wat die hele land eintlik moet aanspreek, want die hoenderbedryf is 'n strategiese nasionale bate, en dis nou uiteindelik na 10 jaar heeltemal bevestig, want Suid-Afrika het amptelik nou die tweede mees kompeterende hoenderbedryf in die wêreld.
3: So as jy terugkyk, hoe bring jy daardie twee by mekaar uit 'n mynomgewing na probleme identifiseer in die hoenderbedryf? Dit voel soos wêrelde uit mekaar, is dit regtig so?
4: Een van die dinge wat ek vroeg geleer het, is dat 'n mens moet leer om probleme op te los. Jy kan nie sommer maar net aanvaar, dit is nou 'n probleem en jy moet daarmee saamleef nie. Jy moet 'n manier kry om uit te vind, wat is die eksamenvraag wat jy moet deurkom? Hoe moet jy daai eksamenvraag beantwoord? En as jy uitvind hoe om die eksamenvraag behoorlik te antwoord, kan jy dalk selfs onderskeiding kry. En dis maar met die lewe ook so. En veral met ons werk. En so toe Emiel Bierman vir my sê, hier is 'n probleem in die hoenderbedryf, het ek daai roete gevolg om te sê, nou maar, laat ek net mooi verstaan, wat is aan die gang? En jy weet, tot op daardie stadium was handelsbeleid iets wat ek maar so bietjie met kliënte hier en daar raak geloop het, maar dit was nie iets waarop ek gefokus het nie. Maar toe ek nou eerst die span by mekaar kry en ons fokus daarop, toe besef ons die probleem is nie werklik invoere en uitvoere nie, die probleem is storting. Dis wanneer mense produkte verkoop onder die prys wat hulle dit voor vervaardig of maak, of in hulle eie mark verkoop. En toe ons nou gaan kyk wat gebeur as jy storting pleeg, toe het ons gesien in Ghana byvoorbeeld, het hulle die mark oopgemaak op aandrang van die Europese Unie, en waar hulle voorheen 95% van hulle eie hoender voorsien het, het het vinnig gedaal tot 5%, maar in 2017, toe sien ons 'n studie wat sê, hoender in Ghana is duurder as biefstuk in Suid-Afrika, en dit kan ons nou nie wees nie. So, toe het ons besef, hierdie storting is 'n baie groter probleem. Maar jy weet, storting se effek is nie net dat dit jou amper in 'n roofhandelsiklus sit waar 'n bedryf uitgewis word nie. Dit het in Suid-Afrika gebeur byvoorbeeld met tekstiele. Die mark is oopgemaak en die Suid-Afrikaanse tekstielbedryf is vernietig. Nou begin dit weer optel want daar is 'n bietjie meer wysheid en beskerming. Maar as jy gaan kyk na die hoenderbedryf, 66% van alle vleis wat in Suid-Afrika geëet word is hoender. Maar daar is 'n groot skandvlek in post-apartheid Suid-Afrika en dit is die skandvlek van kinders wie se groei belemmer word omdat hulle nie genoeg diereproteïene kan eet nie. En ons dink daar is 'n direkte verband tussen storting en groeibelemmering.
3: Fransos, jy sê jy is nou al 10 jaar besig daarmee en jy identifiseer hierdie storting as die grootste probleem. Wat se suksesse het julle gemaak in daardie dekade wat julle nou al reeds kyk na hierdie storting of roofinvoere wat ons dit ook al wil noem?
4: Toe ons begin het, moes ons eers die Suid-Afrikaanse beleidsmakers oortuig dat die hoenderbedryf van strategiese nasionale belang is. Jy mooi gaan dink daaroor. Eskom word verklaar as 'n nasionale sleutelpunt, maar net so belangrik soos energie vir die nywerheid is en vir huishoudings is hoender. Dis 'n proteïene, dis 'n diereproteïene. Daarsonder gaan almal honger ly. So dis eintlik ook 'n nasionale sleutelpunt, maar wat ons agtergekom het is dat Suid-Afrika van die vernuftigste hoenderboere in die wêreld het. En ons moes eers die regering daarvan oortuig, want hulle het dit totaal ignoreer. En dikwels moet ek jou sê, ignoreer hulle dit nog steeds. Huidiglik is ons byvoorbeeld baie bekommerd daaroor dat almal fokus nou op die inentings en die probleem met beeste. Maar as jy gaan kyk na wat in 2023 gebeur het, toe voëlgriep in Suid-Afrika die bedryf amper uitgewis het, 9,5 miljard rand gekos het, en die regering eie beleid sê, ons moet die boere daarvoor vergoed, maar hulle weier om het te doen, en hulle het nie 'n cent betaal nie, dan besef jy daar is nog 'n lang pad wat geloop moet word. Ons was gelukkig aanvanklik met minister Davies, wat besef het dat Fairplay eintlik aan dieselfde kant staan as die regering en die mense van die land. Maar minister Patel het 'n ander roete gevolg, met niemand gekommunikeer nie, nooit geluister nie, nie belang gestel in wat ander mense dink nie, en dit het 'n terugslag gelewer, alhoewel ons nou hoop het in die nuwe bedeling dat dit weer beter sal gaan, maar dit is 'n aanhoudende stryd om die regering te kry om te verstaan dat die hoenderbedryf werklik 'n pilaar van Suid-Afrika se groei en ontwikkeling is.
3: Natuurlik is hoenders nie, ek hoor wat jy sê, dis een van die belangrikste, indien nie die belangrikste nie. Maar jy praat ook met bedrywe soos die aardappelbedryf, melk, sement, selfs staal. Wat kan die regering of die private sektor nou doen om te verseker dat ons nasionale belange in die hoenderbedryf, maar ook in die ander bedrywe beskerm word?
4: Wanneer die hele wêreld in 'n tariefstryd gewikkeld is, en dit is net eenvoudig hoe dit nou is, hierdie tariefstryd het 'n invloed op elke bedryf, nie net op die hoenderbedryf nie. In Suid-Afrika word die hoenderbedryf opgeoffer ter wille van sitrus en wyn. Die minister het ongelukkig nie gekonsulteer met die hoenderbedryf daaroor nie. En ek dink een van die probleme wat Suid-Afrika het, is 'n probleem van prioritisering. Is om te sê nie net wat is belangrik vir die voeding van ons mense nie, wat absoluut belangrik is. Ons het gepraat oor groeibelemmering onder kinders, maar ook om te kyk na wat is die toekoms, hoe lyk die toekoms van werkgeleenthede, van ekonomiese groei. En Suid-Afrika moet eenvoudig meer kompeterend raak, en die manier om meer kompeterend te raak is om te sorg dat die roofhandel wat kompeterendheid afbreek nie die oorhand kry nie. En die Wêreldhandelsorganisasie het reëls daaroor, maar Suid-Afrika is te geneig, dink ek, as 'n beleidsoogpunt om sommer net om te val en toe te gee en te dink dat die bedryf maar die gevolge moet dra. Dis nie die bedryf alleen wat die gevolge dra nie, dit is die mense wat die gevolge dra. Want byvoorbeeld as jy gaan kyk na die platteland, die hoenderbedryf is een van die grootste werkgewers in die platteland. Dit is die grootste bedryf in die hele landbouomgewing. Die waardeketting het iets soos 120 of 110.000 werkgeleenthede. Suid-Afrika kan nie bekostig om sy staalbedryf en al die ander landboubedrywe wat 'n deel is van ons erfenis en wat 'n deel is van ons toekoms as 'n groeiende land. Ons kan nie bekostig om toe te laat dat roofhandel ons bedrywe ondermyn nie. En ek dink as ons net almal saam staan, en Fairplay is heeltemal bereid om met al die bedrywe saam te werk, om saam te staan om 'n meer sinvolle handelsbeleid te vestig.
3: As jy nou nie besig is om te veg teen die storting van produkte of om die regering, private sektor te oortuig oor wat om te doen nie, wat hou jou aan die gang, wat voed jou siel buite as jy die kantoor weer agter jou toemaak?
4: Wel, jy weet, my eerste beste vriend was my ma. En ek het maar by vrouens geleer hoe om 'n man te wees. Maar my ma het vir my gesê en die voorbeeld gestel dat jy jou hele lewe lank moet leer. En jy leer by mense en jy leer by jou omgewing en jy lees en jy kyk na wat aan die gang is en jy probeer so bietjie die dinge verstaan. My ma het op 78 haar doktorsgraad begin en sy was toe te sieklik om dit klaar te maak, maar sy het haar hele lewe lank gestudeer. So ek probeer baie lees en ek probeer die wêreld verstaan. Ek is maar gewone ou, ek gaan kerk toe en ek skryf gedigte om sin te maak van die dinge om my, maar dis maar swakkerige gedigte, ek is nou nie 'n digter nie, maar dis net 'n gefokusde manier om bietjie te dink oor die wêreld. En ek behoort aan 'n boekklub, 'n mansboekklub daar in Washington D.C. en ons lees interessante boeke, en op die manier kyk ek ook na die wêreld deur my vrou se oë, want sy is my eerste venoot en hopelik my laaste venoot, en sy leer my baie van die wêreld, kyk na dinge op 'n ander manier. So ek het geen buitengewone aanspraak nie. Ek is maar net 'n gewone ou, maar ek dink alles is deel van een lewe, so of jy nou werk en of jy ontspan en of jy boeke lees, is maar alles een ding.
1: Dankie François, dit was François Baird, stigter van die Fairplay beweging. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG. Ek het te veel gesels en is laat. Dankie aan Steve Minnar van Impex Investments vir jou insigte van dag van my

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Bende verbind word in 3 voertuie by winkelsentrums in die omgewing opgemerk is. 'N Jaagtog het gevolg waar tydens 'n skietgeveg tussen die polisie en die verdagtes uitgebreek het. Reuse verkeersontwrigtings het voorgekom nadat die noordwaartse bane op die N3 gesluit is. President Cyril Ramaphosa sê die werk van die Madlanga regterlike kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel het reeds 'n groot impak, selfs voordat die finale verslag ingedien is. Hy het op mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsie gereageer. Die president sê die kommissie sal na verwagting belangrike aanbevelings maak om korrupsie uit te roei en wetstoepassing agentskappe te versterk. Die finale verslag sal teen die einde van Augustus ingedien word. Ramaphosa het ook verwys na die daarstelling van 'n spesiale polisie en vervolgingsgesag taakspan na aanleiding van die kommissie se tussentydse bevindinge. Die vermeende informant, Tumelo Nku, het getuig dat hy inligting bekom het oor dwelms wat vir Eriton in Johannesburg bestem was, nadat hy toegang verkry het tot die selfoon van 'n individu wat na bewering betrokke was by ontvoeringsaktiwiteite in Suid-Afrika. Nku, wat getuig voor die Madlanga-kommissie, beweer dat een van sy informante hom gevra het om 'n individu se kommunikasie te monitor. Hy het getuig, hy het intelligensie oor onwettige handel in wapens en die verspreiding van dwelms op die selfoon gevind. Volgens Nku het die individu voorgekom as 'n belangrike figuur in die onderwêreld wat bande het met 'n senior amptenaar by die logistieke maatskappy Scania. Die Gautengse LIR vir Finansies, Nkululeko Dunga, het beklemtoon dat die provinsie steeds sukkel met kwessies soos onderbefondsing, skuld en finansiële wanbestuur. Hy het sy kommer uitgespreek oor onder meer onreëlmatige besteding van R950 miljoen in 1 maand deur die Gautrein bestuursagentskap. Dunga sê, finansiële wanbestuur ondermyn besteding in kritieke gebiede soos infrastruktuur wat steeds onderbefonds is. Hy het by 'n media-konferensie in Gauteng se wetgewer ook verwys na die bydrae van historiese skuld tot die regering se finansiële verknorsing, veral in die departement van onderwys. Die Weskaapse polisie het 2 verdagtes op die R316 in die rigting van Napier in die Overberg in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die polisie sê hulle het 'n wenk ontvang en die verdagtes se motor voorgekeer. Beamtes het op meer as 2400 Mandrax-tablette beslag gelê. In 'n afsonderlike voorval is 2 mans in hul 30's in Epping aangekeer vir die besit van 40 Mandrax-tablette en 20 sakkies stik. Die verdagtes verskyn binnekort in die hof. President Ramaphosa het Bafana Bafana geloof vir hul 1-0 oorwinning vanoggend oor Suid-Korea in die FIFA Wêreldbeker toernooi in Mexiko. Hy sê alle Suid-Afrikaners het gehelp om die wendoel aan te teken.
2: That victory was inspired by all of us. Actually, I've been telling people that we scored the goal, all of us collectively, that ensured our victory. So it is a joyous day. It is a day for celebration.
1: President Cyril Ramaphosa. Ten slotte weer die hoofnuus. 3 verdagtes is op die N3 by die Bekloo-wisselaar in Sandton, Johannesburg doodgeskiet tydens 'n jaagtog met die polisie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Hierdie uur kan ons jong span uitsien na Skuif Nader met Christel Webber en dan is Heisel Jansen van Rensburg aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is oudergewoonte so kwart oor se koers, maar eers die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Op Stellenbosch het Carolina haar in die klasse en studentelewe gewerp, asof dit al is wat tussen haar en die afgrond gestaan het. Die nagtelike hallucinasies het tentakels deur haar wakker momente gevleg. Dit was die eerste keer wat sy probeer selfmoord pleeg het. Maar sy het hopeloos te halfhartig te werk gegaan. Sy is na 'n sielkundige verwys, 'n gesiene professor. Ons moet jou geestesgesondheid weer na optimale psigologiese welstand en funksionering bring. Sy het kop ondersteboe bly sit. Caroline, jy moet betekenis in jou lewe vind. Betekenis was haar pa en Marius. Beide het haar gedrop. Wil jy nie oor jou probleme praat nie? Sy wou nie. Vir weke het hy aangegorrel. 'N Gesonde gees vorm die grondslag van denke, kommunikasie, lewenskrag en selfaansien. Die stand van haar gees? Gevaarlik laag. Wat's niet? Die drome het sy nooit met iemand bespreek nie. Haar donker geheim. Die moontlikhede wat het aan haar voorgehou het, te onthutsend om te aanvaar. Soggens het sy die beelde pynlik uit haar brein gewurg, dit soos gemorspos op 'n rekenaar uitgevee. Geleidelik het die drome minder en vaar geraak, asof het besef het, dis onwelkom. Soms het hulle nog soos greepies uit swart en wit films deur haar slaap gedraal. Maar vannacht was die gebeure driedimensioneel en in vol kleur terug. Sy bied verskonings aan. Die droom is deur die amper ongeluk met haar motor aangebring. En dan natuurlik die jongman se lijk. Enige regdenkende mens sal daaroor nagmerries kry. Sy swaai haar bene van die bed af, tap 'n glas water in die badkamer. Ten spyte van die brak smaak, drink sy dit met lang dorstige tee. Sy maak die waslap nat en druk dit in haar warm voorkop. Caroline weet sy sal nie gauw weer aan die slaap raak nie. In haar tas is 'n roman wat sy saamgebring het vir die wis en die onwis. Sy haal dit uit en lees van 'n liefdevolle gesin met onoorkomelike probleme wat iewers in 'n eerste wêreldland bly. Lees tot haar oë begin brand en die gesin hulle probleme een vir een opgelos het. Maak die boek toe, knip die lig af en sluit haar oë. Die herinneringe stroom haar bewussyn binne. Herinneringe wat sy vir baie jare uit haar geheue verban het omdat dit futiel is. Die mele sal nooit weer maal met die water wat verby is nie, het haar ouma altyd gesê. Maar die mele wil nie ophou maal nie, al is daar nie meer water om mee te maal nie, al staan die koring verdroog op die lande. Sy onthou die aand die sy Marius ontmoet het. Soe aand vroeg in December 1989. Dit was 'n somer wat sy nooit sal vergeet nie. Dit was die eerste week van haar vakansie. Daar was nog nie baie vakansiegangers in Stilbaai nie. Die meeste dae gewoonlik naby Kersfees op. Dit was aan die einde van haar eerste jaar op maties. Sy het gesukkel met aanpassing op universiteit. Sy is haar enigste kind. Van kleins af het sy op haar eie geselskap staat gemaak, moeilik maats gemaak. In haar lewe het sy soveel kere van skool verander as gevolg van haar pa se werk in die bank, dat sy nooit iewers thuis gevoel het nie. Nooit in vriendskappe ontdooi het nie. Altyd die buitestander geblei het. Skielik is sy in hierdie koshuis met 349 ander meisies, krioelende massas wat onophoudelik, sonder onderskeid van belangrikheid, oral hare, toetse, hulle toonaals, dates, klasse, die nuutste modes, sangers, filmsterre en menstruasiebabbel. Hulle het in ander tale gepraat. Sy kon nie mooi verstaan nie. Haar dom tong kon nie die regte frases vind om te kommunikeer nie. Daarom was die stilte van haar eie kamer in die bekende omgewing van haar strandhuis, 'n lafenis. Die enigste ware vriendin wat sy gedurende haar jeug gemaak het, was Lolly. Dit was eintlik per ongeluk, want Caroline sou nooit die vrymoedigheid gehad het om eers met Lolly kennis te maak nie. Destyds in die 70er jare was daar nie so baie mense in Stilbaai nie. Om iemand van die regte geslag en ouderdom vir Lolly as maatjie te vind, het Lolly se ma, 'n wonderlike ekstroverte vrou, eendag op die strand op haar ouers afgepeil en gevra of Caroline by Lolly wil kom speel nie. Dit was die begin van 'n lewenslange vriendskap. Lolly se regte naam is Johanna, maar haar pa het haar Lollipop genoem. En mettertyd was sy vir almal Lolly. Sy was die jongste in die laatlammetjie van 4 kinders, die ander 3 seuns. Haar pa was 'n ryk nywerhaar van Johannesburg wat vir sy gesin 'n groot strandhuis langs die rivier gebou het. Lolly, haar broers en hul vriendinne het in die somer van 1989 vroeër as hul ouers afgekom Stilbaai toe. Sy het, soos haar broers voor haar, by Tuk studeer. Lolly het Caroline genooi om die Saterdag aand oor te slaap. Hulle sou die jaar se gebeure opvang. Onthou Caroline, jy moet nie veel maas nie, ons is alleen hier nie. Ons wil groot party hou voor my paal afkom. Asof Caroline ooit so iets met haar maas sou deel. In haar oornagtassie saam met haar nagklere en toiletware, het sy vir die partytjie haar nuwe somerrok gepak. 'N Gewaagde rooi wat sy sonder haar ma se wete met haar sakgeld gekoop het. Die regte rok vir 'n wilde partytjie. Op Stellenbosch het sy nie soos die ander studente partytjies met drank en dans bygewoon nie. Haar ma het haar goed die leviete voorgelees. Laat in die naweeksaande, wanneer haar kamermaat teruggekeer het van partytjies, het Caroline gefassineerd na haar ervarings geluister. Die rok het sy gekoop om, kom wat wil, deel van hierdie verbode wêreld te word.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Elaine Strydom van Brakpan se musiekversoeke is spesiaal vir haar man Boet en sluit ons week se Jonas af na 11. Kort na Tamaletjie deel Barry Ferreira 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Hy gesels met Johan Stemmet oor die rol van musiekprogramme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Dr. Delano Rode beantwoord 10:30 al jou kwelvrae in hoe gaan dit met jou kind en een keer per maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 praat sy oor aanbye en kruie hulp wat verligting kan bring. Moenie intussen misloop nie Vrydag 26 Junie van 9 tot 12.
4: Hulle noem dit 'n smiley. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 praat kos- en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete oor Skaapkop. Heidi het by die akteur Sedwin Joel gekuier, opstel en gesels oor sy lewe voor die kameras en sy planne na Kellers van Geheime se Swanesang.
5: I want to be the character. Vir my is dit belangrik want wat mense sien, moet hulle glo. En dis vir my belangrik want dan weet ek daar's geloofwaardigheid in.
4: En in afsel word die gedenksteen van die SAIK geboue kompleks in Auckland Park in 1972 gelê.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Soos ouder gewoonte op 'n donderdag aand 8:00 luister ons weer na 'n lekker radiodrama en vanaand se stuk is Liesbeth deur Leon van Nierop. Jy wil dit nie misloop nie, bly ingeskakel. Maar is nou eers tyd om stil te word, want dit is tyd vir die aandgedagte.
7: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
8: Van dies week kyk ons hoe om met 'n geesvervulde hart ons verhoudings te benader. Vanaand is ons tema, God gee geesvervulde wysheid in oorvloed as ons daarvoor wil vra. Ons lees uit Spreuke 4 vers 7. Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. 'N Innige verhouding met die Heilige Gees lei tot 'n stroom van wysheid in jou verhoudings. Wysheid maak jou hart sag en vol deernis om ook iemand anders se standpunt in te sien. Die Heilige Gees werk op hierdie manier in jou hart, sodat jy eensgesindheid as 'n prioriteit in verhoudings kan stel. Anders as wat mense dikwels dink, het wysheid min te maak met intelligensie of geleerdheid. Dit is die goeie gevolg vir iemand wat bewuslik 'n geesvervulde lewe lei. Wysheid is meer 'n soektog as 'n bestemming. Die Heilige Gees weet altyd watter besluite jy in verhoudings moet neem. Deur hom veral in moeilike situasies in te nooi, word ons elke keer meer ingestem op wat ons geliefdes nodig het. Met wysheid in ons hart weet ons ook, die lewe hoef nie perfek te wees nie, maar met geesvervuldheid geleef te word. Een belangrike bestanddeel van gehoorsaamheid is om wysheid by die gees te soek en daarna te kan luister. Die soeke na wysheid is ook een van die facette van een verhouding waaraan een mens die meeste aandag moet gee. Wanneer ons met ons harte na mekaar luister, herstel ons verhoudings. Daardoor kom een nieuwe band tot stand, namelijk om mekaar met liefde en wysheid te bedien, volgens die eise van die hart. Ongehoorsaamheid daarenteen lei tot stikkende verhoudings tussen gebroke mense wat lankal nie meer na mekaar luister nie. Gehoorsaamheid as 'n lewenswyse vloei uit 'n geesvervulde verhouding met God. Na die uitstorting van die gees is Stefanus 'n kragtige voorbeeld van sulke wysheid. In Handelinge 6 en 7 word hy beskryf as iemand vol van die gees en wysheid. Hy is gekies as een van die 7 manne wat moes help om vir die armes en weduwees te sorg in die eerste kerk. Wanneer hy voor die kerkraad staan, praat hy met insig, kennis van die skrif en geestelike onderskeiding. Sy reaksie onder druk wys 'n diep Godgegewe wysheid en begrip van God se plan. Simon, die tovenaar, wys die teenoorgestelde. Hy sien hoe die Heilige Gees deur handoplegging aan gelowiges gegee word en probeer dit met geld koop. Dit wys dat hy nie die geestelike waarde of betekenis van God se gawes verstaan het nie. Sy optrede wys 'n gebrek aan geestelike wysheid en onderskeiding. Waar staan jy? Is jy Stefanus of is Simon? Kom ons bid saam. Here, vul my met u gees, soos u Stefanus gevul het. Gee my wysheid om u wil te verstaan en met moed uit te leef. Amen.
7: Die aandgedagte op RSG is vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres elise.parker1@gmail.com.

Die pragtige lied deur Join Bands Not Gangs, Wake Up Africa. Baie dankie Elise vir daardie bemoedigende boodskap. Volgende staan Christel Webber-Joubert gereed, vind 'n lekker storie en skuif nader. So ek hoop al ons maatjies is naby die radio. Dis tyd vir 'n lekker storie.

En dis presies waar ons vriende hulle bevind. Op 'n boot. Ons is besig om te luister na die boek Speerond Willem in die Amazone, geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. En met hulle toestemming mag Rian ter Blanche die boek vir ons voorlees. Terwyl Willem lê en slaap, het Adrian en Gonzales besluit om die boot te verken. Maar Gonzales het baie gou aandag getrek toe hy vrugte in die lug begin rondgooi.

Die AB is nou besig om drankies uit te deel. Hy het 'n botteloopmaker in die hande gekry en die proppe waai links en regs. Die kroegman lyk bekommerd. Iemand gaan vir daai drankies moet betaal. Maar Gonzales is slimmer as wat 'n mens sou reken. Hy deel net drankies aan die toeriste uit en hulle moet optok. Nou glimlag die kroegman tevrede. How much do you want for that monkey? Vraai my. Gonzales spring terug op my skouer en klou aan my nek vas. Hy trek sy lippe dreigend weg om sy skerp tandjies te wys. Oh, well, sê die ou, is not for sale, I see. Hy skiet 'n muntstuk in ons rigting en die aapie vang dit behendig. Come help me sell drinks again tonight, okay? Okay? Gonzales druk die muntstuk in my hemsak en toe ek wegdraai, voel ek my broeksak 'n bult. Ek staan in 'n hoek om ondersoek in te stel. Een appel, drie vreemde rooi vrugte en 'n paar grenadellas. Gonzales is reeds besig om 'n piesang af te skil. Ek besluit om liewers niks te sê nie, want dalk smyt hulle ons van die boot af. Vrugte is gelukkig volop hier, en mens kan seker sê die aap het gewerk vir sy kos. Maar ek sal versigtig moet wees. Klein Gonzales is 'n dief. Ek loop na die agterdek en staar uit oor die donker water van die rivier. Bote van alle kleure en groottes vaar heen en weer. Twee mans in lendekleertjies roei in 'n kanoe verby. Hulle het vere in hulle hare en hul gesigte is met rooi en blou verf versier, net soos in die fotos in die boek wat ek by die biblioteek uitgeneem het, sê ek vir Gonzales. Maar hy weet natuurlik glad nie waarvan ek praat nie. Ons laat Manaus gou agter. Die oorkantste wal van die rivier vorm die oerwoud 'n digte groen bank. Maar daar's gapings met gras waar vee wei en 'n paar kroesige landerye. Op die horison styg groot kolomme rook in die lug op. Meneer Skutte het vir ons vertel dat die ontbossing van die Amazone oerwoud nou vinniger plaasvind as ooit tevore en dat die invloed daarvan op die klimaat van die aarde veel erger is as 'n atoombom wat ontplof. Maar meeste mense steur hulle maar min daaraan. 'N Swerm bontvoels vlieg oor die boot verby en kruis ons stelt. Papegaaie is hulle dalk ook besig om hul natuurlike huis te verloor. Maar voor ek myself hartseer kan dink, hoor ek iemand opgewonde skree. The meeting of the waters! Almal beweeg na die voorpunt van die boot om beter te kan sien. Ek staan ook nader. Ons het nou op die plek gekom waar die swart water van die Rio Negro in die magtige Amazone rivier invloei. Van hier af is die water bruin en modderig. Ek raak bewus van nuwe geluide om ons. Die gekras van duisende voëls, die gezoem van insekte. Ons vaar die oerwoud binne. Hoofstuk 11: Die soektog na die sampioene. Twee dae lank vaar ons op die rivier. Ek raak gou gewoond aan die lewe op die boot en ek geniet dit gate uit. Ek knoop geselsies aan met Pedro. Hy is nie net die kroegman nie, maar ook die kok en die algemene nutsman op die boot. Hy sê hy het nog nooit soveel wins gemaak uit sy bierverkope soos op hierdie rit nie, danksy Gonzales se manevales. Ek maak ook vriende met 'n gesin wat in drie hangmatte op die agterdek woon. Hulle het 'n oulike klein babatjie en 'n sweterjoel klein kindertjies wat oral rond speel. Hulle praat omtrent glad nie Engels nie, maar 'n mengsel van Portugees en 'n taal wat heeltemal vreemd vir my klink. Pedro help vertaal. Die gesin is op pad terug na hulle huis in 'n klein dorpie op die wal van 'n sytak van die Amazone. Hulle was in Manaus om die kinders vir hul inentings by die kliniek te neem en om voorrade te koop. Meel gemaak van iets wat hulle maniok noem. Cassava, verduidelik Pedro. Or you may know it as the sago.
Die vrou gee vir my 'n bakkie van die pap wat hulle van die meel maak. En alhoewel dit nie naby my ma se gebakte saagpoeding kom nie, smaak dit glad nie sleg nie. Die mense wat op plek slaap, moet vir hulle eie kos sorg. Hulle kook sagopap op klein parafienstofies en eet boontjies en gedroogde goeters. Wat dit is, wil ek liewers nie weet nie. Ek eet saam met die ander toeriste op die voordek. Pedro is nie juis 'n goeie kok nie. Ons kry breedies wat my mond ure lank laat brand, maar daarom ook baie vrugte en roereier in die oggend wat ek vir Willem Kajuit toe vat, want hy hou nie van russies in sy kos nie. Willem kom omtrent nooit uit die kajuit nie. Kom Willem, roep ek hom. Daar's pinkdolfyne in die rivier. Hy brom net iets en draai op sy ander sy. Kom kyk Willem, daar's 'n hele swerm bonpapegaaie in die boom. Hy snork verder. Die eerste keer toe ek 'n toucan sien, daardie bont piesangneusvoëls wat so tipies van die Amazone reënwoud is, wil ek hom gaan roep om ook te kom kyk. Maar hy lê so lekker en snork dat ek dit maar los. Werklik. Willem kan soms so irriterend wees. Dis asof hy in niks belangstel behalwe kussings en ontbyt nie. En van Gonzales wil hy niks weet nie. Ek sweer hy's jaloers op hom. Hy gluur die aapie kwaai aan as hy dit enigsins naby hom waag. En verder maak hy asof hy hom glad nie eens raak sien nie.

Ja nee, ek dink ook Willem is jaloers. Volgende week luister ons verder na Speerond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Jy moet nou maak soos Willem hoor en lekker slaap. Tata!

0: Twee mense ry in 'n lokomotief. 'N Ou man wat gedink het daar is niks meer in die lewe oor nie en 'n skoolseun wat sukkel met lees en skryf. Saam restoreer die twee mekaar, soos die toeristemense die stasies langs die spoor begin restoreer en verander hul lewe vir altyd. RSG bied vanaand om 8:00 'n besondere drama oor liefde, die lewe en 'n lokomotief. Lisbeth, Dion Lotz en Rico Immelman speel die hoofrolle. Die skrywer en regisseur is Leon van der Hop.
1: Jy is steeds ingeskakel op RSG en ek is Stephanie Baartman wat saam met jou kuier tot vannag 12:00. Het jy geweet jy kan binne 1 jaar 'n skopbokskampioen word? Wel, ek het dit ook nie geweet nie. Maar vanaand in Kompas gesels Hazel met Kaylin Majid, regstudent en skopbokskampioen, en sy deel haar unieke suksesverhaal. Dis in vanaand se Kompas, net hierna.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone Nutriday gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: In Musiekbonbons op 25 juni kan jy luister na Polka van Lanner as ook een van Josef Strauss en dan ook 'n simfonie deel van Mozart en Haydn elk. Musiekbonbons op 25 juni om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Hallo en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel as ons vanaand vir die eerste keer ontmoet en welkom terug aan ons gereelde luisteraars. Dit is altyd so lekker om met jou te kan gesels. Kailan Majid is 'n regstudent en skopbokskampioen wat 'n baie unieke suksesverhaal het wat sy vanaand met ons gaan deel. In 2024 as matriekleerling het sy 'n bronsmedalje gewen by die Waku Youth Kickboxing World Championships in Hongarije nadat sy eers in 2023 met hierdie sport begin het. Einde April 2026 stap sy toe weg met 6 goud en 1 bronsmedalje by die Suid-Afrika kampioenskappe en sy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë. Ons het die groot voorreg om met haar te kan gesels oor hierdie warrelwind waarin sy haarself bevind. Sit terug en geniet die volgende halfuur saam met ons. Kailan, goeienaand en baie welkom hier by Kompas.
4: Goeienaand.
3: Dis so lekker om met jou te kan gesels. Jy het relatief onlangs begin eers om te skopboks. So wanneer het jy begin en wanneer het jy besef dit is ietsie regtig spesiaal vir jou?
4: Wel, ek het in die jaar 2023, einde van 2023 het ek begin met skopboks en ek het eintlik nie geweet dat daar skopboks in Bloemfontein is nie. So my coach Brendan Davis het my eintlik aan die sport geïntroduce. So dis waar ek van het gehoor het en waar ek begin interested geword het in het.
3: Dis interessant dat jy so laat in jou lewe belang begin stel het in dit en toe vorentoe beweeg het so vinnig. Ek wonder of jy enige ander sport gedoen het voordat jy begin het met skopboks.
4: Ja, ek het eintlik 'n bietjie hokkie gespeel en ek het netbal uitgetraai en tennis, maar nie een van daai sport was in my belangstelling nie, soos wat kickboxing is.
3: Ek is so bly jy het iets gevind wat jy so baie geniet en natuurlik het jy 'n baie groot talent daarvoor. Ek weet jy werk hard, maar nie almal wat in 3 jaar so hard werk soos jy gaan uitkom waar jy uitgekom het nie. Wat het jou oorspronklik toe die afrigter vir jou daan voorgestel het? Wat het jou oorspronklik aangetrek van skopboks?
4: Wat my aangetrek het van die sport was die feit dat nie so baie vrou mense aan dit deelneem nie en wat my interest eintlik gespaak het in die sport was die feit dat jy kan teen ander mense beklei en alles is op jou en jy sit al die werk in en dit maak jou 'n beter persoon overall. So ja.
3: Ja. Beslis. Ek het nou die dag gepraat met 'n UFC vegter en ek het ook vir hom gevra of doen meisies MMA. Dit sê hy omtrent vir elke 200 mans wat MMA doen is daar so 10 meisies en hy sê die meisies is eintlik die sterre in die klas ook nog. So dit was vir my so interessant om te hoor en ek weet hier is nou nie presies dieselfde nie, maar tog is dit ook half 'n selfverdedigingsmeganisme en ons het gepraat daaroor dat vir vrouens is dit juist so goed om te voel jy kan jouself verdedig en dit help met jou selfvertroue en om jou 'n bietjie net veiliger te laat voel, veral in 'n land waar mense bietjie oor jou skouer moet loer.
4: Ja, definitely. Dit is baie belangrik om hierdie praktiese skills te ken, veral as jy jouself in sulke situasie bevind of as jy iewers is waar dit nie so safe is nie.
3: Ja, kyk, ons hoop ons hoef dit nooit te gebruik nie, maar dit is beslis goeie vaardighede om te hê en ek dink mense verwag dit nie ook altyd van meisies, veral as jy 'n bietjie kleiner is dat jy jouself goed kan verdedig, nie, ja. So jy vang hulle nog 'n bietjie omkant ook.
4: Ja, hulle verwag het definitely nie.
0: Kompas. Kraakvers en knetterend.
3: Kaelin, was daar ooit 'n tyd in hierdie laaste 3 jaar wat jy gevoel het dat jy wil opgee?
4: Ja, daar was eintlik 'n tyd. Dit was eintlik 'n bietjie van 'n moeilike tyd vir my, want soms gaan fighters deur, ek weet nie hoe ek dit kan sê, maar soos 'n losing battle.
3: Ja.
4: En dit gebeur basies wanneer jy nie regtig so baie wen nie en jy verloor fight after fight after fight en dit begin net regtig sulke mental struggle vir jouself word, veral wanneer jy train en wanneer jy weer moet fight. Dit is baie moeilik van alles is in jou kop en
3: ja.
4: Dis basically net jy teen jouself en ja, so daai was definitely 'n moeilike tyd vir my, but ek at least uit kon gekom het.
3: Ag, ek is so bly het aan die ander kant van dit uitgekom en dit wys in partykeer as jy vasbyt, want dit is nou maar net so hoe die lewe werk. Partykeer sit jy alles in, maar jy kry nie altyd uit wat jy insit nie. En ag, daar's so baie dinge wat faktore ja, in die lewe het. So ons kan net beheer wat ons kan beheer en ons kan maar net vasbyt en die wiel hou altyd aandraai.
4: Ja, dis die waarheid. Ek is so bly dat ek nie opgegee het nie, want ek sou nooit hier wees waar ek nou is nie.
3: Jy is 'n goeie voorbeeld vir ons. Baie baie dankie, Kaelin. So kom ons gesels nou 'n bietjie oor die al hierdie kere wat jy wel gewen het, want jy het baie meer gewen die laaste tyd as verloor. Hoe het dit gevoel net voor jou eerste geveg by die wêreldkampioenskappe? Dis natuurlik al 'n groot prestasie om daar uit te kom, maar vir alles iemand wat 'n bietjie nuut is in hierdie wêreld, hoe het dit vir jou gevoel daai eerste geveg daar by die wêreldkampioenskappe?
4: Jo, dit was baie emosies in een tyd, op een slag eintlik. Wat ek gevoel het, angs, bang, alles het net op een slag vir my, wat alles voel so. Ek het baie angs gevoel, omdat my competition ver meer ervaring gehad het dan my.
3: Ja.
4: En sy was nogals ook 'n bietjie langer as my, so dit was ook 'n bietjie intimidering. En ja, ek het regtig angs gevoel en 'n bietjie bang, maar ek het at least deurgedruk en my gevoelings het my kop gekry. En net gedoen het wat ek geoefen het.
3: Ek so bly dat jy eerlik is daaroor, want ek dink as ons nou kyk na iemand soos jy en ons sien net die naam kampioen,
4: ja.
3: Dan dink mens, kampioene is mos nou nie bang nie, of kampioene het nie angs nie, of hulle is so selfversekerd
4: ja.
3: en hulle sukkel nooit nie, maar ons almal het angs, ons almal is bang. Die mense wat op die einde van die dag kampioene is, is net die mense wat nie opgee of wegkruip omdat hulle
4: ja.
3: bang is nie.
4: Ja, definitely.
3: Vertel ons 'n bietjie meer oor wat in jou kop aangaan as jy nou in daai ring inklim. Noem mens dit 'n ring?
4: Ja, mense noem dit 'n ring. 'N kruit.
3: Okay, as jy nou daar inklim, wat gaan deur jou kop of probeer jy net om kalm te bly?
4: Ek probeer hier so baie dink oor 'n klomp goed van wanneer ek in die kruit kom, is asof ek 'n mindset shift het, soos my gedagtes en alles gaan nou in fight mode. So ek is nou in geveg mode en ek fokus net op my asemhaal. Ek haal stadig asem. Ek probeer my mind leeg maak. Ek hou my gedagtes positief, want ek dink oor alles wat kan sleg gaan en ek dink oor hoe my opponent van my kyk en alles, maar ek probeer maar meer net om my breathing te kontrol en my gedagtes te beheer en om alles te onthou wat ek oefen het. So ja.
3: Daar is ook wonderlike vaardighede wat ons in die lewe buite die kruit of buite die ring nou kan gebruik om wanneer jy oorweldig voel of 'n bietjie bang of angstig voel om net mooi diep asem te haal. Ek het ook nou al agtergekom. Jy weet, partykeer jou lyf is nie altyd so bewus van wat aangaan nie of jou kop en jou lyf is nie op dieselfde plek nie. So as jy lekker diep asem haal, dan gee jy ook vir jou lyf daai boodskap wat sê ons is okay, niks is verkeerd nie. Ons is nie besig om vir 'n leeu weg te hardloop nie.
4: Ja, nee, definitief.
0: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
3: So jy het nou gesê jy was 'n bietjie bang en angstig in jou eerste wêreldkampioenskap en in 2024 het jy toe weggestap met die bronsmedalje. Vertel ons 'n bietjie van daai ondervinding.
4: Dit was regtig 'n goeie ondervinding vir my en vir my ervaring in die sport, want ek voel ek het so vroeg was ek blootgestel aan die buitelandse ervaring en dit het my regtig 'n stap vorentoe laat gaan.
3: Ja.
4: Vinniger as wat ek verwag het. Want ja, dit was regtig 'n once in a lifetime experience en ek voel regtig dat dit belangrik is om experience van ander ander fighters van ander lande af te kry, want dit leer jou baie van jouself, van hulle se tegnieks, van hulle se skills, van ja, jy leer regtig baie van dit af.
3: Sjoe, Kylan, dit is 'n ongelooflike groot prestasie en ek wil net gegaan vir die luisteraars herinner dat jy eers in 2023 begin skopboks het en hierdie praat ons nou
4: ja.
3: van is was 2024, net die volgende jaar,
4: ja.
3: wêreldkampioenskappe bronsmedalje. Dit is ongelooflik,
4: ja.
3: baie baie geluk.
4: Baie dankie.
3: Maar dit het toe nou nie daar gestop nie en einde April van hierdie jaar, 2026, stap jy toe weg met 6 goud en 1 brons by die Suid-Afrikaanse kampioenskappe en jy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë. Het jy ooit gedink in
4: ja.
3: 2024, dis waar jy nou 2 jaar later gaan staan? Gesels net 'n bietjie oor daai reis die laaste 2 jaar.
4: Jo, ek sou nooit dink dat ek hier uit sou gekom het. Toe ek eers begin het met die skopboks, kon ek iewens soos my been oplig of 'n gewone skop gooi of enigiets soos daai nie. So is regtig iets om oor te dink. Maar ek het regtig nie gedink ek sou hier uitgekom het nie. Maar ek het net my alles gegee in elke oefening wat ek opgegee het en alles het ek net my alles gegee.
3: En ons het dan net 'n bietjie gesels oor dat nie so baie meisies hierdie sport doen of soortgelyke sportsoorte doen nie, maar hoekom sal jy spesifiek vir meisies wil aanmoedig om skopboks te probeer?
4: Ek sal vir meisies aanmoedig omdat dit regtig vir jou baie dissipline gee. Dit bou jou selfbeeld en dit maak jou sterk, nie net fisies nie, maar ook mentally en emotionally. So
3: ja.
4: dit is regtig iets om aan te leer. En dit gee jou ook genoeg confidence om nie so bang te wees wanneer jy iewers gaan van jy het daai praktiese skills om jouself te verdedig in 'n situasie soos daai.
3: Ek is mal oor en dis iets wat niemand van jou weg kan vat nie, jy weet.
4: Ja, definitief.
3: Party dinge wat jy wen of materialistiese goed, mense kan dit altyd by jou steel of jy kan dit verloor, maar hierdie is nie goed wat enigiemand anders by jou kan wegvat nie. Dit is joune solank as wat jy daaraan werk.
4: Ja, dit is.
3: Ons glip gou vinnig weg om na 'n paar advertensies te luister, maar net hierna is ons terug met vanaand se Kompas episode saam met my Hazel en my spesiale gas, skopbokskampioen Kylan Majeed.
0: Boer makliker met betroubaar John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suidiet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Besenfees geld.
6: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Goeienaand as jy nou net eers by ons ingeskakel het of welkom terug. Dis 'n weeksaand tussen 7:30 en 8:00 wat beteken jy luister na Kompas RSG se jeugprogram en vanaand gesels ek met Kylan Majeed, regstudent en skopbokskampioen met 'n baie unieke suksesverhaal. Sy is tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë en hierdie jong dame het eers in 2023 begin met skopboks. Kom ons gesels verder. Ek weet jy het nou gesê jy fokus daarop om asem te haal, lekker diep asem te haal en om jou gedagtes positief te hou, maar hoe bly jy kalm onder druk? Is daar enigiets anders wat jy daar kan byvoeg?
4: Ek het 'n tegniek waar ek probeer myself terug na die aarde toe bring, veral wanneer ek 'n bietjie onder pressure is. Ek probeer myself present hou en ek haal asem. Ek dink aan alles wat ek gedoen het in die training. Is dit 'n tegniek wat ek geleer het van, ek soek nie as ek hom 'n life coach kan noem nie, maar
3: ja.
4: hy het my geleer van waar ek my mind net in zone op die oomblik. So ek probeer aan iets raak wat ek het, soos my gloves, ek sal soos 'n tipe movement doen of iets, en die movement sal vir my brein sê dat ek nou in fight mode is. Soos ek sal die tipe movement ook in die training doen, en dit bring my in die fight mode in, en dan wanneer ek beklei, doen ek dieselfde tipe movement voordat ek fight, of ek luister ook na musiek, ek hou van meditation musiek voordat ek fight, en ja, dit alles, enig iets wat my net rustig kan hou.
7: Ek is ook baie lief vir meditasie musiek, en ek moet sê, dit help regtig baie. Ek wou jou juist later gevra het waarna jy luister, maar sal weer terugkom na daai vraag toe. Jy het nou gesê ook dat jy wou al opgee, en ek dink dit is so normaal, ons allemaal wou al baie keer in die lewe opgegee het. Hoe kan jy dit reg om jouself te motiveer op die dag wanneer jy moeg voel of oorweldig voel of wil opgee?
4: Op daai dag, ek voel daai dag is die belangrike dag vir my, want dit is redig die dag waar ek kuilen opbou, waar ek myself opbou. En ek herinner myself net aan hoe ver ek al gekom het, net omdat ek hier opgegee het. Want ek sê altyd vir myself, as ek nou opgee, wie weet waar ek kon gewees het in 6 maande van nou af, of in 'n jaar van nou af. En ek herinner myself maar net aan, dat alles moeilik jou eintlik opbou.
7: Ja.
4: En dis normaal om soos daai te voel. Want dit is hoe jy sterker word, en dit is hoe jy eintlik sukses bou. As jy in jouself vind in tye waar jy jouself doubt en jy wonder of dit regtig vir jou is en jy wonder of jy regtig moet aangaan, dit is eintlik die tye waar jy nie moet ophou nie. So ek herinner myself maar net altyd aan dit.
7: Dit is ongelooflike goeie raad, en ek dink ook as jy een keer iets reg kry wat jy wou opgee, maar toe hou jy aan en toe kry jy dit reg, en dan in die toekoms as jy weer op so 'n situasie afkom, dan onthou jy, o, in die verlede, ek het ook so gevoel en ek het nie opgegee nie, en kyk hoe dit uitgedraai. Hoe meer keer jy dit doen, hoe makliker raak dit amper, want jy kan vir jouself herinner van die verlede toe jy dit ook kon oorkom.
4: Ja, dit is die waarheid, soos jou brein begin nuwe paaie kry om by jou doel uit te kom.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
7: Ek weet jy is ook 'n regstudent, so nie net baie talentvol op die sportveld nie, maar ook baie, baie slim koppie. Maar dit kan natuurlijk ook moeilik wees om studies en dan nou internationale sport te balanceer. So, hoe doen jy dit?
4: Ek probeer nie al my attention, ek is jammer, ek gebruik baie Engels woorde, ek is eintlik Engels sprekend.
7: Jy praat baie mooi Afrikaans, dankie. Ja,
4: baie dankie, ek probeer maar ek probeer eintlik nie al my attention op een ding sit nie. Ek probeer multitask sodat ek kan balanseer tussen die twee. Soos ek sal in die aande, het ons onse oefensessies vir die kickboxing van 5 tot 7. En dan deur die dag het ek my klasse op die universiteit waar ek al my skoolwerk doen en my huiswerk en al my take en ja.
7: Maar die lewe gaan nou ook nie net oor skoolwerk en oor sport en ernstige kompetisie nie. Jy is nog steeds 'n jong mens en jy moet ook 'n sosiale lewe hê. Voel jy mis soms uit op jou sosiale lewe of toe jy 'n tiener was dat jy uitgemis het op jong mens of tiener dinge omdat jy so hard moet oefen en dan ook nog moet leer?
4: Ek meen, 'n mens moet maar jy moet maar opofferings maak vir wat jy wil hê in die lewe. En ek voel, ek het so bietjie, veral in my matriekjaar, het ek so bietjie uitgemis, maar ek probeer regtig my beste om nou te balanseer daar uit, want ek dink ek het daar uitgeleer hoe om te balance, waar ek nie maak dat die skoolboks my hele schedule oorvat nie. Ja.
7: Voor ons aanbeweeg na 'n paar blitsvrae toe om jy af te sluit, wil ek net vra of jy dalk 'n boodskap aan jou klub het en ook jou afrigter.
4: Ek wil net vir my afrigter Brendan Davis sê, baie dankie. Hy het vir my alles geleer wat ek nou ken. Hy het vir my gemaak wie ek nou is. En sonder my coach, dink ek nie, ek sou hier uitgekom het nie. Want ons oefen regtig hard en hy het my regtig gestoot tot by die punt waar ek gedink het ek kan nie weer gaan nie. Maar hy het eintlik die beste uit my uitgebring en hy is regtig 'n baie inspiring coach. En ek wil net baie dankie vir my pa sê. Hy was my support system deur alles. En vir my klub, Lenghao Martial Arts Academy hier in Bloemfontein. Daai klub het my regtig ver gebring. Die mense daar, soos 'n familie vir my. En ek waardeer regtig almal wat daar saam met my oefen. Want ons oefen soos 'n span saam en ons bou mekaar op.
7: En ek is seker hulle almal is ook baie, baie trots op jou. Kylen, ons gaan dan afsluit met 'n paar blitsvrae. Ek gaan jou 'n paar vrae vra en jy moet dadelik 'n antwoord gee en sommer net 'n kort antwoord. Jy moenie regtig eers dink oor wat jy gaan sê nie, okay?
4: Okay.
7: Is jy gereed?
4: Ja.
7: Wat is moeiliker, om te oefen of om eksamen te skryf?
4: Om eksamen te skryf.
7: Wat luister jy voor 'n geveg?
4: Ek luister na meditasie musiek.
7: Ek hou daarvan, want mense sal nou dink, jy weet, as jy nou in die gymnasium is, mense luister na hierdie verskriklike harde musiek of hierdie motiverende musiek, maar jy luister na kalme musiek en jy sal nou dink 'n vegter is iemand wat nou aggressief wil wees en energie wil hê, maar jy is heel rustig en kalm.
4: Ja.
7: As jy nie skopbox sou gedoen het nie, wat sou jy gedoen het?
4: Ek dink ek sou verder in die hokkie ingegaan het.
7: Lief vir jou sport. Waarmee bederf jy jouself na 'n toernooi?
4: Na toernooi hou ek baie van enige iets soet, soos vir die SA Champs, het was as soos 'n mini donut stand, so ek het myself
7: bietjie
4: bederf met daai. En ja,
7: lekker. Ek dink ons kan goeie vriende wees. Ek sou baie lief vir soet wees.
4: Ja.
7: Wat is die grootste droom wat jy nog wil bereik?
4: My grootste droom wat ek nog wil bereik. Ek sal graag volgende jaar aan die seniors wêreldkampioenskap deelneem en hopelik beter doen as wat ek by die junior world champs gedoen het in 2024.
7: Waar sien jy jouself oor 5 jaar?
4: Oor 5 jaar sien ek myself as 'n hardwerkende prokureur en hopelik as Here wil seker van ander mense ook coach, kinders coach, meisies coach, self-defense en ja, dit is goed.
7: En wat beteken sukses vir jou?
4: Jo, sukses vir my, dit beteken vir my om die beste te wees wat jy kan wees en om gelukkig te wees met wat jy besig is, ja.
7: Ag, Kylen, dit is bittermooi antwoorde. Baie baie dankie vir jou tyd. Ons is ongelooflik trots op jou en ons hou jou dop. Ons is seker jy gaan al jou drome nog bereik. Sterkte met jou studies ook en ons hoop om weer met jou te kan gesels.
4: Baie dankie, ek waardeer dit regtig. Baie dankie RSG en almal wat luister. Julle moet 'n goeie aand verder hê. Dankie vir julle se tyd.
7: Dankie vir jou ook. Lekker aand.
4: Lekker aand.
7: Die tyd het ons alweer ingehaal, so ek moet ongelukkig vir jou totsiens sê, maar baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ook 'n baie groot dankie aan vanaand se spesiale gas, Kylen Majeed, regstudent en skopbokskampioen, wat tans Suid-Afrika se onder 65 kampioen in 6 verskillende kategorieë is. Dit wys jou net, jy is nooit te laat om met enigiets nuut te begin nie, en jy moet net aanhou, selfs wanneer jy wil opgee, want selfs kampioene wou ook al opgee. Onthou om môre aand ook by Chrislyn in te skakel tussen 7:30 en 8:00 en ek is weer donderdag terug om jou geselskap te hou. Jy moet die res van jou aand en week baie geniet. Tot volgende keer, Kompas span. Lekker slaap.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
2: Ek hoop jy het vanaand se kompas saam met my geniet. Onthou jy kan weer daarna luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi of as jy nog nie het nie, gaan laai gerus ons RSG toep af om na enige van ons programme te luister. Vanaand is dit ook die vroue T20 cricket wêreldbeker. En die SA vroue speel teen Nederland. Marissa Smit lewer vir ons verslag. Goeienaand Marissa.
3: Goeienaand luisteraars. Nuus vanaf Bristol in Engeland, waar Suid-Afrika en Nederland in 'n T20 wêreldbeker wedstryd kragte meet, is dat Nederland die lood gewen het en het besluit om eers 'n veldwerk te doen. Spel het 7:30 Suid-Afrikaanse tyd begin en die telling vir Suid-Afrika tans 58 vir die verlies van 0 balkies in die 6de balbeurt. Die lopie tempo is 10.83 lopies per balbeurt. Die Proteas moet die wedstryd ten alle koste wen en moet poog om 'n beter netto lopie tempo daar te stel aangesien dit 'n moontlike deurslaggewende faktor kan wees om die top 2 spanne in groep A te bepaal. Tans skof Laura Wolfhard haar telling 23 lopies van 15 balle en Tasman Brits met haar telling 33 lopies van 20 balle. Net vinnig die spanne vir vanaand vir Suid-Afrika, Laura Wolfhard die kaptein, Tasman Brits, Annerie Derksen, Marizaan Kap, Danai van Niekerk, Chloe Traian, Nadine de Klerk, Ayakona Kaka, Sinalo Jafta en Nkululeko Mhlaba. Die Nederlandse span bestaan uit Phoebe Molkenboer, Babette de Lede, sy is die kaptein, Sterre Kalis, Rubijn Ryke, Frederik Overdijk, Sanja Kurana, Iris Swilling, Merte van den Raad, Caroline de Lange, Heather Siegers en Hannah Landheer. Net vinnig weer die jongste telling, Suid-Afrika het 66 vir die verlies van 0 paaltjies na 6 balbeerte, loopie tempo 11 lopies per balbeurt en dit lyk sommer stukke beter. Bly ingeskakel, net na 9 vanaand is daar verdere cricket nuus. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
2: Ons praat weer later met jou Marissa. Vanaand sluit die eerste radioteater seisoen van 2026 af met die radiodrama Lisbeth deur Leon van Nierop. Die drama is 58 minute 35 sekondes lank en ons gaan die bekende stemme hoor van Dion Lots, Rico Immelman en Ria Smit. Dit is nou tyd vir Lisbeth.
4: RSG bied aan Dion Lots en Rico Immelman in Lisbeth deur Leon van Nierop.
5: Ja, sê. Ja, ja, my meisjeken. Maag hier vol. Ja, nog net een bykie peter. En is valstoom voor en toe. En sing jy oor die Noord-Kaapse woestijn. Maar die grootste eer om op jou voetplaat te staan en die fluit te trek. Soos koningin Elizabeth destijds in 1947 gedoen het.
6: Middag, oom.
7: Ja, middag, knap.
6: Oh, die hitte vreet mens op.
7: Jy lyk verlore.
6: Ja, ek het my plek in die wêreld verloor.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Te kan toets. Hey, ja, ek was jare laas tot daar.
2: Dit help my nog niks nie, oom. Hier sit ek, tussen die klippe.
1: Ja, hier is meer klippe as verstand. Hulle groei sommer wild. Jy moet sien, as dit eers gereen, blom selfs die rotse.
2: Klippe is vriende, oom. Hulle luister na my. Hulle lag nie vir my nie.
1: Nou, hoekom sal hulle vir jou lag?
2: Want ek sukkel om te lees en skryf. Nou is ek op pad na spesiale skool hier ander kant. Skool wat my gaan help.
1: Ja, ek het gehoor, dit is 'n goeie skool vir spesiale kinders.
2: Ja, so in die middel van nêrens.
1: Wel, daar is net een pad so en toe, en dis hierdie spoorlijn met Lisbeth, die stoomlokomotief. Wie se lyf ek reg kry vir die rit.
2: Die skool kan my dalk help dat die letters nie so swem nie. My ma het met hulle gepraat.
1: Is dit nou so erg die sukkel met die les?
2: Nou, partykeer gaan dit beter, maar meeste van die tyd gee ek maar net op.
1: Maar jy moet ordentlik leer lees en skryf, veral op jou ouderdom.
2: Dis nou 'n dringende saak.
1: Hoekom?
2: Want ek is 'n elektriesien, oom. Wel soort van.
1: Wel, jy is of jy is nie. Watter een is dit?
2: Ek self pad daar.
1: En die les en skryf keer jou?
2: Ek het elektrisiteit by my pa geleer, maar ek moet nou papiere kry.
1: En nou wag jy vir die bus wat jou na die pampiere toe gaan vat.
2: Juis, ek klim oor op 'n ander bus na die skool toe.
1: Wel, ek het nuus vir jou, grootman. Hy is al weg.
2: Weg, oom?
1: Ja, die drijver sê hier klim nooit iemand oor nie toe ry hy maar weer.
2: Dan sien niks oor vir my nie.
1: Die volgende oorklimbus is eers oor 2 dae.
2: 2 dae? Magies, oom. Hoe lank ry Liesbeth?
1: Oornag.
2: Met 'n stoomlokomotief.
1: Maar vanaand is dit koeler waard. Moet sy eers gewas en gepolish word.
2: Wat het die blink met my te doen, oom?
1: As jy haar help was, kan jy saamry.
2: Dis almuntige werk, oom.
1: En sy is almuntige krag.
2: Haai, oom. Maar om hierdie gedoente te was in hierdie hitte.
1: Anders stap jy na my spoorweghuisie toe en rus daar vir 2 dae.
2: Nou, wat gaan ek daar doen?
1: Ek wou sê, jy kan die groot boek lees, maar nou kan jy nie behoorlik lees nie. Toch kan jy prentjies kyk, hè? Daarom weet jy hoe Absalom lyk.
2: Hoekom heet oom Absalom?
1: My pa was David. En eers was ek Abel, maar toe sit ons vas. Hy het my leer trein dryf. Maar hy het my slecht behandel en toe verander hy dit na Absalom. Koning David se seun wat in opstand teen hom gekom het, soos ek teen hom.
2: Die het oom iets by oom se pa geleer?
1: Ja, my pa het altyd gesê, altyd iets om te doen, maar altyd bietjie op 'n slag.
2: En nou sal net niks, behalwe trein was.
1: Behalwe Liesbeth, ja. In die lang pad. En jy wat in my huis gaan bly tot ek terugkom. En daarna eers kom die oorklimbus.
2: Miskien kry ek 'n ander geleentheid, oom.
1: Maar hierdie is die gat kan van nêrens. Al wat hier wag vir beter dae is die klippe en die lokomotief. Was my pa se ek was jare lank die stoker en my pa die drywer.
2: Maar daar's nie eintlik meer stoomlokomotiewe nie. Soos daar amper nie meer spore is nie.
1: Maar spore kan weer gelê word. As daar geld van buite kom. Hierdie girl, special. Ek wil weer 'n stoom-enjin ry en toe kom die toeriste mense en laat die spoorlijn weer regmaak. Toeriste hou van stoomtreine.
2: Wat gaan daai mense maak, oom, in die woestynland?
1: Ja, dat hotel gebou daar. Ek gaan die toeriste tot by die hotel ry. By Bitterbessie dagbreekstasie verby. Dis die oudste stasie in die kontry.
2: Het die nuwe spore weer laste, oom?
1: Ja, die laste, hè? Ja.
2: Ek onthou toe ek 'n laaitie was. As ons trein ry en ek luister na die laste. Dis mooi as die weer daaroor gaan.
1: Ja, so.
2: Ja. So het ek aan die slaap geraak.
1: Ja, hier is laste. Anders trek die spore skeef van die hitte.
2: So mooi geluid, oom.
1: Dan sing die lokomotief asof iemand drum speel.
2: Nader mense in die stasie kom, hoe stadiger ry

0: trein oor die laste tot dit stop.
1: Maar jy weet baie van treine af.
0: My oom was eers kondukteur op die spoorweë. Iemand moes hom soggens wakker klop dat hy sy skof mis nie.
2: Hy roep man.
0: Dit was in Johannesburg. Toe trek my pa hier na die dorp Tuskant en my oom bly agter. En hier sit ek. Ek kan nie behoorlik lees of skryf nie.
1: Maar jy kan daarom uitsien na die skool. Mooi naam, sê presies wat hulle daar doen.
0: Ja, dis maar al wat makliker staar. Die naam, die leesboekskool.
1: As ek reg onthou, is dit ander kant Bitterbessie dagbreekstasie.
0: Wel, as ek kan saamry.
1: Jy ken my voorwaardes. Eers was in polish.
0: En toe oom jonk was, het oom die pad baie gery.
1: Toe ons land nog treine gehad dit jaar, maar dit was jare. Maar ek werk nog op my eie. Ek restaureer lokomotiewe, die een na die ander, vir die toeriste.
0: Het oom daarvan gehou om te stook toe oom jonk was?
1: O, ja. Waar is die daar, he?
0: My pa sê hulle gaan 'n restaurant ook daar oopmaak, na by die hotel. Is vir iemand bekend. Hy kook glo op televisie.
1: Die restaurant heet Hoeka Inskip, ja.
0: Het baie mense op hierdie stasie afgeklim, oom?
1: Vroeger jare, ja. Hy, elke stasie was so mooi, goed onderhou.
0: Deesdae bly daar maar net rondlopers en morasies, oom.
1: Ek het dink op ons by Bitterbessie verbygery. Maar dit was net 'n gewone stasie. Ek sou graag wil sien hoe dit nou daar lyk. Hulle sal seker weer moet opbou.
0: Seker ook gehavend.
1: Ruïnes, nes die ander stasie, stel ek my voor, hè. Ek hoop jy hulle restaureer van die ander stasies ook.
0: ek hoop nie oom word kwaad as ek so lag nie.
1: Ja, hang af waarvoor jy lag.
0: Oom moet Nestie lokomotief ook restaurasie kry.
1: Wat sê jy daar?
0: Daai boskaas lyk regtig soos uit die Bybel. En oom onthou wat met Absalom gebeur het.
1: Niemand sien my in elk geval nie. Ek is net die drywer. My boskaas kan maar in alle rigting staan. Wie gee om?
0: Maar oom se hare lyk regtig gevoes.
1: Jong, laas my hare uit. Sorg dat jy kan les en skryf, skarminkel.
0: Ek gaan maar swaar met die woorde, oom.
1: Nou is jy dan bang vir die woorde?
0: Vir party van hulle.
1: Hoekom?
0: Aan die begin toe ek klein was, het ek bietjie gesukkel met die lees en skryf. Maar nie so erg soos nou nie. Maar kom ons los dit.
1: Ja, nou goed. Dan praat ons liever oor waar jy vandaan kom.
0: Van Petrusrus.
1: Ja, waar hulle die fabriek opgemaak het.
0: Einste, ek kom my pa help met die elektrisiteit. Maar net tot op 'n punt. Maar nou soek hulle papiere, oom. En buitendien, ek wil nie meer my pa se skiewie wees nie. Dis hoekom my Morrie skool gebel het. Ek wil selfstandig word.
1: Maar eensaamheid gaat maar weer jou voorland wees.
0: Hoekom sê oom dit so?
1: Nou, dit sal goed wees as jy my skiewie in hierdie lokomotief is. En dan het ek daarom weer iemand om mee te praat.
0: Maar die wassery, oom.
1: Wel, daar's besems, daar's lappe, daar's seep polish. As jy jouself wil handig maak, sal dit help. En kry jy verniet vervoer.
0: Die gaan oom my daarvoor betaal.
1: Luister, jou klein snotkop, watter deel van verniet verstaan jy nie, jong?
0: Ek het maar net gewonder, oom.
1: Hou op wonder en kry jou kop by mekaar.
0: En as oom my so kyk?
1: Nee, ek wonder maar net. Hoe het jy matriek geslaag?
0: Ek het nie.
1: Tot waar is jy geleerd?
0: Nog die ou standaard 9, oom.
1: Hoe het jy so ver gekom as jy gesukkel het met woorde?
0: Met mondelinge. Daar te inspekteer ingekom wat my eksamens afgeneem het. Hy het so snaakse woord gebruik. Dis wat ek my keer.
1: Wat so woord?
0: Ek is daarom nie dom nie, oom.
1: Nee, jy is nie dom nie.
0: Dis leksie.
1: Dis leksie. Ja, ek het al van die woord gehoor, ja.
0: Want soms staan die letters soos 'n soldaatjie in 'n ry en ander keer swem hulle. Maar soms staan hulle regop.
1: Nou, hoekom?
0: Iets van... Nee, ek ken nie daai woord nie.
1: Jy is nie dom nie, man. Wat se woord?
0: PTS. Iets van stres, oom.
1: Nou, waarvoor is jy dan bang?
0: Partykeer om te skryf, maar nie altyd nie. Dis maar die mekaar.
1: Ja, Klink omtrent na een consternatie. Dalk het jy net iemand anders se kop nodig om te help. Kom ons toets jou so 'n bietjie, ja?
0: Oom?
1: Ons weet jy is 'n alleenige kerel, net soos ek. Kies jou eie geselskap, is ek reg?
0: Ja, oom.
1: Het jy al 'n meisie gehad?
0: Ja.
1: Met daai bak ore.
0: Is om beter te kan hoor, oom.
1: In hierdie wêreld is daar te veel stilte, min om te hoor.
0: Maar hierdie meisie was die slimste in die klas.
1: Ja.
0: Sy is universiteit toe. Skoonveld weg. Ek het nie 'n kans by haar gehad nie.
1: En haar naam?
0: So moeilike naam, oom. Moeilik, baie moeilik.
1: Nou toe, man, dis seker nie 'n staatsgeheim nie.
0: Veronica, oom.
1: Oh, nogal 'n fancy naam, hè?
0: De fancy is oom vir my vrou.
1: Nou, kan jy haar naam skryf?
0: Nee.
1: Hoekom nie?
0: Dis te lank en te swaar, oom. Oom?
1: Sien jy hierdie staf binne in die lokomotief? Kom kyk hier, daar na by die voetplaat.
0: Ja, dis al die steenkool. Die kool wat oom in die vuurbak gegooi het.
1: Jan, om ordentlik te skryf is soos om 'n lokomotief te dryf. Jy word een met die lokomotief. Jy word die lokomotief. Jy is nie bang vir haar nie. Jy ry haar en hoor die kleinste geluid as daar fout is. Dan werk jy daaraan. Jy word nooit bang nie. Jy moet jouself vertrou.
0: Dis seker so, oom. Maar dis iets wat ek nie het nie. Selfvertroue.
1: Soos Liesbeth moet jy asemhaal as jy die stoom van skryf ken.
0: Hoe werk dit, oom?
1: Die steenkool word deur die stoker geskep. Dan word dit aan die brand gesteek soos jy woorde aan die brand steek. En partykeer moet jy stilhou vir water. Soos jy nou.
0: Water, soos hierdie tank langs die spoor.
1: Eenste, en daarna haal sy weer asem. Soos die woorde wat mens skryf partykeer asemhaal. Veral as jy dit vir 'n meisie skryf. Ha?
0: Ek het nog nooit so daaraan gedink nie, oom.
1: So, wat presies is die probleem?
0: Ek val oor die woorde. Die letters kom in die pad.
1: Dan skryf jy teen hulle vas.
0: Ja, oom. Ek maak 'n letter en dan skryf ek die ander letter in hom vas. Niks wil vloei nie.
1: Oh, weet jy hoe het ek ordentlik leer skryf?
0: Nee, klou nie, oom.
1: In die stof van die wêreld. As ek met my vingers skryf, dan werk dit.
0: Partykeer met my ook. Ek wens ek kan vir Liesbeth ry.
1: Wel, nie enige iemand mag in Liesbeth klim nie.
0: Net seker die stoker en die drywer seker.
1: Maar ander mense kan ook opklim, maar met permissie van my. Jy moet dit eers verdien.
0: Dan sal ek maar seker moet begin was, oom.
1: Ja.
0: Die skool is ver.
1: Nou luister, ek het 'n plan, want ek soek geselskap. Kom, klim.
0: Regtig, oom.
1: Luister met daai bakore van jou. Klim. Die skool gaan nie van self nader kom nie. Die lees en skryf ook nie.
0: As oom so sê.
1: Toe, op is jy. Ek wil iets probeer. Sien jy hoe lê die stof hier onder ons voete?
0: Koolstof, ja.
1: Nou jy gaat Veronica se naam daarom skryf.
0: Wat sê oom?
1: Dan kan jy verseker saamry.
0: Ek kan nie, oom.
1: Natuurlik kan jy. Moenie vir my sê jy kan nie.
0: Wat het woorde met die lokomotief te doen?
1: Jy gaat haar naam hier in die stof skryf.
0: Oom.
1: Met jou vinger. Soos ek in die stof leer skryf het. Kom.
0: Dan kan ek saamry, oom.
1: Eers nadat jy Veronica se naam op die plaat geskryf het, ja.
0: Maar ek kan nie regtig behoorlik skryf nie, oom.
1: Sena, weet jy wat het hierdie ou oom geleer? Die liefde laat jou skryf.
0: Die liefde?
1: Die liefde is langmoedig. Die liefde is vriendelik. Die liefde laat wonderwerke gebeur. En dit laat jou skryf.
0: Maar ek dink ek het meer as 'n wonderwerk nodig, oom.
2: Jy het nodig om die liefde te voel in elke letter wat jy maak.
0: Ek probeer, oom, maar die letters raak te mekaar. Dit swem en dit skommel en dit raak.
2: Dis hoe jy dit sien. Want jy sien letters die mekaar skommel. Dink liewer aan Veronica.
0: Veronica.
2: Ja, dit is nie so 'n moeilike naam om te skryf nie. Met wat se letter begin haar naam? Kan jy 'n vee maak?
0: Ja, oom.
2: Nou skryf ek met jou vinger in die stof, kom. Skryf as jy 'n lift wil hê. Daar sê jy, waar braak, krom en skief.
0: My vinger gly in die stof, oom.
2: Wag, man, maak 'n ordentlike vee.
0: Ai, oom.
2: Probeer.
0: Hier gaan ek.
2: Jy weet hoe lyk die plesierpoortjie, hè?
0: Plesierpoortjie, oom?
2: Ja. Hier van haar kiel tot onder haar hals. Dit lyk soos 'n vee.
0: Gedoorie waar, oom. Nog nooit so daaraan gedink.
2: Nou, toe nou. As jy aan die plesierpoortjie dink, sal jy die vee kan skryf. Skryf hom met jou vinger toe. Begin nou.
0: Plesierpoortjie. Vee. Klaar.
2: So draai ek jou skroewe een vir een vas.
0: Vee. Plesierpoortjie. Dit is 'n lekker een.
2: Nou, die tweede letter, wat is dit?
0: Dit is 'n E, oom.
2: Ah, nou dink aan haar bekkie.
0: Sy het 'n mondjie, oom.
2: Sien jy?
0: 'N soort van, oom.
2: Sy jou al gesoen?
0: Nee, oom.
2: Gebruik jou verbeelding. Maak 'n E. Wat soen?
0: E.
2: Hier, kyk na my lippe, so. Huh? Ek smile. Sien jy hoe trek ek my lippe? Huh? Sien jy my tande?
0: Oom, sy tande sit skeef.
2: Die E is ook skeef. Skryf dit in die stof. En dink aan haar mondjie.
0: Ek kan nie van oom se tande vergeet nie.
2: Skryf die damn ding.
0: Dis die eerste keer dat ek die ee so mooi maak, oom.
2: Nou ja, lees daar wat in die koolstof staan.
0: Ai, dis mooi, oom.
2: Ja. Toe, nou kan jy die trein se vlei trek.
0: Oom?
2: Ja, jy kan jy... Jy het twee letters reg gekry. Kom, trek hom hier.
0: Nou die soos die lokomotief se vlei.
2: Ja. Nie so maklik nie, probeer.
0: Die trein se vlei.
2: Daar gaan jy.
0: Giet, ek het geskryf.
2: Wat sien jy hier langs die spoor?
0: Vetplante, oom.
2: Nou, watter een is vir jou die mooiste?
0: 'n Vingerpool, oom.
2: Dis mos maklik, man. Trek net 'n ronde kring. 'n O. Dit kan jy tog vraag, dit is so moeilik wees nie, man. Jou O.
0: Ek hierdie O, oom. Dis makliker as die ander letters.
2: Nou, sê. Die eerste vier letters van Veronica se naam.
0: En die letters swem nie, oom.
2: Hoekom sweet jy so as jy na die naam kyk?
0: Jesus, is warm, oom.
2: Ja. Kom, nou is ek moeg. Kom, ons gaan eers eet.
0: Dankie tog, my vinger is lam.
1: Ek het vraas broodjiesop op die koolstof gemaak. Terwyl jy aan die ander letters dink, dit ons. Toe.
0: Stap in, oom.
1: Magtig man, verwag jy ek moet jou oor die dam drempel dra. Loop in die huis in.
0: Ja, oom, goed oom, dankie oom.
1: As jy.
0: Gaan oom elke dag vir Liesbet op die spoor ry.
1: As daar toeriste is, tot by die hotel ja.
0: Kry oom baie geld
1: vir die restaurasies ja. En vir die ryery. Kom. Ek sit die pot terug op die stoof.
0: Die vuur is warm, oom.
1: O ja, sodra jy prut, dan eet ons.
3: Ja.
0: Brit en Peter is baie dieselfde woord, oom. En ek dink dat
2: dit... Hey, hou jou gedagtes op die smalle weg, Gillian.
0: Was hierdie meisie ook op die smalle weg, oom?
2: Watter meisie?
0: Hier op die kiekie op die sideboard.
2: Hou jou oe van haar af.
0: Sjoe. Sy is baie mooi, oom. Dis moeilik. Wie is sy, oom?
2: Is sy. Is sy.
0: Sy lyk soos ons sissie.
2: Magdag man, lyk sy soos my sissie.
0: Ja, want op plesierpoortjie is baie laag. Eina, oom.
2: As jy weer so van Elisabeth praat.
0: Wie is die Elisabeth, oom?
2: Nie jou besigheid nie.
0: Maar oom so ooit geblink toe ek haar naam sê, oom.
2: Sy was my verloofde, nou weet jy genoeg.
0: Hoe kom as jy nie getroud nie, oom?
2: Want sy wou 'n chef ware. Toe gaan sy universiteit toe.
0: Maar het oom sommer net laat gaan? Soos die letters voor my naam?
2: Ja, sy was 'n loopbaan, meisie kind.
0: Sjoe, het oom ooit iets geëet wat sy gemaak het?
2: Sy het altyd vir my padda-eiertjies gebring.
0: Padda-eiertjies?
2: Ja, man, jy ken mos hy sagu-pudding met soos padda-eiertjies.
0: Ja, ek weet daarvan.
2: Maar haar babootie. Dit was 'n oudtydse resep. As jy Elisabeth se babootie geëet het, jy die poorte van die paradys betree.
0: En toe gaan sy net sommer stad toe, oom.
2: Ja, die boontjies op prut.
0: Was oom baie lief vir haar.
2: Nou, wie dink jy het ek die lokomotief vernoem?
0: Ach, skies oom, ek moes gedink het. Is 'n moeilike woord. Elisabeth.
2: Al waarin jy ook dink is woorde.
0: Maar hierdie woorde op die foto kan ek lees, oom.
2: Skoenmaker, hou jou by jou lees.
0: Hier staan liedere... Nee, wag. Liefde jou...
2: Elisabeth.
0: Toe los sy, oom.
2: Oh, sy het na die vlaktes in die noordweste gekyk, waar ons destijds gewoon het en vir my gesê, Abel... Dan kyk sy so naar hy droge vlaktes en sy sug. Abel, hier wil ek nie dood begrawe word nie. En toe gaan soek sy groener weivelde.
0: En oom kom hiernaartoe en sit net niks. Net die kiekie en die naam.
2: Ek het kom rou. Ek rou nog steeds.
0: En oom was verlief op haar.
2: Is verlief op haar, Skermonkel. Is verlief op haar. Net soos jy verlief is op haar, die meisiekind, wat sy naam jy probeer stel.
0: Ja, sy.
2: Waar is sy nou?
0: Werk seker al. Sy is baie slim, oom.
2: Ja?
0: Altyd eerste na klas. Sy het haar nie met my type opgehou nie.
2: Wat is jou type?
0: Een arm gat wat te bang is om te skryf. Hulle huil liever eers.
2: Wat het gebeur?
0: Ek wil nie daar praat nie.
2: Het sê vir jou gelag om jy gesukkele, hè?
0: Ja, oom.
2: Op skool?
0: Veral op skool.
2: Voor die hele klas?
0: Altyd voor die hele klas, oom.
2: Maar die liefde het geblei, Gillian.
0: Tot ek haar naam probeer spel.
2: Dan is dit hoekom jy so sukkel om haar naam te skryf.
0: Ek is skaam en ek is bang, oom. Ach,
2: maar my magtig, Gillian...
0: Van my magtig.
2: Ai, moet nie sulke taal in hierdie huis gebruik.
0: Maar oom het dit dan gebruik.
2: Ek is ouer as jy en dis my huis.
0: Ek weet, oom.
2: Leer dit nou van my af. Liefde is liefde. Is liefde. Kan jy liefde spel, Gillian?
0: Nee, oom.
2: Wat het gebeur?
0: Kan ek van die boontjies opkry, oom?
2: Ja. En nie te veel nie. Ons ry vandag met Liesbeth en... Ek wil nie uitgepieterjaas word nie. Kan jy nou daar oor praat?
0: Waaroor praat, oom?
2: Die brief. Vir liewe Veronica.
0: Los dit net, oom. Los dit net.
2: Het jy die brief vir Veronica probeer skryf?
0: Ja, oom. Ek die brief probeer skryf, oom. Jemel, dis...
2: Onder toe, nie boond toe nie.
0: Geld, het was moeilik.
2: En toe?
0: Die letters... Dit was krom en skeef en lelik en aaklig.
2: Ook haar naam?
0: Ek het haar naam laaste geskryf, oom. Na die liewe.
2: Ah.
0: Want sy het so swaar naam gehad om te skryf, oom.
2: So, dit was liewe en toe laas jy een plekje op.
0: Ja, oom. Toe skryf ek stikkie vir stikkie van die brief klaar, maar ek het so gebewer dat die dat ook Gielie skryf.
2: Ja?
0: Die G was lelik en ek kon dit nie herself lees nie.
2: En die Veronica?
0: Ek het probeer skryf. Maar moet nie vir my sê man huil nie, oom, want ek dink dat er echt...
2: Regte man huil, Gillian. Want ek het gehuil. Ek huil nou nog elke nacht oor Elisabeth. Ek huil elke keer as ek die lokomotief was. Ek huil elke keer as ek die universiteitse naam hoor. Ek huil elke keer as ek die woord niks hoor.
0: Toe sukkel ek met die see van Veronica.
2: Ja.
0: Want dit was die moeilikste. Ek weet hulle sê, dit is net halve oe. Veronica. Maar in daardie tyd was ek... Wat is die woord?
2: Verbouwereerd, hè?
0: Het is nog een moeiliker woord om te spel.
2: Ja, maar...
0: Ek was skaam en bang en huilerig. Toe gryp Daniel die brief uit my hand uit en hy het altyd tweede in die klas gestaan. Hy het gehardloop en het vir allemaal gewys.
2: Nee, my voedie.
0: Toe ek weer sien, toe is dit op die kennisgeving bord vastgespijker.
2: Geet het toch.
0: En allemaal lach vir my. En Veronica staan hy daar en sy lach om maag uit, sy lach hard en lelik oom spot my en ek... Ek word kleiner en kleiner.
2: Maar my magtig man, jy kan mos weer probeer het.
0: Nee, ek het vastgesteek my kop elke keer as ek kon naam skryf hoor ek Daniels lach en Veronica giggel en skoof my spot.
2: Spotter kry altyd sy loon.
0: Dis hoekom ek sukkel om 'n naam te skryf oom. Veronica. Ek hoor het om my naam te skryf. Ek kan nie.
2: Maar dit kan nie al wees.
0: Dit is al, oom.
2: Wat het nog gebeur?
0: Niks het gebeur nie, oom.
2: Wat het die graaf tussen jou in die woorde ingedrag?
0: Daniel het haar gesoen, oom.
2: Die vrek sal het vir Veronica gesoen.
0: Hy het haar gesoen voor almal voor die kennisgeving bord. Hy het haar gesoen, oom.
2: Ach, man, hy het haar sommer net. Hy probeer afsjou om jou te laat sleg voel.
0: Nee, so oop bek. Asof hy al wou opvreet en sy het om teruggesoen met daar die eindste bekkie waarin ek die jy moes maak. Met haar tong, sy het om teruggesoen soos honger vis wat water soek. Ek wil nie meer aan haar omskryf nie, ek wil nie aan haar dink nie, ek is so lief vir haar, maar ek haat haar ook, oom, ek haat haar en ek is bang, want daar die naam bring net alles terug.
2: Sena.
0: Nou genoem sê ek ook vir my lach.
2: Nee, ek sal nooit vir jou lach nie.
0: Wat nou, oom?
2: Jy ken die story. Voor Lisbeth op haar maiden voyage gaan moet ons haar bad, ek en jy. Ek baas vir Lisbeth, wat my vir 'n loopbaan gelos het, en jy help my om haar te was. En weet jy wat? Jy hoef nie verder in die staf te skryf nie, Veronica is verby.
0: Dis die probleem, oom.
2: Wat is die probleem?
0: Sy is nie verby nie. Ek lief haar. En vir een keer, net vir een keer, gaan ek haar naam reg skryf. Al is het nou in die stof van 'n klomp kole. Aan verbrand sy saam met die koolstof.
2: Ja, ek verstaan. Maar eers gaat ons dit. Die reus kans gee om die hutte in te sluk. En in die koelte van die voornag was ons vir Lisbeth. Dat sy soos a queen blink.
0: En vee ons vir Veronica uit.
2: Ja.
0: Ek sal dit in die stof skryf.
2: Ja.
0: Langs die trein.
2: Ja.
0: Nie in die lokomotief nie. So die trein het gekom en gegaan. Soos voels wat saans nes toe gaan en weer terugkom.
2: En die stasies op pad Bitterbessie dagbreek toe elke stasiemeester die mooiste tuin gemaak. En nou is daar net stukke sink en 'n bietjie los steen.
0: Bouvalle vol rondlopers wat vir kwaad geld rondloop.
2: Maar miskien met die nuwe trein gaan die stasies weer opstaan.
0: Dis tyd dat die stasies weer opstaan. Want ons altyd mense op stasies wat vir trein wag, wat op pad is iewers heen, soos ek nou.
2: Jy weet wat, Sien. Ek hang my hele lewe lank aan 'n tak.
0: Is omdat oom se bos kaas so dig is.
2: Wat moet ek anders maak? Daar is niemand wat omgee nie. Daar is niemand wat kyk nie, ek sê mos.
0: Miskien...
2: Wat kyk jy so vir my aan?
0: Ek kyk die kat uit die boom, of die absoluut uit die tak.
2: Luister, mannetjie, jy is glad nie so dom soos wat jy voorgeen.
0: Ek sukkel met lees en skryf, dis waar.
2: Maar jy het ook jou helder oomblikke.
0: Hoe bedoel hom nou?
2: Jou moeilikheid is die meisietje. Huh? Sê jy haar naam. Hulle smokkel met jou kop. As jy haar kan wegsmeet soos 'n bes, 'n bosles, sal het bitter gaan met jou.
0: Oom bedoel, die letters gaan minder swem.
2: Sal vir die skool ook makliker wees om in jou kop in te kom.
0: Regtig, oom?
2: Die lettervisse gaan ophou swem as Veronica jou weg is.
0: Weet oom wat?
2: Nee man, hoe moet ek nou weet?
0: Ek dink vroumense gaan weer na oom kyk.
2: Waar kom jy daaraan?
0: As ons daai boskaas van oom Tem.
2: Ek is nou soos oorlik koning David se sien, ek laat nie my hare sny nie.
0: Jy het oom 'n sker in oom se huis.
2: Natuurlik, dis nie 'n pandak nie, dis 'n ordentlike spoorweghuis.
0: Alhoewel 'n mens eintlik 'n skaapsker moet kry.
2: Wat bedoel jy nou?
0: Gee my 'n kans met die sker, oom.
2: Not a blerrie vragtig se moerland.
0: Is dit in hierdie laai?
2: Sê dieselfde gesê.
0: Wie, oom?
2: Elisabeth. Wat toe later Elisabeth geword het, soos die Queen. Dis nou toe sy gaat leer het. Sy het ook oor my hare gekla.
0: As ek Veronica se naam kan skryf, beloof oom my, ek kan so bietjie van oom se hare snoei. Net 'n bietjie.
2: Ek weet nie hoe kom ek. Ja, sê nie.
0: Kom ons gaan uit, oom. En buite in die stof maak my woorde sin. Dan word hulle soldate wat regop staan. Maar as ek dit op papier moet skryf en as ek dit moet lees, dan swem dit. Want dan onthou ek die papier waarop die brief geskryf was.
2: Jy gaan Veronica skryf.
0: Mits oom my beloof ek kan aan haar hare dos sny.
2: Nou ja, kom ons gaan sit buite. Maar as ek so verwaaide invoel ek...
0: Ek sny altyd my pa se hare. Sit oom op hierdie stomp.
2: Ja, dit is. Jy sê jy weet wat jy doen.
0: Nou al die pad oom. Ek mag dalk sukkel om te skryf, maar ek kan hare sny.
2: Nou toe, waarvoor wag jy?
0: Ons sny hier, soos my pa my geleer het.
2: Ja.
0: En dan daar magtig oom. Oom word 'n mens. Wag, en hier, en hier, ja, hier's 'n digte bos.
2: Yes.
0: Ek moet dit korter sny. En ek weet hoe.
2: Wat het jy gemaak, Hilian?
0: Van Absalom koning David gemaak. Al wat oom nou nog moet doen is 'n skeer. Dan is oom 'n nuwe mens.
2: Skeer? Ek het gejare geskeer.
0: Ek het skeer goed in my tas. Hier by die deur. Kom, ek kan dit vir oom bring en dan...
2: Dankie. Ek sal sien of ek lus het hiervoor. Wag jy hier buite. Hilo!
0: Kies oom, ek moes seker aan die slaap geraak het. En...
2: Jy het spook gesien.
0: Oom... Oom is 'n nuwe mens.
2: Jong, toe ek eers begin skeer, kon ek nie ophou nie. Toe vat ek hom met die skeer en knip my hare verder, sommer my ooghare ook.
0: Oom Absalom.
2: Jy donders wil lag.
0: Nee, oom is reg vir vrou vat. Veral met daardie gesig.
2: Ja, net jammer, daar's nie 'n vrou om te vat nie.
0: Wat doen ons nou, oom?
2: Skryf. Jy skryf eers Veronica se naam in die sand en sodra dit... Klaar is en hier het reg gekry het vir ons het uit. En dit is Gone with the Wind.
0: Maar hier's, Die is nie 'n wind wat waai nie.
1: Man, by wyse van spreke. Ons vee haar net uit toe. Toe, hier's 'n stok. Ja, so ja. Begin skryf.
0: Vee. Ja. R. O. N. Oké, nou is dit die moeilikste een. C.
1: Dis 'n halwe O, Sena. Halwe O. Kom.
0: Ja, halwe O en dan... Dis moeilik, maar...
1: Skryf!
0: Die O is moeilik.
1: Moet ek het vir jou doen, hè? Maar dan is jy mos 'n lafhart.
0: Goed, ek probeer. Die laaste letter. O. O.
1: Ja, oké. Okay. Dis krom en skief, maar dit kan deurgaan vir 'n A.
0: En nou, oom?
1: Nou moet jy besluit.
0: Ek besluit.
1: Jy besluit of Veronica gone with the winds.
0: Ek gaan hom net hier los. En ons was vir Liesbeth. En ons ry vanaand. As haar naam dan nog daar is, is dit 'n teken.
1: Teken van wat?
0: Dat sy nog in my kop is, tussen die letters. Dat ek haar moet gaan soek. Ek stem. Dan was haar nooit liefde nie. Som net lus wees. Maar een ding wat nie twee is nie. Ek kan haar naam skryf.
1: Want sy maak nie meer saak nie.
0: Sy moes nooit daar gewees het nie. Sy het my hele lewe vervangvaai, maar... Maar het moet bewys word.
1: Nou luister, het word donker. Ons moet hierdie lady begin te was. Daar is baarsels hier en besems kan in water. Sy kan nie veel op die spoor gaan nie. Ek skaam my dood. Het jy nog moed?
0: Ek het moed, oom. Vooral nadat ek daar die naam geskryf het.
1: Ons was vir Liesbeth. En dan eers mag jy opklim in my assistentware. En lê ons die opvlaktes oor. Toe, begin te was.
0: Ja. Ja. Magtig. Dis 'n groot job die oom.
1: Hou jou snader in 'n skrap, Gillian. Nog lang nie klaar nie.
0: Ek gaan my naam met my vinger in die skyn skryf.
1: Nou toe laat ek sien.
0: G I I L I E.
1: Ek dacht dis Gillian.
0: Die J is 'n bietjie moeilik, oom.
1: En hoekom het die letters nie nou die mekaar geraak nie?
0: En daar was niemand wat gelag het nie. Of geraas het nie.
1: Ja.
0: Dit was net ek en hierdie lady en oom en Veronica in die stof.
1: Ja. Nou maar mooi, man. Maar was verder was deeglik oor die hele nag se werk. Kijk hoe mooi blink sy in die maanlig.
0: Liesbeth, jou lady. Soos koningin Elizabeth.
1: Ja, ek raak sommer weer verlief op haar. En trou met die loco.
0: Dis al ver ander kant middernag. Gaan ons al ry, oom?
1: Loewaal jou koffer. Ek maak al so lang reg.
0: Oom, moet ek die deur sluit?
1: Is niemand oorgebly om te steel nie. Al wat oorgebly het is 'n klomp ou hare en skewe letters in die stof. Roer jou gat, velle broer.

0: Oh, hier is ek terug, oom, en...
1: Wat nou?
0: Waar is Veronica se naam? Ek sien niks in die maanlig nie.
1: Jy het oor haar naam geloop. Jy het dit nie eers gesien nie.
0: Ek het dwars oor haar geloop.
1: Jy het haar weggeloop.
0: Joehoe!
1: Was dit die teken waarop jy gewag het?
0: Dit was die teken, oom.
1: Sy is weg.
0: Veronica is weg. Ek het al weggeloop.
1: Ja.
0: Net sy van my af weggeloop het.
1: Nou ja, klim mannetjie. Die spore wag en die vuur brand.
0: Ja, magies my hierdie lady blink.
1: Sy blink so mooi. Ek wil haar in my ma se vertoonkas sit. As Liesbeth net nie so groot was nie.
0: En hier was destyds so baie lokomotiewe. Soos Liesbeth.
1: Ja, Gillian, sy is van die laastes. Ek onthou die 60s. Ek het saans lê en luister, want ek het hier agter gebly om lokomotiewe te vereer. Dis al wat ek gedoen het. En verder was daar niks.
0: Ai oom, die jare waar daar treine was.
1: Ja, en nou het hulle ons kom red van vergeetelheid. Die toerisme mense het geld oor. Hulle begint 'n nuwe ding.
0: Maar die stasies langs die pad het almal gevrek.
1: Ja, dakplate gesteel, tuine dood, bronne vergaan, stene is gesteel.
0: En ons is op pad na daai mooi naam. Bitter...
1: Ja. Leer om het te sê. Bitter Bessie Dagbreek. Dis 'n Ingrid Jonker gedig wat my ma slapenstyd vir my gelees het. Jy moet het kan sê.
0: Bitter Bessie Dag.
1: Ja. Wat gebeur as die son opkom?
0: Dis dagbreek, oom.
1: Nou, sit die twee by mekaar.
0: Bitter Bessie Dagbreek.
1: Ha?
0: Ai, ek kan dit doen.
1: Ja. Dit is ons laaste stilhoopplek.
0: Ja, ek sien uit daarna.
1: Ons hoop net mense kan haar ook restaureer.
0: Dalk staan haar toring nog. Bitter Bessie Dagbreek.
1: Ja, dis 'n lekker woord, 'n mooi woord. 'N woord wat jou leer praat. Elisabeth het dit nog in matriek voorgedraai. Ek onthou net daar het ek op haar verlief geraak.
0: Sy sal weer op oom verlief raak as sy hom nou sien.
1: Hey, hou vir jou in, ha?
0: Die feite is feite, oom Absalom.
1: Dis wensdenkerij. Na Bitter Bessie Dagbreek het niks oorgebleef.
0: Bitter Bessie Dagbreek. Mense tong sê so lekker.
1: Ja, mooi woord, die Afrikaanse woord. Dis haar gunsteling woord.
0: En oom lyk nou weer goed genoeg om tussen die mense te wees.
1: Ja, ek het eers gedink ek gaan 'n voorverskrikker in die spieël sien, maar
0: ja, toe sien oom 'n mens. Gerestoreerde mens.
1: Man, nou dat jy dit sê, gerestoreer is die regte woord. En jy het dit gedoen. Jy gaan goed wees met woorde as jy hulle eers kan skryf.
0: Oom het my ook gerestoreer. My vriende met woorde gemaak.
1: Ek het jou geleer om op te hou bang te wees, ja.
0: Ek onthou nog toe ek klein was. Ons het gepraat oor die stasie van die jaar. Waar die stasiemeester die tuin nog mooi gemaak het. En daar was altyd pronkertjies.
1: En die mense nog afgeklim het en in die teekamers gekeer het. Door die trein weer ry, ja. Ei, waar is die daar?
0: Oom, kan ek die fluit weer trek?
1: Ja, jy kan. En ek weet hoekom. Want jy het die meisietje in sy naam uit jou kop getrap, hè? En sy het jou in elk geval nie verdien nie.
0: Nee, sy het nie.
1: Nou toe. Liesbeth, jy is skoon. Jy is in topkondisie. Ek het jou vuurkas vol kolen gemaakt, die vuur brand. Ons is reg om jou vir die wêreld te wys.
0: Oom is reg om homself van die wêreld te wys.
1: Vol stoom vorentoe.
0: En Veronica is gone with the wind.
1: Sê dit vir haar toe.
0: Sy loop, oom.
1: Wat het jy gedink?
0: Joehoe!
1: Vaar die spoor, my beauty. Le op voor.
0: Ek voel die wind in my haar en ek sien sommer die letters om my. Hulle kom lê in my kop. En hulle lyk so soldate, oom. Almal in 'n ry. En elkeen in 'n woord.
1: Wat so woord?
0: Vierkus, stoom, wiele, spore, Chaka chaka chaka. Bitterbesie dag
1: yeah. Gereek.
0: Maar is moeilik om my woord te skryf.
1: As jy hom kan voel, kan jy hom skryf.
0: Ja, ek kan hom voel. Oom. Nou wil ek net die wind oor my gesig voel, want dit waai haar weg permanent weg.
2: Sy is weg. En ons ry so vinnig as moontlik van haar af weg.
0: Ek begrawe haar memories onder die spore. Ry, Liesbeth, ry.

0: Kiri gaat fontein stasie.
1: Wat is stasie, oom?
0: Die enigste fontein in die wereld was hier. Oom het het met de Kiri opgesteek. Toe maak hulle stasie hier.
1: Dankie tog vir die water. Meeste klein stasies kry seker iewers water,
0: ja.
1: Soos uit 'n boorgat.
0: Ek gaan hierdie stasie ook kom restoreer.
1: Oom gaan die lewe terugbring.
0: Hey, meeste van ons stasies lyk so. Net die perron staan nog.
1: Lyk of dit 'n mooi gebou was.
0: Ja, het kom uit die 1900s. Waardige stasiegebouw, groot vensters. En daar is die wachtkamer en door hier die signaalkamer, bankies. Nou is hier niks, net een bouwval. Soos ek was.
1: Oom is nie meer bouwval nie.
0: Ons staan net eers in stille gebed.
1: Hoe so, oom?
0: Vir al die voete wat oor hierdie perron geloop het. Die stasiemeester wat so trots was op sy stasie en jy kan sien, hy het nog daar een grasperk aangeleg. En daar staan nog een paar skewe dahlias en pronkerkies.
1: Ek maak my oë toe, oom. En ek dink aan al dit wat was. En die slegte goed wat nou weg is uit my lewe uit.
0: Ja. Nou toe. Ons staan hier by die begraafplaas van die stasie. Laat ons ry. Bitterbessie dagbreek gaan hopelijk beter lyk. As ek nou so kan vraag.
1: Ja, oom.
0: Ga jy een dag weer vry?
1: Oom bedoel, meisie kan kry.
0: Soos hierdie Mary nou die treinspoor weer gekry het, ja.
1: Mens weet nie. Miskien ontmoet ek iemand wat maar nie gaan vraag om die hele tyd te spel nie. Wat nie gaan omgee as ek verkeerd spel nie.
0: Sê is daar iewers, Gillian. Nes die bitterbessies wat so langs die treinspoor groei.
1: En nou sing ons die treinlied, oom. Wat die werkers destyds gesing het op die treine, op pad na die myne.
0: Oh, so jy ken die lied?
1: Ja, ek ken hom, oom.
0: Sjoze loza, sjoze loza. Kusel und abatina.
1: Dit beteken ons gaan voort.
0: Ja.
1: Na daardie berg op die trein uit Suid-Afrika.
0: So.

0: Daar sy! Daar is die stasie!
1: Bitter besie dagbreek, oom.
0: Ek moet waarsku dat ek kom.
1: Magtig, oom. Skies dat ek so vloek. Maar kyk net hoe mooi is die plek.
0: My God! Groen grasperk, bronkerkies, dahlias, morning glories. Mooi bankies, potte met varings en 'n naambord.
1: En die geboue is...
0: gerestaureer.
1: As ek daardie woord kan spel, dan kan ek maar trou, nee oom?
0: En daar is 'n teekamer.
1: Sjoe, sommer is mooi oom. En netjies.
0: Netjies, ja, skoon. En 'n vrou ordentlik aangetrek wat bedien. Toeriste wat thee drink, bome, skaduwees. Ja, het moet 'n prys kry vir die mooiste stasie.
1: Ek het nog 'n paar ou lap, oom.
0: Vir wat?
1: Ek stiek oom vir 'n tee.
0: Kan jy die woorde op die bord lees?
1: So, is 'n lang woord. Bitterbesie dagbreek. Ek kan dit lees, oom, ek kan dit lees.
0: Jy weet mos wat die stasie se naam is.
1: Maar ek kan elke letter lees. Die woorde swem nie. As ek dit kan skryf...
0: Kan jy maar trou, soos beloof.
1: Ja, ek hoop so, oom.
0: Nou toe. Toe, klim af en laat ons instap. Nee, oh, nee, ons is te veel om op die smaartstoelen te sit. Ja, is daarom nog een paar verdwaalde siele die tyd van die aand. Ik wonder waar jy is hulle op pad.
1: Wacht, hier kom iemand aan. Soos oom sou sê, skoon van aansig, netjies uitgevat en... Oom? Oom, het oom gevries?
2: Nancy, meneere, kan ek help?
1: Oom, wil oom thee? Oom?
0: Elisabeth?
2: Ja, dit is my naam, maar het...
0: Wat?
2: Ja, daar is iets bekend...
0: Laas toe jy my gesin het ek met my boskaas aan die boomtak gehang.
2: Jy bedoel?
0: Ek bedoel... Wat is die kaas?
2: Absalom!
1: Ja, dis hy, Tani. Absalom.
0: Sil jy?
2: Ek... Absalom.
0: Wat maak jy hier? Ek dacht jy werk in Johannesburg by 'n groot eetplek.
1: Kies, Tannie, ek is Gielian.
2: Oh.
1: Ek sukkel om te spel. Die oom sukkel om te praat. Hy het Tannie jare gelede geken en gedink Tannie is na 'n fancy school waar hulle...
0: Fancy kos maak?
2: Ja, dit het toe nie uitgewerk nie.
0: Maar dit werk hier vir jou?
2: Dit werk hier vir my, ja.
0: Dan het jy jou plek gevind.
2: Ek het... Ek was mos my oupa se stasie.
0: Oh, ja.
2: Kom ek terug. Hier waar nog treine loop. Daardie kursus het toe nie uitgewerk nie.
0: Maar hulle maak mos 'n hotel hier ander kant op met 'n eetplek.
2: Ja, maar die trein gaan altyd 'n ruk hier staan. En dan kom drinkie gaste tee in my teekamer en ek maak daar 'n lekker geldjie. En daar kan ek daar ook uithelp met kos.
0: Ja, jou droom kan waar word.
2: Maar jy lyk anders. Die man wat altyd weggekruip het, is skielik daar.
0: Hy was nog altyd daar. Hy kon net nie behoorlik met 'n vrou mens praat nie. En hy het nie gewarry hoe hy lyk nie.
2: Maar hy worry nou oor hoe hy lyk. Ek is skoon oorstelp. Nou wel, kan ek vir julle tee aanbied?
1: Net as Tannie saam met ons sit.
2: Hy is nou nie baie mense nie. Ek kan seker sit.
0: Wil Tannie sit? Ek meen... wil jy sit, Elisabeth?
2: Dis lanklaas dat iemand my naam so gesê het.
1: Kyk daar op die muur. Baie mense het hulle name daar geskryf.
2: Hier kom bekendes om na die nuwe hotel te kom kyk en... Dan vra ek hulle om hulle name neer te skryf. Ek het al 'n hele galery.
1: Kan ek skryf, Tannie?
2: En wat is jou naam nou weer?
1: Gielian, Tannie. Maar ek wil iets anders skryf.
2: Nou maar skryf wat ek kan sien. Hierso, hier's 'n pen.
1: Nou moet ek mooi mik. Skies, dis krom en skeef.
2: Maar dis my restaurant se naam.
1: Ek het dit reg gekry.
0: Ja, jy het dit reg gekry.
1: Ek het gedink daar was niks in hierdie kop nie of in hierdie vingers nie.
2: En nou kom jy agter, daar is iets.
1: Ek het so waar daardie woord geskryf.
2: Ja. En nou staan dit vir altyd daar.
0: Elisabeth, Lisbeth. Ek weet nog nie meer wat die naam vir my die mooiste is nie.
2: En nou, die lang stilte, besluit julle wat se thee julle wil drink.
0: Jy nog van daardie hertsoggies wat jy altyd gemaak het?
2: Ek maak dit nie meer nie.
1: Oh, maar tannie, oom Absalom hou baie daarvan.
2: Maar dan maak ek dit vir hom.
0: Geseend is jy onder 'n jong vrou.
2: En as jy so na die teekamer kyk, jong man?
1: Nee, ek dink maar net tannie.
2: Wat dink jy?
1: Ek dink dis mooi gerestoreer.
2: Huh? Ek hou ook van restoreer.
1: Oom Absalom?
0: Ja, Gilia.
1: Dankie, oom.
0: Nee. Dankie vir jou, my sien.
1: Die lewe is darm partykeer mooi, oom.
0: Die lewe is gemaak om geleef te word.
1: Sien julle later.
2: Presies wie is hierdie gawe jongman?
0: 'n Engel wat op my spoor verdwaal het. En ek het gedog daar is niks meer vir my nie.
2: Weet jy wat het die lewe my geleer, Absalom?
0: Daar nie 'n ding soos toeval is nie.
2: Daar is altyd iets.
0: Jy is reg, Elisabeth.
2: Daar is nie 'n ding soos niks nie. Daar is altyd iets.
0: Ja, my meisiekind. Daar is altyd iets.

Dit was Lisbeth. Die volgende spelers het in die drama gespeel. Absalon is gespeel deur Dion Lots. Gillian was Rico Immelman. Met 'n spesiale verskyning deur Ria Smit as Elisabeth. Hierdie drama gee erkenning aan David Williams se boek Op die spoorweg vir navorsing. Die stuk is tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklank is behartig deur Frikkie Wallis. Lisbeth is in opdrag van RSG deur Leon van Nierop geskryf en opgevoer.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Sony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

Pinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: en spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae. En Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is weer hier om daarmee te help. Ons hoor onder andere waar die uitdrukking kastanjings uit die vuur krap vandaan kom. En as jy al ooit gewonder het waar die woord vryskut vandaan kom, moet jy die program nie misloop nie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.

0: 9:00 nuus. Die voorlopige skorsing van Kamiesburg se munisipale bestuurder verwelkom. Die Ngwati munisipale raad in die Vrystaat is ontbind en die president wens Bafana Bafana geluk met hul oorwinning oor Suid-Korea. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die DA in die Noord-Kaap het die voorlopige skorsing van die Kamiesburg se munisipale bestuurder Rufus Bekus verwelkom. Dit is nadat strafregtelike aanklagte teen hom gelê is wat verband hou met die verkryging van waterpompe waarvoor daar betaal is, maar wat nooit afgelewer is nie. BSP Consultant Engineering het na bewering 2024 vals fakture by die Kamiesburg plaaslike munisipaliteit ingedien. Hulle is daarna meer as R200 000 betaal vir werk wat nie gedoen is nie. Die DA-raadslid Tuli Kutsie het gevra dat daar onmiddellik begin word met dissiplinêre optrede ooreenkomstig die toepaslike wetgewing.
1: Die Demokratiese Alliansie verwelkom die voorsorgskorsing van die Kamiesburg munisipaliteit se munisipale bestuurder Rufus Bekus. Ons is egter bekommerd dat geen soortgelyke optrede teen speaker Melvin Kloete geneem is, ondanks sy betrokkenheid by dieselfde saak. Die DA doen 'n beroep op die ANC leierskap om sy onmiddellike terugstaan af te dwing en dissiplinêre prosesse sonder vertraging af te handel.
0: Die DA raadslid in die Kamiesburg munisipaliteit, Tuli Kutsie. Die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in die Vrystaat, Sakkie Mokoena, het die Ngwati plaaslike munisipale raad ontbind ingevolge 'n bevel van die konstitusionele hof. Die land se hoogste hof het vroeër die munisipaliteit se aansoek om verlof tot appel met kostes van die hand gewys. Die munisipaliteit het die aansoek gerig teen 'n Hooggeregshof uitspraak in 2025 wat bevind het dat hy nie sy pligte nagekom het nie. Die hof het voorts beslis dat die departement en die provinsiale regering tussen beide moet tree en 'n herstelplan implementeer, administreers aanstel en ander maatreëls moet instel om te verseker dat die munisipaliteit kan funksioneer. Die uitspraak het gevolg na 'n aansoek deur AfriForum in Mei 2024 dat die munisipaliteit onder administrasie geplaas moet word weens 'n diensleweringskrisis. Drie verdagtes is op die N3 by die Bekloo-wisselaar in Sandton doodgeskiet tydens 'n jaagtog met die polisie. Die polisie het gereageer op inligting dat 'n groep verdagte mans wat met die sogenaamde Rolex-bende verbind word, in drie voertuie by winkelsentrums in die omgewing opgemerk is. 'n Jaagtog het gevolg waar tydens 'n skietery tussen die polisie en die verdagtes uitgebreek het. Nog 'n verdagte is later op die snelweg aangekeer en verskyn binnekort in die hof. Honderde jong mense het 'n optog in die Keniaanse kusstad Mombasa gehou ter ere van diegene wat dood is tydens die Gen Z teenregterige protesaksie, jammer, 2 jaar gelede. Die betogers was geklee in swart en gedrapeer in Keniaanse vlae. In Nairobi het die polisie traanrook gebruik om skares buite die polisiestasie uiteen te jaag. Die polisie het ook verkeer om skares na die binnestad te beperk. Meeste ondernemings was gesluit, terwyl talle werkgewers hul personeel huis toe gestuur het. Politici van opposisiepartye en aktiviste het aangesluit by die

0: Nou, vanaand se radioteater Liesbeth was ons laaste een vir hierdie radioteater seisoen en ek hoop jy het hom net so baie geniet soos ek. Maar ons wil baie graag van jou hoor. So net soos verlede donderdag is daar weer 'n WhatsApp peiling waaraan jy kan deelneem. Jy kan RSG se WhatsApp kanaal vind hier in die updates afdeling op WhatsApp te gaan soek vir RSG. Sluit aan, neem deel aan die peiling en ontvang ook sommer inligting oor wanneer en wat op RSG gebeur. Jy kan ook vir ons 'n SMS stuur na 45889 en sê wat jy van vanaand se radioteater Liesbeth gedink het. Onthou, elke SMS kos R1.50. Marissa Smith staan weer gereed om vir ons verslag te lewer oor die vroue T20 cricket wêreldbeker toernooi tussen Suid-Afrika en Nederland wat tans aan die gang is. Hallo Marissa.
1: Goeienaand luisteraars. Cricket nuus vanuit Bristol is dat die Suid-Afrikaanse telling tans 172 vir die verlies van een paaltjie na 18 balbeerte is. Die lopie tempo is 9.68 lopies per balbeerd. Die vroue Proteas speel natuurlik teen Nederland in hulle voorlaaste groepwedstryd in vanjaar se T20 Wêreldbeker. Die openingskolwers van die vroue Proteas, Laura Wolfort en Tasman Brits, het 'n droombegin van die kolfbeurt gehad en die 100-tal van Suid-Afrika is in die 11de balbeurt aangeteken. Wolfort het haar paaltjie verloor in die 14de balbeurt met haar telling 45 van 36 balle en dit het 6 vure ingesluit. Die kolfbeurt behoort egter aan Tasman Brits en sy het voortgebou op haar goeie vorm teen Indië. Sy teken haar eerste T20 honderdtal van 63 balle aan. Net weer die jongste telling, Suid-Afrika het tans 182 vir die verlies van een paaltjie in die 19de balbeurt. Die lopie tempo 9.92 lopies per balbeurt en dit lyk na 'n goeie telling wat hulle op die bord vir ons gaan sit. Ons gesels nou weer. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
0: Dankie Marissa, ons hoor weer bietjie later van jou. Jy kuier saam met my Stephanie Bartman, goeienaand as jy pas by ons ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrence April kuier in Musiekbonbons, is dit nou eers tyd vir die laat aand boekvoorlesing.
2: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Die brief 2007. Twaalie kan nie op om Nandile se paard en Daleen se massiewe boep te kyk nie. Haar skoen sissie lyk ongemaklik. En Twali merk dat die bak vir sy rugge gegiggel van voorheen gekoin het. Daleen sê nie veel nie, en geen het sulke kreentjies as hy weer anders op die stoel probeer sit. As ek net betyds geweet het julle kom in dorp toe, kon ek middagete voorberei het. Kla tante Ines, wat elke paar minute iets niets op die kombuistafel kom sit. Nele se aandag is op Twali. Jy lyk so anders. Skoon geskrop, lag sy. En ek's ingestrip, wys sy die braabandjie by haar skouer. Dit laat Niels lag. Nee, hou hy hom skaam en steek vinnig sy gesig agter sy hand weg. Toe hy en Daleen voor die huis in pa se bakkie stop, het Twali byna net daar opgegooi van skrik. Tante Ines het deur die sitkamergordyne geloer. Jy gaan nou net nie weer in 'n angsaanval nie, hoor jy kind? Het sy oor haar skouer gemaan, na wat Twali staan en trippel het. Ek sien nie daar half bliksem nie. Nee, jou pa is nie hier nie. Dis Neelis en daar uitgesitte vroutjie van hom. Is hulle ooit wettig getroud? En jou met tante? Maar tante Ines was reeds op die stoep besig om die tralie deur op te sluit. Twali het soos 'n gekweste dier opgespring en blindelingskamer en daarna badkamer toe gehardloop. Sy het rondom Twali voor die spieël gedraai en toe voor die venster gemik of sy dalk daar kan uitspring. Maar as herinner, daar is mos diefwering voor alles. Moet sy by die agterdeur uitglip of in die kas gaan wegkruip? Maar nee. Haar tante sal haar verseker daar kom uithaal. En hoe simpel sal dit nie lyk nie? Dan sal Nele sien, sy is bang. En hy sal dit so vir pa lig en oorvertel. En vir Jelmet, wat sy seker is lekker sal kry om dit te hoor. Verby haar vrees, is Twalie se sussie haar tog bly om haar ou boer te sien na byna 'n jaar. Daar is 'n deel van haar wat wens sy kon in sy arms inspring. Maar na alles wat gebeur het, weet sy nie meer hoe om met hulle op te tree nie. Niels begin dan nou na pa te lyk.
4: Mrag, mrag.
3: Niels het nekrekend in die gang afgekom met 'n waggelende Daleen agterna. Twalie kon die versteekte versigtigheid in sy stem hoor. Sy het gewonder of hy weet wat gebeur het en hoekom sy van die plaas af weggehardloop het. Teen die tyd het sy in die kombuis gestaan en wag, want daar sou 'n tafel tussen hulle wees. Nie omdat sy gedink het hy sal haar dalk iets aandoen nie, maar eerder omdat sy angsbevange was, Niels kan besluit om haar 'n drukkie te gee. Dalk sou hy selfs namens pa en Jan met jammer sê.
4: Jyt, en kyk vir jou,
3: het hy grappig gegroet, om oor die jakkelstraat tussen hulle te probeer palm uitsteek.
4: Ma stuur vir tante 'n bietjie vleis.
3: Niels sit 'n ou koelsak by die wasbakke neer.
4: En hierdie twee brode kom van Letgoed af.
3: Sy oë bly Twalies invang, maar sy kyk telkens vinnig weg.
4: O, wat 'n welkome geskenk.
3: Tante Ines begin bekers uithaal.
4: Sê tog groot dankie as jy weer tuis is, asseblief.
3: Ek sal dit nou in die vrieskas gaan pak. Laat ons net eers 'n koffietjie hier aan die gang kry. Twalie en haar broer se praat is nie wat hulle in woorde voor Daleen of tante Ines vir mekaar sê nie. Sy sien hoe Niels die styfheid in haar skouers, nek en gesig lees, as iets wat hom aankla. Almal van hulle op die plaas.
4: Hoe hy meen, hier kom groet hy dan nou spesiaal vir haar, en hy bring nog vleis ook. Watter groter vredesteken wil sy hê?
3: Wat Twalie eintlik wil vra is oor pa en ma, ook ouma, of dit met hulle goed gaan. En of hulle naar verlang en of hulle spyt is oor wat gebeur het. En het Letgoed en haar seuns in die moeilikheid gekom omdat hulle haar skelm grootpad toe gevat het in die donkie karretjie. Haar oë vra dit alles. Maar Niels tas ver mis.
4: Ek hoop jy het dit nou al ontgroei om so dramaties op alles te reageer.
3: Glimlag Niels en trek 'n snit oor sy eie voorkop om na die merk op hare te wys. Vir Twalie is dit net so goed hy pot haar in die wind. Sy keer byna vir haar maag, so hard tref sy woord daar. Is dit dus al wat hulle raak sien uit haar poging om klein kort en Jelme te beskerm? En dat sy besluit het om weg te hol nadat pa en ma en ouma haar net so bewusteloos daar op die grond gelos het en aangegaan het of niks gebeur het nie. Dat sy oorreageer het en dramaties is. Net daar voel sy hoe alles om haar toeslaan. Niels en tante Ines gesels nog maar Twalie hoor bloedklanke en kan niks betekenis daaraan heg nie. In haar wasige doofheid sien sy hoe Niels op die muurhorlosie teen die muur bly kyk. Nes pa, dink sy. Gejaag deur wat? Jou insiglose stommerik.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Jy kry die werk, die verhouding, die verandering waarvoor jy gehoop het. Maar hoekom voel party mense dan leeg na groot lewensveranderinge? En wanneer jy ure lank oor dieselfde dinge dink en herkou, is dit insig wat groei of angs wat jou vasvang. Sluit Vrydag om 11:30 by ons aan, wanneer sielkundiges hierdie fascinerende vraag oor die menslike siege ontrafel. Wees ek, Vrydag 11:30 op RSG.
6: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spinavontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500 000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksieavontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou.
7: Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
9: Kom ons skop musiek met ons af op 'n lekker loslidnoot met die polka van Josef Strauss, Paul Angerer, Rediwiense Kamerorkes.

Ons het geluister na 'n polka van Josef Strauss. Nou die deel uit die sonate in F majeur van Pietro Baldassare. Hy was 'n Italiaanse komponis van wie die meeste van sy werke verlore geraak het. Sy trompetsonate het gelukkig behoue gebly.

Haken Hardenberger is bygestaan deur Imzichi en hulle het 'n deel uit Baldassare se trompetsonate in F meier gespeel. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laai ook gerus ons RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan, byvoorbeeld Google Play Store of ook iStore. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgooie, asook besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Hier is nou 'n verrassing. Ek wonder of jy kan raai wie se komponis van die werk is.

0: Ja, indien jy Billy Joe geraai of uitgevind het, dan was jy in die call. Dis deel van sy Fantasies and Delusions, soos gespeel deur Richard Yaw. Bly geskakel vir deel 2 van Musiekbonbons hier op RSG.
1: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die vuilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Le Vrou Produksies bied 'n groot gaykorstenfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie van 11:30 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Just. Die heksie en haar bloemelaat maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Spesiale opvoering van Geysing Hoormalet om 3:00 met Andrew Swart, Arina de Wit, Janie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by eltickets.co.za of by geysing.co.za.
0: Ons gaan voort met Musiekbonbons hier op RSG. Vervolgens die eerste deel uit Mozart se Simfonie nummer 24. Hy het die werk gekomponeer na besoek aan Wene, waar hy van Haydn se werke onder oog gehad het. Op 'n jong ouderdom van 17 was die jonge Mozart nog baie beïnvloedbaar en talle studies het al die lig gesien oor die verband tussen die twee komponiste.

Hans Graf het die Salzburg Mozarteum Orkest gelei en hulle het 'n deel uit Mozart se Simfonie nummer 24 uitgevoer. Nou so 'n tong in die kies uitvoering, Maurer en Schappe gee nou hulle indrukke van 'n werk van Lortzing.

0: En dit was 'n weergawe van Lortzing se Klompe Dans. Pieter Maurer en Stefan Schappe het dit gespeel.
1: Hallo RSG luisteraars. Ek is Xavier Kloete, dirigent van die Namibiese Nasionale Simfonieorkes, sowel as die Unisa Simfonieorkes. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Hier is nou weer een werk waar jy moet probeer raai wie die komponis is.

And that was Celebration, at Paul McCartney's Standing Stone, die ex-Beatles tweede klassieke musiekalbum. Die Londense koor en simfonieorkes is gelei deur Lawrence Foster. En nou weer gitaarmusiek. Dis 'n aria van Domenico Puccini. Hy moet nie verwar word met Giacomo Puccini, wat later sy merk in die musiekrepertorium as 'n opera-komponis gemaak het nie.

0: Ons het geluister na 'n aria van D, wat staan vir Domenico Puccini. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of ook op Instagram, daar is die adres net Terrence April. Ek kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee 45889 45889 en elke SMS kos R1.50.
1: Naweek aktueel.
2: Die Regspraktykraad was die hoofrespondent nadat dit deur Pansat gedagvaar is oor toelatingseksamens wat slegs in Engels aangebied word.
3: Die regstelsel is 'n emosionele ruimte. Mense funksioneer net beter wanneer hulle in staat is om hulle eie taal te gebruik.
2: Dink jy die Israëlse aanvalle sal die vredesproses ontspoor?
4: Dit wil voorkom asof Trump nie formeel Israël deel gemaak het van die onderhandelingsproses nie.
2: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG saam met my, Terrence April. Wat van die drinklied van Schubert? Die oorspronklike titel van die lied was Bacchus, die gesette of vet prins van wyn. Dis ook die eerste reel van die lied wat afgeleë is van 'n lied uit Shakespeare se Anthony and Cleopatra.

En dit was 'n drinklied van Schubert en dit is gesing deur die Berlynse soliste. Vervolgens die minuet uit Haydn se simfonie nommer 41 in C majeur. Die Kölnse Kamerorkes word geleid deur Helmut Müller-Bröhl.

0: Ons het geluister na 'n minuut van Haydn.
1: Dit streel my gemoed so om elke keer na musiekbonbons te luister. Baie, baie dankie vir dit wat jy in die musiek vir ons beteken. RSG is tops.
0: Baie dankie, Alfrida. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En dan sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. En nou weer 'n polka, die keer van Josef Lanner. Die Wiense Barok Ensemble onder leiding van Hans Stotzeier voer dit nou uit.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: En dit was 'n polka van Lander. Ons sluit musiekbonbons af met die gevoelvolle adagio deel uit Brugse suite vir orkes. Die Rijnse Philharmoniese Orkes word gedirigeer deur Wolfgang Baltzar. Mooi bly verder.

0: RSG wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Dit is dan vanaand se musiekbonbons. Gaan gerus na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste rsg.co.za en kontak gerus vir Terrens by rsg.co.za of stuur 'n SMS na 45889.

0: R1.50. Elke SMS kos R1.50. Marissa Smith het weer vir ons 'n verslag oor die T20 vroue cricket wêreldbeker toernooi wat tans plaasvind tussen die Protea vroue span en Nederland. Hallo Marissa.
1: Goeienaand luisteraars, nuus vanaf die T20 wedstryd tussen die vroue Proteas en Nederland is dat Nederland 209 lopies nodig het in hulle gegeewe 20 balbeurte om die wedstryd te beklink. Suid-Afrika het 208 vir die verlies van een balkie in hulle beurt aangeteken, met Tasman Brits 114 van 69 balle nie uit nie en Annerie Derksen 37 lopies van 16 balle nie uit nie. Laura Wolfhard het 'n waardevolle 45 lopies van 36 balle aangeteken. Vir Nederland kon slegs Hannah Landheer 'n paaltjie neem nadat 7 bowlers ingespan was. Haar bowlontleding, een paaltjie vir 34 lopies na 4 balbeurte. Phoebe Molkenboer en Sanja Kurana uit Nederland se kolfbeurt goed begin en teken die eerste 50 lopies in die eerste 6 balbeurte aan. Na die kragspel het die Suid-Afrikaanse bowlers brieke aangedraai en Chloe Truyen neem haar 50ste T20 paaltjie nadat Sanja Kurana deur Shabnim Ishmael uitgevang word. Kurana se telling 36 lopies van 30 balle. Nederland kolf tans teen 6.6 lopies per balbeurt, hoewel die vereiste lopie tempo heelwat opgeskuif het en nou byna 15 lopies per balbeurt is. Tans is die telling 81 vir die verlies van een paaltjie en dit is in die 13de balbeurt. Nederland kort 128 lopies van 47 balle. Ek is Marissa Smith vir RC Sport.
0: Marissa, ons hoor bietjie later weer van jou. Vanaand is 'n propvol sport aand, want Curaçao speel ook teen Ivoorkus in die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Curaçao sal baie graag hulle eerste punt in die toernooi wou aanteken, maar die wedstryd het so 10 minute terug afgeskop en die puntetelling is tans 1-0 vir die Ivoorkus. Ek sal so 'n bietjie later weer vir jou verslag lewer oor hoe dit gaan met daardie wedstryd. Vir nou luister ons na Islam in Fokus.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ناند. باي ولكم بدي برنامج إسلام إن فوكس. أك شهيدة كالي أنا كخصاص مت شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ليسترار Ons gaan vanaand praat oor die konsep van bedrog, om iemand te bedrieg in Islam. Wat sê Islam daaroor? Die Arabiese woord om iemand te bedrieg is ghasha. Ek hoop ek sê dit reg, Sheikh kan dit maar weer noem. En wat Islam sê, hoe Islam voel daaroor en wat Islam verwag van ons. Sheikh, asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Na die danke van Allah vir Allah subhanahu wa ta'ala, Heerser van die heelal, seëning en geluk op alle profete vanaf Adam die eerste tot op Mohammed sallam die laaste, families, vriende en almal wat hulle gevolg het. Nushaida, kom wil ons 'n bietjie praat van wat soos u gesê het, ghish.
1: Ja, sja.
2: En natuurlik is ek kan hoor hoe sê die Arabies ghish.
1: Ja, sja.
2: As 'n mondvol, soos hulle sal sê. Maar wat sê Islam van bedrog en bedrieg?
1: Ja, sja.
2: Om ene te bedrieg. Hoelik? En dit is aan alle omstandighede, maar veral basies in besigheid.
1: Ja, sja.
2: Hoekom sê ek in besigheid? Want daar is baie dinge wat gebeur het in die verlede, in die tyd van die heilige profeet, wat ietsie gebeur het en hy het natuurlik geantwoord wat om te doen en hoe en wat moet gedoen word. Byvoorbeeld gaat ek vat, eendag hy loop en ons nou sê in die mark en daar is 'n persoon wat ietsie verkoop. Sê ek neem net 'n voorbeeld, drywe.
1: Yes,
2: hy verkoop druiwe. Maar die heilige profeet sien die druiwe en hy sien bo die druiwe is droog. En hy druk sy hand onder in die druiwe en onder lê die papdruiwe.
1: Yes, ja.
2: Die druiwe wat nie
1: in 'n goeie toestand
2: is nie. En die heilige profeet sê vir hom toe, hoekom sit jy nie die bo nie, dat mens kan sien wat hulle koop nie? Hoekom sit jy dit onder? En hy sê die woorde wat natuurlik ons almal moet beïndruk as mense van besigheid. Hy sê min gistana falaysa minna. Die een wat vir ons bedrieg kan nie wees van ons nie. Nou hoekom sê ek dit, Sayyida? Hy sê dit om vir jou te laat verstaan, hoe kan jy sê ons is vir mekaar en yes, met mekaar as jy hierdie iets nog doen teen my?
1: Ja,
2: sure. Jy sê nie vir my dat onder is die druiwe wat nie in 'n goeie toestand is nie. Maar jy hoor dit boos. Met ander woorde, as jy by die huis gaan kom, sien jy wat jy gekoop het. Jy gaan dit nie daardie oomblik miskien sien nie. So dis bedrieg. Jy bedrog daardie persoon, jy bedrieg daardie persoon. En dit is hoe die heilige profeet sê dan om vir ons te laat verstaan wat 'n groot sonde is dit om mens in die besigheid te bedrieg. En baie keer is dit ook, Sayyida en luisteraars, waar 'n persoon sweer in die naam van die Almagtige, in die naam van Allah. Daardie is 'n baie goeie iets en daar is die beste, maar is die teenoorgestelde.
1: Yes, sure.
2: Dit is ook iets waar jy iets voor beskryf wat nie noodwendig is so dit moet wees nie. Ek vat maar die voorbeeld van 'n motor.
1: Ja, yes.
2: Daardie motor is die beste. Daardie motor is dit, daardie motor, maar is hy so nie?
1: Ja.
2: So dit kom op alle omstandighede dan. Dat die heilige profeet sê dan vir ons, jy wat so iets doen, jy bedrieg mens. Hoe kan jy sê jy's van ons in ons basiese situasie is dat jy moet sê vir mens wat hulle koop.
1: Ja, Sheikh.
2: As daar swakheid in is, as daar nie 'n goeie toestand is, sê vir hulle.
1: Jy moet eerlik wees.
2: Ja.
1: En Sheikh, ek dink nou ook aan jy probeer om jou huis te verkoop, maar jy sê nie die dak lek nie of en die ander iets voorbeeld is ook Sheikh wanneer jy nie die volle gewig vir iemand gee nie.
2: O, daar die Koran praat van dit Shahida en luisteraars. Jy wat vir my nogal 'n beïndruk in wat jy nog daar vra Shahida. As jy persoon iets koop vir byvoorbeeld jy maak verseker ek kry 'n kilogram.
1: Ja, sir.
2: Maar as jy dit verkoop aan iemand anders, dan sê jy dis 900, dan maak jy minder.
1: Ja.
2: Daar praat die Heilige Koran. Wailul lil mutaffifin. Wail min perish. Is vir die ene wat in so 'n situasie is. Is die persoon wat iets verkoop aan jou, wat is onder die
1: gewig.
2: Jy sê is 'n kilogram, maar is onder daardie kilogram, is 'n 900 gram byvoorbeeld. Wat sê die Koran? Wail, perish. Jy sal vergaan. Na sê Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina idha iktalu 'ala an-nas yastawfun. As hulle op mense afkom om iets te koop, dan maak hulle verseker is 'n kilogram. Jy maak verseker, is dit 'n kilogram? Wys vir my.
1: Sheikh, ek moet sê die voorbeeld nê. Ek onthou as jy byvoorbeeld in Saudi-Arabië, as ons daar is en sê nou maar jy koop 'n kilogram lemoene,
2: nê?
1: Is mos 'n grotere item.
2: Ja.
1: En die gewig is nog nie 'n kilogram nie, maar as hy die volgende lemoen bysit, dan sit baie meer.
2: Ja.
1: Maar jy sien hoe sit hulle daai ekstra lemoen eerder by.
2: Want hulle verstaan wat Allah sê.
1: Ja, Sheikh.
2: Ons verstaan dit, wat is die straf vir dit?
1: Ja, Sheikh.
2: Wailun. Vergaan. Jy sal vergaan.
1: Ja, Sheikh.
2: Enig sien, nou soos Allah sê daar ook, wat ons sê is, as jy persoon, as 'n persoon, jy wil die volle gewig hê. En jy mag verseker jy is die volle. Maar as jy dit verkoop, dan sê Allah subhanahu wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maar as hulle dit weer verkoop, dan maak hulle dit op 'n manier dat die gewig maak hulle minder as 'n kilogram. Yukhsirun, hulle maak dit minder. Nou kyk net die onregverdigheid vir so 'n persoon.
1: Yes.
2: Hy mag verseker hy kry dit, maar hy verkoop dit onder die gewig van die persoon.
1: Ja.
2: Nou kyk net hoe Allah subhanahu wa ta'ala sê die Heilige Koran, wailun lil mut. Is wail. Nou volgens ons verstaan, wail is 'n groot iets. Is dit 'n klein iets nie?
1: Ja, Sheikh.
2: Wat bedoel is 'n groot 'n waarskuwing vir 'n persoon wat dit doen dat woe unto you. Wail. Jahannam, die vuur wag vir jou.
1: En die net die woord vergaan ook. Vergaan beteken dat gaan niks oorbly van jou nie.
2: Presies. Nou dit wys vir ons dan hoe kyk Islam dit aan.
1: Ja, Sheikh.
2: Daardie sonde wat gemaak word. Maar terselfdertyd moet ons ook sê Allah subhanahu wa ta'ala hy praat van regverdigheid. Inna Allah ya'murukum bil 'adl. Allah hy beveel vir jou om regverdig te wees. Regverdig in alle omstandighede, regverdig tot in die gewig as jy mens verkoop. As jy sê is 'n kilogram, moenie minder gee nie.
1: Yes,
2: en so jy die voorbeeld gevat het in Arabië en dan as jy die pelgrimreis onderneem en daardie persoon sien as onder die hy gee eerder vir jou extra.
1: Hy gee eerder vir jou
2: as
1: 'n extra een, ja.
2: Want hy verstaan.
1: Yes,
2: wat kan gebeur as jy dit doen?
1: Ja.
2: En jy weet ek dink dat basis as ons dit aankyk ook Sayyida, dit demonstreer wat 'n tipe persoon jy is.
1: Ja, Sheikh.
2: Dat 'n verhouding met die persoon is nie net 'n verhouding van ek wil geld maak met jou nie,
1: ja,
2: maar ek wil ook regverdig wees saam met jou. As jy dit doen volgens
1: en weet Sheikh nee,
2: ja.
1: Ek het byvoorbeeld daai iets oorgekom. Ek het vleis gekoop.
2: Ja.
1: Bo op lê die pragtigste choppies en goed, nee. Toe ek by die huis kom, Sheikh,
2: ja.
1: Onderin lê al hierdie vellerige vleis. Ek het gedink ek het nou net chops gekoop, nee, ja, ja. Byvoorbeeld. En toe ek by die huis kom, toe is die hele, die onderste laag, was toe nie chops nie. En soos het is, dit is een voorbeeld van die type bedrieg, wat ons, wat
2: precies,
1: ons nou
2: van
1: praat.
2: Precies, dat is wat die heilige profeet, precies sê jy dat. Ja. Boe lyk het mooi,
1: ja.
2: Maar onder, en as jy nie kyk nie, byvoorbeeld, so jy nou daar sê,
1: ja, sure.
2: Jy het weggekyk, Ja. Al die onderste uit, dan gooi jy dit in, dan ding jy wat.
1: Ja, het is so, Sheikh, dit is terrible.
2: Kijk net,
1: ja.
2: Dit is wat Islam. Ek sien wat jy koop daarboe.
1: Ja, Sheikh.
2: Maar jy gee my die verkeerigheid.
1: Mm-hmm.
2: Oh, man, Rishana, die een wat vir ons bedrieg, kan nie sê, hy is van ons nie.
1: En, nou, en Sheikh, dit is skelmgeit nie.
2: Natuurlijk, en nou kyk net hoe, Sayyida, wat ek probeer om te sê, kyk hoe
1: ja,
2: kyk Islam aan daar die situasie.
1: Ja,
2: daar die bedrieg wat jy doen, die bedrog, is een groot iets in Islam.
1: Ja, Sheikh.
2: Want waarlik waar, wat doen jy? Jy is kelmachtig.
1: Ja, Sheikh.
2: Is kelmgeet.
1: En weet jy nie, en ek denk nou net, as jy nou kyk na die grotere situasie,
2: ja,
1: byvoorbeeld, dan sien jy ook hoe jy jouself te nakom deur jou karakter af te breek, want jy
2: precies.
1: Word dan een skelme mens.
2: Precies. Nou, hoe kan ek dan so, nou, byvoorbeeld nou, jy het nou, daar die ondervinding, wat jy,
1: ja,
2: jy nou geondervind, jy sal morgen nie weer terug gaan na daar.
1: Inderdaad, sê, rarig.
2: So, as jy mooi kyk,
1: die vergaan story. Ja.
2: Jy maak jouself seer.
1: Ja, sê.
2: Want dit is wat die heilige profeet ook sê, alayhi salatu wassalam, man ghasha agaw, die ene wat sy mede mens bedrieg, Naza'allahu anhu barakati rizqi. Allah subhanahu wa ta'ala sal wegvat van hom wat ons sê die baraka van sy rizik. Sy baraka, die blessings,

0: beloning van wat Allah subhanahu wa ta'ala as sy risik. As die risik bedoel, sê byvoorbeeld jy werk.
1: Ja, Sheikh. Jou inkomste.
0: Jou inkomste. Dat ook word nie gebles nie.
1: Ja, en Sheikh nee, net ook om bietjie meer daaroor te gesels nie. As jy nou dink aan, want soms gaan die persoon miskien dink, o nou het ek meer geld.
0: Ja.
1: Maar soos Sheikh sê, Allah se baraka is uit die geld uitgeneem.
0: Jy sien, kyk baie kere, as ons kyk, wat is baraka, Shaida?
1: Yes, ja.
0: Jy het R5, ek het R5, of R10 of R10. Maar, jy sien, ek kan vandag kos koop ervan. Maar jy jouself sien, as 'n persoon wat die baraka in daardie geld, kan ek nie met R10 kos koop nie.
1: Ja, yes, ja.
0: Dit is wat ons bedoel. Ek leek die Kaapse gezegde wat hulle sê, daar die R10 gaan ver.
1: Vertrek.
0: Trek.
1: Het vertrek verder.
0: Trek verder.
1: Yes, ja.
0: Nou, dit is wat ons sê, die baraka.
1: Ja,
0: jou R10 trek ver.
1: Ja.
0: En daar die persoon wat nou vir jou bedrieg het, wat vir jou gevang het, sy R10 trek jy ver. En ja, dit is wat ons bedoel by baraka.
1: En dis ook deel van die vergaan konsep.
0: Precies, hy dat vergaan.
1: Ja.
0: Nou, kyk net, wat doen jy aan jouself? Nou sit jy, jy weet, en jy sê vir jouself, maar kyk, die maand is nog nie klaar nie, maar kyk, ek het die geld nie.
1: Ja, sja.
0: My salaris is klaar. Maar daar die persoon, wat sommige tyd minder verdien as jou, sy geld gaan ver, soos jy sê.
1: Ja, Sheikh.
0: En die een van die man kom, hy is vroliker, want daar is baraka in sy geld.
1: Ja, Sheikh.
0: Hy het sy geld verdien met eerlikheid. Hy het nie mens seer gemaak of mens gevang nie. So daar is daar die baraka in sy geld. En natuurlik, dit affekteer jou lewe ook. En ek sê, jou lewe bedoel ek, as jy sien nou, jy gaan daar die oomblik wegloop en sê, ek het nou lekker van Shahida gevang.
1: Ja, Sheikh.
0: Maar, kyk jy ver as dit, kyk bietjie verder as dit. As Shahida terugkom, en vir hom sê, en jy bring daar die vleis byvoorbeeld, waar jy van praat, kyk wat gee jy vir my. Dan denk ek myself, hoe gaan daar die persoon voel, vooral as daar die persoon vir jou goed ken, of jy ken vir hom goed.
1: Ja, Sheikh.
0: Waar gaan hy sy gesig druk? Maar die een van die dag is, Shahida gaan sê, ek gaan nie weer daar koop nie.
1: Inderdaad, Sheikh.
0: So jy doen jouself onreg.
1: Ja, Sheikh. Maar Sheikh, nee, kan een mens het ook sien, dat as jy bijvoorbeeld meer geld gekry het as wat jou toekom, omdat jy minder aan die persoon bijvoorbeeld verkoop het, die gedeelte wat jy gekry het, wat jy nie moes kry nie, kan een mens dit dan ook sien, dat jy dit van die ander persoon
0: gesteel het. Het kom nie vir jou toe nie.
1: Ja, Sheikh.
0: Is die joune nie. Is die ander persoon sinne.
1: Ja.
0: So, Islam sê, jy kan nie ander mens as een rechte afneem nie, wat Allah gegeel het vir hulle nie.
1: Ja, Sheikh.
0: As daar die geld nie joune is nie, en jy vat het, dan praat ons en ons hoor die Koran sê vir ons, moenie geld, moenie eet wat die joune is nie.
1: Ja, Sheikh.
0: Baie kere, byvoorbeeld, ons het weeskers, mense vat hulle geld, die Koran is duidelik op dit, wat jy eet is haram, want jy eet weeskindisse, is reg.
1: En soos jy gesê, dit affekteer eintlik jou hele lewe.
0: Precies.
1: Dit affekteer dan nou wat jy eet, jou familie.
0: Precies.
1: En, ek dink nou sommer aan, is daar ook die concept van, hoe gaan jou aanbidding, jou dua, aanvaar word, as wat jy eet en wat jy doen nie reg is nie. Dink aan die concepte ook.
0: Mooiste, en het is so, Shahida. As jy kyk, wat sê die heilige profeet Mohammed sallam? As jy nie eet wat nie joune is nie, as jy eet wat joune is, dan is jou aanbidding goed. Met ander woorde, Allah hoor vir jou. Maar as jy eet wat nie joune is nie, of jy vat wat nie joune is nie, dan sal dit jou ibadat, jou aanbidding affekteer. Is baie kere, ons kom nou, sien die pelgrims, mense te gaan pelgrim, hulle kom terug.
1: Ja, sja.
0: Sê nou byvoorbeeld, een persoon gaan die pelgrim onderneem, met geld wat die syne is nie.
1: Ja, sja.
0: En hy sê, labbaik, Allahumma labbaik, wat ons gepraat het in die verlede, o Allah, hier is ek, o Allah, hier is ek, dan sê die engele, la labbaik, nie labbaik vir jou nie. Nie, is nie vir jou. En ook nie, ons is daar vir jou nie, want jou geld is geraam.
1: Sjoe, dis...
0: Kijk net, ons, jou geld is nie...
1: Dit maak jou bang eindelijk.
0: Precies, sê jy dat. Het wees jou hoe islam aankijk daar die transaksie,
1: yes,
0: daar die, you know, iets wat verkeerd is as jy mens vang. Hoe het islam dit sien?
1: Yes,
0: en ek denk, baie kere sien ons, as een gemeente, in een geheel en al in die wereld, geld is, as ek sê, baie keer unfortunate.
1: Yes, sir.
0: Waar vriendskap kan verander.
1: Verbreek.
0: Verbreek. Families kan opgebreek word door geld. En
1: yes,
0: erf. Hulle sê ons, erfgeld is swerfgeld.
1: Yes, sir.
0: En ek denk, dit is vir ons.
1: Dit is eindelijk baie hartseer.
0: Precies,
1: baie hartseer. Sheikh, so kom ons ten einde van ons program. Ons gaan weer verder hieroor gesels in ons volgende program. Shukran en assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali, ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. U het geluister na die program Islam in Fokus. Ons saai weer uit volgende donderdag aand, net so om en by 9:50. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Jy is ingeskakel op RSG. Ek is Stephanie Baartman wat saam met jou kuier. Die vroue T20 cricket wêreldbeker toernooi is aan die gang en Marissa Smith staan by om ons te vertel van die wedstryd tussen die Protea vroue en Nederland. Hallo Marissa.
2: Goeienaand luisteraars, nuus vanaf die T20 wedstryd tussen die vroue Proteas en Nederland is dat Nederland 209 lopies nodig het in hulle gegewe 20 balbeurte om die wedstryd te beklink. Suid-Afrika het 208 vir die verlies van een balkie in hulle beurt aangeteken, met Tasman Brits 114 van 69 balle nie uit nie en Annerie Derksen 37 lopies van 16 balle nie uit nie. Laura Wolfhard het 'n waardevolle 45 lopies van 36 balle aangeteken. Vir Nederland kon slegs Hannah Landheer 'n balkie neem nadat 7 bowlers ingespan was. Haar bowlontleding, een balkie vir 34 lopies na 4 balbeurte. Phoebe Molkenboer en Sanja Kurana uit Nederland se kolfbeurt goed begin en teken die eerste 50 lopies in die eerste 6 balbeurte aan. Na die kragspel het die Suid-Afrikaanse bowlers brieke aangedraai en Chloe Troyen neem haar 50ste T20 balkie nadat Sanja Kurana deur Shabnim Ismail uitgevang word. Kurana se telling 36 lopies van 30 balle. Nederland kolf tans teen 6.6 lopies per balbeurt, hoewel die vereiste lopietempo heelwat opgeskuif het en nou byna 15 lopies per balbeurt is. Tans is die telling 81 vir die verlies van een paaltjie en dit is in die 13de balbeurt. Nederland kort 128 lopies van 47 balle. Ek is Marissa Smith vir RC Sport.
1: Dankie Marissa. Soveel sport wat vanaand op RSG gebeur, wat in die wêreld gebeur, want is ook die FIFA Wêreldsokkerbeker Groep E wedstryd wat tans aan die gang is, Curaçao teen die Ivoorkus. Nicolas Pepe het in die 7de minuut 'n doel aangeteken om die puntetelling dan 1-0 teenoor Curaçao te verseker. Met 66% balbesit loop die Ivoorkus voor. Ek sal bietjie later weer vir jou inligting gee oor daardie wedstryd. Net hierna is dit tyd vir 'n tegnologie met Blain.
3: Hulle noem dit 'n smiley. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 praat kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete oor Skaapkop. Heidi het by die akteur Sedwin Joel gekuier, opstel en gesels oor sy lewe voor die kameras en sy planne na Kellers van Geheime se Swanesang.
4: I want to be the character. Vir my is dit belangrik want wat mense sien, moet hulle glo. En dis vir my belangrik want dan weet ek daar's geloofwaardigheid
3: in. En in Afsel word die gedenksteen van die SAIK geboue kompleks in Auckland Park in 1972 gelê.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Snazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
8: In elke wedstryd is daar 'n oomblik waar tydens die energie verskuif wanneer die ondersteuners in die spel inkom. Dit begin met 'n kreet en skielik lig die hele stadion. Kom in die spel in met Reboost. Staan 'n kans om daagliks pryse te wen soos Bafana truie, bokservarings, plaaslike sokkerwedstrydkaartjies en onmiddellike ligtheid. Koop enige 2 blikkies Reboost en skandeer die kode om in te skryf. BSNP's geld. Reboost. Hou aan styf.
9: Wat is die rol van die gemeente daardat 'n ramp die gemeenskap tref en hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir antwoorde op hierdie vraag.
10: Tegnologie met Blain, donderdag aande op RSG om 10:30.
11: In vanaand se program gesels ons met Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting. Smith gesels oor die implementering van strategiese kunsmatige intelligensie. Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuus gebeure.
12: In die jongste tegnologie nuus, die inkomstediens gebruik KI om belastingbedrog te bekamp, Suid-Afrikaners spandeer min tyd op 5G en China neem topposisie in superrekenaars oor. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens, oftewel die SAID, sê sy kunsmatige intelligensiestelsels het reeds meer as 100 miljoen rand se onregmatige uitbetalings gekeer. Volgens die SAID-kommissaris Johnston Makubu word KI gebruik om groot hoeveelhede data, waaronder bankstate, BTW-opgawes en maatskappy-inligting, te ontleed om moontlike bedrog en foutiewe belastingopgawes op te spoor. Die SAID beklemtoon egter dat KI nie self besluite neem nie. Enige verdagte gevalle word steeds deur mense ondersoek voordat daar opgetree word. Die instelling wil ook KI gebruik om belastingbetalers beter te bedien. Die stelsel sluit slimmer kletsbotte, vinniger dokumentverwerking en selfs KI-agente in wat die meeste belastingnavrae outomaties kan hanteer. Die SAID sê die doel is om belastingprosesse eenvoudiger, vinniger en meer toeganklik te maak, terwyl bedrog en belastingontduiking moeiliker gemaak word. SpaceX se satelliet-internetdiens Starlink voorsien nou konnektiwiteit aan 25 polisiekantore, verkeersbestuurstelsels en rampbestuurspanne in Lesotho. Die diens is sedert Junie verlede jaar in die Bergkoninkryk beskikbaar, nadat die land se kommunikasieowerheid 'n bedryfslisensie van 10 jaar toegestaan het. Fotos wat deur Starlink gedeel is, wys satellietskottels by polisiegeboue en selfs op polisievoertuie gemonteer. Volgens die maatskappy help die tegnologie om betroubare internettoegang in afgeleë gebiede te verseker. Terwyl Starlink reeds in Lesotho, Botswana, Eswatini, Mosambiek en Zimbabwe beskikbaar is, wag die diens steeds op regulatoriese goedkeuring in Suid-Afrika weens plaaslike eienaarskapvereistes vir telekommunikasie lisensies. Volgens Starlink het die maatskappy reeds 'n beleggingsvoorstel van 2 miljard rand vir Suid-Afrika ingedien, wat ook ondersteuning aan duisende landelike skole insluit. Nuwe navorsing deur die netwerkontledingsfirma OpenSignal toon dat Suid-Afrikaanse selfoongebruikers steeds die grootste deel van hul tyd op 4G-netwerke deurbring, ondanks die uitbreiding van 5G. Volgens die verslag het gebruikers in die eerste kwartaal van 2026 slegs 3,7% van hul gekoppelde tyd op 5G spandeer. Selfs mense met 5G-versoenbare toestelle het net 11,1% van hul tyd op die nuwer tegnologie deurgebring, terwyl meer as 86% steeds op 4G was. OpenSignal sê die probleem lê nie by die tegnologie nie, maar by netwerkontplooiing. Operateurs gebruik hoofsaaklik die 3,5 GHz spectrum vir 5G, wat hoë spoed bied, maar swakker binnenshuise dekking het. Laer frekwensies wat beter dekking bied, word steeds hoofsaaklik vir 4G gebruik. Die gevolg is dat gebruikers dikwels kortliks aan 5G koppel, maar vinniger weer na 4G terugkeer. Volgens OpenSignal sal 5G eers sy volle potensiaal bereik wanneer laer frekwensiespektrum ook vir die nuwe tegnologie aangewend word. China het die Verenigde State verbygesteek as die tuiste van die wêreld se vinnigste superrekenaar. Die Lianchang stelsel by die Nasionale Superrekenaarsentrum in Shenzhen het die eerste plek op die jongste top 500 ranglys verower. Die stelsel gebruik plaaslik ontwikkelde Chinese skyfies en het die Amerikaanse El Capitan superrekenaar ontroon. El Capitan word deur die Amerikaanse regering gebruik vir onder meer navorsing wat verband hou met sy kernwapenprogram. Kenners waarsku echter dat die prestasie nie noodwendig beteken China lei die wêreld in kunsmatige intelligensie nie. Die top 500 ranglys meet hoofsaaklik tradisionele superrekenaarwerk, terwyl baie van die wêreld se grootste KI-stelsels deur tegnologiemaatskappye soos Google, Amazon en Microsoft bedryf word en nie aan die kompetisie deelneem nie. Ontleders meen die inskrywing wys eerder dat China sy vooruitgang in plaaslike skyfieontwikkeling wil beklemtoon te midde van Amerikaanse uitvoerbeperkings op gevorderde tegnologie. Die ontwikkeling kom terwyl die VSA en China toenemend meeding om wêreldleierskap in gevorderde rekenaarkrag, kunsmatige intelligensie en kwantumrekenaars. En om hier af te sluit, wetenskaplikes in Italië het 'n sagte robotarm ontwikkel wat geïnspireer is deur een van die natuur se slimste en mees aanpasbare wesens, die seekat. Die robotarm wat by die Italiaanse Instituut vir Tegnologie ontwikkel is, gebruik sagte materiale en spesiale suigkoppies wat nie net kan gryp nie, maar ook kan voel en reageer op hul omgewing. Anders as tradisionele robotte, kan die arm deur nou ruimtes beweeg en brose voorwerpe hanteer. Die mede-direkteur van robotika by die instituut, Barbara Mozzolai, sê die ontwerp is direk geïnspireer deur hoe seekatte hul omgewing verken.
13: In particular by the capability of this animal to explore the environment by using sensorized suckers to detect different objects and also to interact with different kind of environments. The robot, in fact, is so soft, so adaptable, like the natural system, that can adapt even to very constrained environments to retrieve objects of different shapes or different weight, adapting its morphology, its behavior to the external environment.
12: Navorsers meen die tegnologie kan in die toekoms gebruik word vir onderwaterinspeksies, omgewingsmonitering, soek- en reddingsoperasies en industriële toepassings waar delikate hantering noodsaaklik is. Die span werk nou daaraan om die robot se vermoë verder uit te brei, sodat dit met nog meer uiteenlopende voorwerpe kan werk. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
11: Ek gesels nou met Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting oor die implementering van strategiese kunsmatige intelligensie. Waarom is dit van kardinale belang vir besighede om duidelike doelwitte te stel voordat KI geïmplementeer word, Charlene?
14: Ek dink dat die oomblik wat ons sien, daar is soveel geraas rondom KI. As jy 'n koerant optel of enige berig lees, of altyd iets in verband met KI. En in die mate vind ek dat besighede voel dat hulle agtergelaat gaan word as hulle nie vinnig op wat ons noem die bandwagon spring nie. So hulle doen alles in hulle vermoë om baie vinnig KI te implementeer, maar op die einde van die dag is dit baie belangriker om te onthou hoekom ons KI implementeer.
11: Ja. Watter algemene uitdagings staar organisasies in die gesig wanneer dit kom by kunsmatige intelligensie? Ek is seker daar is 'n hele paar.
14: Ja, ek dink daar is baie, maar soos ek reeds genoem het, die eerste een is om iets te gejaagd te probeer implementeer. Okay. Ek dink een van die grootste dinge wat ons sien is dat baie van ons kliënte wil baie graag gejaagd in 'n KI-implementasie ingaan, sonder om seker te maak dat hulle net 'n stapie terugvat en vra hoekom doen ons dit en seker te maak dat hulle KI-initiatiewe in lyn is met hulle besigheidsobjektiewe.
11: Ja.
14: So dit is verskriklik belangrik om te seker maak jy trek in dieselfde rigting en dat jy jou doelwitte bereik op die einde van die dag. Die tweede een wat ons altyd sien is dat van ons kliënte probeer 'n KI implementeer op data wat nie van goeie kwaliteit is nie. En dit is vir ons verskriklik belangrik om vir ons kliënte te laat verstaan dat data vorm die basis van enige KI implementasie. En hoe beter die kwaliteit van jou data is, hoe beter gaan die uitkoms van jou KI-projekte wees.
11: Hoe kan kunsmatige intelligensie as 'n transformerende hulpmiddel vir besighede dien? En wat is 'n paar praktiese voorbeelde van suksesvolle KI-implementerings wat spesifieke probleme opgelos het?
14: Ek dink KI moet gesien word as 'n enabler. So in enige besigheid, dit help ons om prosesse te verbeter, dit help ons om sekere van ons take vir die rekenaar te gee. So die rekenaar kan dan in 'n manier optree asof hy intelligent is, maar ons moet onthou dat hy nooit human intelligence sal vervang nie. As ek kyk na ons kliënte en ek kyk na wat ons meestal doen vir ons kliënte, is om te kyk na wat se prosesse binne in die besighede is op die oomblik nog van 'n manual proses. So om te verstaan wat hulle op die oomblik so bijvoorbeeld data capturing doen, en dan kan ons kyk na om die project, die prosesse te automatiseer binne in die besigheid en dan dinge te minder te maak soos human error en finger trouble soos ons dit noem in die technologie wereld.
11: Ja.
14: Die praktiese voorbeeld van dit is om bijvoorbeeld iemand mee wat fysiek data capture van een statische document, soos een PDF, waar ons AI of KI kan toepas om die lees van data vanaf die PDF document te automatiseer. En dat ons die fysiek dan mens het hoef te hee wat die data sit en capture achter een rekenaar nie. So daar is iets wat ons gereeld sien en dan die ander ding wat ons gereeld sien is waar ons kliënte kryp wat hulle historiese data wil gebruik om dan te sê wat gaan in die toekomst gebeur. So voorbeeld hiervan kan die historiese verkoopsdata te gebruik en dan te sê gebaseer op wat ons sien en patrone wat ons optel in die verlede, wat hou die toekomst vir ons in van 'n verkoopsperspektief en ook bijvoorbeeld om te sê, as ek kyk na my geskiedenis, wat die type kliënt gaan ek moontlik verloor as ek kyk na historiese data. So van na ouderdom, premiebetalings, waar hulle bly, ras, demografie, informatie, en dan om daai tipe informatie op te tel, patrone in daai data op te tel van historiese data, en dan te sê, gebaseer op die historiese data, die volgende kliënte gaan moontlik kanselleer.
11: Ja.
14: Ek kan nie genoeg oor data kwaliteit gesels nie, want het alles begin met data. Sonder data is KI niks. Dit vorm die basis van enige KI-implementasie wat jy doen. Wanneer die rekenaar kom, ek sê altijd vir my kliënte, rekenaar is niks tot ons om leer nie. So wanneer die rekenaar kom en ons begin nie om data deur die AI te voer, om te leer hoe om op te tree nie, dan kan hy eintlik niks doen nie. So as jy dan sien, in Engels gebruik ons die cliché van garbage in, garbage out, en dit is verskriklik waar. As ons lae kwaliteit data deur ons AI of KI in engine gaan voer, dan gaan ons resultate ook van lae kwaliteit wees op die einde van die dag. So wanneer my kliënte begin met 'n KI-initiatief, is dit my verskriklik belangrik om met die beste moontlike kwaliteit data te begin en dan die KI op daai manier te leer hoe om met daai data te werk. Van my kliënte, ons werk baie na by ons kliënte om seker te maak dat hulle data kwaliteit van die beste kwaliteit gehaald is. En dan ook om te besef dat dit 'n proses is wat jy heel tyd moet doen. Jy moet heel tyd seker maak dat jy data kwaliteit van goeie gehaald is. Het van ons kliënte is het ons data integration platforms wat ons in plek sit. En selfs die data integration platforms gebruik dan KI om moontlike swak kwaliteit binne in ons data te identifiseer. En dan is dit baie belangrik dat ons iets wat ons noem 'n data steward in plek te sit, om seker te maak dat ons heeltyd hierdie data monitor en heeltyd seker maak dat ons kwaliteit van ons data verbeter.
11: Ja. Shaleen, net so ten slotte, op watter maniere kan organisasies 'n kultuur van voortdurende verbetering rakende KI bevorder? En hoe speel aanpasbaarheid 'n rol in langtermyn KI-strategie, sou jy sê?
14: Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat KI nie iets is wat jy kan implementeer en net kan los nie. Dit is verskriklik belangrik om seker te maak dat jou KI-implementasie groei saam met jou. So soos jy sy besigheid verander, so moet jou KI amper sê byhou by jou. So dit is verskrikkelijk belangrijk om dit in gedagte te hou en dan ook baie belangrijk om seker te maak dat jy 'n vennoot het dat die pad saam met jou kan stap. Ek stel altijd voor dat my kliënte klein begin, ons noem het 'n use case, kom ons begin met 'n klein een, wat seker maak dat jou collega's ook verstaan wat die doel van KI is en dat daar beter adoption is onder die ander users. So dit is vir my baie belangrik en het om seker te maak dat jou vennoot dat pad saam met jou loop. Dit is 'n absolute pad wat gestap moet word en nie net iets wat geïmplementeerd kan word en dan weggeloop daarvan nie.
0: Ja.
14: So dit is vir my baie belangrik.
11: Dit was Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting. Charlene, baie dankie.
15: Vanaand wil ek bietjie oor die nuus gesels. As jy die afgelope week die tegnologie en sakeberigte gevolg het, sal jy sien daar is 'n interessante tendens. Al hoe meer Suid-Afrikaanse maatskappye sê kuberveiligheid is nie meer iets vir die IT-afdeling nie. Dit het 'n bestuurs- en besigheidskwessie geword. En nuwe navorsing wys dat selfs 69% van Suid-Afrikaanse klein en medium besighede beplan om hulle besteding aan kuberveiligheid te verhoog. En dit is meer as enige ander land wat in hierdie studie opgeneem is. En dit maak sin julle, want kuberaanvalle raak nie net die banke en groot korporasies nie. Verlede week was daar ook berigte dat die Departement van Verdediging oor die afgelope 5 jaar byna 300 kuberaanvalle oorleef het. Selfs versekeraars soos Afbob moes onlangs erken dat hulle 'n kubervoorval ondersoek. En wanneer groot organisasies met al hulle kundigheid en begroting sukkel, dan moet ons aanvaar dat kleiner ondernemings ook kwesbaar is. Wat my opgeval het was dat wanneer mense hoor van kuberveiligheid, dink hulle dadelik aan duur sagte ware, groot ingewikkelde tegnologie en so aan. En dit is waar baie besigheidseienaars moet verloor, want hulle dink, ek kan nie miljoene spandeer nie, ek is te klein, wie sal in my besigheid belangstel? En dit is die verkeerde vraag, julle. Die vraag hierso is nie, hoeveel geld het ek vir kuberveiligheid nie? Die vraag moet eintlik wees, waar begin het? En die antwoord is eintlik baie, baie eenvoudig en verrassend so, begin by jou grootste risiko. As jy 'n rekenkundige praktyk het, is jou kliëntedata waarskynlik jou grootste bate. Of as jy 'n winkel het, is dit dalk jou betaalstelsels. As jy 'n klein ingenieursfirma het, is dit dalk jou ontwerpe en dokumente en so aan. Jy hoef nie alles gelyktydig te beskerm nie. Begin net by dit wat jou besigheid die seerste sal tref as dit môre sou weg wees. En dan nog iets. Moenie dadelik begin deur produkte te koop nie. Begin eerder deur vrae te vra. As jou hele besigheid môre vir 'n week stil staan, wat gaan dit jou kos? As al jou foto's, dokumente of fakture verdwyn, hoe vinnig kan jy herstel? Het jy rugsteen kopieë in plek? Weet jou personeel wat om te doen as hulle 'n verdagte e-pos ontvang? Het iemand verantwoordelikheid vir kuberveiligheid? Al is dit net een persoon in jou maatskappy of besigheid. Maar kuberveiligheid is nie iets wat jy koop nie, dis iets wat jy moet bestuur julle, en ek dink dit is 'n baie belangrike konsep. Nog 'n fout wat ek gereeld sien, is dat mense die goedkoopste oplossing soek. En mense kan dit verstaan, want hierdie produkte en oplossings kos baie, baie duur geld. Maar kuberveiligheid werk soos mediese sorg. Jy kies nie sommer die goedkoopste chirurg nie, reg? Jy soek iemand wat jy kan vertrou, wat verstaan hoe jou besigheid werk, en wat beskikbaar is wanneer daar probleme is. En ook iemand wat dinge in gewone Afrikaans of Engels kan verduidelik. As 'n verskaffer jou met groot tegniese woorde probeer beïndruk, maar jy verstaan niks, vra. Jy koop nie tegnologie nie, jy koop vertroue. Ek sê altyd vir ons kliënte, the currency we deal in is trust. En dalk die belangrikste raad van alles is, moenie wag totdat iets verkeerd loop nie. Dit is soos versekering. Niemand koop motorversekering nadat die ongeluk reeds gebeur het nie. En tog sien ek gereeld mense wat eers na kuberaanvalle begin vra, soos wie kan ons help? En teen daardie tyd is die skade reeds gedoen. So as jy vanaand 'n besigheidseienaar is of selfs net iemand is wat van die huis af werk, vra jouself hierdie drie eenvoudige vragies. As ek môre al my data verloor, wat gaan dit my kos? Wie gaan ek bel as iets verkeerd loop? En het ek al met iemand gesels wat my risiko verstaan? Jy hoef ook nie vanaand alles reg te maak nie, maar jy moet iewers begin, né? Want die goeie nuus uit al hierdie berigte is dat Suid-Afrikaanse maatskappye besef dat kuberveiligheid belangrik is. En die slegte nuus is, kubermisdadigers rus ook nie. Nou ja, toe, Ek hoop nie julle is nou te veel opgewerk nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid of jy wil weet waar om te begin, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in een van ons volgende programme hanteer.
11: En dit was vanaand se program. Ek is Blaine Jones, tot volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Donderdag aande net na 10:30. Mooi aand.
16: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
17: Moet die kunstenaar tog nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of gesondheid.
16: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
18: In RSG Landbou vind ons uit waarna produsente van jaar kan uitsien gedurende die Jack Human Bewaringslandbouweek wat in Augustus aangebied word. Daar gesels ons met 'n kenner oor die impak van klimaatsverandering op nuwe toetreders in landbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
1: Marissa Smit staan weer by vir die laaste verslag oor die T20 Vroue Cricket Wêreldbeker toernooi.
19: Goeienaand luisteraars en vandag was verwaar 'n goeie dag vir Suid-Afrika. In die T20 Wêreldbeker wedstryd tussen Suid-Afrika en Nederland het die vroue Proteas die kragmeting gewen met 88 lopies. Dit nadat die Proteas 208 vir die verlies van een paaltjie en hulle 20 bilbeurte aangeteken het. Vir Suid-Afrika het Tasman Brits 'n droombeurt gespeel. Sy teken 114 lopies van 69 balle nie uit nie aan en word goed geondersteun deur Laura Wolfhard. Sy teken 45 lopies van 36 balle aan en Annelie Derksen 37 lopies van 16 balle nie uit nie aan. Hoewel die openingskolwers van Nederland, Phoebe Molkenboer en Sanja Kurana, 'n goeie basis gestel het, het die Suid-Afrikaanse bowlers Nederland beperk tot 'n stadige lopie tempo en met 24 balle oor en 103 lopies wat kort, was die skrif in Nederland aan die muur. Nederland kon slegs 120 lopies vir die verlies van 8 paaltjies aanteken. Vir Suid-Afrika neem Chloe Trojan 2 paaltjies, Nadine de Klerk en Chapneem Ismail elkeen 1 paaltjie en Ayabonga Kaka, die beste bowler, sy neem 3 paaltjies in haar 3 bilbeurte. Tasman Brits word welverdiend speler van die wedstryd aangewys. Die vroue Proteas het 1 wedstryd oor. Dit is Sondag teen Bangladesh. Intussen sal hulle duim vashou dat Australië hulle gunsel bewys deur Indië in hulle laaste groepwedstryd te klop. Daarna sal ons kan sien wie in die eerste semifinaal die 30ste Junie sal speel. Hiermee dan 'n goeie nag van my kant af. Ek is Marissa Smit vir RC Sport.
1: Dankie Marissa, beslis 'n goeie dag vir Suid-Afrika. Baie geluk aan die Proteas. Love Changes Everything gaan ons nou luister deur Michael Ball. Ons luister na die nuus hoofstuk.

Goeienaand, ek is Stephanie Baartman en in die dag se hoofnuus om 11:00. Die omstrede sakeman, Wusimuzi Katmatlala, het 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan en sal nou as staatsgetuie optree. Hy het vanoggend in die Handelsmisdaadhof in Pretoria skuld beken op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwasery. Die saak hou verband met 'n 228 miljoen rand se polisietender wat aan Matlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. President Cyril Ramaphosa sê die werk van die Madlanga-kommissie na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel het reeds 'n groot impak, selfs voordat die finale verslag ingedien is. Hy het op mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies gereageer. Die president sê, die kommissie sal na verwagting belangrike aanbevelings maak om korrupsie uit te roei en wetstoepassingsagentskappe te versterk. Die finale verslag sal teen die einde van Augustus ingedien word. Die DA in die Noord-Kaap het die voorlopige skorsing van Kammiesburg se munisipale bestuurder Rufus Bekus verwelkom. Dit is nadat strafregtelike aanklagte teen hom gelees wat verband hou met die verkryging van waterpompe waarvoor daar betaal is, maar wat nooit afgelewer is nie. BSP Consultant Engineering het na bewering in 2024 vals fakture by die Kammiesburg plaaslike munisipaliteit ingedien. Hulle is daarna meer as R200 000 betaal vir werk wat nie gedoen is nie. Die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in die Vrystaat, Saki Mukwena, het die Ngwate plaaslike munisipale raad ontbind in gevolge 'n bevel van die konstitusionele hof. Die land se hoogste hof het vroeër die munisipaliteit se aansoek om verlof tot appel met koste van die hand gewys. Die munisipaliteit het die aansoek gerig teen 'n Hooggeregshof uitspraak in 2025 wat bevind het dat hy nie sy pligte nagekom het nie. Die Malawiese Hoë Kommissaris Straat sê 19000 Malawiese burgers is reeds vry

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: 80, maar volgens die agentskap is baie dele wat getref is moeilik om te bereik. Die La Guerra staat noord van Caracas is die swaarste getref waar tientalle geboue ineengestort het. Honderde jong mense het 'n optog in die Keniaanse kusstad Mombasa gehou ter herdenking van diegene wat dood is tydens die Gen Z teenregering protesaksie 2 jaar gelede. Die betogers was geklee in swart en gedrapeer in Keniaanse vlae. Meer as 80 mense is dood en tientalle beseer in die jeuggeleide betogings teen voorgestelde belastingverhogings in 2024. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou vir 'n kykie na die volledige weervoorspelling vir môre 26 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing. Swak sigbaarheid weens digte mis oor Mpumalanga. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, bewolk met wydverspreide mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laafveld met enkele buie. Limpopo, bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie wat oor die Laagveld en die Limpopo-vallei verwag kan word. Limpopo, bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie wat oor die Laagveld en die Limpopo-vallei verwag kan word. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, mis in die oggend oor die oostelike dele en langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar later bewolk oor die suidwestelike dele. Noord-Kaap. Bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Die Wes-Kaap. Bewolk met oggendmis langs die kusgebiede met enkele tot verspreide donderbuie in die ooste. Elders sal dit mooi tot gedeeltelik bewolk en koel wees, maar warm langs die Weskus. Westelike helfte van die Ooskaap. Warm op plekke, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Oostelike helfte van die Ooskaap. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk op plekke suid van die Platoorrand. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die noordooste. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 26 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 10-21, Johannesburg 7-19, Vereniging 4-18, Mpumalanga, Mbombela 12-20, Emalahleni 8-20, Ermelo 4-17, Standerton 3-18, Skukuza 11-26, Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwa 13-25, Tzaneen 9-22, Messina 14-24, Lepalale 9-25 en Mokopane 7-23. Noordwes, Klerksdorp 9-20, Potchefstroom 9-20, Mahikeng 10-19, Rustenburg en Vryburg 10-20. Vrystaat, Bloemfontein 9-20, Welkom 10-20, Kroonstad 9-19, Forrestmid 11-18, Vicksburg 6-18 en Sasselburg 8-18. Noord-Kaap, Appington 16-24, Kimberley 12-21, De Aar 11-19, Posmasburg 13-19, Alexanderbaai 12-20, Springbok 13-22, Kalvinia 10-23 en Sutherland 5-18. Wes-Kaap, Kaapstad 14-21, Vredendal

Dis donderdag aand 25 Junie 2026. Jy kuier saam met my Stephanie Baartman. Die Euphorcus en Curaçao speel in hulle groep E wedstryd in die FIFA Sokker Wêreldbeker in Philadelphia in die VSA. Die Euphorcus loop nog steeds voor met 1-0 en dit was Pepe wat in die 7de minuut 'n doel aangeteken het. Die tweede helfte het tans afgeskop. En ons sal nog bietjie verder kyk en dan sal ek weer vir jou verslag gee oor daardie wedstryd. Maar dit is nou daai tyd van die aand waar ek en jy ons skoene kan uitskop en net chill en ontspan. So as jy nog nie het nie, gaan kry vir jouself ietsie warms om te drink en geniet die lekker musiek saam met my. Ons skop vanaand se chill af met Bon Jovi en Bed of Roses.

Jy luister na Chill op RSG. Ons het sopas geluister na Toni Braxton, I Wish. Ek hoop jy geniet nog die lekker sagte musiek saam met my. Volgende gaan ons luister na Michael Franks se Eggplant en dan Kenny Rogers, She Believes in Me.

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
1: Moet die kunstenaar toch nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of a gesondheid.
0: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag saam met my Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
2: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op Tuisbodem en in Argentinië.
3: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
2: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Chill op RSG.

Ave Maria deur Sergei Narkaryakov. En voor dit het ons geluister na Eva Cassidy se Fields of Gold. Ek hoop jy ontspan lekker, geniet die musiek saam met my en dat jy lekker warm en snoesig is. Ons gaan nou luister na Michael Jackson en hy gaan vir ons sing You Are Not Alone.

John Travolta met die liedjie Sandy. Die FIFA sokkerwêreld bekergees loop hoog in die lig. Die wedstryd tussen Ivoorkus en Curaçao het nou in oortyd gegaan, maar dit is Ivoorkus wat voorloop met 2-0 in hierdie groep E kragmeting. Dit was weer Pepe wat die doel aangeteken het vir Ivoorkus. En dit verseker dan dat hulle nou outomaties kwalifiseer vir die ronde van 32 naaswenners in groep E, sou hulle hierdie wedstryd wen. Bly ingeskakel op enige van die SAIK stasies vir nog wêreldbeker aksie. Dit is nou so 5 minute voor 12 en tyd vir my om te groet. Dit was baie lekker om saam met jou te kuier op hierdie donderdag aand. Kan jy glo die eerste 6 maande van 2026 is alweer op sy rug? Dis nou tyd vir my om te groet, maar bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Ek groet jou met Thomas Anders se In Your Eyes. Goeienag en lekker slaap.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Die bom het nou gebars oor die grysmark GLP-1s en GIPs. Dit is semaglutide en tirzepatide wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig is, blykbaar sonder die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse Gesondheidsproduktebeheerraad, SAPRA. Dit is in groot hoeveelhede vervaardig met grondstowwe wat volgens aanduidings ook sonder die goedkeuring van SAPRA van China af ingevoer is. Voorts word nie net die onwettige vervaardigingsprosesse ondersoek nie, maar dit blyk ook dat die bemarking en verspreidingsprosesse SAPRA en die Gesondheidsberoepsraad se regulasies oorskry, want geen skedule 4 middel mag aan die publiek bemark en versprei word nie, nie deur dokters nie en allermins deur nie-mediese influencers. Baie verbruikers is nou ontsteld, omdat hulle toegang tot die grysmark in kretine afgesny kan word. Maar wat is 'n skedule 4 middel? En hoekom is hierdie middel spesifiek so duur? Hoekom kan 'n samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? Ek gesels met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria en ook internasionaal gereken as 'n obesiteitsspesialis, om hierdie gebeure in perspektief te plaas.
2: Dit is so dat ons kyk na om en by 4 biljoen oorgewig mense binne die volgende 5 jaar. So jy praat van 'n geweldige groot gedeelte van die publiek wat geaffekteer is. Nou, 'n paar goed het verkeerd gegaan. Die eerste is, daar was nie, in my opinie, genoeg opleiding gedoen oor wat precies hierdie produkte doen nie. In die tweede plek was daar baie slegte verwikkeling van die opvolgmolekules se bekendmaking. Baie mense het vasgesteek in die semaglutide era, wat eintlik vir diabetes ontwikkel was en 'n GLP-1 is, en dan gaan hulle op die sosiale media en hulle begin lees van ander molekules.

Nee, jy weet nie van hierdie uitkomsdata nie, want dit is nie gepubliseer nie. Wat ons moet begin doen met die publiek is om in die eerste plek vir hulle te sê, hou net op om van peptides te praat. En ons sal net praat oor die hele veld, massiewe, enorme veld van peptides, wat besig is om te ontwikkel. Ja, dit is waar dat hierdie medikasies is peptides, maar hulle was in die eerste plek neuroendokrino hormone, wat deur 'n chemiese proses, in hierdie geval nie meer 'n biologiese proses nie, want dit is te verouderd, verander is om terapeuties te word. Vir 'n middel om terapeuties te word, is daar sekere laboratorium ontwikkelings wat moet plaasvind, wat baie ingewikkeld is. Dit is 'n kortketting aminosuur. Dit is die basiese boublok van alle proteïen, ook basies van alle vorme van mitokondriale energieregulering in die liggaam. So jy praat basies van iets wat elke liewe sel in jou liggaam beïnvloed. Maar hier is die probleem wat ons het in die laboratoriums. Dit is 'n klein molekule. Vir 'n klein molekule om 'n groot oppervlak te penetreer om binne in die sel te kom, is 'n enorme laboratoriese uitdaging. Dit is nie maklik nie. Daar het veral in die laaste 2 jaar in beide China en Amerika tegnieke ontwikkel wat dit op 'n massaskaal kan doen. Maar ontwikkeling word altyd gevolg deur 'n proses van veiligheid van uitkomsdata in die publiek om seker te maak die publiek word beskerm. Nou uiteraard, hoe meer ingewikkeld die proses word, hoe duurder gaan dit word. En ek sien die mense se frustrasie, hulle vra hoekom is die molekule so duur, hoekom is die medikasie so duur, hoekom is dit nodig, dit is net 'n geldmaak storie. Dit was jare en jare se uiters ingewikkelde, gekompliseerde, raar molekules wat ontwerp moes word om 'n manier te vind om hierdie medikasie deur die selmembraan binne in die sel te kry. Dit klink baie eenvoudig, maar dit is nie, want hierdie aminosuurkettings word op baie spesifieke maniere gebou. Hulle word weer op hulle beurt aan mekaar gehou deur ander kruisbande. Op 'n ander vlak skep hulle weer hulle eie bindingskettings vir proteïene. So dit is 'n vreeslike uitgebreide proses om seker te maak dat punt nummer 1, jy daai aminosuur se ketting verander op 'n manier wat nie vir ons menslik skadelik gaan wees nie. Dan is dit 'n enorme uitdaging om daai molekules te kry om die sel te penetreer. En dan sit ons met die derde en die grootste probleem is, hierdie molekules, aminosure, het 'n verskriklike kort halfleeftyd. Om daai kort halfleeftyd van afbraak wat eintlik 'n biologiese proses is, te verander in 'n chemiese proses, is 'n uiters uitdagende platform om van af te werk. So, jy sit met maatskappye, maar daar seker 11, 12 wat nou gaan vorendag kom met van hierdie molekules. Dit is ingewikkelde werk. Dit is duur werk. Nou dink jy nou in, jy produseer nou iets wat 1/10 van die prys is van wat die oorspronklike molekules se verwerkingsproses gekos het. Iewers in die pad moes daar enorme kortpaaie gewees het. En daai kortpaaie wat geneem is, kan lei tot massa verwoesting onder die mensdom. En dit is nie 'n oordrywing nie, Marie. Dit kan letterlik massa verwoesting veroorsaak. Peptides in die veld van medisyne is werklik niks nie. Dit gaan eintlik terug na insulien toe. Insulien is 'n peptied. Dit kom van 1931 af. 100 jaar verder het ons uiteindelik die tegnologiese vermoë ontwikkel om baie ander peptides van 'n biologiese na 'n chemiese molekule te verander. Daai proses vereis uiterste regulasie en dit is hoekom dit 'n skedule 4 is. Nou wat bedoel ons by skedule 4? Skedule 4 beteken dat die persoon moet 'n in-persoon konsultasie met die dokter hê. Dit beteken dat herhaal voorskrifte
nog

0: het op sekere voorwaardes uitgegee word en deurgestuur word. Dit beteken dat daar streng data gehou moet word van hoeveel van hierdie medikasies is uitgegee, onder watter omstandighede en deur watter laboratoriums. Dit was klaar gedoen deur die groot maatskappye soos Novo, Eli Lilly, nou ook Pfizer, Novartis, 'n hele paar ander, wat stelselmatig deur fase 1, 2, 3 en 4 studies gegaan het, om uiteindelik, waar hulle sê, ons kan met selfvertroue sê, wat die draermolekule is, wat hierdie peptied gaan optel en hom gaan vervoer. En dit is so ingewikkeld en so eenvoudig as dit. Nou sit jy met 'n molekule wat in 'n baie goedkoop proses vervaardig word onder omstandighede wat nie deur 'n regulatoriese organisasie gegaan het nie. Daar is geen manier om te weet hoe daardie proses gevolg is.
1: Hierdie groot aanvraag na die middels word deur die publiek gedryf, maar verstaan die publiek wat hierdie middels werklik is en wat is die toekomstige middels wat dalk binnekort ook beskikbaar sal wees?
0: Dit is vir my interessant gewees om te sien hoe die mense te mekaar raak met semaglutide, wat eintlik 'n GLP-1 is, en gesê, maar daar is 'n groot verskil tussen hierdie molekules. Nee, semaglutide is GLP-1. Dan het jy Mounjaro, wat 'n GLP-1 en 'n GIP is. En dan kyk ons na die toekomstige volgende jaar vrystelling van retatrutide. Dit is nie GLP-3 nie. Dit beteken basies, jy gaan met 3 agoniste werk, wat op 3 verskillende peptides gaan werk, GLP, GIP en glucagon. Dan gaan ons in die pipeline ook amylien kry, wat sy eie stel voordele gaan inhou, en daar is 'n horde van ander peptides in hierdie spesifieke veld van oorgewig en metabolisme. Maar kom ons vat ons lesse uit 'n baie meer algemene siekte wat mense dalk kan verstaan. Ek dink min mense besef dat die oorgrote meerderheid van vigsmedikasie is ook 'n peptied. En dit het eers gekom na 30 jaar van regulering. Ons sit nou met 'n molekule en bevoordheid wat baie suksesvol is, maar dit was 30 jaar se ontwikkeling. Baie van wat aangaan in die mark het niks te doen met die siekteproses van die pasiënt nie en het veel te doen met misverstand en hoe ek wil lyk.
1: Dit het inderdaad onder my aandag gekom dat mense wat net 5 tot 10 kg oorgewig is en selfs mense wat glad nie oorgewig is nie, hierdie middels wil gebruik om nog maarder te word. Maar dis nie vir diegene bedoel nie, of hoe?
0: Daar moet afsnypunte wees, vir die eenvoudige rede dat die afsnypunte is wat ons bestudeer het in die wetenskappe van die uitkomststudies van hierdie maatskappye. Ons het geen idee van wat dit gaan doen aan 'n pasiënt op 'n BMI van 22 nie. En hierdie molekules het uiteraard, omdat hulle amper die liggaam naboots, ook sekere konsekwensies. Jy moet in 'n praktyk staan waar jy reg is om hierdie konsekwensie te hanteer.
1: Mediese fondse wil nie vir die middels betaal nie.
0: Hulle houding is eenvoudig, ons gaan nie vir 'n ongereguleerde veld betaal nie, want as daai pasiënt môre pankreaskanker kry, dan gaan ons ook vir die pankreaskanker moet betaal. As daai pasiënt môre 'n non-iskemiese retinopatie ontwikkel en blind word, gaan ons nie daarvoor betaal nie, maar dan gaan ons ook vir al daai probleme moet betaal. Dit is waar die kortsigtigheid vandaan kom, en dit is nie net Suid-Afrika nie, dit is wêreldwyd.
1: Ek gesels nou verder met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria en internasionaal bekende obesiteitsspesialis, oor die debakel van die grysmark GLP-1s en GIPs, semaglutide en tirzepatide, waar nie mediese bemarkers en influencers ongereguleerd die bemarking van skedule 4 middels dryf. Professor van der Merwe, 'n samestellingsapteker moet goedkeuring van SAPRA kry en aan spesifieke regulasies voldoen om enigszins hierdie skedule vuurmiddels te vervaardig, maar ook moet daar bewys word dat die grondstowwe wat uit China ingevoer word, aan regulasies voldoen.
0: Die mense koop hierdie peptides, sogenaamde peptides, van China af. Daar was 2 weke terug enorme probleem in Engeland, want hulle het 'n persoon wat voorheen in die tronk was vir smokkelhandel van acid en selfs kokain in hegtenis geneem. Hy en sy vrou het beide sogenaamde retatrodaat van China ingevoer. Dit was 'n man met 'n kriminele rekord. Toe daai produkte ontleed was in die laboratorium, het dit dwelms bevat. Dit het die retatrodaat bevat nie, en die pasiënte het binne weke 'n uiterste vorm van verslawing getoon. Suiwer omdat hulle so haastig was om hierdie noem dan maar die peptied in die hande te kry, dat hulle eie gesondheid op die spel gaan plaas het.
1: Volgens rapport blyk dit dat 'n Bloemfonteinse dokter en sy GP praktyk meer as 40,000 pasiënte het aan wie die grysmark molekules voorsien word. Ek verstaan, hierdie GP praktyk was maar een van die samestellingsapteek se kliënte.
0: Daar is nie 'n manier hoe 'n algemene praktisyn 44,000 pasiënte op sy boeke kon kry binne die bestek van minder as 2 jaar en sy daar voorskrifte uitgereik was op 'n manier wat nie gereguleerd was nie. 44,000 pasiënte was meer as wat nou wou op hulle boeke gehad het in hulle totaliteit vir semaglutide en vir Trulicity en vir Wegovy. So iewers het iets verkeerd gegaan. En omdat dit 'n verskriklike groot gedeelte van die bevolking, daar is suggesties wat sê dat dit is baie meer as 44,000. IDEXUS praat van 3,000 kliënte. Wie was die ander 2,999 kliënte wat hulle op hulle boeke het? Salonne, dit was Gratiums, dit was enige iemand wat bereid was om vir daai pasiënt 'n voorskrif te gee. So kom ons sê konservatief geskat, Marianne, dit is werklik 'n konservatiewe skatting. Praat jy hier van meer as 500,000 mense wat betrek word by hierdie tipe van skema? 500,000 mense wat sit met potensiële komplikasies, waar ons nie eers die vermoë of die draagkrag het van 'n mediese punt af om al die komplikasies te behandel wat gaan voortspruit daaruit nie. En dit is waar, meerderheid van die komplikasies is oorkombaar met die regte optitrering. Dit kan te bowe gekom word, dit is 'n goeie molekuul. Maar dit is ook 'n molekuule wat informed consent vereis. Jy moet vir die pasiënt 'n lys optrek om te sê, hierdie is die minder algemene komplikasies wat kan voorkom, hierdie is die lewensbedreigende komplikasies wat kan voorkom. Dit is skedule 4 werk wat dokters doen. Dit is deel van hulle alledaagse routine. Dit is nie die routine van 'n skoonheidssalon nie. Dit is nie die routine van die gimnasiums nie.
2: IDEXUS, wat nou 'n compound pharmacy is, wat met ander woorde grondstowwe gebruik om 'n middel te produseer. Mag hy skedule 4 middels produseer as hy nie daarvoor geregistreer is nie? En moet die grondstowwe wat van China af ingevoer word, moet dit ook geregistreer wees of bewys wees dat dit die korrekte grondstowwe is? Mag 'n compound pharmacy sommer net begin om skedule 4 middels te vervaardig?
0: Die antwoord is blaatant nee. En dit is hoekom die groot maatskappye patentreg uitneem. So vir die laaste 2 jaar al word daar molekules geproduseer waarvoor punt nommer 1 daar niets toestemming verkry was by SAPRA nie. Punt nommer 2 die oortreding van die patentwet is, en derdens geen vorm van verspreiding. Daar is geen inligting wat vir ons sê, maar hoe was hierdie middels versprei nie? Na watter apteke toe? Hoe het die verspreiding plaasgevind? As jy nou kyk na 'n hoogs etiese maatskappy soos Eli Lilly en Novo, Hulle vervaardig baie medikasies, maar dit is vir hulle 'n routine in hulle lewe om sekere regulatoriese prosesse te volg. Dit is waaroor die hele bohaai nou gaan. Dit gaan oor geld. Dit is so eenvoudig soos dit. Semaglutide verloor sy patentreg aan die einde van volgende jaar in Suid-Afrika, maar nou wou weet hoe hierdie proses gaan uitwerk, so hulle het intussen tyd aangekondig 2 dae terug dat hulle uitkom met hulle eie kloon waarop hulle geregtig is, waarvoor hulle klaar die papierwerk het. Dit is waaroor die baie groter prentjie gaan wat mense nie sien nie. Die maatskappye het patentreg, Eli Lilly het 'n 35 jaar patentreg, astronomies lank. En dit is suiwer omdat hulle het geweet, hulle gaan daai patentreg moet kry vir 35 jaar om hulle eie klone uiteindelik beskikbaar te maak. Is hierdie maatskappye hardvochtig? Geensins. Dit gaan werklik daaroor dat hulle kostes gaan dek met hulle enorme uitgawes wat hulle gehad het en dan sodra die aanvraag daar is, dan het hulle die reg om hulle eie molekule na 'n kloon te verander. En dit het al baie in die verlede gebeur, Marie. Trastan was die kloon van Nexium. Toe die patentreg verval het vir daai maatskappye, het almal Trastan begin gebruik. So die ingeboude beskermingswette vir hierdie maatskappye is enorm groot met rede en dit gaan in die eerste plek oor die beskerming van die publiek en om seker te maak dat ons nie bewus word van komplikasies waarvan ons nie geweet het nie. As hierdie maatskappye byvoorbeeld bewus word van 'n nuwe komplikasies soos nie ischemiese retinopatie, dan moet hulle volgens wet dit onmiddellik verklaar by verskeie regulatoriese liggame. In die eerste plek gaan dit oor die beskerming van die publiek. In die tweede plek gaan dit oor die beskerming van 'n molekule wat moet oorgaan na sy eie kloon. Hoekom wil hulle uiteindelik oorgaan na die kloon? Wel, hulle is glad nie so hardvochtig soos wat mense dink nie. Hulle wil dit eintlik bring tot op 'n goedkoper punt van verspreiding. Maar dit vat tyd en 'n mens moet geduld aan die dag lê daar, want hulle moet deur 'n spesifieke proses gaan. Intussentyd is daar verskeie studies wat kyk wat deur hulle self gedryf word na ander byvoordele. Wat kan nog moontlik in die pasiënt se guns? Kom ons kyk weer na hierdie molekule, GLP-1. GLP-1 en ook GLP-1 en CHIP kom sterk vorentoe vir die behandeling van vervetting van die lewer. Dit kom sterk na vore vir die behandeling van slaapakne. Dit kom sterk na vore vir inflammasie en verligting van algemene pyn. Maak nie saak wat die oorsaak daarvan sal wees nie. Elkeen van hierdie substudies word weer op hulle eie gedokumenteer vir toekomstige verspreiding. Met ander woorde, dit gaan nie nou net meer die endokrinoloog wees nie, dit gaan nou ook die kardioloog wees wat kan kyk na die opsie, dit gaan ook die nefroloog wees, dit gaan ook die reumatoloog wees ensovoorts. Ons weet van al hierdie voordele want ons ken dit uit die veld van gewigsverlies. Dit is vir my geen verbasing dat al hierdie substudies nou in die prentjie inkom. En dit is goed en dit is reg, want uiteindelik is die doel tog om te kyk na 2035, is daar enigsins 'n manier om 'n afplatting kry in die geassosieerde siektes van vetsig. Vir my is dit soos die moderne weergawe van 'n swakker vorm van bariatriese chirurgie.
1: Dankie aan my gas vandag, professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria. Volgende week sit ek ons gesprek voort, want daar is nog heel wat feitelike inligting om van kennis te neem. Tot dan, baie groete van my, Marie Hudson.
3: RSG. Dis die een.

0: Hallo en welkom by nog 'n aflewering van Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Boedelspesialis Volker Kreur van Velden Duffy bespreek vandag 'n saak wat verband hou met wanneer jy skadevergoeding van die staat vir onregmatige arrestasie en aanhouding kan eis. In die tweede deel van Regsake sluit Tian Joubert by my aan. Tian praktiseer al 26 jaar en dien as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Hy bespreek vandag 'n interessante onderwerp oor of jou werkgewer jou semier mag wegjaag. Hy beantwoord ook vrae oor wat substantiewe billikheid behels, wanneer 'n verhoor moet plaasvind en of dit waar is dat jy eers 3 waarskuwings moet kry voor jy afgedank kan word. Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Welkom terug by Regsake, Volker.
1: Dankie, Veronique. Goeiemôre, luisteraars. Piet en Mel Viljoen se arrestasie in die FSA was nogal in die laaste tyd in die nuus. Spesifiek ook is daar berig oor die toestand in die tronke waar hulle in Amerika aangehou is. Nou, hierso was daar ook redelik onlangs 'n saak, naamlik die een van Moonien teen die minister van Polisie, waar iemand ook gearresteer is en in nie so aangename toestande aangehou is. En daardie saak het toe in die hof geland. Maar ja, laat ek die feite gee en ek dink die luisteraars gaan dit hopelik interessant vind. En dis waarskynlik vir ons almal 'n bietjie van 'n nagmerrie wat ons hoop nooit met ons gaan gebeur nie. Die feite van die saak was min of meer soos volg. Dit begin op 'n gewone saterdagmiddag, 10 Mei 2014 in Lenasia, Johannesburg. Die Moonien sit rustig by sy huis toe twee polisiemanne onverwags daar opdaag. Hulle beskuldig hom van diefstal uit 'n motor. Blykbaar het 'n informant sy naam genoem. En ja, sonder 'n lasbrief gryp hulle vir Moonien. Dis chaos, bure kyk verbaas. Moonien word in boeie geslaan en na die polisiestasie geneem. Die volgende twee nagte bring hy in 'n oorvol polisiesel deur. Stel jou voor, dit gebeur met jou, jy is saam met dope ander mense in 'n benoude, vuil sel. Daar is nie beddegoed of behoorlike kos nie, die toilet is vuil en die stank hang in die lug. Moonien voel sy menswaardigheid word vertrap en wat nog erger is, hy word nooit eens hof toe geneem nie. 2 dae later, op 12 Mei, laat die polisie hom stilweg gaan sonder dat hy ooit voor 'n landdros verskyn het. So die geskil in die hof is die volgende: Moonien is woedend oor hoe hy behandel is. Hy dagvaard die minister van polisie vir skadevergoeding. Oorspronklik eis hy R400.000 vir onregmatige arrestasie en aanhouding. Aan die ander kant staan die minister die saak teen. Hulle erken die arrestasie, maar sê dis wettig gedoen. Volgens die polisie se regspan mag 'n polisieman iemand sonder 'n lasbrief arresteer as daar 'n redelike vermoede bestaan dat daar 'n ernstige misdrijf gepleeg is. Hulle verwys na artikel 40 subartikel 1b van die strafproseswet wat volgens hulle dit toelaat. In die hof voer die polisie aan, die sekere sergeant Ngani het daarom 'n wenk gekry van 'n betroubare informant en het geglo Moonien het dalk wel iets verkeerd gedoen. Vir hulle was dit genoeg rede. Moonien se saak was weer, julle het my vryheid weggeneem sonder enige goeie rede. Hy sê die speler het net 'n wilde beskuldiging van 'n geheime informant gehad sonder enige bewyse of ondersoek om dit te staaf. Die vraag voor die hof was dus die volgende: was die polisielid se vermoede regtig redelik en op feite gebaseer, of was dit maar net 'n ongegronde roep in die donker? Wat dink jy, luisteraars? Wat behoort die hof te beslis? Behoort daar skadevergoeding aan die Moonien betaal te word omdat hy sonder goeie rede gearresteer is, of behoort mense nie te aanvaar die polisie moet hulle werk doen? As daar inligting is van 'n informant, dan kan hulle tog iemand arresteer en aanhou. Die hof beslis soos volg by monde van waarnemende regter Pretorius en wel ten gunste van Moonien en sê dat Moonien is onregmatig gearresteer en aangehou. Die polisie sê die hof kon nie die wetlike vereistes vir so 'n lasbrieflose inhegtenisneming bewys nie. Hoekom nie? Want daardie inligting teen Moonien, sê die hof, was baie dun. 'n Kritieke stukkie getuienis was dat die arrestasie uitsluitlik gegrond was op 'n informant se woord en nie eers op iets wat die polisie man self gesien of bevestig het nie. Die hof het gesê 'n redelike vermoede moet op objektiewe feite rus. Met ander woorde, enige verstandige mens in die polisieman se posisie sou moes saamstem, daar's goeie rede om die persoon te verdink. Hier was niks konkreet nie, sê die regter, teen Moonien nie. Dit was 'n ongetoetste gerug. Is nie genoeg vir so 'n ernstige inmenging in iemand se vryheid nie. Boonop het die regter genoem, selfs al vermoed 'n konstabel iets, beteken dit nie outomaties hy moet arresteer nie. Die wet gee diskresie. In Moonien se geval was die diskresie nie verstandig uitgeoefen nie. Beter polisiewerk, sê die regter, soos om die bewering te ondersoek, 'n verklaring af te neem of ander opsies eerder as 'n onmiddellike arrestasie te oorweeg, het in hierdie geval ontbreek. Nou by die verhoor was Moonien se weergawe grootendeels onbetwis en die hof het dit aanvaar as geloofwaardig. Aan die ander kant kon die minister se span nie genoegsame feite voorlê om die arrestasie te regverdig nie. So ja, die uitspraak was duidelik. Moonien se arrestasie sonder lasbrief was onregmatig en omdat sy arrestasie onregmatig was, was sy daaropvolgende aanhouding vir 2 dae in die selle ook onregmatig. Die hof het beklemtoon hoe die haglike seltoestande sy waardigheid en reputasie geskend het. Daarom moes die minister van polisie hom skadevergoeding betaal as 'n soort troos vir die pyn en vernedering, sê die hof. Na oorweging van alles, dan word die duur van die aanhouding, toestande in die sel en hoe ontstellend die ervaring vir Moonien was, sê die hof, die bedrag op R150.000 vasgestel. Met ander woorde minder as wat Moonien geëis het, maar nog steeds daardie bedrag. Die minister het die hof gesê moet boonop rente daarop betaal en ook al die regskoste dek volgens die hof se bevel. So ja, wat leer ons almal hier uit en die luisteraars ook praktiese lesse? Ek dink hierdie uitspraak illustreer 'n paar belangrike dinge vir ons almal. Eerstens, die polisie mag het perke. Selfs al gee die wet aan 'n polisiebeampte die mag om iemand sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem, moet dit met in omsigtigheid en net met goeie rede gebeur. 'n Vaar vermoede, gerugte of ek dink so is eenvoudig nie genoeg nie. So jou reg op vryheid en menswaardigheid is grondwetlik beskerm en as dit geskend word, kan jy geregtigheid soek deur soos in hierdie geval byvoorbeeld die minister van polisie vir skadevergoeding te dagvaar. Dan wys die saak dink ek ook maar hoe belangrik dit is dat die polisie behoorlike ondersoek instel. 'n Ongeverifieerde wenk moes eintlik verder ondersoek gewees het. Die polisieman kon byvoorbeeld probeer het om bewyse te kry of minstens Moonien uitgenooi het vir ondervraging eerder as om hom dadelik te arresteer. Arrestasie met ander woorde behoort altyd die laaste uitweg te wees, nie die eerste impuls nie, soos in hierdie geval. Ja, en dan derdens dalk die behandeling van gevangenes. As iemand in aanhouding behou hy steeds basiese menseregte. Onmenslike seltoestande soos oorvol selle, vuil selle, sonder bedegoed of behoorlike sanitasie is eintlik nooit aanvaarbaar nie. 'n Soek wys dat daar in die laaste jaar of so 3 ten minste ander artikels was oor onregmatige arrestasies. Daar's byvoorbeeld R150.000 wat 'n sekere Happy in Shlomuka suksesvol geëis het. Word berig in die Sowetan Live 17 Maart 2026 ook 'n onregmatige arrestasie nadat die polisie 'n Fudoki boksie gesien het as dwelms en die persoon gearresteer het en hy was oornag in 'n oorvol vuil sel aangehou sonder hofverskyning vrygelaat. Dan Sunday World 24 Julie 2025 was daar 'n berig oor 'n tuinwerker wat R150.000 se skadevergoeding kon eis, Cello Lawrence Londo van Mafeking wat na 4 dae in aanhouding weens 'n ongegronde klag van motordiefstal vrygelaat is. Die hof het bevind die polisie het geen bewyse van redelike vermoede gehad nie en hy is nooit hof toegeneem nie en so meer. So daai was ook 'n suksesvolle saak en dan die laaste een, Daily Maverick 21 Februarie 2026 waar hulle ook verwys na 'n suksesvolle eis, 'n nuusanalise wys dat die SAPD landwyd in 2024 meer as 620 miljoen uitbetaal het, rand uitbetaal het in eise weens onregmatige arrestasie en aanhoudings en dat daar tans 48569 sulke siviele eise hangende is ter waarde van moontlik 56,7 miljard rand. Skrikwekkende syfer. So ja, dit beklemtoon sekerlik hoe wyd verspreid en duur hierdie probleem vir die landse regering geword het. Dan kan 'n mens dalk ook na 'n ander redelik onlangse saak verwys, die van Mthathi teen minister van polisie. Hy is op appel geneem, 'n saak in die Noordwes Hooggeregshof wat soortgelyke feite soos in die Moonian saak gehad het. Daar het iemand ook 48 uur in 'n sel deurgebring onder swak omstandighede en agterna gekla. En ja, volgens berigte het die hof in daardie appel beslis dat R40.000 gepas is as skadevergoeding, jy wat minder as in die Moonian saak. Dis nou vir daai 2 dae se onregmatige aanhouding. Interessant genoeg het die regters in die Mthathi saak ook beklemtoon dat sieklike toestande in die selle onaanvaarbaar is en dit raak de mense waardigheid, tas dit aan en in so geval is daar dan altyd sprake van skadevergoeding, sê die hof.
0: Dankie Volker, bly net waar jy is. Ons is nou terug met nog regsaake. Tianyu Baer sluit nou by my aan en soos vroeër genoem beantwoord hy onder meer die vraag oor of jou werkgewer jou net se muur mag wegjaag. Welkom terug by regsaake, Tian. Tian, wat sê jy daaroor? Mag my werkgewer my net daar en dan op die plek wegjaag?
2: Goeiemôre weer Aniek en aan al die luisteraars. Ek kry die vraag baie gereeld van werknemers wat onseker is oor hulle regte en ook van werkgewers, veral kleiner besighede wat dit volsie besef wat die wet werklik van hulle vereis wanneer personeel gedisponeer word nie. Daar bestaan baie mites en misverstande rondom afdanking en daarom is dit goed om hierdie te ventileer. Die kort antwoord is slegs in betreklike beperkte omstandighede kan jy persoon daar en dan ontslaan. Teruggaan na wat die wet op arbeidsverhoudinge reguleer rondom afdanking in Suid-Afrika en daar's 2 vereistes waaraan voldoen moet word. Eerstens, dit moet substantief billik wees. Met ander woorde, daar moet 'n geldige en regverdige rede wees om die persoon te ontslaan. En tweedens, moet dit prosedureel billik wees, wat beteken dat 'n billike proses gevolg moet word. So, in die praktyk beteken dit dat die werkgewer 'n geldige rede moet hê en 'n behoorlike proses moet volg voordat 'n persoon afgedank kan word. Maar by ernstige wangedrag, soos bedrog, geweld, ernstige insubordinasie of byvoorbeeld om onder die invloed van alkohol of dwelms by die werk op te daag, kan een enkele voorval genoeg wees om afdanking te regverdig. Vir daardie tipe gedrag kry 'n werknemer nie noodwendig 'n tweede kans nie. Daar's een punt wat verduidelik moet word. Mense gebruik dikwels die term summiere afdanking om te verwys na afdanking sonder 'n verhoor. Streng gesproke beteken summiere afdanking afdanking sonder kennisgewing. Selfs dan word 'n billike proses gewoonlik steeds vereis.
0: Vertel ons meer van prosedurele vereistes of die proses wat werkgewers moet volg.
2: Die Wet op Arbeidsverhoudinge wat saamgelees moet word met die gedragskode vir goeie praktyk in sake ontslag beklemtoon die belangrikheid van prosedurele billikheid by ontslag. Werkgewers moet 'n proses volg waarin ondersoek gedoen word om te bepaal of daar gronde vir die ontslag bestaan. Dit vereis nie noodwendige formele dissiplinêre verhoor nie, maar die werknemer moet van die aantuigings verwittig word en dan ook die geleentheid kry om daarop te reageer. Die werknemer moet ook redelike tyd gegee word om sy of haar saak voor te berei. Terwyl

0: met die werkgewer behoorlik kommunikeer wat die werkgewer se probleem is met die werknemer, waarom hy die ontslag versoek, en dan moet die werknemer 'n geleentheid gegee word om sy of haar saak behoorlik voor te berei. Nou die besluit wat geneem word na aanleiding van hierdie proses moet dan aan die werknemer gekommunikeer word, verkieslik skriftelik, en die werknemer moet ingelig word oor sy of haar reg om die ontslag te betwis. Prosedurele billikheid bly noodsaaklik selfs in gevalle van simiele ontslag. Versuim om 'n billike prosedure te volg kan daartoe lei dat die ontslag as onregmatig of onbillik bevind word.
1: Goed, en wat behels substantiewe billikheid?
0: Substantiewe billikheid vereis dat die ontslag gebaseer moet wees op 'n geldige en billike rede. Hierdie rede moet verband hou met die werknemer se gedrag, vermoë of die werkgewer se bedryfsvereistes. Ernstige wangedrag moet bewys word en die sanksie van ontslag moet gepas wees in die lig van die erns van die oortreding. Die werknemer se persoonlike omstandighede soos byvoorbeeld diensjare, dissiplinêre rekord moet ook in aanmerking geneem word. Werkgewers moet veral sorg dat dissiplinêre maatreëls konsekwent toegepas word. Dit beteken dat die werkgewer moet sorg dat sy reëls deur die bank op almal van toepassing is en dat daar nie uitsonderings gemaak word nie. Sulke uitsonderings kan lei daartoe dat 'n ontslag dan as onbillik beskou word. Dan die ontslag moet ook proporsioneel van toepassing wees op wat die wangedrag was.
1: Is dit waar dat ek eers 3 waarskuwings moet kry voor ek afgedank kan word?
0: Baie mense glo dat jy eers 3 waarskuwings moet ontvang voordat jy afgedank kan word. Dit is nie korrek nie. Dit is waarskynlik een van die grootste mites daar buite. Daar is nêrens 'n term in die wet wat bepaal dat 3 waarskuwings nodig is voor afdanking nie. Waarskuwings word gewoonlik gebruik vir minder ernstige kwessies, byvoorbeeld laat kom of swak voorkoms of enige ander geringe wangedrag. Die doel van 'n waarskuwing is korrektief. Dit gee die werknemer 'n kans om die gedrag reg te stel. Die vraag hier is of 'n werkgewer 'n skriftelike waarskuwing mag uitreik sonder om eers 'n dissiplinêre verhoor te hou. Die wet vereis nog steeds dat 'n werkgewer 'n ondersoek na beweerde wangedrag moet doen en die werkgewer van die aantuigings moet verwittig, verkieslik in 'n taal wat die werknemer verstaan. Die werknemer word dan weer eens 'n geleentheid gegee om te reageer, wat vereis nie noodwendig 'n formele dissiplinêre verhoor vir geringe oortredings nie. Vir minder ernstige forme van wangedrag kan die dissiplinêre proses informele maatreëls insluit, soos berading of mondelingse waarskuwings, gevolg deur skriftelike waarskuwings indien die gedrag voortduur. 'n Formele dissiplinêre verhoor word gewoonlik voorbou vir ernstige wangedrag wat ontslag of ander ernstige sanksies kan regverdig. So 'n opsomming wat waarskuwings betref, die werkgewer moet nog steeds 'n goeie rede hê om die persoon te wil laat waarsku. Die werkgewer moet die werknemer dan 'n geleentheid gee om daarop te antwoord en daarna kan 'n besluit geneem word of daar 'n waarskuwing gegee moet word of nie. Hierdie waarskuwings moet ook konsekwent toegepas word. Met ander woorde, almal moet onder dieselfde kam geskeer word. Ek sal verder voorstel dat werkgewers sorg dat hulle 'n dissiplinêre beleid in plek het en dat werknemers kennis maak met hierdie dissiplinêre beleide.
1: En wat van 'n dissiplinêre verhoor? Wanneer word dit gehou?
0: Oor die algemeen behoort 'n werknemer nie ontslaan te word sonder dat hy of sy nie die geleentheid gebied is om 'n dissiplinêre verhoor by te woon nie. Dit verseker dat beide kante van 'n geskil aangehoor moet word. Die howe het al herhaaldelik beklemtoon dat 'n dissiplinêre verhoor 'n fundamentele voorvereiste is vir ontslag. So in gevalle van ernstige wangedrag waar die moontlikheid bestaan dat iemand ontslaan kan word, moet 'n verhoor gehou word. Vir minder ernstige sake is 'n volledige formele verhoor nie noodwendig die antwoord nie. Prosedurele billikheid beteken nie altyd 'n formele ondersoek nie. Dit beteken bloot dat die werknemer 'n werklike kans gegee word om gehoor te word. Die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat 'n ontslag ingevolge 'n billike prosedure moet geskied. Dit moet saamgelees word met die gedragskode vir goeie praktyk wat vervat is in bylaag 8 van die wet, wat riglyne verskaf oor wat die billike prosedure is. 'n Dissiplinêre proses behoort nie onnodiglik tegnies of oorbodig juridies te wees nie. Daar is nie noodwendig plek vir formele kruisverhoor of streng bewysreëls nie, maar moet billik en gebalanseerd wees. Die proses vereis dat die werknemer redelike kennis van die verhoor ontvang. Die werknemer moet duidelik ingelig word oor die aantuigings teen hom of haar en 'n behoorlike geleentheid gegee word om daarop te reageer. Nou die werknemer is geregtig op verteenwoordiging, normaalweg deur 'n unieverteenwoordiger of 'n medewerknemer. Hulle kan getuies roep en die werkgewer se getuies mag gekruis ondervra word. En belangrikste is dat die werknemer sy of haar weergawe van die gebeure ook voorlê. Natuurlik moet die voorsittende beampte onpartydig wees en die beslissing om die werknemer te ontslaan moet aan die werknemer gekommunikeer word in skrif. Nou, dissiplinêre voorbeeld ideaal gesproke uit twee fases te bestaan. Eerstens die bepaling van skuld of onskuld na aanleiding van die feite en getuienis en dan tweedens die oorweging van versagtende en verswaarde omstandighede voordat 'n sanksie opgelê word. Die sanksie of die uitkoms moet skriftelik aan die werknemer besorg word. Nou, die uitsonderings op die vereiste van 'n dissiplinêre verhoor is dat byvoorbeeld in 'n krisissituasie waar die werknemer gewelddadig optree, waar mense lewens of veiligheid onmiddellik in gevaar is, kan dat natuurlik nou eers 'n dissiplinêre verhoor gehou word nie. Dan is daar ook gevalle waar die werknemer afstand doen van reg op verhoor, byvoorbeeld om te weier om die verhoor by te woon. Hierdie uitsonderings moet egter met groot omsigtigheid toegepas word, aangesien die proses steeds een van die hoekstene van die arbeidsreg bly.
1: Net laastens, Tian, wat as ek bedank voor ek dissiplinêr verhoor word?
0: Daar bestaan 'n mate van verdeeldheid in die regspraak oor die vraag of 'n werkgewer met dissiplinêr optrede kan voortgaan nadat 'n werknemer sonder kennisgewing bedank het. Dit hang af van hoe die persoon bedank. Indien jy met onmiddellik effek bedank, is die algemene beginsel dat die diensverhouding onmiddellik beëindig word. Dan het die werkgewer nie meer die bevoegdheid om jou te dissiplinêr nie. Daar is eenvoudig nie meer 'n diensverhouding om te dissiplinêr nie. Maar indien jy op kennisgewing bedank, byvoorbeeld met 'n maand kennis, bly jy gedurende daardie tyd steeds 'n werknemer en kan die werkgewer met die dissiplinêre proses voortgaan en jouself afdank voordat jy jou kennisgewingstydperk verstryk het. In Naidoo vs Standard Bank het die arbeidshof bevind dat die werkgewer sy dissiplinêre bevoegdheid verloor tensy 'n hofbevel vir spesifieke nakoming verkry is. Die eerste benadering is egter soos uiteengesit in Standard Bank versus Chiluani dat die werkgewer dissiplinêre bevoegdheid behou gedurende die kennisgewingstydperk mits die werknemer se bedanking nie aan die kontraktuele kennisgewingsvereistes voldoen nie. 'n Werknemer se bedanking nadat kennis van dissiplinêre verhoor ontvang is, maar voordat die verhoor plaasvind, beëindig nie noodwendig die werkgewer se bevoegdheid om met dissiplinêre optrede voort te gaan nie. Indien die bedanking nie voldoen aan die vereiste kennisgewingstydperk nie, kan die werkgewer die kennisgewingstydperk afdwing en met die dissiplinêre proses voortgaan. Alternatiefelik kan die werkgewer die bedanking as 'n kontrakbreuk aanvaar en skadevergoeding eis. Werkgewers moet hul opsies noukeurig oorweeg en waar nodig gepaste regsremedies aan te wend om hulle belange te beskerm. En vir 'n werknemer beteken dit jy kan bedank en jou verantwoordelikhede vermy as jy steeds onder 'n kennisgewingstydperk bedank het nie.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreur van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Regsake is ook op Potgooi beskikbaar indien jy weer na die program wil luister. Van my, Veronique van Heiningen, groete. Tot volgende week.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Twist and Shout, so sê die Beatles vir jou. The Mamas and the Papas was daar met Monday, Monday. En die Samsung treffer van Neil Diamond, so Sweet Caroline. Is jy reg vir die volgende een? Ek dink jy is die. Weet jy om dit te doen? Hy word genoemd The Twist.

Welkom by ons Rock and Roll aand. Ja, nee. Dit is omtrent wat die Beatles vir ons hier sê met rock and roll music. En moenie bekommerd wees nie, ek het nie vergeet dat môre Vadersdag is nie. Ek gaan nou vir jou 'n paar liedjies verder insluit hier tydens Kaplet uit vir die Paas. My naam is Sue Pyler Slabbert en hierdie is jou dansprogram op 'n Saterdag aand. Nou dan ken jy mos nou hierdie een wat sê my daddy was a rock and roll man.

0: Goeienaand en baie welkom by hierdie voorlaaste episode van Binne en Buite, net hier op RSG. My naam is D.J. Miller en dit is vir my lekker om vanavond weer saam met jou te kuier en te gesels oor druk, hoe mense druk ervaar, maar meer is dit hoe hulle dit dan nou juist ook hanteer. Vanavond gesels ek met Koos Pretorius. Hy is betrokke by 'n groot myn en op hierdie stadium vind daar by hierdie myn 'n klomp afleggings plaas. En Koos leef op hierdie stadium saam met sy vrou Ilisma en hulle 10-jarige seun met 'n groot stuk onsekerheid oor hulle pad vorentoe. Maar hy gaan nou meer daaroor vertel. Koos, goeienaand en baie dankie vir die saamgesels.
1: Goeienaand DJ en dankie vir die geleentheid om te kan praat.
0: Ja, ons sien uit daarna. Koos, ek wil eintlik vir jou vra om jou storie self te vertel. Jy en jou gesin beleef tans 'n ding in julle lewe wat 'n klomp druk op julle tafel sit. Vertel vir ons bietjie meer, wat is by julle aan die gebeur?
1: Wel, tans is ek werksaam in die mynbou, met jare se ondervinding in 'n paar posisies, maar wat nou gebeur in die mynbou self, beleef die mynbou ekonomiese druk, wat nou lei tot afdankings en dit gaan ons nou gepaard met onsekerheid, verbreking van mense se regte, wetgewing, verbreking, met aanstelling van kontrakteure in permanente mense se posisies. En al hierdie goed lei nou tot werksdruk, het lei tot persoonlike of verhoudingsdruk, finansiële druk, om maar net 'n paar te noem.
0: So ek neem dan nou aan dat jou posisie by die myn dan nou ook ingedrang is.
1: Ja, hoe dit werk, in ons omstandighede het ons opsies gehad en jy is ingelig en die papierwerk het jou opsies gegee en hulle volg dit in stappe of in trappe, voer hulle dit uit en wat gebeur is, jy sal van die begin af either gesê word, jy is op pad of jou posisie is moontlik ingedrang. So op my is persoonlik self is my posisie nog ingedrang. Ek het nog nie sekerheid nie.
0: Ek wil meer by jou hoor hoe dit voel, want ons as mans of as ouers, volwassenes, ons werk ons hele skoolbaan en ons universiteits daardeur om uiteindelik by 'n punt te kom waar ons 'n standvastige werk kan hê. En dan kry jy hierdie werk, jy kry salaris, jy het 'n huis om in te bly, jy koop vir jou motor, jy het 'n vrou en 'n kind, jou kind kan skool toe gaan. Jy weet, alles settle half van 'n mens is okay met waar jy is. En nou moet jy met 'n papier leef wat vir jou sê, luister, hierdie sekerheid is nou nie so seker soos wat jy gedink het nie. Wat doen dit aan jou hart?
1: Yes, dis baie moeilik. Dis baie denke wat mal in mense kop. Wat gaan gebeur? Wat moet gebeur? Wat is jou plan B? Wat is jou plan A? Daar is geen voorbereiding vir dit nie. Dis nie dat jy skielik ingelig is nie. Dit partykeer kom het oor 'n tydperk, dan het jy die kans vir voorbereiding. Jou groot probleem is, as dit skielik gebeur en die voorbereiding was nie daar nie, om dan alles in plek te kry.
0: Die Engelse praat in catch 22, nee. So aan die een kant het jy die luksheid van jy weet daar mag moontlik iets gebeur, so daar gaan nie 'n verrassing wees aan jou kant nie. Maar aan die ander kant van dit leef jy die hele tyd met hierdie swaard oor jou kop. So nou wil ek vir jou vra, hoe staan jy elke oggend op en jy kyk die dag in die oë? Want jy kan tog nie jou voete by die huis uitsleep en elke oggend in sak en as gaan sit nie, nee.
1: Ja, my